0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості.

0: вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і, за своєю суттю, це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор, Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою, готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив, закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
0: Для довідки.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Реклама на Радіо НВ. Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки. Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до 1 року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська ігнорують заяви про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагаються потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Васильівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Водночас на Гуляйпільському напрямку бойові дії точилися біля Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного та інших населених пунктів. При цьому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що це перемир'я може тривати більше 3 днів і зберегтися навіть після 11 травня. Утім, реальна ситуація на фронті і атаки окупантів свідчать про чергове ігнорування Росією будь-яких домовленостей. Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Ші-Турель», здатна автоматично виявляти і знищувати цілі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що «Турель» вже пройшла бойове застосування, використовується на ключових напрямках фронту. Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх і прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які невразливі до реп, каже міністр. Першими «Ші-Турель» у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад 10 українських підрозділів. Федоров також показав відео реальної бойової роботи «Турелі» по російських безпілотниках. За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди «Brave One». Наступним етапом має стати масштабування рішення і подальше посилення української малої протиповітряної оборони. Тим часом безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками Інституту вивчення війни, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська проводять розвідку і атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області приблизно за 105 кілометрів від фронту. Зокрема, перший корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об'єктах поблизу Маріуполя і заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позиції операторів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 і 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Маріуполь-Донецьк приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту. І крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо у Маріуполі і уздовж траси, яка веде в напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей. Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. На їхню думку, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи, подібно до операції, які раніше дозволили Збройним силам України звільнити частину Куп'янська і території на півдні Дніпропетровської області. Ну і насамкінець про парад, який відбувся напередодні на Красній площі у Москві. Він тривав близько 45 хвилин і став одним із найкоротших у сучасній історії Росії. Вчорашній парад виявився майже вдвічі коротшим за парад минулого року, який тривав майже 1,5 години. Міністрів і віце-прем'єрів уряду РФ вперше за тривалий час не допустили на трибуни під час параду. Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ. Це вузьке коло найближчих до російського диктатора чиновників, зокрема керівники силових структур, глави обох палат федеральних зборів, а також керівництво МЗС. Раніше також заборонили брати участь у параді депутатам Думи. Парад відбувся без військової техніки, на тлі відключення мобільного інтернету у Москві через загрозу атак безпілотників. Натомість у параді взяла участь колона військовослужбовців КНДР. Ну а завершився парад прольотом військової авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, неділя, 10 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і вчорашній російський парад, який щойно згадували в новинах. Мені найбільше сподобався допис Ігоря Тишкевича, який сказав, ну написав точніше. У соцмережах приблизно наступне. Подивився парад у Москві, якесь униле неефірне слово. Сподіваюсь, Зеленський більше такої фігні дозволяти не буде. Ну, от такий виставок мені сподобався. Починаємо ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. І воно, напевно, теж трошечки про так зване перемир'я. Отож, втрати окупантів за учорашній день – мінус 840 в особовому складі. Мінус 3 бойових броньованих машини, мінус 75 артилерійських систем, мінус 2 реактивні засоби масового вогню і мінус 2 засоби ППО, мінус 1489 безпілотників оперативно-тактичного рівня, ну і ще кілька різних мінусів. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отож, українська сторона заявляє, що ми будемо діяти дзеркально. Якщо вони не стріляють, ми не стріляємо. Якщо вони не запускають ракети, то і ми не запускаємо ракети. Але як такого повного перемир'я чи навіть припинення вогню, ну, не спостерігається. Це видно і по кількості боєзіттань, які відбулися, і, відповідно, про деяку, можливо, зменшену активізацію росіян на деяких ділянках фронту. Але все одно і у Запорізькій області, і у Донецькій області тривають бої. Як сприймати оце недоперемир'я, неперемир'я? От як ви це бачите?
3: Ну, як можна сприймати те, чого нема? Його фактично нема. Ви щойно озвучили дані Генерального штабу. Ну, можливо, трошки менше, ніж зазвичай було ліквідованих солдатів противника. А так, я зранку чув, що і навіть і безпілотники трохи атакували територію України. І в тому числі вчора... І були, я так розумію, дані про запуск ракет. Якщо мені пам'ять не зраджує, Іскандер-М1 залітав на територію України. Тому як такого перемир'я нема, і свідчення з фронту є такими, що, в принципі, на всіх напрямках бойові дії тривають. Більше того, також була інформація про те, що там, де є затишчя, так, Російська Федерація користується цим затишчем, так, щоб просуватися в кіл-зонах і займати більш тактично вигідні позиції для того, щоб в подальшому звідти почати наступ. Тобто вони користуються там цим умовним мовчанням для того, щоб просуватися вперед. Ну, відбувається, власне, те, що відбувалося під час великоднього перемир'я минулого року. Коли, скориставшись там відносним затишчям, росіяни просунулися вперед і почали нас з більш вигідних позицій. Тому такого перемир'я нема.
2: Так, навіть його оголосили типу на 3 дні, 9, 10 і 11 травня, але речник об'єднаного командування, я не пам'ятаю, як правильно називається зараз його посада, Віктор Тригубов, сказав наступне: російські війська частково знизили інтенсивність бойових дій, однак використовують паузу для ротацій і підвезення резервів. Українські війська також проводять логістичні та ротаційні заходи. Я так розумію, просто обидві сторони, там, де трошечки знизилася інтенсивність боїв, не сидять і там відпочивають, а навпаки намагаються щось зробити для те, що можна зробити в трохи менш активній фазі бойових дій. Це єдиний висновок.
3: Ну, передбачається, обидві сторони передбачають продовження далі інтенсифікацію бойових дій. Ну, війна, може, десь призупинилася трошки там на якийсь відсоток, але... вона продовжиться після того, як це умовне перемир'я буде завершено.
2: Так, ну і до речі, про учорашній парад дуже цікаво сказав у розмові з словацьким прем'єром Робертом Фіцо російський диктатор Путін, що для з його точки зору, значить, парад пройшов нормально, без зайвої мілітаризації. Коли Путін говорить про те, що йому нормально, що у нього на Красній площі пройшов парад без зайвої мілітаризації, то це якось аж цікаво слухати. Що ви про це думаєте, про оцю визнання того, що демілітаризація, вона якось, ну, в бік Росії чомусь, принаймні, в парадній частині пішла, а не в бік України.
3: Ну, це виправдання тих подій і взагалі такого формату параду, який відбувся на Красній площі. Путін виправдовувався. Ну, ми чудово розуміємо, що цей парад, який відбувся, так, ну, все ж таки, він відбувся, там була хода по Красній площі. Він фактично відбувся, тому що цього дозволив президент Володимир Зеленський. Навіть не тому, що він там видав цей указ, який, значить, справив величезне враження на російських пропагандистів, так? Він відбувся тому, що справді він значною мірою залежав від України. І його формати, його проведення і взагалі його існування 9 травня 2026 року була справді загроза удару по Красній площі. І всі ці заходи, які відбулися, це і відключення інтернету, це і перекидання засобів ППО, це і ці, значить, дзвінки Путіна до Трампа для того, щоб він попливав на Володимира Зеленського, це все від того, що там реально боялося того, що цей парад буде зірваний. І погрози сюди ж можна в цю, значить, мозаїку вкласти. В Російській Федерації, в Москві, в Кремлі реально боялися, що цей парад може бути зірваний. Ну і коли він відбувся, ну треба ж було якось виправдатися, значить, ну він знайшов вільні вуха особі Фіцо, та й не більше, і не менше.
2: Окей, тепер про інформацію від Радіо Свобода. Вони базуються на даних осінт-аналітиків. Так от, навколо Москви формують нове кільце із панцирів, паралельно посилюють захист резиденції Путіна на Валдаї. Ну і от, відповідно, уже ж була інформація, що під 9 травня стягнуто додаткові 40 систем протиповітряної оборони до Москви. Я навіть бачив, я не знаю, чи вважати це якоюсь конспірологією, чи навпаки якраз точним математичним розрахунком, бо я просто в цьому не розбираюся, це не моя компетентність. Але сама, ну, те, що Путін випрошував, що називається, у Дональда Трампа, щоб той домовився з Зеленським про це перемир'я, не на 8-9 травня тепер уже, а на 9-10-11, то це тому, що дві доби, ну, 10 і 11, це якраз той час, якого вистачить для того, щоб якісь установки протиповітряної оборони навпаки, ну, повернути на ті місця, звідки їх забирали на День Побідобєсія. І от ця історія з тяганням, з перетягуванням російських систем ППО, що про це розуміти, і чи справді ці два дні росіянам, наприклад, дуже потрібні для того, щоб те, що вони позичили для Москви, потім, ну, повернути туди, де воно раніше стояло?
3: Я б так не рахував, тому що, ну, це припущення, воно доволі умовне. А звідки вони ці системи взяли і куди вони збираються їх повертати? Тобто, яка відстань для того, щоб ці системи могли б... Відстань від Москви до тієї точки, куди вони збираються повернути ці системи, їх розгорнути. Ну, тут саме цим я не пояснював би от цей проміжок часу з 9 по 11. Насправді, так? Тобто, будь-якої іншої причини може бути пояснений. Але я не думаю, що це головний чинник того, що вони, їм потрібен час для того, щоб повернути систему їх зовсім розгорнути на попередніх місцях. Бо невідомо, звідки вони взяли, ще раз хочу повторити, невідомо, звідки вони їх взяли і куди вони збираються їх повертати. А стосовно того, що вони підцілюють системи захисту Москви і резиденції Путіна, особливо щодо резиденції Путіна, це знову пояснюється банальним страхом. Вони бачать, що можливості України розширилися щодо далекого ураження. І вони реально побоюються, що це може бути спрямовано або на Москву, або на резиденцію Путіна. Навіть страшніше навіть для резиденції Путіна це от побоювання зараз виглядає.
2: Так, ну і власне ще про перемир'я. Уже є інформація від повітряних сил про статистику сьогоднішньої ночі. Так от, протягом цієї ночі з нуля годин, да, росіяни запустили по Україні 27 ударних безпілотників, ну точніше 27 різних безпілотників, серед них Шахет, Гербера і Талмаз, і дрони-імітатори типу Пародія. Запускали з Приморсько-Ахтарська і Міллерово, ну тобто з недалеких від нас території Російської Федерації. За попередніми даними, станом на 8-му годину збито або подавлено всі 27. Влучань не зафіксовано, але, ну, в принципі, активність значно нижча, ніж те, що ми бачимо, ну, там, кожної звичайної, пробачте, ночі. Це те, менше чого росіяни не будуть запускати, пробачте, ефект виконавця, чи ексцес виконавця, чи як це пояснювати?
3: Ну, їх можна було взагалі не випускати, розумієте? Міг бути нуль. Були ночі, вони не були дуже частими, де, в принципі, був нуль безпілотників. Я зараз не згадаю, коли це було в останній раз, але було. Тобто, ми можемо казати про зниження активності, так, ми можемо казати про певну паузу на деяких ділянках фронту, так. Але казати про перемир'я і про абсолютну тишу, ну, ми в жодному разі це казати, в жодному разі ми не можемо цього стверджувати.
2: Так, ну і тепер, власне, про атаку на Москву, саме на 9 травня. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді в інтерв'ю Guardian висловив таку думку, що бити треба по менш захищених місцях, і навіть у силах оборони були сумніви, чи варто витрачати дрони і ракети саме на Москву і саме 9 травня, якщо було всім відомо, що туди стягнули величезну кількість систем протиповітряної оборони. Ну і оця історія з тим, як сказав Мадяр, навіщо витрачати дрони на велику стіну, якщо ви вдарите по енергетичному сектору чи військовим, це буде найкращий удар по периферії. Отака економіка війни – це те, що ми маємо прагматично розглядати.
3: Ну, з точки зору прагматизму, він абсолютно має рацію. Краще бити туди, де нема захисту, де може бути максимальний ефект. І з цим не погодитися важко, але в мене є власна думка щодо цієї ситуації. Я вважаю, що бити по Москві потрібно з кількох причин. Навіть якщо ми зараз не будемо казати вже про парад, оскільки він минув, так, і він став історією, але бити по Москві необхідно. Перша причина, вони били по Києву. Били по Києву.
2: Десятки разів.
3: І взимку вони... Десятки разів, якщо не сотні, якщо зараз порахувати навіть від початку повномасштабного вторгнення. І має бути банальна відповідь на ці удари, перше. Друге, в Москві є військові об'єкти. І центр ухвалення рішення, так звані, і військові об'єкти, і військові підприємства. І навіть сам парад був військовим заходом. Якщо вдарити по параду, як по параду, так, то все одно був би військовий сенс, оскільки... В такому разі були б ліквідовані учасники цього параду, які є фронтовими військовослужбовцями, і вони були взяті з фронту. І на фронт вони були перекинуті, значить, назад. І продовжили б війну. А в разі цього удару вони б її не продовжили. Тому і парад сам по собі – це військовий об'єкт. Третє, що важливо, це військово-політичний, психологічний чинник. Якщо навіть попри того, що Москва настільки захищена і зараз ще підцілюється, ця оборона буде прорвана, так, протиповітряна, і буде завданий вдалий удар по Москві. Це буде мати психологічний ефект, інформаційний ефект, і від'ємний іміджовий ефект для російського керівництва. І це буде мотивуючий, скажімо так, ефект для українців, оскільки не будуть бачити, що і Москва є вразливою. Тому тут такий, знаєте, багатошаровий ефект, і я не думаю, що удар по Москві зовсім немає сенсу. Він необхідний.
2: Вони необхідні, і ми дуже, дуже сподіваємося на те, що в якийсь момент туди таки залетить достатня кількість чогось цікавого і уламконосного. Власне, точніше, статистика за останні дні перед оцим російським днем Побідебесія. 8 травня, Ярославль, мінус паливний мост, монстр Янос, Славнефть Янос. Це один із найбільших і найтехнологічніших нафтопереробних заводів, переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Пожежа били не по цистернах зберігання, а по технологічних установках. Далі Перм, контрольний постріл, як пише Кирило Данильченко, на 1500 кілометрів. І це другий за 48 годин приліт по Пермі. Рекорд дальності. Ну і так цікаво, що дим від попередньої пожежі розтягувався аж на 120 кілометрів, що фіксували супутникові знімки. Оце добавка туди прилетіла 7 травня. Далі, Ростов-на-Дону. Територія закритого акціонерного товариства «Ростов-Агропром-Запчасть». Офіційно підприємство займається виробництвом і ремонтом технічного обладнання, а за фактом це класична РЕМ-база подвійного призначення, яка обслуговує військову техніку і постачає дефіцитні комплектуючі для оборонки. Ну і Каспійськ, там дістали «Каракурт». Це вже четвертий такий малий ракетний корабель від початку повномасштабної війни. І тут цікаво, що от Данильченко припускає, що його пригнали, що називається, прикривати нафтові платформи. Ну, але в результаті так сталося, що дрони прилетіли, власне, по самому «Каракурту». От теж такі штуки, ну і про військово-політичне, майже біля Грозного прилетіло. По військовому містечку полку спецпризначення Росгвардії «Ахмат Північ». Удар припав по казармах і інфраструктурі бази. Просто повідомлялося, що до 9 травня навіть із Грозного відтягали якісь системи протиповітряної оборони. Я так припускаю, що у української розвідки була певна інформація про це. Тому, ну от, власне, поки ви на Москву гоните якісь там панцирі і тори, чи там С-300, С-400, можна залетіти до Чечні. От ці речі, мені здається, теж матимуть накопичувальний ефект, в тому числі для російського, напевно, керівництва, бо він раптом заговорив, що СВО чи там конфлікт український прямує до завершення, навіть припустив якесь швидке завершення. Оце взаємопов'язані речі.
3: Ну, чесно кажучи, я почув контекст вчора цієї доповіді. Ви маєте на увазі Путіна, так, його так, виступ так. Перед журналістами. Ну, так, ну, розумієте, він кинув цю фразу от між цієї тиради, так? Вона там почалася з того, що там було парафовано мирну угоду ще в Стамбулі в 22-му році, потім він почав жалітися на те, що цього не сталося, і значить, так він... між ділом він обронив оцю от фразу про те, що там цей конфлікт, як він виражається, конфлікт, він близький до завершення. Ну, по-перше, на яких умовах, якщо це на умовах Путіна, то тоді це не новина, так? Ці умови нам він озвучувалися, вони нас не влаштовують. По-друге, якщо це обмовка, ну, ніхто ж не уточнив у нього після цього, що він мав на увазі. По-третє, ну, ті події, які зараз відбуваються на фронті, які ми обговорювали, у тому числі і перегрупування сили, ротації, і удари по Україні, там навіть такі урізані кількості дронів, вони не свідчать про те, що війна завершується. Були попередні накази, були попередні спроби і попередні завдання російської армії просуватися вперед і захопити Донецьку область. Тому лише на цій фразі я б не базувався на тому, що ця війна прямує до завершення. Але ті от удари, які були перераховані, у тому числі і по Грозному, і по інших об'єктах перед 9 травня, вони свідчать, про прагматизм, про те, що справді треба бити по незахищених локаціях, і, б, очевидно, цей комплекс ударів, який був 7-8 травня, він і спонукав Путіна звернутися до Трампа для того, щоб Трамп зі свого боку оголосив так зване перемир'я і, в принципі, попросив Володимира Зеленського не бити по Червоній площі. От я думаю, такий зв'язок може бути.
2: Так, ну і, власне, однією з частин цієї домовленості про таке перемир'я, не до перемир'я, як ми бачимо, все ж таки по результатах, це отакі взаємні обіцянки про обмін військовополоненими. Про це написав і американський президент Дональд Трамп, це підтверджували з України. Потім почалися якісь розмови з боку Росії, що нібито Україна не хоче, хоча українська офіційна позиція, ну окей, давайте узгодимо списки, це не можна зробити за одну добу. І от тепер уже російське керівництво починає розказувати, що це нібито Україна не хоче міняти військовополонених. А це їм навіщо, якщо вони вже, ну, про це домовлялися, в тому числі з американцями?
3: У мене була підозра, що якраз це були вимоги України провести цей обмін військовополоненими. І натомість Україна не буде бити по Красній площі. Тобто отакий міг бути обмін, значить, військовополонені на одному боці, а на другому боці не удар і взагалі можливість проведення параду. Бо ми чудово розуміємо, що і бити по Москві було б не обов'язково. Було б достатньо запустити просто дрони, повітряна тривога в Москві і все, ніякого параду не буде. Це був би просто зрив цього заходу. І для того, щоб не сталося, Україна висунула власні вимоги, які полягали в тому, щоб провести обмін військовополоненими. Росія ці вимоги прийняла, провела парад, ну і на тому вирішила, що справа може закрити, тепер далі юлити і качати, значить, власні права. Я сподіваюся, що вони виконують свої обов'язки і свої зобов'язання, і цей обмін буде проведений. Оскільки це справді важливіше, ніж бити по параду. Так, обміняти наших людей для того, щоб вони повернулися додому. Але бачимо, що Путін, і це Путін знову заявив про те, що Київ не готовий до цього проведення, до обміну військовополоненими. Ну, будемо сподіватися, що ситуація зміниться і все ж таки відбудеться.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні. Ну і ще одна важлива частина нашого ефіру – голосування, яке ми проводимо щоранку на сайті radio.nv.ua. Путін раптово заявив, що ситуація йде до завершення українського конфлікту. І от ми вас запитуємо, шановна наша аудиторія, як ви це собі пояснюєте? Варіант номер один. Йому сподобалося 9 травня жити без українських дронів. Варіант номер два. Може, Рубіо, як казали, передав Лаврову щось переконливе. Ну і третій варіант. Можливо, цей, ну, абсолютно провальний парад був для Путіна останнім аргументом. І він уже розуміє, що треба йти до завершення, як він каже, українського конфлікту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Зараз пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Для довідки.
5: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей. Про це заявив речник угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов. Водночас він зазначив, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і у тому числі ротацій. Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що попри домовленість про припинення вогню на фронті відбуваються бойові зіткнення, причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Нагадаю, у п'ятницю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня. Слідом цю інформацію підтвердив глава нашої держави Володимир Зеленський і анонсував обмін полоненими. Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив Росії провести у Москві парад. Щодо решти території, Зеленський обіцяв діяти дзеркально. При цьому Дональд Трамп допустив, що перемир'я між Україною та Росією може тривати навіть після 11 травня. І про готовність прийняти додаткові американські війська заявили у Польщі. Така ініціатива пролунала після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про виведення військ із Німеччини. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО і забезпечити ще кращий захист Європи за рахунок додаткової присутності американських військових. За словами міністра, союз Польщі та Сполучених Штатів залишається наріжним каменем безпеки країни. Ну і наразі у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
4: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Путін раптом заявив, що йде до завершення українського конфлікту. Як ви це собі пояснюєте? Варіант номер один, який ми пропонуємо. Йому сподобалося 9 травня жити без українських дронів. Варіант номер два. Можливо, Марко Рубіо, як стверджували деякі джерела, передав Лаврову щось переконливе. Ну і варіант номер три. Можливо, провальний парад був для Путіна останнім аргументом. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава! Вітаю вас!
2: Отже, а чому Путін почав раптом говорити, що справа йде до завершення українського конфлікту, що він нібито не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, причому можна і в третій країні, але тільки щоб остаточно підписати домовленості на тривалий термін. І при цьому в інших фразах цієї ж бесіди, точніше цієї своєї розмови там з якимись кремлівськими журналістами, він сказав, що там про розгром України, про те, що все буде досягнуто і так далі. А в розмові з Фіцо взагалі сказав, що парад пройшов нормально, без зайвої мілітаризації. Тут якось так тхне шизофренічними компонентами, тому що це одночасно абсолютно взаємовиключні речі. Тим не менше, для когось Путін це говорить. Як ви це бачите?
9: Ну, по-перше, із того масиву, які були озвучені російським диктатором, дійсно, що було нове? Це підтвердження готовності зустрітися в третій країні. Ні тема тривалості війни, ні ті меседжі, які звучать стосовно готовності там різних сторін, там посередницьких, це вже було раніше. Просто зараз Путін підіграє, ну, якщо говорити про тривалість війни, це знову ж таки копіпаст від того, що озвучує Трамп. Російська сторона теж доволі тенденційно намагається слідувати в власній риториці якраз у цьому напрямку. Хоча можна там згадати нещодавні заяви Путіна. Він же теж там казав, що там недовго лишилося, а тільки він це подає під соусом, що це Україні треба вирішити на внутрішньому рівні, як оформити власний програш і так далі. Ну, ми пам'ятаємо ці заяви. От, і в принципі, схожий посил абсолютно. Окрім того, що можна зустрітись в третій стороні, але ж якірні рамки не зміщуються жодним чином, а вони полягають в тому, що Російська Федерація хоче отримати узгодження української капітуляції, після того забезпечити отакий церемоніальний фінальний етап, де і поставити нібито крапку. Хоча, виходячи із попередніх заяв того Шушакова, ми ж чули, що навіть тема Донецької області і вимоги вийти з однієї п'ятої частини Донеччини, щоб українська армія вийшла, що це призведе виключно до призупинки активних військових дій, але не до зупинки як такої. Ну, тим не менш. Ще от другий аспект, який дійсно новий, це окреслення бажаного переговірника з боку європейців. Путін так пальчиком показує на Герхарда Шрьодера, того, якого навіть неодноразово намагалися виключити із своєї рідної якраз партії ездеків. Бо занадто сильні зв'язки з Російською Федерацією і відвертий лобізм, і політичний, і що стосується газового ринку.
10: Ну, він Путін запрацював таким чином... і в «Газпромі», і в «Роснефті», тобто такий абсолютно незалежний нібито переговорник з боку Європейського Союзу, але це ж взагалі перша згадка про те, що Путін розмірковує, що від Європи можуть бути переговорники. Він просто якось намагається зіграти на випередження і сказати, хочете переговорників з Європою, хай це буде Шрьодер.
9: Ну, але ж знову ж таки, зверніть увагу. А чим той же Фіцо, наприклад, не підходить? Чи Фіцо хоч раз сказав якісь погані слова? Це я виключно, знаєте, такі припущення. Там же ж одразу йдуть певні реляції від російської сторони, яким параметрам має відповідати цей переговірник, щоб не говорив гидоти. Ну так, слухайте, та навіть Орбан, який перестав вже бути прем'єр-міністром Угорщини від учора, ну і то в цьому плані він легший як переговірник буде, ніж навіть Шрьодер, ну зважаючи на його бекграунд. Ну але мова йде зараз про інше. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь, що в принципі таке, знаєте, як вікно Овертона привідкрилося, що росіяни уже і не проти європейців як переговірників. Тому що раніше ми бачили, що теза була одна і така залізобетонна. Бачите, нібито Європа це так звана партія війни, а вони хочуть продовження, щоб Україна воювала вічно. Оце теза російської пропаганди там до останнього українця, яку вони постійно використовують по максимуму. Хоча, коли це звучало свого часу на початку широкомасштабного вторгнення, сенс був діаметрально протилежний. Мова про опір російській агресії і що українці навпаки не здадуться, як би там росіяни і не хотіли. Але, тим не менш, так, дійсно, погоджуюся, певний сув відбувається, але ж це відбувається і за рахунок чого? За рахунок посилення позиції самої Європи. Виділено Україні, ну поки що вони отримали перший транш, але все одно прийнято рішення стосовно 90 мільярдів євро підтримки до кінця 27-го року. Є розуміння, що і далі будуть збільшуватися саме санкційний тиск, а Європа є на сьогодні ядром нових санкцій. Якщо зі Сполученими Штатами йде поступове потепління в цьому аспекті, ми ж бачимо, то так чи інакше, але певні часткові санкції там знімаються, ну, принаймні, тимчасово їхня дія. Із останнього це, що стосується Лукойл Інтернешнл до кінця травня для можливості продажу закордонних активів Лукойлу. Але це якраз і показує, що і тут росіяни намагаються зіграти, щоб, можливо, в рамках переговорного процесу і Європа не вводила нових санкцій, ну, наприклад, 21 пакет і так далі. Тим не менш, якщо говорити про зустріч із Зеленським, то дійсно дуже важливим є можливість цієї третьої країни. Тобто те, що Україна пропрацьовувала і в Туреччині, і в Азербайджані. Ну, і ми пам'ятаємо взагалі там з минулого року у нас там 7 було майданчиків, де така зустріч і могла б відбутися. Все ж таки, я думаю, не дарма ця робота української дипломатії, і поступово-поступово, але Путін змушений буде виїхати з фігурального свого бункера в Російській Федерації на таку зустріч. Тепер треба все ж таки витиснути, що така зустріч має відбутися навіть за умови непогодження і питання по Донецькій області, для того, щоб все ж таки на високому рівні відбулася реальна розмова, як завершити війну. Я особисто можу припустити, що Фіцо все ж таки передав пропозиції від Зеленського Путіну, попри те, що російська сторона це спростовує, але вона, скоріш за все, полягала в зупинці по лінії зіткнення. Те, що могло б влаштувати, принаймні, на даному етапі обидві сторони без тотальної поразки, знову ж таки, це виходить із тих позицій, які відбуваються на фронті, і не лише. Ну, але Путін, очевидно, далі продовжує думати і робить ставку на загалом весняно-літній наступальний цикл.
10: Власне, те, як російська влада, кремлівська влада випрошувала, інакше я не можу сформулювати це перемир'я, тому що закиди, точніше сигнали до американців були ще від самого початку травня, а можливо і раніше, просто про 4 травня точно відомо. Україна не приставала на жодні пропозиції, поки не пролунало про таке, як це називається, пропозиція від Кремля звільнити, от я цитую зараз, декілька небезпечних та засуджених військових злочинців з числа Азову. Далі була домовленість, да, про обмін 1000 на 1000, списки полонених ще не узгоджені. Ну і відповідно, я так розумію, що поки українська сторона не виторгувала обмін полоненими, хоч би в якій частині і в якій кількості вона була, тому що от що пишуть з посиланням на джерела в українській владі. Спочатку реакція була такою, що потрібно подивитися уважно. 100 на 100, 500 на 500. Потім росіяни взагалі зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до обміну. І далі заява про те, що Росія намагається ускладнити процес обміну полонених, який має відбутися в межах триденного перемир'я з Україною. Однак це буде зривом домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. От ця торгівля, пробачте, людським матеріалом, ну, от я інакше це не можу сформулювати, тому що для Путіна, наскільки всі вже розуміють, життя людське і взагалі там повернення своїх, яких вони ні бросають, ну, йому воно нічого не вартує, але на тому, що Україні це важливо, вони будуть і далі намагатися грати. Куди це рухається?
9: Ну, я думаю, все одно обмін відбудеться декількома хвилями. Я думаю, що 4-5 хвиль буде в рамках цих 1000 на 1000. Бо з точки зору організації банального обміну надскладно. Надскладно дійсно і організувати одночасно, плюс все ж таки оці списки, які росіяни передають, вони потребують аналізу. Вже неодноразово були ситуації, коли або в цих списках були українці, яких вже повернули, або всовували росіян в цих списки. Тобто росіяни, ну, дивна абсолютно ситуація виходила, але, ну, таке відбувалося. Тобто намагалися ледь не своїх там вкидати. От. І це потребує дійсно певної аналітики, обробки цих списків для того, щоб розуміти, що ці люди, яких росіяни хочуть віддавати, що це дійсно верифіковані особи. Оце дуже такий важливий нюанс. Тому я думаю, що зараз, ну, у нас вчора, до речі, якийсь абсолютно нездоровий хайп пішов через заяву Путіна, що, бачите, там українці не хочуть приймати і так далі. Це пов'язали із указом Зеленського стосовно неатаки там параду. Хоча, знову ж таки, це класичне ІПСО, тільки з боку безпосередньо вже Путіна, і вона спрямована на те, щоб нівелювати реальний успіх, оце досягнення політичного рішення про обмін 1000 на 1000, бо це дійсно дуже вагомий такий результат української сторони. Я думаю, що все ж таки все буде організовано. Єдина проблема в майбутньому, що скоріш за все, це вже моє припущення, виходячи із нещодавнього досвіду, такі обміни зазвичай відбуваються паралельно із організацією масованих ударів з боку Російської Федерації. Тому теж ми маємо розуміти, що росіяни дійсно так просто людей віддавати не хочуть і будуть намагатися будь-що змазати позитив від такої важливої події.
10: Так, ну і тепер уже про погрози Путіна на адресу Вірменії. Він сказав, що її плани приєднатися до Європейського Союзу вимагають особливого розгляду. Ну і зізнався, що у випадку з Україною теж все починалося із питання євроінтеграції. Про НАТО вже не йдеться, принаймні в цій фразі російського диктатора. Але, ну, тут погрози комусь, хто ще недавно був, ну, типу, якщо не сателітом, то партнером, плюс критика оцих російських блогерів, які розказують, що Росія розгубила взагалі всіх партнерів на пострадянському просторі або майже всіх, і тепер отримала ворожий блок у себе поруч на Кавказі. От куди це? Чи Путіну зараз просто, ну, не було кому там зручніше погрожувати?
9: Ну, в цій ситуації, до речі, я здивований, що Путін сам зламав старі свої пропагандистські меседжі, що дійсно війна в Україні, вона по суті для росіян була пов'язана з НАТО, а якраз це момент інакший був, я про це постійно нагадував, власне, Євромайдан, 13-й рік, який переріс в Революцію Гідності, тодішня окупація Криму, це все дійсно, це все було пов'язане по саме євроінтеграції. Коли вже Путін виходить і вже де-факто погрожує Вірменії, бо бачите, в бік Європейського Союзу, зверніть увагу, все ж таки ЄС – це здебільшого політико-економічне утворення. В чому проблема? А Путін нагадує, очевидно, якраз досвід і окупації території не лише, і намагання, ну, очевидно, десь в Єревані і скинути владу, а ми ж пам'ятаємо, що у Пашиняна он скоро 7 червня вибори, відповідно, парламентські. Тому в цій ситуації Росія намагається максимально зменшити шанси нинішньої влади в Вірменії на переобрання. І оці погрози, вони теж спрямовані на те, щоб гратися на темах війни та миру. Це класична технологія, яка була вже застосована і в Грузії, ефективно застосована і неефективно, якщо говорити вже про країни там по типу Молдови, Румунії і так далі. Але все одно це якраз і показує, що російська сторона навіть для таких партнерів і союзників в рамках ОДКБ і так далі, вона все одно використовує прямі неприховані погрози.
10: Так, ну і власне сама російська оця логіка імперської влади і імперської ментальності, я би навіть так сказав, вони чомусь завжди були щиро переконані, що будь-які внутрішні речі в кожній країні, яка колись входила до цього собачого союзу, мають погоджуватися тільки з Росією. Тобто вони втручаються у внутрішні справи кожної конкретної держави. Самі десятиліттями розказують, що у них суверенна демократія. От у них суверенна демократія, а у інших суверенної демократії бути не може. Ну і всі речі треба узгоджувати тільки з Росією. Будь-яка інтеграція з Європейським Союзом – це вже нібито загрози для Росії, але ну, ці лякалки і ці спроби втручання, я так розумію, вже ну, або взагалі нікого не лякають, ну, або майже нікого не лякають. От виглядає так, що тут воно, оця міць, да, навіть пропагандистська міць, вона розсипається.
9: Погоджуюся, процес напіврозпаду триває в цій ситуації. Ну, тому що, знову ж таки, це ж, розумієте, всі бачать, від Києва за 3 дні від демілітаризації України як однієї з цілей так званої СВО до московського параду без надмірної мілітаризації. О, тому це ж всі бачать. Тобто, і бачать, що ну, не така сильна Російська Федерація і ці погрози, як є. Це не означає, що росіяни не приносять смерть, не приносять руйнування, приносять і зброї у них вистачає і так далі. Але вони показують, що не можуть добиватися того результату через опір, через згуртованість, все ж таки тих сил, які не хочуть піддаватися під цей тиск з боку Кремля. Тому, ну і в принципі, якщо говорити конкретно про Вірменію, ну давайте згадаємо, що вірмен кинули, відкрито кинули в кейсі з Карабахом. З Карабахом, очевидно, все ж таки і Пашинян хотів більшої реакції. Цього не відбулося. Азербайджан забрав свою територію, відповідно, Карабах. І в цій ситуації вірмени опинилися ну, в безвиході з тієї точки зору, що і ставити на Російську Федерацію, вони просто не можуть. І, відповідно, обрали подальший курс виключно далі шляхом євроінтеграції.
10: Так, ну і про ще один дуже цікавий елемент параду оцього Побідебєсія в одному з російських міст, я зараз не пригадаю, але це відео завірусилося, причому це транслювалося там на телебачення, а інтернет вже виключали, коли якась тітонька йшла з портретом свого, здається, діда на палці, там такий чорно-білий портрет, і в руках у неї був іще один портрет. І кореспондентка запитує, а це у вас аж два портрети, чому так? Вона каже, ну, там, це мій, здається, дід, який загинув під час Великої Отечественної, а це мій син, який зник безвісті. І журналістка абсолютно щиро, без жодного сумніву. А, то у вас двічі свято, я вас поздравляю. От те, як відносяться до загиблих, мені здається, що з таким суспільством, ну, якось не варто очікувати, що з них імперіалізм цей кудись зникне.
9: Ну, знаєте, я теж вказував цей момент у себе в соцмережах, але ну, ми ж постійно намагаємося через власне сито моральне це якось проносити і аналізувати. А можливо, це дійсно свято для тієї жіночки з тієї причини, що ну, ось зараз це зниклий. Відповідно. А завтра його визнають загиблим. Відповідно, вона отримає компенсації на білу там ладу каліну чи чогось там. І, коротше кажучи, і буде розказувати, який, відповідно, герой і так далі. Ну і ми ж бачили неодноразово ці всі історії. Тому, хоча, звичайно, крінжовий абсолютно момент, який показує нуль емпатії до долі росіян, навіть які і обрали шлях вбивства українців за гроші. Ну, але, тим не менше, в цьому і суть нинішнього російського суспільства. І така крінжатіна, починаючи від одежин, відповідно, з георгіївськими стрічками і пілотками новонароджених, завершуючи оцим кейсом, це, звичайно, це демонстрація хвороби і дуже такого неприємного стану російського суспільства, на чому грає кремлівська пропаганда і їхній режим для продовження війни з Україною і не лише. Бо я звернув увагу, у виступі Путін не вказав прямо про Україну. Він сказав про агресивну силу, яку озброює все НАТО. А це, по суті, таке саме вікно Овертона і погрози вже і для країн Балтії, і не лише з точки зору подальших можливих дій Російської Федерації.
10: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про оці тепер уже гойдалки, які почалися, ну, зокрема, з заявами від Росії про нібито неготовність

0: Ми вас запитуємо у голосуванні на сайті radio.nv.ua. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
3: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
1: Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завезли у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Місто використовують для накопичення сили техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися та обходити позиції Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Там зазначають, що від початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ. У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як міст для прориву в напрямку Роденського. На цьому напрямку від початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської техніки. Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють кілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришини відкритим полем і рухатись на північ в бік Васильівки. Сили оборони вражали ворога з усіх наявних засобів за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою. Служба безпеки України затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця Збройних сил України до річниці 9 травня. Як повідомили у відомстві, контррозвідка СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України. Затримання відбулось завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужб, вбивство офіцера мало відбутись 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його з автомата. Зломисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. Ним виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І про готовність відправити американську делегацію до Москви. Для переговорів щодо війни в Україні заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час розмови з пресою його запитали, чи готовий він відправити переговірників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент Сполучених Штатів не навів. Трамп також звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни. За його словами, минулого місяця загинули 25 тисяч молодих людей. Це в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць, каже Трамп. Нагадаю, раніше він заявив, що між Україною та Росією очікується триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також обмін полоненими. Глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну і наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Путін раптово заявив, що ситуація йде до завершення українського конфлікту. Як ви пояснюєте собі цю заяву? Полтаву. Варіант номер один. Йому сподобалося 9 травня жити без українських дронів. Варіант номер два. Можливо, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, про це була інформація, передав щось таке переконливе Лаврову, міністру закордонних справ Росії. Ну і третій варіант. Можливо, провальний парад, який відбувся напередодні, був останнім аргументом і переконав Путіна, що треба йти до завершення конфлікту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі «Слава Україні».
3: А героям слава, добрий ранок.
2: Отже, фактично перемир'я як такого повного немає, але, ну, справді, по кількості дронів і навіть по кількості боєзіткнень і, знову ж таки, навіть по кількості втрат окупантів за учорашній день інтенсивність бойових дій знизилася. Як ви оцінюєте, що тут для нас більше в плюс чи більше в мінус, чи як ви бачите ситуацію?
3: Звичайно, то, що інтенсивність бойових дій знижується, для нас це плюс, тому що війна триває 5 років, забирає багато ресурсу, в першу чергу людських життів, і то, що втрати наші також менше, це добре. Перемір'я, воно та от активність, з якою Російська Федерація наполягала на це перемір'я, вказує на те, що справи дійсно там йдуть погано, особливо останні, можливо, десь на протязі року. І про це вже свідчать дуже багато таких повідомлень в засобах масової інформації, західних, наших. І оці повідомлення базуються на спілкуванні з людьми з оточення Путіна, найближчого, середнього. Є серйозні проблеми з економікою, є проблеми з військова проблема. Лінія фронту, вона фактично не рухається вже дуже тривалий час. І хочу нагадати, що в квітні Сили безпеки і оборони навіть звільнили території більше, ніж окупантам вдалося взяти під контроль. Хоча десь з жовтня, з вересня минулого року була статистика досить інша. Хоча, опять же, ті території, які вони захопили, в основному на сході України, вони все одно не сприяли тому, щоб вони виконали свою стратегічну мету, про яку нам намагався впевнити адміністрація Трампа, що немає сенсу чинити супротив, що все одно вони захоплять через декілька місяців. Вже ці місяці перетворюються в роки, а мету вони свою не досягають. Тобто Путіну треба якимось чином вийти із війни і максимально зробити свій імідж. Він вже не відновить до того стану, який був десь там 6-му, 7-му, 8-му роках, коли західний бізнес, він просто стояв в черзі, щоб відкрити щось там в Російській Федерації, якісь підприємства. Але ресурсу у нього ввести війну вже фактично становиться все менше і менше. Він це розуміє. Зараз трохи йому допомогла оця історія з війною на Близькому Сході. Через те, що були призупинені санкції на постачання російської нафти, і було знято оце обмеження на вартість цієї нафти. От. А ми пам'ятаємо, що в січні-лютому там вже проходили досить серйозні такі у них розмовини стосовно того, що якось треба наповняти бюджет, щоб тримати ці 700 тисяч військових окупантів на територіях захоплених України. Ця війна надавала їм трошки такий передих, але я так розумію, що, можливо, і Рубіо це довів, що це дуже скоро може закінчитися. До речі, пам'ятаєте, коли ще Трамп вводив санкції проти Росії відносно таких серйозних гігантських компаній, як Роснефть і Лукойл, то на таку, скажімо, таку досить зухвалу таке прислів'я Путіна, що нам все одно, він сказав, подивимося, що буде через півроку. І півроку вже наступає. Опять же, був невеликий шифт, пов'язаний з цією війною в Перській затоці, але він наближається і він це розуміє. Це з одного боку. З іншого боку, Сили безпеки і оборони набираються більше і більше обертів. Причому б'ють вони переважно асиметрично і по стратегічним центрам тяжіння, які забезпечують ведення війни в Російській Федерації. І війна вона розповсюджується вже по території Росії все глибше і глибше, вже досягла Урала. От, і їм все важкіше ховати оці от свої літаки стратегічної авіації і штурмової авіації, і винищувачі. І ми потихеньку також підбираємось до цих об'єктів. Я не кажу про те, що йде на тимчасово окупованих територіях України і на оцій ближній зоні, на кордоні Російської Федерації. Тому все це вкупі, я думаю, примусить Путіна бути більш таким зговорчивим. І оце було, в принципі, відчутно вчора, коли він давав оце своє інтерв'ю, прес-конференцію. Коли він навіть сказав про те, що там нібито війна йде до завершення. Але, опять же, можу точно сказати, що він точно не думає про те, що не відмовляється від своєї мети взяти Україну під контроль. Хоча такої можливості у нього становиться все менше і менше. І, скоріш за все, вже не буде. Тому будемо дивитися, як розвивається ситуація, але тут все більшу і більшу, скажімо, таку роль відіграє якраз Україна, народ, Збройні Сили, то, як ми себе поводимо, як ми захищаємо свої національні інтереси, свою суверенітет і територіальну цілісність.
2: Так, власне, такі проміжні, точніше, вже там підсумки приблизно цього тижня. Сьогодні неділя, Каспійськ, на Каспії дістали Каракурт. Це вже четвертий від початку війни. Тобто, по суті, це носій калібрів. Але наскільки можна зрозуміти, що підтягували його або захищати якісь там маршрути між Росією та Іраном, або прикривати нафтові чи газові бурові установи. Воно так вийшло, що не прикрило, а сам цей Каракурт теж дістали і уже на Каспії. Оця війна, точніше, кампанія про винесення елементів російських флотів і флотилій, як ви оцінюєте її динаміку?
3: Дивіться, Каракурти, був у них такий план створити Азовський військово-морський район. Його мали створити ще в 24-му році, 1 липня він мав запрацювати, там мало бути 20 кораблів і суден базуватися, вони були в Бердянську. І основу ударного потенціалу якраз мали бути три оцих ракетних корабля «Каракурт». І їх будували, до речі, на заводі «Залів» в Керчі. В общем-то, я так розумію, затягнулося це будівництво, і поки будували корвет «Аскольд», то його вразили ми під час стоянці біля причалу в Керчі. Дуже серйозно вразили, не знищили, але півтора року вже він нічого не може робити, і вони його зараз нібито там відновлюють. Другий такий корвет ми вразили, називався він «Циклон» в Севастополі. Це єдиний був корвет, де в мене була трошки загадка, навіщо вони його там тримають, в Севастополі, тому що дальність стрільби ракетами «Калібр» дозволяє стріляти цими ракетами з Новоросійську, з Каспію, навіть з Туапсе, або там з Грузії. Чому тримати в Севастополі? Але тримало. І отримав він таку гарну ракету «Атакамс» і зупинив існування назавжди. Потім були атаки по Каракуртам вже ближче, значить, безпосередньо на Чорному морі, на Азові, і крайні на Каспії. Я думаю, що ті Каракурти, які планували використовувати на Чорному морі і на Азові, їх просто перевели на Каспій для того, щоб вони там цілі були. Тому що це не основні кораблі, які здійснюють охорону цих газових родовищ, тим більше не так багато у них засобів ППО. У них на власний захист протиповітряної оборони їх не вистачає. Але вони дійсно можуть стріляти ракетами «Калібр», це загроза. І можуть бити вони з Каспію і по Середземному морі, і по території України, до речі. Я думаю, для того, щоб там були більш небезпечніше, можливо, що там по якимось позиціям їх туди і перевели. Але бачите, ну, дрони Сил безпеки і оборони достало їх і там. Але хочу сказати стосовно оцих двох крайніх пошкоджень цих кораблів, що я думаю, що вони є, ну, такими несуттєвими для того, щоб їх поновити, скоріш за все, через там нетривалий період часу. Вони будуть відновлені, тому що, ну, сам по собі дрон він наносить шкоду, але не таку, як може нанести крилата ракета, як це було в перших, або балістична, як було в першому і другому випадках. Поэтому, але сам факт того, що ми дуже розширяємо свою географію ударів, він показує противнику, що нам регіон Каспію цікавий. Особливо з точки зору підпитки Російської Федерації і взаємної підпитки Російської Федерації Ірану, ну, якраз зброєю. Тому що от ми знаємо, що Іран критично надав допомогу Росії в плані технології «Шахет». А коли почалася ця війна в Перській затоці, то Росія вже допомагала Ірану також військовим. Перекидувала туди якраз і зброю, і компоненти, і так далі. І така співпраця, наскільки можна зараз оцінити з засобів масової інформації, продовжується. І в нас вже є сили і засоби, які дозволяють оці от, ланцюги постачання з обох сторін, як мінімум, впливати на них і навіть зупиняти на тривалий термін.
2: Так, ну і власне про ще одну технологію, яка трошечки сповільнила розвиток саме морських безекіпажних катерів у росіян. Власне, Сергій Безькрьосно, ну, він же Флеш, пише про те, як відключення старлінків завадило планам ворога на морі. Він нагадує про те, що в минулому році був російським безекіпажним катером уражений український корабель в дельті Дунаю. На початку цього року Starlink відключили, ну і по суті далі у них застопорилося, в принципі, виробництво і навіть масштабування. Просто тому, що вони не можуть налагодити стійкий зв'язок, стійкий від завад радіоелектронної боротьби. У них з'явилися уже десятки модель безекіпажних катерів. Вони там підключили туди підрозділ Рубікон, це ще з середини літа 25-го року. Ну і власне, це єдина історія, яка зараз заважає росіянам, і наскільки вони її можуть подолати, тому що, ну, ті, наприклад, системи Аероскан не дуже працюють під час хитавиці на морі, ну і в принципі під час руху. Без Старлінку у них просто немає шансів, чи якось це можна налагодити з вашої точки зору?
3: Ну, дивіться, Starlink є критичними для нас і для росіян. Ми пам'ятаємо десь там 22-й рік, коли були такі перші фотографії наших дронів, які дуже схожі на Магуру, яких викинуло на узбережжя мису Херсонес під Севастополем. Це, ну, в общем-то, трапилось, скоріш за все, через те, що не було, було зірване керування цим дроном. А також, ну, були випадки, коли також цей зв'язок був нестійким, і це привело до того, що фактично наші операції були зірвані, але потім нібито розібрались. Ну, треба зрозуміти, що керування всіми дронами, і морськими, і повітряними над окупованими територіями України фактично декілька місяців тому назад здійснювалось завдяки системам Starlink. Їх завозили нелегальними схемами в Російську Федерацію, потім вони кочували туди на військові частини Російської Федерації і були використані. Ну, оцим магічним, скажімо, рухом вони були обрублені. І тоді, ну, наприклад, перші 2-3 тижні, ну, наші військові кажуть, що дуже серйозно відчувалася от якраз їх нестача. Ну, особливо на лінії фронту, на суходолі. На морському напрямку, бачите, я думаю, що коли був нанесений удар по Сімферополю, тоді була така ще можливість використати Starlink. І така операція була досить комбінована, тому що ми пам'ятаємо то відео, яке знімалось з російського повітряного дрону, як цей морський наблизився і наніс удар по Сімферополю. Але після того, як, ну, такої можливості вони позбавлені були, то зараз дійсно використовувати такі дрони вони не можуть, тому що відстань від ну, до наших портів, до наших пунктів базування досить велика, щоб керувати цими дронами. Інерціальні системи у них, ну, які могли би там, скажімо, з якимось точністю вивести їх в точку, у них, ну, я не знаю, є вони, у них ще є, але, скоріш за все, немає. Але все одно на кінцевому етапі повинен бути зв'язок між дроном і оператором, тому що ці дрони наводяться оператором, людиною. І цього зв'язка немає. Відомо, що росіяни вони намагаються свою систему побудувати, таку, яка буде схожа на Starlink, ну, як по меншій мірі з реклами, називається вона «Рассвет». Нібито декілька супутників вони запустили вже космос для того, для покриття, і нібито до 27-го року вони планують цю систему запустити з порядка понад 200 супутниками в космосі. А десь через 5 років вони намагаються наростити цю кількість там до 900 супутників і, ну, в принципі, працювати без обмежень, як працює Starlink. Але це все плани, і вони дуже серйозно коригуються, і це дуже коштовні плани. І ми вже знаємо, що, опять же, військово-космічної галузі Росії також там серйозний занепад. Кількість їх запусків, воно значно-значно зменшилося останні 5 років. І зараз вони вже вилітали фактично з трійки лідіруючих країн світу по цій позиції. От, але тут інше трошки так насторожує, то що Китай зараз завершує створення своєї системи, і якраз час створення цієї системи воно співпадає тут цими часовими показниками російського розсвіту. Я думаю, що вони просто зараз в черговий раз відмиють кошти свої, а потім підключаться до китайського цього аналогу Старлінку і будуть його використовувати. Але ну зараз він їм ще недоступний. Тому нам треба думати, як в перспективі цьому протидіяти. А ну це перше. По-друге, треба розуміти, що не треба просто давати їм можливості використовувати цю систему, не створювати цілі, які будуть їм цікаві. А тому що ну, дрон він діє проти корабля середнього і великого класу або проти великого цивільного судна. По невеликих катерах, ну таких, як от зараз маються в військово-морських силах, які передані нам морської коаліції, ну немає сенсу використовувати ці дрони, тому що вони просто їх не доженуть. По маневреним характеристикам більшість цих катерів вона набагато є більш продвинутою, ніж ці дрони. От, тим більше, що ну, основною зараз тактикою охоти на ці полювання на ці морські дрони камікадзе є якраз використання FPV-дронів, а якраз невеликих катерів. От. А тому ну, я думаю, що в найближчі 5-10 років нам треба подумати про те, як забезпечити оці от операції Sea Control і Sea Denial, тобто контроль моря і недопущення заходження противника в води нашого інтересу, максимально завдяки безпілотним системам і малорозмірним катерам. І це цілком можливо, тому що сама зона вона невелика. Оця північно-західна частина Чорного моря. Це фактично 70 на 120 морських миль. До речі, це співпадає з розмірами Ормузької протоки, плюс-мінус. І тому у цьому напрямку ми маємо розвиватися і не давати просто противнику можливості ну, якусь ціль поставити свій таргет-ліст. Звичайно, ці дрони можуть бути небезпечними для судноплавства, і тут також треба думати, що робити. І для цього ну, у нас же є вже сили і засоби, розвиваються протидії якраз тому ж самому Рубікону, про який ви згадали. От, і треба думати, як протидіяти Рубікону або іншим таким утворенням, які використовують морські дрони противника в протидії цивільному судноплавству і критичним об'єктам морської економіки. І такі диверсійні дії вони цілком можливі, в тому числі і під час укладення мирної угоди, тому що, опять же, дистанція дуже невелика, і ну, якщо ота лінія бойового зіткнення яка зараз є, вона залишиться на певний якийсь час, то така загроза буде дуже серйозна для нас. Я хочу нагадати, що противник зараз контролює понад 80% нашого узбережжя в Азовському і Чорному морях. І час підльоту оцих повітряних дронів до наших портів, пунктів базування складає секунди або хвилини. А підходу морських дронів, ну, от з цих районів, ну, можливо, декілька хвилин, не більше години. Тому це треба враховувати і заздалегідь планувати оці от, ну, протидії. Тому в цілому загроза така є від російських дронів. Вони можуть тимчасово оцю от свою нестачу Старлінка в перспективі заповнити. І нам це дуже актуально. Хочу сказати, що для Північно-Атлантичного альянсу, для НАТО, загроза буде набагато більше в Балтійському морі, тому що там багато кораблів середнього великого класу, ВМС країн НАТО, фактично всі країни Балтійського моря є країнами НАТО, крім Російської Федерації. І воно таке невелике по розмірах, неглибоке, дуже інтенсивне, дуже важливо для Росії. І я думаю, що от там якраз вони будуть ці дрони використовувати дуже активно. Тому з цим і пов'язаний такий інтерес наших колег з Північно-Атлантичного альянсу стосовно того, що зараз відбувається в Чорному морі, з точки зору ведення дронової війни.
2: Дронової війни уже на морі. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко був з нами на зв'язку, шановні. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
0: Для довідки.
5: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише, коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці, крім Москви. Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що Москва – це столиця країни-агресорки, і такий формат переговорів неможливий, каже Лещенко. Це фактично була відповідь російській стороні, оскільки напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то нехай телефонує, мовляв, до Москви. За словами Ушакова, Путін готовий зустрітися і таку зустріч організують. Як відомо, мирні переговори фактично були припинені у лютому, оскільки Сполучені Штати розпочали військову операцію проти Ірану, і вся увага адміністрації Дональда Трампа здебільшого переключилася на це питання. Однак Володимир Зеленський не виключає, що вже до кінця весни або початку літа переговорний процес щодо України відновиться. Напередодні речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Сполучені Штати хочуть прискорити переговори, однак він стверджує, що процес завершення війни залишається занадто складним, додавши, що вихід на мирну угоду займе багато часу. Ну і вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть зустрітись у столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на місяць і спрямованих на припинення конфлікту. Нагадаю, стало відомо, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Венс зустрівся із прем'єром Катару для обговорення миру з Іраном. За даними американського ресурсу Axios, представники Сполучених Штатів та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Іншому послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і, шановні, щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання. Путін раптово заявив напередодні, що ситуація, я зараз цитую, йде до завершення українського конфлікту. Чому він раптом почав так говорити, як ви це собі пояснюєте? Таке у нас запитання і варіанти. Перший варіант. Йому сподобалося 9 травня жити без українських дронів. Варіант номер два. Можливо, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, про це була інформація, щось дуже переконливе передав Лаврову, міністру закордонних справ Росії, Ну і варіант номер три. Можливо, провальний парад був останнім аргументом навіть для кремлівського диктатора. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки до голосування. Ну і зараз з нами в студії Олег Дунда, народний депутат України з фракції «Слуга народу». Дякую, що прийшли. Слава Україні!
9: Героям слава!
2: Як вам сподобалось учорашнє ПБДБСіє? Я прочитав у Ігоря Тишкевича шикарну фразу, вона мені найбільше сподобалась, що парад був унилеє неефірне слово, і сподіваюсь, президент Зеленський більше не дозволятиме проводити таку фігню. От ваші враження.
9: Це найближчим часом у нас будуть ще можливості, варіанти, яким чином їм не дозволяти. Нагадаю, здається, 12 червня у них буде День Росії, коли оцей от очільник Кремля постійно виходить з якимись там промовами і, скажімо так, промовами, там, закликами, зверненнями. І якраз у нас от буквально через місяць буде можливість знов подумати, а чи дозволяти їм ці прогулянки на природі, чи не дозволяти. Я думаю, що ми використаємо.
2: Ну, а восени ще вибори до Державної Думи, відповідно.
9: Ну, восени то вже таке, давайте дочекаємось восени. От те, що я кажу про те, що от буде от буквально нагально найближчим часом. І там, я думаю, що ми використаємо цю історію.
2: Слухайте, я про те, як поводить себе російське населення, зокрема і російські журналісти, оцей випадок, коли якась тітонька йшла в цьому безсмертному полку, у неї був на палці портрет, здається, її діда, і в руках ще був портрет сина. І журналістка її запитує: ой, а у вас два портрети, хто це? Ну, це мій дід, а це мій син, він, коротше, на війні потрапив в полон. І журналістка просто без жодної паузи каже: так у вас дважди празднік, поздравляю. От двічі свято для людини, яка втратила двох рідних. От як можна вважати, що це двічі свято? І це ж, ну, і це ж у них таке повально.
9: Ну, це важко дивитися, і цивілізовані людини взагалі це сприймати дуже, дуже складно. Як це? Ну, фактично, це в якому сенсі, якщо подивитися, якесь релігійне вірування, жертвопринесення. Тобто є якийсь там Бог або ще хто в даному вигляді з цього зробили якусь перемогу незрозумілу. Я думаю, що рано чи пізно вони навіть обличчя намалюють для цієї перемоги, що поклонятися, що повинно стояти на алтарі. І буде, до речі, у них же є навіть цей собор в Міноборони, де вони там заряді, чи де вони там, де вони побудували, фактично це релігійна така мілітарна установа в даному випадку. І для них важливо от принесення цієї крові. Це в якому сенсі це ти маєш знищити себе повністю на поталу якійсь державній системі або якомусь релімбову. І це дуже притаманно взагалі цьому суспільству. Воно, незважаючи на те, що вони їздять десь на мерседесах, там та ж Москва, вона виглядає нібито сучасне місто, але в містках оце народонаселення фактично не змінилося за останні там 200-300 років. Вони як були, я вбачаюся, дрімучі. З таким собі магічним мисленням.
2: Культом страждання.
9: Культом страждання. Культом навіть Московський патріархат церква, вона потурає, вона підтримує оцей культ страждання. Ти повинен страждати, невідомо для чого, але для тебе це має бути сенсом існування. І, до речі, і вони оце постійно проговорюються такими невеличкими фразами. Ви згадали про цю журналістку, яка в екстазі в захваті,
2: ну,
9: говорили про страждання.
2: Щирою посмішкою втратою близьких людей.
9: А другий приклад, ну, це дуже складно це було дивитися, оцей от марш дружин загиблих в Читі, де вони йшли в якихось мундірах, якось намагалися чеканити кроки, якось виходили, і це, на це без жаху дивитися взагалі було неможливо. Боже, що ви робите, що ви ходите? Ви фактично святкуєте загибель своїх близьких людей взагалі. Якщо ви так радієте і так підтримуєте загибель своїх близьких людей, що говорити про інші народи взагалі? Яке відношення у вас буде до навколишнього середовища, до сусідів і так далі? Це описує абсолютно все. От оці от кадри потрібно тиражувати і потрібно розповсюджувати по всьому світу, щоб люди розуміли, з чим вони взагалі мають справу. Так, ну і дуже скорочена версія параду. Дуже багато писали про те, що ну Путін випросив оце перемир'я, причому випросив його у Трампа, причому він же ж був наляканий, але чого йому лякатися, якщо російське суспільство в переважній більшості все одно і підтримує так звану СВО, принаймні по соціологічних опитуваннях, при цьому приблизно така ж кількість хоче перемовин, да, уже і якогось завершення так званого СВО. Ну і Путін раптом заговорив, це те, що ми виносимо на голосування, що нібито ситуація наближається до завершення українського конфлікту. Як це читати і чи правді, і чи справді Путін боїться?
10: Я уважно дивився цей прес-підхід очільника Кремля. І я не вважаю, що потрібно акцентувати увагу на те, що на тому, що він сказав, що ми вже підходимо до етапу завершення війни. Це було кинуто так, знаєте, мимоходом, непомітно, без акцентування взагалі. У мене таке враження склалося, що це було фраза для того, щоб підвести Трампу, бо все ж таки оця операція 9-11 травня, вона не відбувається в той спосіб, який обіцяв Трамп. І, відповідно, Путін вирішив підвести, сказав, ну, там, не звертаю увагу про те, що у нас тут є якісь непорозуміння, там, з обміном, там, щось, проблеми, там, з ударами по Україні, все ж таки, вони відбуваються в даному випадку, і не схоже це на перемир'я. Але ж, там, не звертаю уваги, ми там найближчим часом щось вигадаємо, придумаємо, як завершити війну. І це було кинуто так, знаєте, він не акцентувався на цьому. А от далі було найбільш цікаве, де він почав говорити про те, що ми завершимо цю свою перемогою. От причому це було, знаєте, такий наголос акцент, це по-перше. По-друге, коли журналісти, почалася ця дискусія з одною журналісткою, а потрібно розуміти, що на таких прес-підходах не існує випадкових питань. Вони проговорюються.
9: Тим більше випадкових людей.
10: Вони проговорюються, і дуже часто журналісти на прес-підходах до Путіна, вони використовуються, знаєте, так, щоб дати пас, щоб він відповів на те питання, яке він хоче почути. Щоб не було...
9: Тобто така заряжена підставка для мікрофона.
10: Ну, так вони такі є. І там була дискусія, там не навіть не відповідь була, а дискусія, і вона знову в тому ж екстазі, той самий екстаз, знаєте, це страждальчий, страждати, що от дивіться, а як ми завершимо війну, то може потрібно завершити її на західних кордонах України, і він в такому захваті, ви ж дивіться, ви ж самі відповіли на свої питання, ми ж разом в однаковому напрямку думаємо, буферну зону і так далі. І це от реальна відповідь на те, чи вважає він реально найближчим часом є шлях до припинення вогню і припинення війни. З точки зору Москви такого шляху взагалі не існує. І оці всі мимоволі прокинуті фрази, вони нічого не варті.
9: Добре, а чому тоді Путін почав ще й говорити, що Фінляндія щось хотіла хапнути і відтяпати? Є навіть цитата. Чого в НАТО пішли? А в надії на те, що тут у нас все впаде, і вони тут як цап-царап, а фіни кордон будують річкою, сестрою. Я б і жест показав, і сказав би щось, але я родом з культурної столиці, утримаюсь. Ну, тут, понятно, вінігрет мислей, так це пишеться в психіатричній літературі, але наїзди тепер уже на Фінляндію, що Фінляндія хотіла щось у Росії відкусити, потім, відповідно, погрози на адресу Вірменії, тому що, типу, ага, в Україні теж починалося з руху до ЄС, і тепер, значить, оці рухи треба якось там ретельно проаналізувати, чи щось він таке. Тобто, по суті, це таке намагання вирішувати...
10: цивілізоване розлучення. Як воно має бути, незрозуміло, сказав.
9: Ну так. І, відповідно, вони все одно претендують на те, щоб втручатися в внутрішні справи і рішення інших держав, і ця їхня імперська пиха, вона ж теж ну, незнищенна виходить.
10: Фактично вся ця держава і всі еліти, які знаходяться в Москві, і це і ці еліти, і попередні за часів Єльцина, вони всі були імперцями. І є імперцями. І вони всі страждають від того, що розпався великий, з їх точки зору, Радянський Союз. І вони оцю, знаєте, як чешуть цю манту, чухають цю манту і намагаються повернутися до 89-го року в будь-який спосіб таким чином. А відносно того, що Путін казав, ну це я трактую досить просто. Він фактично формує порядок денний і формує уявлення у народу населення Російської імперії про те, що європейська частина НАТО озброюється, це, до речі, він не в перший раз це сказав, це ідею, цей наратив останні півроку, як мінімум.
9: Вони озброюються, вони готуються до нападу на Московію. І про це говорив і той же Ушаков, і навіть посли вже почали говорити. Це говорить про те, що це є не просто думка в окремій хворій голові, це є державна політика і система. І вони фактично готують народу населення до протистояння з європейською частиною НАТО. І він фактично прямим текстом говорить, хто для нього є вороги. Там Фінляндія, країни Балтики, там Польща, Німеччина і так далі, і так далі, і так далі. Я нагадаю, що практично перед будь-якими активними операціями, воєнними діями завжди формувалося оце от інформаційне поле. Нагадаємо історію з Грузією, коли напередодні вторгнення в Грузію в 2008 році фактично вони трохи не виселяли всіх грузин з Москви, фактично була кампанія проти грузин. Нагадаємо нашу історію напередодні.
11: Ну, тобто фашистами ми стали значно раніше, ніж в 2014 році.
9: Абсолютно, абсолютно. Готується сприйняття народного населення, що навколо, знаєте, це от уява оточеної фортеці. Коли всі навколо вороги, і нам потрібно об'єднатися навколо прапора і відстрілювати всіх. Більше того, я зазначу, що стан існуючої влади на Москві, він знаходиться в тому статусі, що вони жити взагалі без оточеної фортеці вжити взагалі не можуть. Тобто вони будуть в стані відстрілюватися від всіх або нападати і в стані агресивної воєнної агресії будуть жити до кінця життя Путіна. У них вони не здатні, у них немає опцій повернутися до мирного життя. І ми це маємо собі досить чітко і досить явно розуміти.
11: Добре, тоді ці всі розмови про те, що навколо Путіна там ледь уже не заколоти, якісь намагаються сформувати, там битва між якоюсь частиною ФСБшників і якимись підлеглими Кирієнка, битва чи то за ресурси, чи то за впливи, чи то за владу. Почалися оці вкиди про те, що нібито Шойгу підозрюють у нелояльності, вже ж кого підозрювати, ну, до цього Шойгу. І от оці речі, як сприймати, і ці, можливо, їх варто сприймати просто як вкиди. Що ви про це думаєте?
9: На сьогоднішній день в політичному полі, в політичній еліті Московії немає жодних людей, які здатні напряму комунікувати з народонаселенням безпосередньо на Москві. Вони всі дуже далеко один від одного. Таке, знаєте, дрімуче народонаселення і оці от люди, там, умовний Шойгу і так далі, які сидять безпосередньо в Москві. Вони не розуміють одного, більше того, народонаселення їх ненавидить. А вони зі свого боку дуже його бояться. І єдине, що їх поєднує, що їм дозволяє жити в одному просторі, це фігура, така релігійна вже фігура Путіна Побєди, називаємо, Путіна Перемоги, називаємо це його таким чином. Тому вони це все усвідомлюють. Вони з урахуванням цього страху, вони не готові протистояти в будь-якому вигляді Путіну, бо вони народонаселення бояться більше, не тому, що воно там прозріє і виставить їм рахунки. Ні. Тому що це народонаселення дуже любить пограбувати і порізати. Згадаємо теж Пригожина і все, що коїлося навколо нього. Саме із-за цього вони бояться, а не тому, що вони стануть демократами і там їх засудять. Ніхто там нікого судити не буде. Там шлях лише один. Куля в скроню і до найближчих каналів.
11: Грабуй награбоване.
9: Абсолютно. Там нічого не вигадано. Там вся історія побудована на цих наративах, на цій поведінці взагалі. Тому ніяких там бунтів не буде. Там є лише присутнє бунтів, я маю на увазі, можновладців проти Путіна. Там присутня внутрішня боротьба за доступ до вуха Путіна і хто буде сьогодні його гульчатаєм. Все. Більше сподіватися, тим немає нічого. Але не можна казати, що бунти і повалення всередині режиму неможливо. Воно можливе. І воно можливо лише в один спосіб. Це фактично виходить якась кількість там колишніх колишніх бандюків, називаємо так. Ну, уявимо там себе, криміналітету, колишніх учасників бандформувань на території України і так далі, які в якийсь момент вийдуть, ну, умовно, Z-блогери, які в якийсь момент вийдуть і скажуть, а Путін фіговий, він погано воює проти України, а потрібно по Україні вдарити так, а для цього так сильно, щоб вона ж, вся Європа струхнулася, але для цього потрібно прибрати Путіна, бо він слабкий. Оце от можливо. І як би це не здавалося дивним, для України це є можливість, бо в такій ситуації дуже велика вирогідність спочатку всередині Росії війни всіх проти всіх. А нам якраз і потрібен хаос. Хай вони ходять з будь-якими лозунгами, але коли вони почнуть вбивати один одного всередині себе, оце відкривається вікно можливості для нас, яке для нас було, до речі, з Пригожиним, якщо б ми до нього були стратегічно і психологічно готові. Але на той момент ніхто того взагалі не очікував. Хоча казали про це, що це можливо.
11: Оце так, у них же приблизно 20% населення – це ті, хто фашисти ще більше, ніж Путін, да, рашисти. Вони вважають, що дійсно воюють недостатньо, воюють не так, уже б давно були на західних кордонах України, абсолютно, якби не оці неправильні старі генерали, а треба молодих правильних генералів, треба
9: і ще більше жахнуть.
11: Да. І от відповідно, чи правильно я розумію вашу тезу, що нам саме ці історії на Росії треба якось навіть інформаційно підсилювати.
9: Підживлювати. Нам потрібно в це гратися. Нам потрібно підвищувати градус протистояння всередині їх такого середньої ланки і низової ланки. Не на Москві, бо в це ніхто там в це гратися не буде, там жодних ризиків для них немає. Ну, в топ-еліті. А саме от серед середовища, нам потрібно гратися серед середовища зет-блогерів, колишніх військових. Знову ж, є така думка, що Радянський Союз розвалив хто? Частково Афганістан і афганці. Які оцей от елемент криміналітету і відсутності бар'єрів перед кров'ю фактично вплинули на розвал, в тому числі, Радянського Союзу. І от в це нам потрібно гратися. Нам потрібно того, щоб оце, знаєте, як брашка почала всередині бурлити і розірвала її всередини. Інших варіантів станом на сьогодні не так вже й багато.
11: Добре, а оця поява нещодавно, ну, в умовному ліберальному таборі у цієї Боні, і те, що на неї почали реагувати на найвищому рівні, і це таке нове лицо російської демократії, десь там в екзилі. Ну, слухайте, вони такі, настільки комічних персонажів їх там нагору викидає.
9: Я поясню, це стара стратегія, боярі погані, цар добрий. В чому сенс? З точки зору там безпеки, одна з веж Кремля вирішила, що потрібно затиснути інтернет. А з рахунок того, що силовий апарат в них в руках, і ліберали нічого не здатні там, які там ліберали? Ну, умовно, така менш кровожерлива частина московських веж.
11: Ну, скажімо так, фашисти, але технократичні.
9: Технократичні фашисти, так. Ніщо не здатні, вони почали тиснути на інтернет і на телеграм-канали і так далі. Але в той же момент паралельно почалося збурення невдоволення частини народонаселення Росії, бо вони до цього звикли. І відповідно це почало бити по рейтингам першої особи, умовно, очільника Кремля. І вони зробили досить технологічно, взяли цю Боню, поставили, яка почала казати, якщо уважно подивитися, там меседж просто одний. От Путін це не знає, а оці бояри, користуючись тим, що він не знає, вони притискають інтернет, притискають народонаселення там тваринами, інтернетом і так далі. І що потрібно зробити? Потрібно пояснити, знайти майданчик, щоб пояснити це Путін, і тоді ж він всіх поставить на своє місце. Буквально одразу же виходить Пісков і каже, ми побачили. Ми розуміємо проблему, ми втрутимося, ми вирішимо. Ну, де ви бачили, щоб на якусь такі заклики, критику Пісков або інші очільники Кремля виходили одразу, відразу реагували. Ну, це зрежисовано одразу. Що після цього відбувається? Далі Боня вся, знаєте, в соплях, в помаді, там,
11: виходить в ефір до
9: екстазі, да, в екстазі, мене почули, дивіться, я ж казала, він добрий цар, він зараз все відрегулює. Наступна дія, виходить, де Путін там десь на виступав десь в Держдумі, здається, виступав і каже, досить нам заборон. Що ви тут собі робите, депутати?
10: Навіщо ви ці заборони? Не потрібно, заборони потрібно припинити. Ну, відіграли все, і наскільки я знаю за останніми опитування, тенденція до падіння рейтингу Путіна припинилася. Все, все, народне населення зрозуміло. Те, що у вас відбувалося, це от винні тут депутати, винні місцеві влади, а от він дізнався і все зупинив. Ну, не потрібно вважати, що в Москві такі ідіоти, якась боня може на щось впливати. Те, що її грають, ну, безумовно, як грають і всіх інших. Більшість російської опозиції в екзилі, в вигнанні, в тому чи іншому вигляді грають. Спочатку, от, наприклад, та ж Латинін, дуже цікавий варіант. 22-й рік вона була така проукраїнська. Зрозуміло, чому. Їй намагалися створити політичний образ, що вона є проукраїнська. Щоб цей політичний образ потім що почав? Критикувати Україну. Це була залегендована операція в даному випадку. А потім, ну, бачите, навіть проукраїнські критикують Україну. Тоді вже що говорити за інше? Ну, абсолютно технологічно, і нам про це потрібно розуміти, і більше того, випрацьовувати так, як ми на це реагуємо, і як ми не те, що співпрацюємо, а яким чином ми

0: адміністрації, ну, Рубіо Лаврову. Ну і можливо, це вже просто останній аргумент у вигляді провального параду. От тут як?
1: Ну, давайте другий варіант.
0: Другий варіант, але ну він близький, але не найбільший. Да, ага. Тепер підбиваємо підсумки голосування. 17% обрали перший варіант. Про те, що Путіну сподобалось 9 травня жити без українських дронів, вдвічі більше, навіть трошечки ще більше, якраз про варіант, що можливо щось Марко Рубіо передав Сергію Лаврову. Ну і 47% обрали варіант про те, що це просто провальний парад був останнім аргументом. Хоча я особисто ні у які перемовини і завершення конфлікту станом на зараз не вірю. Шановні, дякую, хто про
1: ваш варіант мені більше подобається.
0: Так от, шановні, нагадую вкотре, що це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої соціологічної вибірки, але це думки тих людей, які зголосилися зайти на сайт radio.nv.ua і обрати той чи інший варіант. Все, у мене на сьогодні все. Ефір закінчився, але попереду на Радіо НВ багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімет – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА росіян ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема, від ворогів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні розробляють нові формати контрактної служби і запроваджують обов'язкові ротації для військових на фронті. Зміни спрямовані на поступовий перехід від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі. Сирський вже визначив завдання Генштабу підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів форматів такої служби. Окрему увагу

0: Увагу приділено питанням мобілізації та рекрутингу, каже Сирський. Крім того, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на нулі. Обов'язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватись не пізніше, ніж за 2 місяці перебування. Додатково передбачено місяць на ротацію. Головнокомандувач також розповів про ситуацію на лінії зіткнення. Вона залишається складною, оскільки противник активізував наступи майже по всьому фронту. Найбільш напруженим є Покровський напрямок, де Росія зосередила близько 106 тисяч особового складу. Попри тиск, українські сили продовжують операцію у Курській області Росії і виснажують ворога. За даними головкома, щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника і відновлювати позиції, каже Сирський. Він зазначив, що протягом квітня сили оборони посилили ракетно-дроновий тиск на тилові об'єкти РФ. Пріоритетами залишаються нафтопереробка, логістика, паливно-мастильних матеріалів і підприємства військово-промислового комплексу. Зокрема, засобами Deep Strike було уражено 84 цілі в глибині території Росії. В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації і шукають додаткове фінансування. Як повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свереденко, за останні 4 роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою «Нафтогаз» зросли більш ніж удвічі – майже до 150 мільярдів гривень. Свереденко зазначила, що проблема зачіпає і підприємства з прифронтових областей. На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування, серед них кошти держбюджету, допомога Євросоюзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній. І про готовність провести зустріч з главою нашої держави Володимиром Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави, заявив російський диктатор Владимир Путін. Головною умовою він назвав підписання фінального договору. За словами Путіна, зустріч на нейтральній території можлива лише за умови досягнення конкретних домовленостей. Водночас він додав, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів. Путін зазначив, що знає про готовність Зеленського до переговорів, але закликав його приїхати до Москви. Нещодавно стало відомо, що охорона російського диктатора почала забирати у відвідувачів навіть механічні годинники через посилення заходів безпеки. Ця вимога, що почала діяти з середини квітня поточного року, поширюється на чиновників різного рангу, які мають особисті зустрічі з Путіним. Водночас у російській столиці активізували заходи оборони. Навколо Москви розпочали спорудження додаткового кільця протиповітряної оборони, встановлюючи зенітно-ракетні комплекси «Панцер» на спеціальних вежах для захисту від можливих атак. Паралельно з військовими та безпековими заходами Кремль намагається змінити інформаційний порядок денний. За даними ЗМІ, російська влада зараз шукає образ перемоги, який можна було би продати внутрішній аудиторії для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною на тлі втоми суспільства та економічних труднощів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми поговоримо як про внутрішню політику, так і про зовнішні події. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
3: Вітаю.
2: Я хочу з вами спочатку підсумувати все, що ми почули і побачили з так званих плівок Міндіча. Наприкінці цього тижня «Українська правда» опублікувала ще одну частину. Я не скажу, що вона там більш яскравіша за попередні, але вона, звісно, теж як така частина пазлу дає нам якесь приблизне уявлення, як між собою пов'язані фігуранти, хто кому допомагав. І там, серед іншого, ми можемо зробити припущення, що був такий прокурор в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олег Синюк, що він міг допомагати фігурантам справи і, зокрема, інформувати їх про те, ну, на якому етапі справа, хто серед підозрюваних, хто в поля зору НАБУ, тому що він переглядав відповідні реєстри і, можливо, звідси теж був витік. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, тут Синюк уже звільнився з спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мабуть, якось внутрішнього розслідування там по ньому, якщо й провели, то це вже далі НАБУ САП цим навряд чи буде займатися. Але загалом, які у вас враження від, давайте так, не від останньої навіть частини, а от від загальних всіх частин, що ми почули і побачили?
3: Ні, ну враження в мене навряд чи може бути позитивне, тому що, дивіться, ті заяви, які ми почули, вони відрізняються максимальним цинізмом, ігноруванням взагалі того факту, що Україна знаходиться у війні проти дуже потужного ворога, на жаль, який має величезні ресурси. А люди, які на цих плівках, вони займаються виключно тим, що заробляють гроші. Причому роблять це з порушенням діючого законодавства. Ну, принаймні, це витікає з тих розмов, які ми там бачимо. Ще один важливий момент. Дивіться, мені здається, ці плівки підтвердили один дуже простий факт. Ми, в принципі, про нього знали і раніше, і говорили. Але воно було більше, знаєте, на основі різних там опосередкованих даних там і так далі. А тут ми отримали пряме підтвердження про те, що в країні існує неформальна система прийняття політико-управлінських рішень, яка заснована на принципах там непотизму, патронажу, клієнтизму. Ну, коротше кажучи, люди туди попадають за рахунок не тих якостей, за яких взагалі повинні попадати на посади, що на державній службі, що в цілому, наприклад, якщо вони займаються там політичною чи навіть громадсько-політичною діяльністю. І ця система є домінуючою і основною по відношенню до класичної формальної системи, яка діє в країні, яка в нас є згідно Конституції і всіх законів. Оце той підсумок, який ми побачили за результатами цих плівок. І ця система...
2: Ігоре, не ставите під сумнів автентичність цих плівок? Тому що, звісно, є люди, які категорично кажуть, що ні, ми не ставимо. Наприклад, в Громадській антикорупційній раді при Міноборони була заява. Вони вимагають відставки Рустема Омєрова, секретаря РНБО, який дуже активно фігурує на цих плівках. Складається враження, що, зокрема, отримує інструкції від на той час співвласника 95-го квартала Тимура Міндіча. І ось в Громадській антикорупційній раді кажуть, що він має піти у відставку, і що ми майже впевнені, що це плівки автентичні, впевнені. Але, наприклад, коли ти йдеш з відповідним питанням до представників влади або там до прес-служб, я не знаю, радників, помічників, вони кажуть: ні, ну чекайте, ну як ми можемо робити якісь поспішні висновки, в тому числі і кадрові, від того, що хтось якісь розшифровки викинув журналістам і опозиційним депутатам?
3: Ну, давайте почнемо з того, що частина плівок була без розшифровок. Перша частина була просто оприлюднена ще давно, да? І там теж є пан Омєров, про нього згадують, про нього говорять. Це перший момент. Другий момент, я більше схиляюся до того, що це автентична історія, оскільки надто воно схоже на правду, воно співпадає з тим, що ми чули попередньо на заявах, на цих плівках, які з голосом були, да, які оприлюднювалися. Крім того, щось мені підказує, що якби у окремих представників влади була гарантія того, що ці плівки вигадані, вони давним-давно би виступили з жорстким спростуванням, навели би низку якихось там доказів, що це підстава, так би мовити, да? І на цьому здобули би собі якісь політичні бали. Ми, тим не менше, ніяких таких заяв і близько не чуємо, і я думаю, що ми їх не почуємо. Да, звісно, трошки напружує мовчання НАБУ і САП, тому що їм треба було якось прокоментувати цю історію, коли ці розшифровки почали з'являтися, але я думаю, що ми на цьому тижні на засіданні тимчасової слідчої комісії почуємо відповіді на питання і чітко зрозуміємо взагалі, хто ці матеріали злив в публічний простір. Дивіться, і другий важливий момент. От ви згадали про Рустема Омєрова і заяви представників влади. Ну, по-перше, представники влади ці плівки не коментували. Якщо ви маєте на увазі заяву пана Подоляка, то в мене завжди виникає просте питання, а хто такий пан Подоляк? Позаштатний радник Офісу Президента. Він не є державним службовцем, він не є офіційною посадовою особою. І тому, коли він коментує цю історію, це ні про що. Це це ну, приблизно на такому рівні, як ми з вами говоримо. Я маю на увазі з точки зору відповідальності. І прив'язки до конкретного, до офіційної позиції. Я висловлюю свою позицію як політолог, ви висловлюєте свою позицію як журналіст, ваше видання може висловлювати свою позицію. Вона є офіційною з тієї точки зору, що кожен відповідає сам за себе. Але з владою ситуація трошки інша. Там дійсно повинна бути саме офіційна позиція органів влади або окремих представників цієї влади по якимось питанням. І ми станом на сьогодні ми цієї позиції не маємо, тому що пан Подоляк не є представником органу влади навіть. Офіс президента – це не орган влади, це консультативно-дорадчий орган. Якщо ми знов-таки дивимося в Конституцію і закони, і бачимо, ну, яка роль там відведена адміністрації там, чи Офісу президента. В даному випадку це неважливо. І тому ми коментарів-то насправді від представників влади, саме влади, по великому рахунку не чули. Крім заяви певної там пана Умєрова з посиланням на його прес-службу, що він до цього не має ніякого відношення, і заяви якоїсь там ну, його колишньої радниці, коли він був міністром оборони. Ця позиція навіть більш виглядає офіційною, принаймні з прив'язкою до конкретної людини, ніж позиція пана Подоляка. І другий момент тут полягає в тому, що коли з'являється подібна інформація, то взагалі-то відповідальний політик, якщо він вже задіяний в цій інформації, про нього дуже багато говорять, і він є на значній кількості там цих так званих плівок, або присутній в цьому масиві інформації, то взагалі відповідальний політик сам пише заяву про відставку і йде в потім відкритий публічний спосіб, відстоює свою честь і гідність, доводить, що все це неправда, але він не підставляє державу, перебуваючи далі на посаді і розуміючи, що є певні речі, які ну, дискредитують його як мінімум в публічному просторі. Тому якби пан Умєров дійсно би думав про країну, мені здається, він би вже як мінімум би зробив спробу заявити про відставку, там вже інше питання, прийняв би її президент чи не прийняв, але ну, йому треба було би це зробити. Тому що, знаєте, що там же в чому ще суть? Фактично, навіть його найближче оточення визнало автентичність цих плівок. Чому? Тому що та ж колишня радниця, яка, наскільки я зрозумів, зараз працює з ним в міністерстві.
2: Ну, ви маєте на увазі, мабуть, Діану
3: Давитян. Пані Давитян, да-да-да.
2: Та, вона
3: яка працює
2: служби...
3: з ним в РНБО зараз, якщо я не помиляюсь. Так, да? Так от так, вона так. Сказала таку фразу, що так, а там же ж нічого такого немає, там звичайні розмови. Розумієте? Тобто вона не сказала категорично, що все це неправда. Вона сказала, так ні, там вона намагалася вже до суті докопатися і сказати, що в цих розмовах немає нічого такого, щоб свідчило про якісь там корупційні чи інші правопорушення. Хоча в всіх тих розмовах просто колосальніший конфлікт інтересів представлений. І це ж ну, проходить червоною ниткою через всі ті плівки, які ми почули і які ми могли там почитати, ну ці роздруківки. Так що питання от в цьому, немає поки ніякої реакції влади. Реакція влади звелася до заяв пана Литвина, що ми не коментуємо. Все. А те, що коментує пан Подоляк, ну, при всій повазі, але він не є тією людиною, думка якої є думкою саме органів влади або, наприклад, там президента. Я думаю, що Володимир Зеленський, коли прийде час, він сам все це прокоментує, і це буде більш правильна позиція, ніж думати, що про це забудуть, або це коментувати буде Подоляк.
2: Та, і це я говорила з Діаною Давитян, вона дійсно є радницею Умєрова і главою апарату в РНБО, здається, зараз можу помилятися, але здається, її посада називається, от, щоб я точно сказала, вона є керівницею служби секретаря, та, керівницею служби секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, і вона сказала, що вона не сумнівається в моральних ціннісних якостях Рустема Умєрова. І так, можливо, там ці розмови його не красять, але в цілому він там не мав ніякого злого умислу, і що Тимур Міндіч його не інструктував. Ну, в будь-якому разі, чесно кажучи, те, що ми почули на плівках, якщо це дійсно така розмова мала місце, то все-таки виглядає так, що Тимур Міндіч давав якісь вказівки Рустему Умєрову, а той не дуже той пручався, щоб їх там ну, заперечувати. Але повертаючись тоді, давайте до останньої цієї частини теж у вас запитаю, тому що на неї там мало хто вже так звернув увагу. А між іншим, ту останню частину, яку опублікувала «Українська правда», якщо знову ж таки плівки аутентичні, то там йдеться про те, що екс-заступник прокурора САП, керівника САП, мав якийсь там певний несанкціонований доступ до справи, бачив, хто фігурує, і теоретично чи гіпотетично міг їх попереджати. І, можливо, такі попередження сприяли тому, що, наприклад, Цукерман і Мінді, кого САП і НАБУ називають організаторами злочинної схеми, покинули Україну до того, перш ніж у них почали обшуки. Тут, звісно, би мали щось прокомунікувати САП і НАБУ, а хто ще, я навіть не знаю. Ну, тому що все-таки кадр був їхній, навіть якщо він після цього звільнився.
3: Ні, ну НАБУ і САП, звісно, я думаю, що це ще призведе до внутрішніх якихось розслідувань. Ситуація не надто приємна. Ну, з іншого боку, ну це могло мати місце. Давайте відверто скажемо. Люди ж різні, і очевидно, що представники оцієї групи, яку ми бачимо на плівках, вони ж явно знали про НАБУ і САП. Вони боялися НАБУ і САП, і вони намагалися отримати якусь свою людину, яка би там займалася тим, що зливала би їм якусь інформацію або робила ще якісь подібні там схожі речі. Я, до речі, в цілому не здивований тим, що це теж спливло, так би мовити, назовні, тому що було очевидно, що люди, які мали такий доступ до ресурсів і фактично впливали на прийняття там ключових рішень державі, ну як мінімум в певних сферах. Я не кажу, що в інших ні, там безумовно є ті сфери, куди вони не змогли дотягнутися. Але зрозуміло, що вони хотіли би мати якусь додаткову гарантію. Найкращою такою гарантією є дійсно наявність своїх людей в там певних антикорупційних чи правоохоронних органах, які би виступали таким запобіжником або внутрішнім якимось актором, який би міг їм там допомагати уникати відповідальності там по певним питанням і так далі. Тому тут треба дочекатися, мабуть, публічної якоїсь реакції антикорупційних органів. Я думаю, що і внутрішнє розслідування вони повинні будуть провести. Ну і було би бажано не допускати подібних речей в майбутньому, тому що це в цілому дискредитує їхню роботу. Ну і очевидно робить її менш ефективною, враховуючи те, що відбувається довкола зараз цієї історії, яка явно не закінчилася. Ми тільки, мені здається, побачили тільки верхівку айсберга, а будуть ще плівки, і на цих плівках буде багато-багато ще цікавого.
2: Я взагалі підозрюю, ну подивимося, перевіримо. Та от наступного тижня має відбутися тимчасова слідча комісія, де будуть депутати ставити ось ці всі додаткові питання до САП і НАБУ, які ми тут з вами обговорюємо. І керівники САП і НАБУ пообіцяли на тимчасову слідчу комісію прийти наступного четверга. І, чесно кажучи, в мене є таке припущення, воно моє особисте, я ні від кого нічого не знаю, що до наступного четверга щось НАБУ і САП мають, ну не знаю, або оприлюднити, або публікувати або оголосити щось нове по цих справах, тому що ну який сенс їм приходити на тимчасову слідчу комісію, якщо вони не прийшли цього четверга, коли їх кликали.
3: Ну, вони сказали, що вони там готуються краще, да, їм треба зібрати
2: Так,
3: просто
2: так.
3: інформацію. Я розумію, що це елемент просто відтягування часу, але ну знов-таки заради об'єктивності треба зазначити, що попередньо вони ходили. І ми багато що дізнавалися саме з їхніх заяв, розмов на тимчасовій слідчій комісії. Тут же ще просто, ну давайте не будемо забувати про таку річ. НАБУ і САП залежать певною мірою політично від Верховної Ради. Ми це дуже добре літом побачили минулого року, коли парламент може змінити, а може повернути, да, ті чи інші, скажімо, функції для цих антикорупційних органів. Тому вони можуть, звісно, там один раз не прийти, сказати, що їм треба краще підготуватися, знайти якусь там додаткову інформацію. Але на відміну від деяких добродіїв, які публічно, демонстративно і нахабно ігнорують оці приписи, скажімо так, да, від тимчасової слідчої комісії з'явитися на неї і дати відповіді народним депутатам, все ж таки представники антикорупційних органів туди ходять. Тому я думаю, що ми на цьому тижні їх побачимо. Тим більше, що затягнулося реальне мовчання. По деяким питанням їм треба дати відповіді, треба прокомунікувати, треба пояснити, що взагалі відбувається, звідки ці роздруківки, наскільки вони там автентичні. Тому, скоріш за все, ми цю інформацію отримаємо. Ну а заразом, я думаю, буде багато і нової, багато буде цікавих інших подробиць, і можливо, ми отримаємо відповіді по питанням, які не фігурували поки на цих плівках, але які цікавлять багатьох українців з приводу тих чи інших справ і тих чи інших персон, які будуть фігурантами цих справ.
2: А скажіть, Ігоре, от дивіться, ми ж в принципі розуміємо, що це був глобальний Великий злив, там поділений на кілька частин, злив інформації, розшифровок, протоколів, мабуть, НАБУ, які отримав у своє розпорядження журналіст Михайло Ткач, а потім отримали або паралельно якось народні депутати від опозиції. І всі вони читали, цитували цілий тиждень ці плівки. Ну а там і кожен хтось своє в цьому бачив, розбирав, хтось якісь висновки робив. Але в цілому, і до речі, дискутувала журналістська професійна спільнота, чи треба аж стільки уваги приділяти саме цьому зливу, тому що це неофіційний документ. А чи за цей останній тиждень, чи є у вас якісь там припущення, умовно кажучи, не те, щоб хто це злив, ми, звісно, не знаємо, так, але є інформація від народних депутатів, що це від якої зі сторони захисту, не знаю, адвокати вирішили поділитися з якихось своїх міркувань. І мене цікавлять міркування, бо поки що це, мені здається, надзвичайно боляче б'є по владі, по Володимиру Зеленському, по Рустему Умєрову, якого там ніхто нікуди не звільнив. Але можете ви зараз передати, зрозуміти і переказати нам, яка була мета цього зливу, і чи було метою вдарити саме по владі, так як воно вдарило, чи, можливо, була якась інша мета?
3: Ну, дивіться, з приводу того, хто злив, я теж більше схиляюся до того, що ця історія пов'язана з захистом. Тобто, хтось з адвокатів там захисту, маючи доступ до цієї справи, міг її зробити значною мірою публічною. А от причина тут може бути кілька варіантів. Може бути варіант чисто, ну я не скажу фінансовий, ну якийсь варіант там, знаєте, хайпанути навіть щось просто можливо якось заробити на цьому. Ну тут просто поки не сильно зрозуміло, як саме, да? Але ж ми не знаємо на яких умовах ці плівки куди попали, ці роздруківки, да? Хто кому їх як де передавав. Я просто хочу нагадати, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки дуже часто, коли були подібні історії, навіть від Уотергейта починаючи, то це навіть фінансувалося певною мірою потім тими розслідувачами, які займалися цими питаннями. Ну, я поки такого варіанту в Україні не бачу, але можливо ми не все там знаємо. Да? Тому що медіа ж зацікавлені в подібних якихось речах, і вони, очевидно, можуть в цьому брати участь. Але це варіант такий, він малоімовірний, але ми його повинні розглянути як один з сценаріїв. А другий, мені здається, більш імовірний. Мова йде про те, що просто та сторона, яка це зливала, вони хочуть суттєво розширити коло тих, по кому прилетить, тобто розширити коло потенційних якихось там підозрюваних, або залучити взагалі до цієї справи велику кількість людей з іменем, посадою, навіть якщо вони прямо до неї не мають відношення, щоб воно рикошетом по ним било. З якою метою? З метою тоді змінити якимось чином статус тих, хто є реальними на сьогоднішній день підозрюваними, тобто тими, хто отримав вже цю підозру. Причому мені здається, що це навіть може бути не історія з Міндічем, а історія з тими, хто залишився в Україні, які тут платили, значить, за вихід з-під варти, і які перебувають, власне, там під слідством. Тобто логіка така, що ми не хочемо, щоб все це повісили на невелику групу, яка була на перших плівках. Насправді ситуація, ну, вона набагато більш глобальна, і тому давайте замажемо і залучимо усіх. Тому що це А затягне справу, це Б зробить, можливо, роль цих підозрюваних вже не настільки очевидною, і не настільки глобальною, там, да, або не настільки ґрунтовною в тих потенційних злочинах, які вони могли здійснювати. Ну і в цілому така увага до всього цього, переведення фокусу уваги, удар по владі може бути і елементом, я не знаю, якоїсь помсти. Знаєте, за такою логікою, що ми всі разом щось там робили, тепер відповідати тільки мені чи нам, ні, так не буде, значить, сядуть усі. Ну, умовно кажучи. От я більше схиляюся до такої історії, що просто хотіли розширити максимальне коло залучених для того, щоб це відволікало увагу, затягувало слідство і робило багато інших якихось речей, які потенційно можуть стороні захисту піти на користь в конкретній якійсь там справі. Ну, принаймні, воно поки що так виглядає. Ну, і ті опосередковані дані, які ми маємо, свідчать про те, що, скоріш за все, да, це сторона захисту, тут головне питання, хто саме.
2: Тобто хтось із тих, хто вже, грубо кажучи, з підозрою і, можливо, перебуває в СІЗО або там вийшов під заставу, залишається в Україні, захотів розділити тягар всіх цих звинувачень з тими, хто ще не з підозрою, не з заставою і не в СІЗО. Ну,
3: Саме
2: одна з
3: так, тобто
2: версій це.
3: дивіться, тобто так, да, от просто хай ще інші люди якось будуть залучені до цього, почне з'ясування, мають відношення, не мають відношення, з'являться якісь більш значні прізвища. Ну, погодьтеся, прізвище Умєрова, воно значне. Це висока,
2: Надзвичайно, та
3: достатньо.
2: звісно.
3: Да, воно це дуже висока посада в нинішній, скажімо, системі, яка є, і очевидно, що це ж починає відволікати увагу саме на нього. А хто зараз, до речі, от давайте на нет експеримент навіть можна зробити, щоб переважна більшість українців про плівки Міндіча чули, особливо там першу частину. Але якщо зараз задати питання, які конкретно люди там були фігурантами, то можливо, крім Міндіча і Цукермана, ніхто інше прізвище не назве. Може, згадають їхні прізвиська, да, які там були, але навряд чи згадають конкретні їхні прізвища чи посади, які вони займали. Хоча там є і цілий один міністр, і, можливо, буде ще один міністр. Ну, коротше кажучи, там прізвищ вистачає. А тут відразу хоба, от ми згадуємо такі вже великі прізвища, і очевидно, що фокус уваги буде на них. І на фоні того, що може вскритися, історії, які були в фокусі уваги от по першим плівкам, ну вони вже будуть здаватися дуже-дуже невеликими і дуже незначними. Тому, можливо, розрахунок був на це. Ну і ще, я ж от казав, що да, от елемент такий, що може хтось відчуває, що їх кинули, що їх хочуть зробити крайніми, що за них ніхто не буде вписуватися. І вони вирішили таким чином про себе нагадати. Ну, мушу сказати, що їм тоді вдалося це зробити. І враховуючи, що ще це, скоріш за все, не кінець, да, то будемо бачити ще. І, можливо, там будуть з'являтися інші прізвища.
2: Я нагадаю, якщо дійсно раптом хтось забув, хто серед фігурантів, то там, крім всіх цих рьошетків, тенорів і інших людей з прізвиськами смішними, є цілий колишній екс-віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов, і міністр юстиції, і міністр енергетики, він займав, двічі був міністром двох різних напрямків, Герман Галущенко, так само з підозрою і в СІЗО. Тобто там топ-посадовці країни і надзвичайно наближені люди серед них і до президента. Тому дійсно це був болючий удар. Дивіться, є така теорія, гіпотеза, вона поки що теж президентом не підтверджена, що колишній його соратник, права рука і перший глава його офісу Андрій Богдан потрапив під санкції, тому що якимось чином причетний до цього великого зливу. Як вам така теорія? А якщо він не причетний, то все-таки за що він міг потрапити під санкції від президента?
3: Я не впевнений, що саме до цього зливу він має відношення. Ну, тому що якось воно нелогічно, і людина по великому рахунку особливо нічого не коментувала. В нього активність там буквально за пару днів до цих санкцій з'явилася. І мені здається, що навряд чи він прямо до плівок Міндіча мав якесь відношення. Тим більше, що от ми вже з вами говорили, схоже на те, що це робила саме сторона захисту. А чи має Богдан якесь відношення до цієї сторони? Ну, нас так таких даних немає, да? Можливо, там є інші якісь причини, які пов'язані, скажімо так, по-перше, з попередньою діяльністю Богдана на посаді глави офісу президента. І по-друге,
2: скільки
3: можливо,
2: часу
3: яким
2: минуло, Ігоре,
3: ну,
2: скільки
3: я
2: часу
3: знаю,
2: минуло?
3: Дивіться, я знаю, але тут же ж не забувайте про один простий момент. Часу пройшло дуже та багато, але ця людина має безпосереднє відношення до формування нинішньої системи влади. І його роль в тому, що Зеленський став президентом, дуже-дуже немаленька, м'яко кажучи, да? Якщо не є визначною взагалі по багатьом питанням. Я до того, що, можливо, певні речі, які були тоді, вони почали десь або могли з'явитися в публічному просторі, і через це прилетіло на випередження. Я от цим пов'язую. Тому що, дивіться, Богдан та пішов давним-давно, але при цьому кажуть, що на певні процеси вплив в нього зберігався. Можливо, не такий, як зараз зберігається Єрмака на ту систему, яку він вибудував, але тим не менше. І другий момент, я не виключаю, що Богдан, можливо, збирався про щось почати говорити, або збирався щось робити, про це стало відомо, і от відповідно таке прилетіло. Хоча по факту виглядає так, що Богдан сидів, особливо нікого не чіпав, а тепер його вивели в публічний простір. І дали йому можливість, тепер прикриваючись цими санкціями, ну фактично почати говорити все, що він вважає за потрібне, і робити все, що він вважає за потрібне. А зробити і наговорити він може багато. Тому, чесно, для мене все одно це, знаєте, не сильно зрозуміла історія, навіщо було це робити, враховуючи, ну принаймні той статус, І ті заяви, які були от напередодні запровадження цих санкцій, це точно не тягнуло на якесь подібне рішення, і принаймні в публічному просторі нічого такого і близько не було. А зараз великою ймовірністю буде, тому що нема чого втрачати вже.
2: Звісно, може, ми чогось не знаємо. Ми завжди припускаємо, що не все можемо знати. І теж було би добре, щоб якось держава комунікувала причини, з яких вона санкціонує тих чи інших осіб, особливо якщо це громадяни України. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масштабну лісову пожежу у зоні відчуження намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що вогонь пройшов площу 1200 гектарів. Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони. До гасіння залучено значні ресурси рятувальних підрозділів. У ДСНС наголошують, що на тепер ситуація повністю контрольована. Раніше голова Держагентства з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. І найкращого переговірника для діалогу між Росією та Євросоюзом назвав російський диктатор Владимир Путін. Під час спілкування з пресою він зазначив, що для нього особисто краще колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Водночас Путін додав, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто, як він каже, встиг наговорити всякого. Нагадаю, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розглядає можливість налагодження прямого каналу перемовини з Кремлем, щоб уникнути ізоляції від мирного процесу, який наразі очолюють Сполучені Штати. Головною метою є недопущення ситуації, за якої Європу змусять схвалити мирну угоду без її участі та згоди. При цьому Кошта зазначив, що Росія поки що не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах. Натомість речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Путін готовий до діалогу з усіма, зокрема з ЄС. При цьому він додав, що виступати ініціатором переговорів Москва не хоче. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве.
8: Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і далі ми зосередимо свою увагу на тому, що відбувається в Росії, проаналізуємо деякі заяви Володимира Путіна. Він, серед іншого, заявив, що міг би погодитися зустрітися із Зеленським там на якійсь третій країні, зокрема. Мені здається, заява не нова, але в цілому вона прозвучала вже там після параду 9 травня в Москві. І також була заява Путіна про те, що він сказав, що хотів би бачити переговорником між Євросоюзом і Росією колишнього німецького канцлера Герхарда Шрьодера. І це нова така інформація станом на зараз, тому що раніше медіа писали про те, що Євросоюз нібито шукає якісь шляхи прямих перемовин з Кремлем. Але, звісно, парад ми теж обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Михайло Фішман, російський журналіст. Михаїл, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Вы много лет наблюдаете за российской политикой, анализируете ее, объясняете, что происходит в своей аудитории. Объясните нам, вот тот факт, что парад прошел без военной техники, кажется, с 2007 года, что он был достаточно коротким, чуть более 40 минут, что не было там представителей, если я правильно поняла, представителей российского правительства, Кабмина. Было очень мало в целом людей. О чем это для вас говорит?
14: Ну, тут два фактора. Ну, то есть главный фактор – это, конечно, безопасность и соображения Путина по этому поводу. Это, мне кажется, самый такой принципиальный момент. Про технику более-менее понятно, что это четко совершенно связано с резко выросшими возможностями Украины по дальнобойным ударам по российской территории и, соответственно, по нахождению целей внутри России. И было понятно в Москве, что они не могут обеспечить сохранность своей техники не на самом параде даже, как я понимаю, а при подготовке к параду. Потому что она же занимает какое-то время, это же пока не дойдут до Красной площади, это целая история все-таки. И они, очевидно, понимали, что обеспечить это не могут. Еще до того, как дроны перед парадом в последние дни долетели до Москвы там, и так далее, уже давно понятно, что баланс сил в этом смысле и возможности Украины изменились. Но в целом и сам сокращенный формат, и очевидно связан с нежеланием Путина долго находиться на трибуне, резко выросшие меры, увеличенные меры безопасности и так далее, это, конечно, симптом такого страха и такой крепнущей идеи безопасности Путина личной, которая, собственно, подчинена вся внутренняя, да, в общем, и внешняя, наверное, политика России в последние месяцы три.
2: А что-нибудь, может быть, интересное заметили во время выступления Путина многие, я не знаю, эксперты, которые проанализировали его выступление, сделали такое свое заключение, что он растерян, что он напуган, что он дезориентирован, ну и так дальше?
14: Я в выступлении, то, что он говорил и во время парада, и потом, когда отвечал на вопрос журналистов, я такого ничего, честно говоря, не заметил. Да и вообще каких-то больших выводов из того, что он там говорил, как-то не сделаешь.
2: Нет смысла.
14: Да, он трогательно вспоминал, значит, как появилась еще одна интерпретация, значит, как это дошло, значит, до специальной военной операции. Он рассказал, как он был совершенно вообще не против ни того, чтобы... Это, правда, в связи с Арменией, он на самом деле таким образом грозил Армении, но вспоминал про то, как начался Евромайдан, и что на самом деле он совершенно не возражал против вступления Украины в Евросоюз и, собственно, движения навстречу Евросоюзу. Но просто так вот резко это пошло, и так вот совсем не учли интересы Российской Федерации, что случился переворот в Украине. Вот такая, если сжать его 5 минут до одной фразы, то получится примерно так. Очень трогательная, конечно, такая интерпретация, особенно... Это предупреждение Армении, да, где выборы через месяц. И такая интерпретация того, что ну вот Россия совершенно не против была того, чтобы Украина сближалась с Евросоюзом. И это тоже в логике того, что он и раньше говорил, последний год уже он говорит, что на самом деле вот НАТО, да, а вот Евросоюз, это, пожалуйста, это его совершенно не смущало и не смущает. Это, конечно, и в этой логике он как бы говорил и после парада, но это, конечно, ложь и вранье, да, потому что это не так, именно потому что... Янукович хотел заключить соглашение с Евросоюзом, он ему выкрутил руки, после чего и начался Евромайдан. И все это прекрасно знают.
2: Да, ну, возможно, это действительно привет Армении, которая, как мы знаем, тоже держит курс на евроинтеграцию. Скажите, а как в российском информационном пространстве, не знаю, те же пропагандисты и политики точно так же в Кремле восприняли вот этот указ Зеленского о разрешении парада 9 мая? В общем-то, ну, мы понимаем, что это такой троллинг и, возможно, часть, не знаю, информационной какой-то атаки. Но, тем не менее, я так понимаю, что были какие-то реакции в Кремле точно так же.
14: Я, честно говоря, после выпуска этого указа не смотрел российскую пропаганду. Я только вот парад посмотрел, как его показывают. Поэтому не могу на этот конкретно вопрос ответить. Все дни перед парадом пропаганда очень, собственно, целенаправленно, ну, вместе с Министерством обороны, МИДом, и так далее, нагнетало, что вот, смотрите, посмотрите, где находятся посольства западные в Киеве, они тоже окажутся задеты этим ударом мощнейшим, который Москва нанесет по Киеву. Посмотрите вот сюда, да как они, вот вы имеете в виду, что такого еще никогда, такого, что будет, это будет полный апокалипсис. Это просто такая была целенаправленная, огромная, большая кампания, которая вот была развернута перед парадом в течение последней недели.
2: Я не знаю, как вы, но вот здесь в Украине там некоторые политические эксперты, которые в том числе профессионально исследуют процессы политические в России, они говорят о том, что, возможно, вот то, что мы наблюдаем во время этих парадов, а это же не только в Москве, но и в других городах были запланированы, где-то точно так же урезаны, где-то совершенно их отменили, что вот эти все процессы являются неким переломным моментом, после которого либо там начнется конец режима Путина, и народ проявит какую-то субъектность, либо маятник качнется в обратную сторону и начнутся еще более сильные репрессии. Ну, потому что уже куда уже дальше, если там в 15 или в 20 городах, не знаю, вы точнее, может быть, скажете, отменили парад из-за страха, и власть показывает своим гражданам, что она боится, это не очень хорошо для самой власти.
14: Ну, давайте сначала скажем, что сам парад в этом смысле вехой не является. Это просто скорее такой симптом, позволяющий посмотреть на то, что в целом происходит, сравнивая его там с тем, что было раньше. Но для российской публики, для российского общества, конечно, это не веха. То есть, ну, довольно бессмысленно, по-моему, рассуждать о том, что вот люди увидят, что, значит, сократили парад, а еще в других городах вообще отменили, значит, куда же эта власть катится, долой эту власть. Нет, такой логики нет и не будет. И вообще я бы эту первую опцию, про которую вы сказали, что вот сейчас народ наконец осознал и поднимется, я бы ее отринул сразу, потому что очевидно, что этого не будет. Власть устойчива. Это не значит, что ничего не происходит в общественном мнении. Безусловно, происходит. Это тоже факт. Но это не означает, что власть шатается и что положение Путина радикальным образом изменилось. А вот то, что те процессы, которые в целом происходят в России, то давление, которое теперь испытывает и российское общество, и российская элита, они и дальше подталкивают Путина к какому-то новому витку насилия, репрессий и цензуры, и такого перетока власти к его силовым органам, прежде всего ФСБ и ФСО, это достаточно очевидно. Это видимо так, и видимо это просто уже происходит. То есть вот власть уже действительно переходит к его претарианцам. Это связано, безусловно, с его вот, очевидно выросшей паранойей и тем фактором личной безопасности, про который мы уже говорили. ФСО становится все более влиятельной спецслужбой. У нее расширяются очевидные полномочия, потому что они охраняют царя. И ФСБ тоже, собственно, наращивает свои политические возможности. Ну, а все остальные должны, конечно, сильно недовольны этим, и в элите в этом недовольны, но это недовольство никак невозможно ни во что конвертировать в той системе, которая сейчас в России построена. Поэтому давление будет нарастать.
2: Кстати, по поводу роли силовиков, я на днях читала, что сейчас охрана Путина снимает даже часы из тех чиновников, которые приходят к нему навстречу. То есть не только телефоны забирают, это было давно, но это, в принципе, нормальная
14: Я
2: практика не
14: пропустил
2: только у
14: этот
2: Путина.
14: момент, но теоретически можно и такое себе, наверное, представить. Я бы
2: Да, ну тоже
14: аккуратно
2: говорит,
14: относился к этим, к
2: да.
14: этим, к этим сообщениям и тем докладам, которые публиковались в последние дни. Но факт остается фактом. Они все равно, даже если не снимают часы, хотя пишут, что снимают, тем не менее, действуют все активнее.
2: Хорошо, теперь, конечно, парад сам по себе, я с вами согласна, не может стать каким-то переломным моментом, но скорее тут мы можем оценивать этот парад как некий симптом каких-то там других процессов. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, был 9 мая в Москве. Мы его не видели на параде, но, я так понимаю, он решил не светить лицом на самом параде, но была его встреча 9 мая с Путиным. и ранее заявлялось о том, что он там повезет какое-то послание от Зеленского, говорили о том, что Европа ищет какие-то пути прямых переговоров с Москвой, и, возможно, Фицо станет таким переговорщиком. Но я ничего подобного сейчас не видела. Единственное, что советник Путина Ушаков сказал, что никаких посланий от Зеленского Фицо не привозил, и вообще мы много о чем говорили, об Украине в том числе. А как вы понимаете роль Роберта Фицо? Кто его уполномочил быть таким переговорщиком? Он сам? Или все-таки мы можем здесь допустить, что в Брюсселе решили определиться, назначить Фицо таким вот переговорщиком и попробовать его отправить в Москву?
14: Про Брюссель не могу сказать, да, не знаю, но Фицо сам говорил, что у него есть некое послание от Зеленского. Да и Путин тоже комментировал, когда говорил, он говорил, что речь идет там о личных контактах и о возможных встречах, которые он, собственно, как и прежде, в этом смысле оппозиции неизменно отверг полностью. То есть он согласен встречаться с Зеленским только для принятия его капитуляции. В этом смысле, ну, очевидно, что Фицо встречался с Зеленским, он что-то привез, что-то, видимо, сказал, был какой-то разговор на эту тему, в том числе и с Путиным лично, и Ушаков об этом говорил, и Путин это давал понять. Тут, мне кажется, да, достаточно все прозрачно. Параллельно там Евросоюз говорит, что вот мы там ищем, кто бы мог быть переговорщиком, и вообще, может быть, созрели переговоры. Я бы всерьез об этом не рассуждал пока.
2: А почему? А почему? Разве не выгодно для Евросоюза иметь какие-то прямые контакты с
14: Нет,
2: Москвой,
14: выгодно, конечно,
2: а не через Вашингтон?
14: Просто это пока достаточно бессмысленно, потому что Путин явно не настроен на такой разговор, на такой диалог.
2: А вот эти его предложения по поводу того, чтобы переговорщиком стал бывший немецкий канцлер, это что, шутка или это серьезное предложение?
14: Нет, это хорошее, ну то есть, что он согласился бы, это невозможно, по-моему, политически абсолютно, и Шрёдер не может стать таким, и Шрёдер в этом смысле будет восприниматься точно так же, как, я не знаю, как Орбан, как агент Москвы, это совершенно понятно. Но поэтому это такой выстрел в воздух. Путин дает понять, что он готов. Ему не хватает, у него очевидная нехватка своих теперь с потери Орбана, у него серьезные потери на Европейском фронте, у него нету своих больше такой силы, которая вот такого инструмента мощного, каким был Орбан. Он, конечно, будет искать эти двери, чтобы в них как-то войти, эти какие-то щели, в которые можно пролезть, но из этого тоже, по-моему, вряд ли что-то выйдет в ближайшее время. Я с трудом себе представляю, чтобы Евросоюз согласился назначить Шрёдера переговорщиком или что-нибудь в этом роде. Это, по-моему, абсолютно невозможно.
2: Ну хорошо, а тогда вот на этой с журналистами во время встречи, с которыми или как с сотрудниками российских информационных агентств, Путин сказал, что, ну я думаю, да, что дело идет к завершению, имея в виду войну. Если Владимир Зеленский готов, пусть приезжает. Если готовы договоренности, он готов их принять, пусть приезжает. Или мы там в третьей стране встретимся. Мы понимаем, что это все слова, но если не о словах, о деле говорить. А как вы видите сейчас тогда стратегию Путина? Ну, то есть вот что, он намерен дальше воевать? Или все-таки он сейчас, ну, я не знаю, вообще нет никакого давления со стороны элит на него касательно того, что войну нужно прекращать?
14: Давление на него даже... Давление есть, на самом деле. Он его как-то чувствует. Как он его конкретно чувствует, сказать очень трудно, но мне кажется, что вот эти постоянные... заявление, это не первое, что вот конфликт движется к завершению. Несколько недель назад он сказал, что вот Киев уже понимает, что все, что сейчас надо договариваться, вот они просто ищут формулировки, в каком таком, как-то так он примерно выразился. Все это, конечно, не соответствует действительности, как мы прекрасно с вами понимаем. Но то, что он все время пробрасывает такие, что мы уже где-то рядом, и на самом деле мы вот просто до победы осталось полшага, это он так, по-моему, заговаривает в том числе свою собственную элиту, недовольство которого он, конечно, чувствует. Ну и в целом, это он есть, это огромный, важнейший, может быть, даже главный политический фактор в России, который заключается в том, что все поняли, что Путин не может закончить войну, и что он не может ее выиграть и не может ее закончить. И это понимание нарастает в течение последних месяцев, и оно является определяющим, на самом деле. Оно лежит, вот, собственно, в основании всего того недовольства, которое мы видим по разным другим поводам. Потому что по поводу войны выступать нельзя, это запрещено, это табу. Никто не может сказать, Путин плохо воюет. Это просто невозможно себе представить. И оно, ее недовольство проявляется разными другими способами. И в этом смысле это понимание нарастает, и оно верно, потому что теперь вот сейчас видно и понятно, особенно это стало понятно вот в последние, как раз вот, собственно, парад это нехорошо показал, да и раньше, на самом деле, в течение последних недель уже стало видно, очень выпукло, что никакого плана, никакой стратегии, никакого, ну вот, а что дальше, вот если не получается, он хотел, значит, сначала хотели Донбасс взять к Новому году. Потом было понятно, что Путин рассчитывает на май, что вот он к параду, значит, он покажет, наконец, и Украине, и Трампу, что цели СВО будут выполнены, да, вот как он все время говорит. Не отдадите так, возьмем силой, будет еще хуже, условия будут хуже следующего перемирия. Уже давно понятно, и сейчас стало окончательно понятно, что это блеф, что за этим ничего нет. Что за этим нет реальных военных возможностей сегодня у России для того, чтобы с теми, фронт стоит, с теми темпами продвижения, которые есть сегодня, с тем паритетом дроновым и на самой линии фронта, и на самом деле с дальнобойными возможностями, да,

0: пытаются вести с ним этот разговор для того, чтобы Трамп надавил на Украину и принудил ее к капитуляции на условиях Путина, и, наконец, война закончилась. Пока это довольно бесплодные тоже усилия, как мы знаем, да, и видим, они ни к чему не привели. Но Трамп же у нас непредсказуемый такой мировой лидер, поэтому надежда умирает последней. Это то, на что Москва надеется. Других путей к достижению тех целей, которые Путин себе поставил, а он очень принципиально же настаивает на Донбассе, он не может выйти из войны по-другому, честно говоря, не видно. И это ставит Путина в зависимость полную от Трампа и его настроения, и вообще возможностей, насколько это в принципе возможно. Да, в принципе, он может, конечно, надавить на Киев, но к чему это приведет, это тоже отдельный совершенно, совершенно разговор. И если вынести это за скобки, потому что совершенно непонятно, когда и чем это может кончиться, скорее всего, будем надеяться, что ничем, то никакого другого плана нет, и, соответственно, это превращается в такую абсолютно в такие заклинания, которые, собственно, не подкреплены ничем. И с каждым следующим днем, месяцем выйти из войны Путину будет все труднее, потому что все будет очевиднее, что он выходит ни с чем. А, собственно, продолжение ее тоже абсолютно бесплодно, и он теряет в нем ресурсы людей, но ему наплевать на людей, понятно, но тем не менее это социальный и политический фактор, который тоже себя будет давать так или иначе знать. Недовольство по поводу того, что чувак, ну пора заканчивать, оно все равно будет в этом смысле нарастать. Ну, чем он будет отвечать на это? Он будет отвечать на это усилением, как мы, собственно, и говорили, усилением репрессий внутри страны.
1: Репрессии.
0: Да.
1: Да, Трамп единственный козырь Путина. Звучит интересно, конечно. Михаил, спасибо. Михайло Фішман, російський журналіст. Ми говорили про парад як симптом і про ситуацію всередині російського політикуму. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить

0: Вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації. А кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська ігнорують заяви про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагаються потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожня, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Водночас на Гуляйпільському напрямку бойові дії точилися біля Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного та інших населених пунктів. При цьому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що це перемир'я може тривати більше 3 днів і зберегтися навіть після 11 травня. Утім, реальна ситуація на фронті та атаки окупантів свідчать про чергове ігнорування Росією будь-яких домовленостей. Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Щитурель», здатна автоматично виявляти і знищувати цілі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що турель вже пройшла бойове застосування і використовується на ключових напрямках фронту. Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх і прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ, каже міністр. Першими «Щитурель» у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад 10 українських підрозділів. Федоров також показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках. За його словами, швидко довести розробку відкреслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди Brave One. Наступним етапом має стати масштабування рішення і подальше посилення української малої ППО. Тим часом безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками Інституту вивчення війни, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська проводять розвідку і атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області, приблизно за 105 кілометрів від фронту. Зокрема, перший корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об'єктах поблизу Маріуполя і заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позиції операторів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 і 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Маріуполь-Донецьк приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо у Маріуполі і уздовж траси, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей. Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. На їхню думку, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи, подібно до операцій, які раніше дозволили Збройним силам України звільнити частину Куп'янська і території на півдні Дніпропетровської області. Ну і на сам кінець про парад, який відбувся напередодні на Красній площі у Москві. Він тривав близько 45 хвилин і став одним із найкоротших у сучасній історії Росії. Вчорашній парад виявився майже вдвічі коротшим за парад минулого року, який тривав близько 1.5 години. Міністрів і віце-прем'єрів уряду РФ вперше за тривалий час не допустили на трибуни під час параду. Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ. Це вузьке коло найближчих до російського диктатора чиновників, зокрема керівники силових структур, глави обох палат федеральних зборів, а також керівництво МЗС. Раніше також заборонили брати участь у параді депутатам Думи. Парад відбувся без військової техніки на тлі відключення мобільного інтернету у Москві через загрозу атак безпілотників. Натомість у параді взяла участь колона військовослужбовців КНДР. Ну а завершився парад прольотом військової авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину проведемо у одній компанії. Будемо говорити в першому блоці про фронт, про українські удари по тилах. Антон Міхненко, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні.
4: Героям слава, вітаю, пані Інна.
3: Ну, от ми сказали росіянам, що будемо діяти дзеркально, росіяни не стріляють, ми теж не стріляємо, дали їм провести спокійно парад. А що далі? Минула для них сакральна дата.
4: Ну, насправді, що далі? Я переконаний в тому, що, на жаль, війна триватиме і надалі. Ми бачимо ті заяви, які лунали Путіна з трибуни, як він говорив про так зване СВО, як він говорив про ситуацію, яка склалася навколо Російської Федерації. Тому ми можемо тільки очікувати продовження тих бойових дій, які тривали і до 9 травня. Путіну було важливо провести цю відмітити цю сакральну дату, продемонструвати, що вони є, що в них є можливість провести парад, але насправді ми бачимо, що весь цей парад, все це шоу, воно зіграло тільки в мінус для Російської Федерації во всіх контекстах. І з точки зору демонстрації сили, і з точки зору там пропагандистського аспекту, і з точки зору там певних меседжей, які можна донести там власному суспільству. Тобто Російська Федерація вийшла після цього параду лише тільки пригнічена. Що буде діяти далі Путін? Звичайно, ми розуміємо цю кікебійську філософію. Він традиційно намагається підвищувати градус популації. Але, в принципі, куди вже підвищувати, коли він так настільки високий, що вже немає просто межі куди далі. Звичайно, Росія десь щось знаходить, подивимося, як воно буде в дійсності, але їм насправді зараз нема куди підвищувати. Звичайно, багато хто каже, що Росія може застосовувати там ядерну зброю, або тактичну ядерну зброю, або якісь, знову ж таки, пригрози цю орешникам. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що відбудеться після цього, які будуть ці наслідки, якщо вони навіть спробують це зробити. Наслідки будуть для Росії катастрофічні, і на Російській Федерації, можливо, можна буде поставити хрест.
3: Ну, все це дійство справді не дуже сподобалося ура-патріотам, так званим зет-пропаганді. Вони також висловлювалися і про це оголошене перемир'я. З боку росіян, здається, в суботу менше фіксувалося оцих порушень. Російські воєнкори пишуть, що поки ПИПа не закінчить парадом, заборонили навіть брати до рук зброю. Не знаємо, чи це справді була така заборона, але, здається, от це чи не, ну, не перший такий раз дивна картина, коли росіяни постійно ігнорують оголошене ними ж перемир'я, а тут начебто дотримуються та ще ідеально дотримуються на вимогу Трампа.
4: Ну, бачите, ми бачимо наслідки, ми бачимо висновки. На сьогодні, за підсумками ночі, ми бачимо, Російська Федерація атакувала Україну, за даними Генерального штабу, 27 дронами, які були успішно збиті. Генштаб також повідомив про ліквідацію 840 російських військових за цю добу. Mm-hmm. Тобто ми бачимо, з одного боку, вони заявляють, а по факту вони на лінії фронту все ж таки щось діють. І ці зведення нам демонструють, що Російська Федерація, незалежно від того, що вони там нібито кричать ура-патріоти, що вони типа нічого не роблять, але насправді бойові дії тривають. Важливо, з меншою інтенсивності, тобто з незастосуванням великого такого озброєння, кількості, як зазвичай відбувається, з меншими напливом, але тим не менше вона триває.
3: Щодо цього параду, от ми вже багато про це говоримо, так як він минув там у стислому форматі, росіяни на ньому, у тому ролику, який показали на 7 хвилин чи наскільки, анонсували лазерну зброю, показали БПЛА Герань-5, яка дуже нагадує нашу ракету-дрон FP5, хизувалися запуском шахедів з автівок. Чи було у цих кадрах щось цінне для наших військових? Чи це от показна така парадна одна штучка?
4: Ну, насправді, що я хочу, на чому я хочу оголосити, раніше, в принципі, і українські експерти, і західні експерти намагалися уважно дивитися на парад, який відбувається в Москві, на Червоній площі. Ми аналізували, дивилися ці зразки озброєння. Ви знаєте, багато було експертних оцінок стосовно цього армати, стосовно інших зразків, які там тільки на демонстрації на Червоній площі демонструються, і лише... І більше нічого. Тобто, по факту, їх в військах не було. Тобто, якщо ми бачимо зараз цю ситуацію, ми бачимо, що вперше за багато років взагалі не було військової техніки. Складова озброєння, вона була просто відеонарізкою такою, яка була включена, той відеофрагмент по параду, який відбувся. І якщо аналізувати безпосередньо це відео, то можна зрозуміти, що по лазерній зброї ми знаємо цей зразок, що вони ним теж хизуються, але насправді, знову ж таки, не бачимо його застосування, взагалі, скажімо так. Якщо казати про безпілотні літальні апарати, які там теж демонструвалися, то Російська Федерація іноді застосовує деякі зразки, іноді ми теж не бачимо взагалі їх. Тобто я скажу так, що моє переконання, що це переважній більшості йде просто демонстрація. Хоча б щось показати, хоча б якось блиснути чешуєю, щоб я якось засвітити, що в нас є високотехнологічні рішення, і що от загніваючий Запад, він не може нас досягти в цих технологічних рішеннях. От і все. Тому я би, звичайно, придивлявся, звичайно, дав певні висновки, але ми знаємо реальність, ми знаємо, якби цих зразків було багато, і вони застосовувались в ході бойових дій, то ми відповідні висновки робили б вже більш цілісні. А так ми не так багато бачимо застосування цього озброєння, яке демонструється.
3: Головком Сербський на тижні, що минув, він сказав, що росіяни готують ешелоновану оборону, копіюючи наші рішення. Радіо Свобода повідомляє, що вже понад 100 систем ППО стягнули до Москви, вони ставлять панцирі на спеціальні вежі, насичують Московську область цими системами. З експертної точки зору поясніть, як ви бачите ситуацію, чи реально там створити довкола російської столиці оцей залізний купол, на який би на 100% захищав від сучасних українських дронів?
4: Ну, я б сказав так, на 100% захисту немає ніколи і не буде ніколи. Якими зусиллями, якими фінансовими ресурсами не володіла Російська Федерація, вона не зможе 100% гарантувати, що в якийсь момент якийсь дрон долетить до Червоної площі або до Кремля і потрапить туди, куди йому потрібно. Розумієте? Інший момент, інша складова, дійсно, вони вчаться. Про це кажуть і наші військові, і експерти, і ми бачимо, що вони вчаться у нас застосовувати дрони, вони вчаться у нас будувати цю систему захисту важливих інфраструктурних об'єктів, вони вчаться у нас теж створювати систему не лише за рахунок використання засобів протиповітряної оборони, такі нам відомі як панцирі, з комплексу С-400, але в тому числі вони використовують і антидрони, які також виготовляються в Російській Федерації. Вони також намагаються продемонструвати, що у них є, ми ще наговорили про лазерну зброю, у них є достатньо непоганий ресурс виготовлення засобів радіоелектронної боротьби. Тобто вони теж розуміються, вони бачать, як Україна захищається, вони роблять певні висновки і копіюють наші рішення. Це правда. Копіюють те, що наші рішення виявилися дієвими, вони дійсно нівелюють ті удари, які, ну, в більшості нівелюють ті удари, які наносить Російська Федерація. І тому вони намагаються копіювати і себе реалізувати. Інша складова, знову ж таки, відповідаючи на запитання, чи 100% вони гарантують? Ні, 100% вони не зможуть гарантувати. Якщо ми, умовно кажучи, використовуємо балістичне озброєння, то ефективного 100% захисту від балістичних ракет досі ще однозначно на 100% ніхто не створив, навіть Сполучені Штати Америки.
3: Ну, просто було багато розмов про те, а що ж на периферії, якщо вони все стягують до російської столиці, то виходить, вони свідомо оголюють ці всі заводи, аби рятувати маківку Путіна. Ну, безумовно. Це ж не означає, що вони зараз потягнуть все назад, або звідки ще будуть брати на ці заводи захист?
4: Я думаю, що, скоріш за все, вони збережуть сакральне місце своє, Москву. Вони будуть намагатися посилювати і надалі. Це означає абсолютно правильно говорити про те, що вони інші місця будуть оголювати, бо фінансового ресурсу в Росії зараз стає вже небагато. Вони, це перший момент. Другий момент, вони не можуть забезпечити ту інтенсивність виготовлення систем протиповітряної оборони, з якою ми знищуємо ці системи протиповітряної оборони. Їм потрібно проводити операції на окупованих територіях, проводити якісь наступальні дії, забезпечити забезпечити прикриття своїх військ, ми вибиваємо їх систему протиповітряної оборони, яка не може це забезпечити. А ви розумієте, що кожна система ППО, вона коштовна. І чи ми кажемо про той самий панцир С-1, це вартість, це більше, ніж там, 15 мільйонів доларів за одиницю. І потрібно ще шукати компоненти на це. В Росії проблеми з цим, вони імпортують, теж ми знаємо про це. І тому проблема, скажімо, в них тим, що вони дійсно велику частину будуть засоби протиповітряної оборони підтягувати Москву і Підмосков'я, створювати там 3-4 кільця протиповітряної оборони, тому що вони вважаються сакральним місцем, повторюсь. А інші місця, звичайно, будуть оголеними. Це означає потенційні можливості для наших СБС, щоб ми знищували їх інфраструктурні об'єкти, в першу чергу це об'єкти нафтопереробки, знищували підприємства оборонно-промислового комплексу для того, щоб унеможливлювати їм створювати зразки озброєння військової техніки. Ну і безперечно порушувати логістику. Будь-яку логістику, як забезпечувати транспортування як військової техніки, так будь-чого іншого зсередини, з глибини території Росії на європейську частину Російської Федерації.
3: До речі, от зараз пишуть ЗМІ, що Яндекс російський почав блюрити Валдай. Чи є в цьому сенс взагалі блюрити це в епоху супутникової розвідки, осінт спільнот і так далі, як працюють спецслужби, вони там вже знають координати кожного куща?
4: Так, звичайно, це просто таке, я б сказав, це певна клоунада, розумієте, тому що в всіх спецслужбах є першоджерела, є супутникові дані, які деякі країни купують, деякі мають, тому що їхні там на орбіті є космічні апарати. І тому тим, кому потрібні розвіддані стосовно розташування тих чи інших об'єктів на території Російської Федерації, зокрема в Москві і Подмосков'ї, ті це все прекрасно бачать і знають. Тому це блюрення, це виключно, якщо, скажімо так, ускладнює питання для хлопців, які займаються асінтами, які намагаються по відкритим джерелам інформації щось побачити. От для них це трішечки проблема, а для спеціальних служб це взагалі не проблема. Тобто ми будемо знати, де вони розташовані в будь-якому разі. Або наші партнери нам допоможуть отримати знімки тих чи інших районів, і ми будемо точно знати, куди наносити вогневе ураження по противнику.
3: Повертаючись до заяви головкома Сирського, він там ще сказав про плани ворога. Так от, вони планують 7,3 мільйона FPV-дронів виробити. З них також 7,8 мільйона бойових частин до БПЛА різних типів. Як ви дивитеся на ці цифри? Чи вони, як ми можемо їх осягнути? Чи вони вражають? Чи вони це просто в рамках ІПСО озвучуються?
4: Ну, насправді ми вже зрозуміли, пам'ятаєте, у нас ще 24-25 рік ми ставили теж план виготовити 1 мільйон дронів, потім казали, давайте зробимо планку 2 мільйони дронів на рік. Ми бачимо, що зараз Україна вже виготовляє більше, ніж 3-4 мільйони дронів на рік різних типів. Це вже показник. І це ми кажемо лише про Україну. А якщо казати про Російську Федерацію, то, звичайно, у них є людський ресурс, і от виготовляти дешеві, прості безпілотні літальні апарати, скиди тих саме, це не така складне питання для не лише для України, для Росії в тому числі. І тому те, що вони там собі вимальовують планки, можливо, вони в чомусь досягнуться. Дійсно, є можливість, у них є відкрите вікно з Китаєм, окремі компоненти вони можуть імпортувати з Китаю, і тому вони можуть цих планок досягнути. Питання полягає в тому, що зараз має змінюватися. Ми розумієте, ми постійно намагаємось. Знаєте, як от в мене 4 яблука, ні, а в мене 5 яблук, а в мене 6 яблук, а в мене 7 яблук. Ця гонитва за кількістю, вона має прирости не в кількісний показник, а в якісний показник. Якщо ми кажемо про збільшення кількості дронів, то ми маємо говорити про те, застосування цих дронів в якості систем. Можна використати 20 дронів замість там 400 дронів, якщо ми намагаємося створювати певні бойові системи, які діють як злагоджений організм. І тому ми маємо перейти від некількісної показника кількості дронів, а якісного показника дронів, які здатні діяти роєм, які здатні протистояти протиповітряній обороні противника, які здатні протистояти інтенсивному застосуванню противникам засобів радіоелектронної боротьби. І от тоді вже можемо говорити, робіть хоч 50 мільйонів цих дронів. Наші там мільйон дронів,
5: вирішить ці питання. Ну, умовно кажучи, так грубо кажу, але тим не менш, ми маємо прийти к іншому. Тому що ця гонитва, у кого більше, у кого круче, це вона ні до чого не призводить. Лише тільки для до економічного виснаження. Якщо Росія хоче надалі економічно виснажуватись, кліпайте на здоров'я. Наша задача – робити наші засоби ураження, безпілотні літальні апарати, повітряного, морського, наземного базування максимально ефективними. Максимально ефективними. Щоб можна було із меншою кількістю досягти максимальних цілей.
3: І щодо протидії російським цим дронам, як ви оцінюєте, от ми в новинах чули заяву від Михайла Федорова про щитурель, яка здатна збивати дрони на оптоволокні, це є той наш антидот?
5: Ну, знову ж таки, я завжди критично говорю, відношусь до питання антидоту, тому що в нашому випадку, коли противник постійно адаптується, намагає якісь нові рішення теж застосовувати проти нас, ми також маємо адаптуватися. Якщо ми кажемо про протидію безпілотним літальним апаратам, це знову ж таки комплексний підхід. Я завжди прихильник цієї думки, що ми маємо посилити всі компоненти систем протиповітряної оборони на всіх ярусах, на всіх дальностях, для того, щоб мінімізувати взагалі прохід безпілотних літальних апаратів і створювати таку, як ми вже багато разів кажемо, стіну і дронів, і стіну взагалі недопуску будь-якого дрону противника на нашу територію. І тому дрони з використанням штучного інтелекту, безпілотні літальні апарати, які будуть винаходити в повітрі і націлювати інші дрони на знищення дронів противника. Тобто, знову ж таки, це має бути комплексний підхід. Щитурель – це може бути одне з таких рішень, які можуть забезпечити захист окремо об'єкту критичної інфраструктури, якого можна забезпечити захист якомусь конкретному місці, де потрібно щось важливе захистити. Але, знову ж таки, комплексний підхід, комплексне бачення, максимальне створення такої network, сетєвої мережі, де всі компоненти будуть поєднані, з'єднані, діяти як колективно, так і самостійно. Тобто тут такий підхід. І він зараз, в принципі, опрацьовується. Я не відкриваю тут Америки, я прекрасно розумію, що у нас не вистачає людського ресурсу, і тому такі підходи, коли використовується штучний інтелект, коли мінімізується участь оператора, коли мінімізується участь взагалі людини в цих процесах, особливо про ми кажемо про систему протиповітряної оборони, воно зараз дуже актуальне для нас. І на цьому контексті працюють наші айтішники і працюють інші інженери і підприємства оборонно-промислового комплексу.
3: Щодо дронів, хотіла ще запитати про новину, яка теж була наприкінці цього тижня. На тлі ударів по тилах окупантів з'явилися заяви про повернення Азову у Маріуполі. Йдеться про те, що туди дісталися наші дрони. Як ви з експертної точки зору оцінюєте цей момент? Наскільки це важливо для нас і наскільки Маріуполь для окупантів може стати вразливим?
5: Ну, насправді, дивіться, важливо, нам важливо покривати повністю всю окуповану територію. Всю окуповану територію ми маємо досягати. Кожен квадратний метр окупованої території, і противник має розуміти, що на кожен квадратний метр окупованої території може щось прилетіти. І ця земля під ним має горіти. І всі працюють саме в цьому напрямку. Земля під ворогом на окупованій території має горіти. Він не має там залишатися. Або залишається мертвим в землі, або просто покидає територію України. Суверенної території України. І тому, коли ми досягаємо цих цілей, які і на Азовському узбережжі, це важливо насправді, це надає можливість йому забезпечити логістику, тому що вони також використовують не лише залізничний транспорт, а й морський транспорт для того, щоб перекидати певні вантажі на територію України, окуповану частину території України. Крім того, вони і використовують його для інших логістичних цілей, тобто з Маріуполя доставляти інші вантажі з окупованої території, переправляти на територію Росії, переправляти на територію окупованого Криму і в інші країни в тому числі. Тому, коли ми намагаємося створити їм складні умови для використання портової інфраструктури на узбережжі Азовського моря, це гарний показник. Гарний показник для нас і гірший показник для окупаційної влади, окупаційних сил.
3: Дуже хотілося, щоб це відбувалося активніше, так? Ці новини надходили частіше про окуповані українські території, куди дістаються наші руки знову. Я ще запитаю про удар по ГРАУ в Кедровці і заводів по заводах у Дзержинську і Сельцо. Це, як пишуть, серце російського виробництва фабів і також вибухівки. Якщо все минуло результативно для нас, то скільки часу потрібно, щоб ми якось помітили оце стишення застосування авіабомб на передньому краї?
5: Насправді дуже складне питання, і багатогранна відповідь насправді має бути. Тому що ці об'єкти, які здійснюють виробництво артилерійського озброєння, порохів для артилерійського озброєння, вони достатньо великі по площі. І вони перебувають в глибині території Російської Федерації. Якщо ми на якусь частину цього об'єкту влучаємо, то, звичайно, це створює певні проблеми, але не зупиняє цілковито це виробництво і цих боєприпасів і такого іншого. Маємо теж розуміти, що артилерійські боєприпаси чи керовані авіаційні бомби, вони ж виготовляються постійно, теж вони там кліпають їх цілодобово, частина їх зберігається на складах, частина вивозиться на безпосередньо на авіаційні бази для застосування авіації. Тобто частина в них є цього запасу для того, який вони можуть використати. Нам було б корисніше, якщо ми б достатньо серйозно і потужно ударили по цим об'єктам на території Російської Федерації для того, щоб унеможливити їх взагалі функціонування впродовж тривалого проміжку часу. Але, на жаль, вони вибудувалися з такою специфікою, що вони рознесені по території, тому потрапляння в якоїсь окремої ділянки, в якомусь частини, в якоїсь в одному місці чи в двох-трьох місцях, вона не задає, скажімо так, 100% зупинки підприємства. Підприємство охоптується і потім починає продовжувати роботу. Звичайно, це може там 2-3 тижні, максимум там місяць, але робота потім знов поновлюється і триває далі. Але ми теж маємо підходити системно до того, щоб наносити удари по цим об'єктам. Вони, я так думаю, включені будуть в план, щоб кожного разу періодично, раз там на місяць, раз на два місяці, щось туди обов'язково прилітало. Тим самим ускладнювало їх безпечне життя. Навіть якщо просто буде спрацьовувати тривога у них, то це, в принципі, теж буде непогано. Загроза, те, що там щось потрапляє, це теж зупиняє роботу підприємства на певний проміжок часу. Навіть якщо ми будемо просто створювати такі ризики, що щось туди прилетить, це вже створює проблеми для противника.
3: Будемо сподіватися, що в плані вони включені. Я вам дякую, пане Антоне, за коментарі. Антон Михненко, військовий експерт, був в ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки.
7: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей. Про це заявив речник угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов. Водночас він зазначив, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і у тому числі ротацій. Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що попри домовленість про припинення вогню, на фронті відбуваються бойові зіткнення, причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Нагадаю, у п'ятницю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня. Слідом цю інформацію підтвердив глава нашої держави Володимир Зеленський і анонсував обмін полоненими. Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив Росії провести у Москві парад. Щодо решти території, Зеленський пообіцяв діяти дзеркально. радикально. При цьому Дональд Трамп допустив, що перемир'я між Україною та Росією може тривати навіть після 11 травня. І про готовність прийняти додаткові американські війська заявили у Польщі. Така ініціатива пролунала після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про виведення військ із Німеччини. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО і забезпечити ще кращий захист Європи за рахунок додаткової присутності американських військових. За словами міністра, Союз Польщі та Сполучених Штатів залишається наріжним каменем безпеки країни. Наразі у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
15: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Далі до нас телефоном виходить на зв'язок Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, мої вітання, слава Україні.
16: Героям слава, вітаю вас.
3: Ну от Путін виступив із промовою до росіян на параді. Він повторював вже неодноразово ті тези про агресивне НАТО, перемога буде за нами. На вашу думку, оці урочистості, які тривали менше години, без високих гостей, 7 хвилин відеотехніки замість самої техніки, який вони після смак залишили в російської еліти, в самих росіян, напевно, не дуже переможний?
16: Ні, ну це безумовно приниження. Тобто в даному випадку ми можемо чітко говорити, що все, що відбувалося 9 травня і перед тим, та й насправді після того, це абсолютно не потрібно нікому прес-конференції Володимира Путіна, це величезне приниження персонально Володимира Путіна і приниження, власне кажучи, російської влади. Це не можуть не розуміти російські еліти, це не може не розуміти російський народ, і це безумовно бачить абсолютно всі в світі.
3: Оцей от сюрреалістичний сюжет із дозволом від Володимира Зеленського на проведення параду в нас тут не ну так оцінили двояко, але загалом на росіян і на російські на російську владу це мало і певний когнітивний вплив.
16: Ну, дивіться, це все частина цього великого приниження. Тобто, насправді, весь минулий тиждень, от ми можемо чітко сказати, він пройшов під прапором приниження персонально Володимира Путіна і приниження, повторюся, всієї російської влади. Те, що Володимир Путін змушений був просити Трампа, щоб той домовився з Україною про те, щоб Україна не стріляла по Червоній площі, те, що Трамп його не почув з першого разу, після цього відбулася ще окрема розмова Лаврова в Рубіо, на якій, судячи з усього, піднімалося це саме питання. І потім те, що Трамп уже, як говориться, під ялиночку 8 числа напередодні самого параду оголосив про те, що він домовився про перемир'я до 11 числа. Це все частина цієї великого приниження Володимира Путіна. Ми повинні просто розуміти, що за своїм психотипом Путін, будучи людиною дуже боєгузливою, найбільше, чого він боїться в цьому житті, це виглядати приниженим. І, власне кажучи, те, що відбувалося весь минулий тиждень, це неймовірний психологічний удар, крім всього іншого, по Володимиру Путіну. Причому удар, на який він може відповісти тільки асиметрично, почавши ще більше душити російський народ. Тобто, в даному випадку у нього немає відповідей, якими він може відповісти Україні. Але що точно, до чого точно призведе вся ця історія, яку ми бачили протягом всього минулого тижня, це збільшення репресій всередині Російської Федерації.
3: Просто якщо коментувати тільки цей от випадок з цим указом і з цією реакцією, коли Пісков вийшов червоний як рак і щось там таке дивне коментував, вони якось вибилися з Руслава. Інколи краще взагалі нічого не казати, і це би зіграло їм ну більше в плюс, ніж щось коментувати. Тому от для мене це взагалі якось дуже дивно. Причому от ця прес-конференція... Да-да.
16: Я хотів сказати, що Путін не міг не відкоментувати. От просто ми повинні розуміти, що тут немає логіки, тут психологія або навіть психіатрія. Путін завжди, я ще раз повторюся, тобто він нічого не боїться в цьому житті настільки сильно, хоча він боїться дуже багато чого, ніж виглядати приниженим. І він вважає, що він повинен завжди відповісти на будь-яке приниження, а відповідати в даному випадку справді краще було мовчанням, ніж те, що вони робили. Причому ми це бачили неодноразово, подібні речі. Тобто востаннє щось подібне було, коли, може пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, але пару років тому відбувався саміт Великої Сімки, і тоді Трюдо пожартував на камери про те, що а давайте ми роздягнемося і будемо як мачо, як Путін виглядати. І тоді це виглядало дуже смішно. І справді це було приниження для Путіна. Путін на другий день, виступаючи на саміті Росія-Центральна Азія, ну, зустрічаючись із лідерами країн Центральної Азії, абсолютно не впопад почав говорити всякі гадості про Трюдо. Тобто в даному випадку це людина, яка вважає, що він повинен, просто на фізичному рівні він відчуває, що йому треба дати хоч якусь відповідь. А відповіді, повторюся, у них хорошої відповіді не було. Якихось дій зробити проти України вони не можуть. Запустити ядерну ракету – він боїться і він цього не зробить. Щось нове створити він теж не може. Тому в даному випадку вони змушені були то спочатку лякати заявами Міноборони, то абсолютно безглуздими відповідями Піскова. І в результаті те, що вчора на прес-конференції наговорив Путін, коли почав лякати Фінляндію тим, що навіщо вона вступила в НАТО, і одночасно розповів про те, що він готовий до переговорів з Україною, і Україна буде повністю розгромлена. Це все виглядає достатньо жалюгідно. І, в принципі, повторюся, це велика інформаційна перемога України на цьому етапі.
3: Щодо того, що він там ще сказав, він раптом сказав, що війна йде до свого завершення. Діло в українському конфлікті йде к завершенню. В такому формулюванні, здається, з Кремля прозвучало це вперше. Це про щось свідчить? Можливо, вони вже починають запускати свою пропаганду, і щоб росіяни думали, що СВО в осяжному майбутньому має завершитись?
16: Це насправді відповідь на ті бурління, які зараз відбуваються всередині Російської Федерації. Просто щоб ми розуміли, одночасно в часі збіглося три великих дестабілізуючих фактори для російського населення. Перше – це різке погіршення економічного стану для великої частини населення. Друге – це усвідомлення того, що Путін не хоче завершувати війну, і війна може бути безкінечною. Тобто, в принципі, це один із таких сильно дестабілізуючих факторів для населення, тому що війна всім надоїла, ніхто не розуміє, за що вони воюють. Всі розуміють, що через війну різко погіршується їхній матеріальний стан, а наносить ще й можливу мобілізацію. І це достатньо серйозно тригерить населення, ну і це навіть показує соціологія. Тобто, це вже соціологічно вибірювані факти йдуть. І третє – це відключення інтернету. Тобто, одночасно це все призвело до того, що я називаю кухонною революцією. І це триває вже приблизно місяці два. Коли тут відбувся цей злам всередині голів великих мас російського населення. Більше того, велика частина росіян починає перетікати із лоялістів або індиферентних до влади в розряд кухонної опозиції. Поки що не активної, безумовно, але кухонної опозиції. І ці кількість цих людей, ну, з моєї точки зору, в принципі, от зараз збільшується десь приблизно до кінця року до 50%. Тобто Росія розділилася на дві великі частини. 50% за Путіна, 50% в тому чи іншому форматі проти Володимира Путіна. І Путіну потрібно давати хоч якусь надію населенню, і очевидно його радники змусили його почати говорити про те, що хоча б почати говорити про те, що діло в українському конфлікті йде к завершенню. Хоча на цьому моменті, на цьому етапі він точно не збирається закінчувати війну. Тому що одночасно із діло йде к завершенню є заяви і Ушакова, і та й самого Путіна, врешті-решт, про те, що Україна повинна віддати Донбас, і тоді вони можуть завершувати війну.
3: І ще заяв, він там сказав про те, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими, Москва не отримувала якихось жодних нових пропозицій щодо цього. В Україні цю інформацію вже прокоментували, заперечили це. Це ж не означає, що зірветься обмін?
16: Ну, будемо сподіватися, що він не зірветься, тому що гарантом тут все ж таки виступав Дональд Трамп. Я думаю, що Путін спеціально тягне час для того, щоб мати можливість ще раз переговорити про щось із Дональдом Трампом і спробувати натиснути на Трампа, нагадавши йому про так званий дух анкуріджа. Але, повторюсь, я вважаю, що зірвати все ж таки цей обмін, це означатиме плюнути на Трампа, а він собі цього не може дозволити зараз.
3: Ну, от ви згадали про заяву Ушакова, про те, що там про перемовини, про, ну, всі розуміють, що перемовини в глухому абсолютному куті, що треба якось змінювати чи учасників, чи що. І тут, можливо, час настав вступати в гру Китаю. Але, як ми побачили із параду, Китай офіційно дуже різко вперше понизив рівень свого представництва на цьому заході. Як на все це дивляться зараз у Пекіні? І чи зайдуть вони в перемовини?
16: Дивіться, ми, коли ми говоримо про Китай, ми повинні розуміти, що кілька моментів. Перший, найважливіший, з моєї точки зору, це те, що Китай – це єдина країна в світі, яка реально може натиснути на Путіна. Більше такої країни немає. І насправді від Китаю багато чого буде залежати, буде прискорено чи не буде прискорено процес по мирному врегулюванню. Другий момент, який дуже важливий, це те, що Китай не буде і не збирається грати другу скрипку в грі Сполучених Штатів Америки. Тобто вони будуть грати або першу скрипку, або рівноправну гру грати з Сполученими Штатами Америки, або не будуть грати взагалі. Тому дуже багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори Трамп-Сі Цзіньпінь, чи будуть там підніматися, точніше, українське питання 100% там буде підніматися, але наскільки вагомо воно буде підніматися. І третій момент, про який ми повинні розуміти, це те, що, на жаль, Україна протягом багатьох років, це почалося не з 19-го року, це почалося теж з 14-го року, фактично втратила будь-які нормальні стосунки із Китаєм. На сьогоднішній момент Україна не має можливості говорити не лише з Сі Цзіньпінем, вона не має можливості говорити із першим, і з другим колом навколо Сі Цзіньпіня. Фактично у нас немає комунікаторів із Китаєм на сьогоднішній момент. І коли ми говоримо про появу Китаю в цих переговорах, ми повинні розуміти, що це означатиме, що шахова дошка переговорів буде різко розширена, тому що це будуть питання всього Чорноморського басейну, це будуть питання логістики, питання українського відрізку великого шляху там, і так далі, і так далі, і так далі. Чи ми готуємося до такого сценарію? У мене є підозра, що, на жаль, поки що ми не готові до такого сценарію, і я, в всякому разі, ніде, я питаю регулярно про це в людей, які дотичні до вироблення цих політик. У мене відчуття, що, в принципі, таких політик навіть в першому прикидці в Україні, на жаль, на сьогоднішній момент немає.
3: А до цієї зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна Сполучені Штати будуть все-таки відігравати першу скрипку в перемовинах? Чи вони вийдуть? Бо вже зараз і активно якось європейці говорять, що починати треба і нам якийсь налагоджувати діалог з Путіним. Той, до речі, сказав, що ідеальним для себе варіантом бачить свого друга Шредера.
16: На сьогоднішній момент переговорів де-факто практично немає, крім гуманітарного аспекту, крім питання дуже важливого, і насправді дуже добре, що це відбувається, питання обміну полоненими. Всі інші теми де-факто знаходяться на абсолютному стопорі. Тому формально Штати грають першу скрипку. Реально, в принципі, ніяких переговорів, повторюся, крім обміну полонених, на сьогоднішній момент немає.
3: Тут свіжа заява від Фіцо з'явилася. Як ми знаємо, тоді були перед 9 травням були розмови про те, що Фіцо має щось передати там Путіну від Зеленського. Так от він каже, що під час візиту до Москви він передав послання від Володимира Зеленського. Зеленський сказав мені в Вірменії під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Путіним в будь-якому форматі, каже Фіцо. Але він публічно ще додав відповідь диктатора. Якщо український президент зацікавлений в зустрічі, він має зв'язатися з своїм російським колегою телефоном. Оця історія, ця нудота з цими посланнями, ця платівка зміниться колись?
16: Колись, звичайно, зміниться, але не на цьому етапі. Тобто на цьому етапі я вважаю, що Путін взагалі не зацікавлений в продовженні переговорного процесу. Тому він хоче відігравати те, про що ми говорили з вами кілька хвилин тому, він хоче показати російському народові, що він нібито готовий до переговорів, а до переговорів не готова Україна, і в продовженні війни винен не він, а винна Україна. Це буде його ключова гра, яку він буде грати, як мінімум, перед росіянами, буде пробувати це ж саме доводити китайцям, американцям, взагалі всьому колективному заходу, але ми всі прекрасно розуміємо, що до переговорів не готовий перш за все він, тому що його переговори – це ультиматум відносно Донбасу.
3: Якщо говорити про те, що відбувається всередині ще Росії, давайте обговоримо те, що пише Washington Post. Видання порівнює нинішню ситуацію у Кремлі з 1996 роком перед виборами Єльцина. Пише про конфлікт так званих технократів Кирієнка і силовиків із ФСБ. Чи бачите ви цей конфлікт і наскільки він глибокий?
16: Я про нього писав тиждень за два до того, як про це написав Washington Post, а взагалі я про це говорю останні, знову ж таки, місяці два. Тобто ситуація в Росії наступна. Ні в якому разі її не можна порівняти з 96-м роком, це повне нерозуміння історії Росії. В 96-му році у Єльцина був рейтинг приблизно 5% перед початком виборчої кампанії. І у нього був неймовірно сильний конкурент Зюганов, який мав, я зараз не пригадаю точно, але більше 30%. Тому зараз є Путін, а після Путіна є пустота. Тобто, в принципі, немає ніякого іншого кандидата в президенти чи якогось опозиціонера, який би мав би реальний рейтинг. Між іншим, їх насправді є два, але обидва не мертві. Це Жириновський і Пригожин. Але це так, це лірика. В принципі, якщо говорити про конфлікти між ФСБ і Кирієнком, це конфлікт насправді існує, він достатньо глибокий і серйозний, але про що цей конфлікт? Кириєнко протягом останніх 2 років особливо дуже сильно набрав політичної ваги. Ну, взагалі, починаючи з 22-го року, він почав набирати цю вагу, і протягом останніх 2 років він перетворився на такого собі... такий собі незалежний центр впливу всередині Російської Федерації. І він під себе підгріб повністю всю внутрішню політику і, що дуже важливо, регіональну політику. Тобто, фактично, без нього не призначаються губернатори, всі нові губернатори останнім часом призначалися саме з когорти людей, близьких до Кириєнка, або ті, яких Кириєнко пропонував. І це, безумовно, не може не напружувати силовиків, тобто одну із груп, чи ж кілька груп всередині ФСБ. І, власне кажучи, нинішня війна – це не війна проти Путіна, і це не війна проти війни, ну, проти СВО так званого. Це війна за те, щоб відщипнути у Кириєнка частину його нинішніх повноважень і забрати, і замкнути їх на себе. От про це ця війна між силовиками і Кириєнка.
3: Навіщо витягнули історію із Шойгу за колотником?
16: Ну, це, чесно кажучи, з моєї точки зору, це більш схоже на інформаційну операцію для того, щоб, в принципі, всередині Кремля збільшилася тривожність, збільшилася напруженість і збільшилася турбулентність. Ніяких інших причин я тут просто не бачу, тому що, ну, в принципі, не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що Шойгу не готовий ні до яких переворотів, і він просто переляканий за своє виживання. Тому йому явно і можливості для переворотів в нього немає, тому що в нього немає вірних йому воєнних частин, які б могли робити ці перевороти.
3: Запитаю ще про одну заяву, яка прозвучала з вуст диктатора. Вона була спрямована в бік Вірменії. Так от, він погрожує Вірменії в лапках українським сценарієм за євроінтеграцію. Які сценарії чекають у цьому напрямку? Це просто слова?
16: Ну, дивіться, той саміт, який відбувся зараз в Вірменії, саміт є Вірменія ЄС. Причому саміт, на якому Зеленський озвучив заяву про те, що українські дрони пролетять над Червоною площею на параді перемоги. Це із оця частина оцього великого приниження Володимира Путіна персонально. Путін 2 роки тому, коли, в принципі, дав добро на те, щоб Азербайджан воював за Карабах і дав добро на те, що Росія не буде втручатися в цей воєнний конфлікт, він вважав, що Вірменії нікуди буде дітися. Тому що, справді, якщо ми подивимося на географію, а ну, від географії відмовитися не можемо, Вірменія знаходиться в такому собі в географічному глухому куті. Навколо неї є країни, які є або дружніми до Росії, або, в принципі, історично Вірменія не могла з ними помиритись. Перш за все, я маю на увазі Туреччину і Вірменію, і Азербайджан. І те, що Пашинян пішов на зближення із Туреччиною, це те, чого Путін навіть теоретично не вважав за неможливе. І це, в свою чергу, призвело до того, що станом на зараз Вірменія має можливість, в принципі, достатньо жорстко розмовляти із Володимиром Путіним. Більше того, спроба державного перевороту через приведення до влади свого вірменського Іванішвілі у росіян провалилася. І більше того, вставка на католікоса, на керівника вірменської апостольської церкви, теж провалилася. І таким чином у росіян просто немає хороших ходів Вірменії зараз.
3: Ну, раніше ми бачили, як прем'єр Вірменії під час зустрічі з Путіним хвалився досягненнями вірменської демократії. Він акцентував увагу на тому, що в його країні немає політв'язнів, що всі соціальні мережі залишаються абсолютно вільними. Після того, ось під час цього саміту, він сказав, що Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України і в позиціях Росії щодо цієї війни, і продовжує надавати Києву гуманітарну допомогу. Пане Вадиме, я вам на цьому подякую за те, що знайшли час і бажання, включилися в наш ефір. Глядачам нагадаю, що з нами був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Мої колеги продовжать цей ефір, тож лишайтеся на Радіо НВ.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
15: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною.

0: обробки даних, повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: В Україні діє державна програма навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовку на спеціально адаптованих автомобілях. Скористатися програмою можуть ветерани і ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих або померлих, захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причин її отримання. Крім того, потрібно мати медичні показання до керування транспортним засобом. Щоб пройти безкоштовне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати у паперовій або електронній формі. До заяви необхідно додати копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальної програми реабілітації, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей додають до заяви копію свідоцтва про шлюб для дітей, свідоцтва про народження. Також у пакеті документів має бути медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом та одна кольорова фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см. Після перевірки документів підрозділ із питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом його/її родини та автошколою. Оплату навчання повністю здійснює Міністерство у справах ветеранів. Обрати спеціалізовану автошколу та дізнатись більше про навчання можна на сайті проєкту «Безбар'єрні автошколи» за адресою drivability.mvs.gov.ua.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завезли у Покровськ 90 танкову дивізію. Місто використовують для накопичення сили техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися та обходити позиції Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Там зазначають, що від початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ. У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як міст для прориву в напрямку Роденського. На цьому напрямку від початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської техніки. Водночас захоплення Гришиного на разі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють кілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришини відкритим полем і рухатись на північ у бік Васильівки. Сили оборони вражали ворога з усіх наявних засобів за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою. Служба безпеки України затримала кілера, який за заданням Росії намагався вбити високопосадовця Збройних сил України до річниці 9 травня. Як повідомили у відомстві, контррозвідка СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України. Затримання відбулось завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужб, вбивство офіцера мало відбутись 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю.

0: інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його з автомата. Зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. Ним виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І про готовність відправити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час розмови з пресою його запитали, чи готовий він відправити переговірників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент Сполучених Штатів не навів. Трамп також звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни. За його словами, минулого місяця загинули 25 тисяч молодих солдатів. Це в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць, каже Трамп. Нагадаю, раніше він заявив, що між Україною та Росією очікується триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також обмін полоненими. Глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну і наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Добрий день, всіх вітаю. Знову в ефірі я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський. Сьогодні в мене двоє гостей. Я дуже радий їх тут бачити, дуже радий їх вітати. Це Владислав Єщенко, ветеран сил ТРО, засновник та виконавчий директор фонду «Побачимо перемогу», я все правильно кажу?
3: Так, так.
2: І його дружина, добрий день, Валерія. Друзі, дякую, що ви прийшли, дякую, що ви сьогодні підтримуєте мене і зможемо сьогодні, я сподіваюся, багато різних речей обговорити. Владислав, я трохи почитав про вашу біографію, її можна знайти, є і Вікіпедія, є і багато різних інтерв'ю, які ви давали. Я звернув увагу на, ну, по-перше, на те, скільки різних професій ви засвоїли під час ну, насправді, було, вашого ще було дуже молодого життя. Хотів спитати, а знаєте, от зазвичай вже так буває, що там в дитинстві про щось мрієш там бути космонавтом, чи там бути, там, я не знаю, хтось, напевно, мріяв про те, щоб бути міліціонером. Ви про що мріяли в дитинстві і наскільки ця мрія виконана чи не виконана, і чи будете ви до цієї мрії йти далі?
3: Ніколи не було мрії стати кимось чітко. Я ж самурай. У самурая немає цілі, є тільки шлях. І найпершою, напевно, метою просто було не бути звичайним, не бути серед тих, хто просто сіра маса. Бути тим, хто робить щось корисне, бути тим, серед ких... Ні, навіть не так. Бути тим, навколо кого щось змінюється на краще. Ось така завжди мета була. Тому багато професій дійсно було. Багато навчання різного було. Життя так склалось, що закінчував школу, навіть 11 клас вже ж на зовсім іншій території, не там, де народився. Народився в Горлівці, закінчував в місті Слов'янську. Потім багато навчання, багато роботи також пов'язано з Донецькою областю. І потрошки зрозумів, що, напевно, метою є робити щось корисне, метою є рятувати життя. І на той момент став демінером розмінування.
2: Домінер, ви ж починали як домінер цивільний, тобто людина не в війську, але тим не менш пов'язана з вибуховими речовинами, з постійною небезпекою. Хотів вас питати, а чому от ви вирішили, який був поштовх? Це щось особисте, щось може пов'язане з почуттям несправедливості. Чи це насправді просто те, що вам здалося найбільш близьким до от цього бажання бути, не бути сірим, не бути таким, як всі?
3: Тут історія починається, напевно, з того, чому не військова справа. Коли на момент проходження військкомату в 16 років мені потрібно було отримувати військовий квиток, я, на жаль, мав обмежено придатного. Мене не взяли до срочної служби, тому що у мене була травма, спортивна травма. В нозі розрив зв'язок, меніски були порвані. Ще в 14-му, чи в 13-му, чи в 14-му році, я вже не пам'ятаю. І коли мені було 18, я дуже хотів, я прийшов до військкомату, сказав: а кому дати грошей, щоб мене взяли? Вони це... подивились на мене.
2: Я сподіваюся, що це зараз не буде сприйнято слухачами як зізнання в корупційному злочині.
3: Да. Я був із тих, хто робив так. І на мене тоді дуже дивно подивились, сказали: так, іди звідси. Так не працює.
2: Не заважай, хлопче.
3: Да, інші приходять, питають, кому дати грошей, щоб не забрали. А у мене було інше питання. Ось, і, на жаль, мене не взяли, сказали, тільки на контрактній основі можна. І то не на всі посади, звичайно. Декілька років, і я потрапив в гуманітарне розмінування. Я не з першого разу потрапив, тому що був великий конкурс на одне місце. Було складне навчання, і тоді це було не настільки розвинуте, як зараз. Настільки організацій працювала, не такого масштабу була навіть організація, в якій я тоді почав працювати, тому що територій замінованих було менше, роботи було менше. Потрапити тоді було туди складніше, але все одно потрапив. І ось на питання «чому?» я не можу дати відповіді «чому?». Я просто розумів, що я хочу, що мені це потрібно, що мені десь відгукується кожен знайдений боєприпас, це чиєсь врятоване життя або здоров'я. Ось мені хотілося, щоб дітки гуляли лісом, збираючи там щось в лісі, якісь ягоди, і не мали ніякої небезпеки.
2: А з чим частіше за все доводилось мати справу, от як цивільному демінеру, які вибухові пристрої, які може там снаряди, що саме і що не було найскладніше в цій роботі для вас?
3: Під час роботи на одному з напрямів моя команда знайшла ТМ-62М. Ми розуміли, що вони там є, як це відбувалось. У нас була група технічного обстеження. Ми працювали на локації, яка була неподалік від Новолуганської ТЕС. Коли на ремонтні роботи виїжджала бригада з ремонту лінії електропередач, вони зілком з'їхали з ґрунтової дороги, тільки з'їхали з покриття, і стався вибух. Ми знали про цей інцидент. Якщо ми розуміли, що вже був інцидент, значить, там залишились боєприпаси, значить, коли військо сходило з місця або не забрали ті, які були встановлені, якісь там забули забрати, або було щось встановлено, про що ми не знали. Тому нашою місією було пошук, залишилось щось чи ні, і ми дійсно знайшли, викликали тоді співробітників ДСНС, вони займались плановим підривом того, що ми знайшли. Поруч з нами працювала ще одна команда, там на відстані 150 метрів починались їх роботи, і вони тоді знайшли вероятніше за все, це була розтяжка. Але за декілька років, коли поле вже там декілька раз горіло, самої розтяжки не залишилось, залишилась тільки граната. Вона була в землі, навіть колишку, як вона була встановлена, не залишилось. Ну, тобто боєприпас, знайшли. Небезпека, більше її немає. Тобто, деякі знаходки були із якихось не розірвавшихся боєприпасів після обстрілів. Таке теж було.
2: Тобто, роботи було прям багато?
3: Касетні боєприпаси, міни встановлені, якісь боєприпаси, які не розорвані після обстрілів, все це залишається в ґрунті на багато-багато років. Ми ж з вами ще до, навіть до 2014 року, багато історій чули, коли там хтось пішов до лісу, там викопали невеличке в землі отвір для того, щоб зробити там, як це правильно сказати, багаття, да? Костер розвести.
2: Ну, так.
3: Ось.
2: Так.
3: І після того, як викопали цей отвір, знайшли там снаряди Другої світової війни. Було. Ну, багато таких ситуацій. Земля, вона приховує на багато-багато років, консервує, і наслідки того, що відбувається зараз, ми ще будемо багато десятків років, навіть якщо це зараз зупиниться і закінчиться, ще прибирати та знаходити.
2: Пані Валерію, скажіть, будь ласка, а ви коли познайомилися з Владиславом, чим він займався в цей момент? І чи не налякало вас його, не налякали вас його зайняття?
4: Взагалі, я не знаю, чим він конкретно займався. Коли ми познайомились, він і там працював, тобто він весь день був на зв'язку, і я не розуміла, чи він зайнятий, чи він працює. І він не зізнавався, де він працює. Тому я не можу конкретно сказати.
2: А що, це була якась військова таємниця, чи не військова таємниця?
3: Ні, ніякої таємниці не було. Тут потрібно розуміти, що ми з Валерією познайомились за 10 днів до початку війни.
2: Ага.
3: Тобто, коли
2: повномасштабна вже.
3: Почалась повномасштабна війна, ми організацією були на зимковому простої. Тобто в Хало тоді зимою я не працював.
2: Хало – це та організація, яка займалася розмінуванням.
3: Хало Траст, так. Да, організація, яка і досі працює в Україні і має найбільші території для розмінування сьогодні.
2: Так, за 10 днів ви не працювали, тому що взимку не працювати. Я так розумію, чи є якась обмежена?
3: Безпека, да, так. Безпека, поки сніг, поки групи розмінування не працюють.
2: А як для вас почалась повномасштабна війна?
3: Ранок. Мені потрібно збиратись на роботу, на додаткову. Я тоді із другом працював, у нього сімейний бізнес, ТОшка, і ми там, це наше хобі було, навіть не робота, хобі, дуже любили займатися автівками. Ранок, починаю збиратись, щось відбувається в Інстаграмі, починаємо дивитись там історії, якісь черги, у мене з вікна черга до АЗС, ми
2: це
3: нічого не розуміємо.
2: Так,
3: да, Слов'янськ. Ось, а ми проспали вибухи вночі, які були, і багато хто їх чув, а ми не чули. І зранку перше, що побачили, це Інстаграм і евакуація, люди кудись збираються, люди кудись біжуть там закуповувати медикаменти, скупляти все паливо, яке тільки можна. Почалась паніка. Я одразу зрозумів, що відбувається, тому що я це вже бачив. В 14-му в Горлівці я це вже бачив. Я, якщо у когось почалась паніка, то в мене одразу почалась зворотній відлік часу, до того моменту, коли я піду. Я вже розумів, що на момент 14-го, якщо я нічого не міг, я був школярем і нічого не розумів. Де є чорне, де є біле, як правильно. Я нічого тоді не розумів. То ось коли я вдруге втрачаю свій дім, і я розумію, до чого це призведе, і я розумію, що люди, які зараз поруч, і в них паніка, вони не знають, що робити правильно, а я вже знаю, що робити правильно. І ось мені знадобилось 10 днів, щоб усі справи потрошечки-потрошечки там зробити так, щоб я мав змогу піти. У мене там улюблений пес мій був, якого мені потрібно було комусь віддати в гарні руки. У мене були справи деякі незакінчені для того, щоб я мав змогу піти. І через 10 днів я пішов. Тому на питання Валерії, чи знала вона, чим я займаюсь, ми ще тоді не встигли так близько познайомитись. Ми за ці 10 днів стали близькими людьми один для одного. Але як можна відкритись на 100% за 10 днів? Тому вона тоді ще мало що про мене знала.
2: Ви якось розповідали про те, що збрехали рідним, що ви пішли не добровольцем, а що ви отримали повістку, і от за повісткою пішли до військкомату. А як все це було насправді?
3: Я розумів, що мене не відпустять. Ну, ні, напевно, неправильно сказати «не відпустять». Якщо відверто, мені здавалось, що якщо я прийду до всіх своїх друзів, коханої, батьків, усіх, і скажу, що я прийняв рішення, я йду, що я їх покидаю, що я їх залишаю, що я зараз їм потрібен тут поруч, і я нібито, щоб зняти із себе ось цю відповідальність,
2: переклала її на військомат.
3: Переклав її на навчальний заклад, тому що я навчався на вишці, повинен був в вересні 22-го року приймати присягу, тому що переводився на військову кафедру, у мене із Кожедуба лежало приглашення, і я повинен був в Харківський авіаційний йти на навчання. Прийняв присягу в березні 22-го, тому що усім сказав, що у мене повістка, всі знали, що я дуже хотів на військову кафедру, і я як-то так підлаштував, що нібито звідти мені надійшло там щось. Ну, звісно ж, так не працювало, нічого такого не було. Мені так було набагато простіше. Всі знали, що є в моїх правилах, а що ні. Всі знали, що навіть якщо не буде повістки, я 100% мене доведеться тримати. А коли я всім сказав, що була повістка, всі вже, ну, що поділаєш, ну, вже, ми ж знаємо, що тебе говорити безполезно, я говорю, да. І я пішов.
2: Скажіть, про університет Кожедуба, це ж університет повітряних сил, а ви на кого там навчались, ким хотів, який фах отримати?
3: Хотів. Я приймав рішення, у мене було часу півроку для того, щоб вирішити, куди саме. Було три напрями. Можна було піти на відділ розмінування, я вже працював в розмінуванні, я оператором дрона розмінування, можна було стати через там одну кафедру. Інша кафедра, це було пов'язане з СБУ, дуже також хотілося. І ще одна кафедра, так як я навчався на охороні праці, я міг стати інспектором МЧС. Тобто, три напрями, серед яких я обирав, найбільше, що мені хотілось, оператор дрона розмінування. Це прям те, що я хотів.
2: Цікава історія. Дрон розмінувальник. Я так розумію, що вони вже використовувалися в Україні до початку повномасштабної війни. А нам, якщо я можу помилятися, нам зі Словаччини передавали якісь з назвами, з там жіночі імена. Сюзанна, Божена, щось таке. Це от про це йдеться мова, чи про щось інше?
3: Я до кінця не розумію, тому що я ж не почав навчання і не вирішив. Тобто, збрехати зараз, що я знаю, про що йде мова, точно ні.
2: Просто сама назва вже була, да? Вона стільки...
3: Да, тобто, я розумію, що це було дистанційне розмінування. Як це працює, я мав тільки здогадуватись, тому що в Хало тоді вже були робокати. Це також своєрідний дрон, маленький такий гусенічний трактор бронірований для розмінування. Цікава річ, дистанційно з пульта керуються, через камери багато чого бачиш. Потім з'явилось багато інформації про те, що в нас з'явились от ці робопси, які також там через перешкоди деякі мають змогу перебиратись і йти в розвідку того, чи є десь якісь вибухонебезпечні предмети, а йти в розвідку через зарощі, наприклад, там кусти якісь, або це лісополоса, там, де потрібно багато часу витрачати на пошук розтяжок, і йти в день по 4-5 метрів вглиб, тобто це дуже довго. А такі дрони, вони виконують задачі набагато швидше і без ризику для здоров'я співробітників. Тому я розумів, як це працює, але, ну так, косвенно.
2: Ви продовжили займатися за вашим фахом, фахом саперним, у війську одразу, чи був якийсь підготовчий період, скажіть?
3: Це взагалі дуже цікава історія. У мене, я ж кажу, у самурая немає мети, у самурая є тільки шляхи. Мій шлях, він, ну, кожного разу дуже-дуже систематично доказову базу має про те, що у мене мій шлях був саме таким, як я його пройшов. Починаючи з того, що я народився 24 серпня на День Незалежності України, закінчуючи тим, що коли я потрапив в військо, це, ну, уявіть собі, я приходжу добровольцем в Слов'янськ. Мені кажуть, нам ніхто не потрібен, людей багато. Я кажу, мені все одно потрібно. Вони, потрібно на нуль. Я кажу, так, я туди і збираюсь, давайте. Мені, добре, завтра зранку, якщо ви не передумаєте, приходьте. Беріть з собою там найперше необхідне, приходьте. Добре. Я приходжу зранку, вони знов на мене дивляться і такі, ну, блін, не передумав. Я говорю, ні.
2: Наполегливий.
3: Тому я очікував, поки вони назбирають людей. Тоді, я пам'ятаю, привозили Слімана роботяг, і теж їх там разом з документами і з речами комплектували в одну групу і відправили нас до Часового Яру в А-72-70. Хто із військових пам'ятає, жопа Велікана. От ми були на жопі Велікана, ми приїхали в цю частину, і перше питання було від такого дуже-дуже зібраного чоловіка, жилістий, такий серйозний бородатий мужик, до нас підійшов і каже: «Хлопці, у вас є останній шанс передумати. Зараз, якщо хтось з вас не впевнений, ви робите крок позаду вас, автобус сідаєте, і ніхто не скаже вам ні слова». Він дав 30 секунд на подумати, ніхто не зробив крок назад. Всі подивились один на одного, і він каже: «Добре, та-да, добро пожаловать». І ми по одному почали заходити, нас почали розподіляти, кого куди. Ну, звісно, там питали, які навички, який вік, дивились на твій психотип, якийсь емоційний стан. Усіх хлопців 90% розподіляли в роти стрілкові. Кого-то в міха, кого-то в мінометку, деяких, у кого був досвід, а таких там зовсім одиниці, розподіляли в ГБР-ку. А ми, я, особисто я, коли зайшов до кабінету, на мене подивились: «А звідки ми можемо тебе знати?» Я кажу: «Та не зовсім розумію, але там працював там-то, там-то». «А в розмінуванні працював?» І я такий одразу. А мені, як тільки, я тільки йшов, мені мої хлопці з моєї роботи кажуть: «Ти тільки не вздумай говорити про розмінування, сразу ж сапером заткнуть». Я говорю: «Так я хочу, наоборот». Вони: «Ну, ладно». Я ж кажу, де працював. На ні, прям при мені телефонний дзвінок один, прибігає Молостов Олексій Євгенійович, мій майбутній командир взводу, і каже: «Хала?» Я говорю: «Хала». Він: «Угу, я теж хала. Ко мне во взвод пойдеш?» Я: «Пойду». Він: «Добро пожаловать». І ось так я з першого дня в інженерно-саперний взвод. Чи використовував я навички демінера при роботі в інженерно-саперному взводі? Відсотків на 10, напевно, так. Військове розмінування і бути військовим сапером, або, точніше, не розмінування. Ми ж усі розуміємо, що не тільки розміновували, ми ж і заміновували. Тобто бути військовим сапером і цивільним демінером – це занадто різні речі.
2: Коротка пауза, реклама і новини, і повернемося до цієї розмови одразу після цього.
1: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
7: Для довідки.
8: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці, крім Москви. Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що Москва – це столиця країни-агресорки. Такий формат переговорів неможливий, каже Лещенко. Це фактично була відповідь російській стороні, оскільки напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то нехай телефонує до Москви. За словами Ушакова, Путін готовий зустрітися і таку зустріч організують. Як відомо, мирні переговори фактично були припинені у лютому, оскільки Сполучені Штати розпочали військову операцію проти Ірану, і вся увага адміністрації Дональда Трампа здебільшого переключилася на це питання. Однак Володимир Зеленський не виключає, що вже до кінця весни або початку літа переговорний процес щодо України відновиться. Напередодні речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Сполучені Штати хочуть прискорити переговори, однак він стверджує, що процес завершення війни залишається занадто складним, додавши, що вихід на мирну угоду займе багато часу. І вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть зустрітись у столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на місяць і спрямованих на припинення конфлікту. Нагадаю, стало відомо, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Катару для обговорення миру з Іраном. З даними американського ресурсу Axios, представники Сполучених Штатів та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукайте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
12: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
2: Бути сапером у війську і демінером в цивільному житті – це дуже різне. Ви щойно про це сказали, дуже різні професії, різні фахи. А чим конкретно вони настільки відрізняються одне від одної?
3: Найперше, коли ти демінер гуманітарного розмінування, весь час приділяється твоїй безпеці. Ти виконуєш завдання, ніколи не поспішаючи, у тебе немає якихось зовнішніх подразників, у тебе немає обмеженого часу, ніхто не дихає тобі в спину, і все, що контролюється, це тільки твоя безпека. І коли ми, грубо кажучи, працюємо на ділянці землі командою із 10 демінерів, і в день проходимо по 4-6 квадратних метрів на одну людину, і не знаходимо нічого, а знаходимо там через місяць, через 2 місяці, через півроку праці щось одне на ділянці в декілька кілометрів, це одне. А коли ти військовий сапер, коли ти виконуєш завдання при обстрілах, коли ти виконуєш завдання в безпосередній близькості до ворога, коли ти його бачиш і виконуєш своє завдання, коли ти розміновуєш, а поруч будівлі, дома, дітей, які тебе також зараз бачать, коли це цивільна територія, коли прилітало і ми розміновували. Коли це розмінування території під відкритим небом, пташки нас змальовують, і всі ж пам'ятають, перший пристрілочний 3-5 минут і в цель. І нам потрібно було працювати дуже швидко. А територія була стратегічно важливою, коли ми розуміли, що тут буде або відступ нашого війська, і в кращому разі повідриває ноги, тому що розсипало ПФМ-ки перші, або нам потрібно наших хлопців замінити, або там підкріплення доба-дві, а територія замінована, тому що знов-таки касетний боєприпас прилетів. Ну, це дуже різні речі, дуже. Там про свою безпеку ти думаєш в останній момент, в останній. Там, можливо, це неправильно, але це був мій принцип, мій особистий самурайський принцип. Честь понад життя. Для мене врятувати одне життя було виконаним довгом. Врятувати це життя ціною свого життя або свого здоров'я. Знайти 10 боєприпасів – це врятувати 10 життів або 10 відірваних ніг. І це вже для мене було чимось таким недосягаємим на момент, коли я тільки пішов до війська. Але за півроку розмінування і того, що ми робили, я ніколи не зможу порахувати, скільки ми знайшли, скільки ми врятували. І навіть на момент, коли розрив 84 мін і я втратив обидва ока, я розумію, що це 84 врятованих життя або здоров'я. І ось це для мене було важливим, тому ось така різниця між гуманітарним розмінуванням і військовим сапером.
2: Я хочу вам сказати, по-перше, я вам дуже вдячний за ваш чин, за те, що ви зробили. Хочу вам сказати, що я впевнений, що ви виконали, ось ви від своїх принципів не відійшли ані на крок, і це 100%. Тому що от те, що ви сказали про те, що для вас власна безпека було чимось таким незначним в порівнянні з життям і здоров'ям побратимів, ви готові були віддати власне життя, і ви пройшли цей шлях до кінця. Я вдячний вам за те, що ви віддали ваше здоров'я, але врятували побратимів, врятували людей, які, я так розумію, і досі служать. Скажіть, будь ласка, як проходила ваша реабілітація після цього важкого поранення? І як ви вирішили, і що вас підштовхнуло до того, щоб заснувати власний благодійний фонд?
3: 9 серпня поранення, 10 днів коми. Повертаюсь до життя 19 серпня, свій 24-й день народження 24 серпня зустрічаю в реанімації, і ще через декілька днів мені кажуть, що в мене немає очей, їх видалили. Слуху також майже немає, розмовляти я також не мав змоги, тому що в мене інтубаційна трубка в горлі була. Був складний процес прийняття мене нового. І перехід від людини, яка рятувала життя, до людини, яка сама собі допомогу дати не може. Але я тоді так вважав. Через декілька тижнів я зрозумів для себе таку річ. Коли я йшов на фронт, я розумів, чим я ризикую. Я повернувся, живий, у мене голова на місці, я не пускаю слюні в подушку, я ще щось можу. Я просто не знаю нічого про людей з інвалідністю, я нічого не знаю про те, як живуть люди без зору, але ж вони живуть, і їх багато. Якось воно... А найголовніше було зрозуміти, що весь світ на нас дивиться, не тільки коли ми йдемо захищати свою країну, давати по зубам врагу, показуючи всьому міру, як це потрібно робити, але і коли ми отримуємо по цих самих зубах, весь світ на нас також дивиться, як ми цей шлях проходимо. І для мене це був, напевно, шлях відновитись і знов-таки показати самому собі, що, вибачаюсь, самурай, він з яйцями, він зможе. Ну і, напевно, через декілька місяців, коли я вже відновився, морально, трошечки, і до нас почали, до моєї сім'ї звертатись інші сім'ї, у яких сталася така сама біда, як в нас, ми зрозуміли, що ми володіємо інструментом для допомоги. Цей інструмент – це інформація. Ми хоч щось вже знаємо, а коли людина тільки потрапляє до такої біди, вона не розуміє, куди біжати. На державному рівні не було тоді нічого. Якихось маршрутів евакуації, або скоординованих дій, або організацій, які займались. Нічого не було. 4 місяці мого відновлення, сімей вже було там понад 10, я зрозумів, що потрібно робити щось систематично, і для мене це може стати новим сенсом життя. Серпень 23-го року благодійна організація «Побачимо перемогу» підписує свій статут, і я починаю діяльність по підтримці людей з повною втратою або глибоким порушенням зору, незважаючи на те, військові це чи цивільні, пошук сучасних технологій по відновленню зору, рятування зору або зберегти той процент, там, відсоток залишку, який після поранення є, або надати якісну реабілітацію, якщо ситуація така, як в мене, тобто немає змоги відновити. І ось так ми працюємо досі.
2: Владислав, я зараз трохи в бік відійду від цієї розмови. Я просто хочу вас питати, мене це наштовхнула сама назва «Побачимо перемогу». А скажіть, будь ласка, для вас, для цивільного Владислава Єщенка, як буде виглядати перемога? Вже не для військового, а для людини, яка займається цивільною справою, людина, яка вже живе цивільним життям, як буде виглядати і що буде означати перемога?
3: Глибше ця назва, ніж здається на перший погляд. Перемога, вона не тільки військова. Перемога, вона над недугом. Перемога, вона над самим собою, коли ти щось не можеш. Перемога, вона в серці кожного з нас. Віра, незламність. І ця перемога, вона буде і військовою. Ми здобудемо її. Якою вона буде для мене цивільного, я не можу сказати. Я не знаю. Я знаю, що, напевно, такої перемоги, як я хотів би, її не буде ніколи. Напевно. Але я досі для себе не можу вирішити... Ні, не вирішити. Я досі собі не можу відповісти на це питання, я його чув вже декілька разів. Що буде зі мною в день, коли мені скажуть все, перемога? Я таких відчуттів за все життя, напевно, ніколи не відчував. Я не можу це з чимось порівняти. Чи будуть це сльози радощі, чи буде це гордість за те, що ми змогли, чи буде це відчуття виконаного довгу, або це навпаки буде для мене день скорбі, по якою ціною ми її здобули. Я не знаю.
2: Тоді давайте повернемось до фонду. Скажіть, будь ласка, от, як на мене, це максимально влучна назва. Побачимо перемогу. Це ви вигадали?
3: У мене, коли ми заснували фонд, був співзасновник Артем Пахомов. Він же був волонтером, коли я пішов на службу. Він же був людиною, яка врятувала мене морально, коли я потрапив до переліку людей із повною втратою зору. І він же людина, яка сьогодні також захищає нашу країну. Він також зараз військовослужбовець, але він більше не співзасновник фонду. Він відійшов від справ. І це була одна із його пропозицій, яка мені одразу сподобалась.
2: Це класна назва, як на мене, я кажу, вона дуже, дуже влучна. Я хочу повернути в нашу розмову пані Валерію, тому що трохи ми так забули про неї. Вибачте, будь ласка, пані Валерію. Скажіть, будь ласка, як ваша реакція була на те, що ваш коханий збирається зараз займатися, скажімо так, незвичною для нього роботою, що займатися чимось, чим він до цього ніколи не займався? Чи були якісь у вас там застороження на цей рахунок? Чи були якісь сумніви, чи варто цим займатися?
4: Сумнівів не було, тому що після реанімації я вже зрозуміла, наскільки він сильний, і все він зможе, все зробить. Застережень лише те, що є багато військовослужбовців, які втратили зір, з де мотивацією жити, де мотивацією, щоб їм допомагали реабілітуватись. І я дуже боялася, що якщо влад зараз почне надавати цю реабілітацію, допомогу, вони почнуть закидувати це, деморалізувати влади, і він занепаде, завершить цю діяльність. Я дуже приймала за це. Але, на щастя...
2: Приймала, що може бути негативна реакція від людей, яким допомагають, так. І ця негативна реакція може демотивувати самого Владислава. Я правильно зрозумів?
4: Я занадто психологічно якось сказала, да?
2: Ні, я просто для себе, щоб в голові скласти. Але цього не сталося, я так розумію.
4: Ні, цього не сталося. Є випадки поодиночні, адже люди різні, і у всіх різна психіка, і різна реакція на дії. Але на щастя, все добре.
2: Владислава, а скажіть, от просто щоб було розуміння того, як відбувається, хто до вас може звернутися, яку допомогу ви можете надати, і на кого ви чекаєте, може якісь шукаєте партнерство, може шукаєте якихось фахівців, які могли б допомагати вам у вашій справі?
3: Я людина, яка займається своєю справою, віддаючи їй весь вільний час, тому розповідати можу про це дуже довго. Якщо коротко і тезисно, побачимо перемогу допомагає кожному, у кого є порушення зору, кожному, хто отримав мінно-вибухову травму і внаслідок має порушення зору, або кожному, хто має якісь фізіологічні особливості, внаслідок яких втрачає зір. Тобто для нас немає різниці, військовий, цивільний, травма або фізіологічний стан. Будь-хто, кому потрібна допомога, ми її надаємо. Яку саме? У нас її безліч. Комплексна. Вся допомога, яка може знадобитись. Починаючи від врятувати зір, закінчуючи перекваліфікацією людини, яка повністю не має зір, але вже здобула наволочки самостійності, ми надаємо і білі тростини, і протезування, і асистивні технології, і шукаємо технології, які відновлять зір через 2-3 роки тим, хто не бачить так, як я, не маючи очей. Ми займаємось всім. Тому сьогодні кого ми шукаємо? Ми шукаємо бенефіціарів, тобто людей, яким потрібна допомога, і у нас є такий принцип праці. Не людина, яка потрапила в біду, повинна шукати допомогу. Допомога повинна шукати людину, яка в біді. Тобто ось це наш принцип роботи. Ми так працюємо. Партнерства – це лікарні, це офтальмології, мікрохірургії ока і так далі. А з приводу того, хто може долучитись до цієї справи – будь-хто. Донації, партнери, бізнес, меценати. Дуже маленька група населення – люди із повною втратою або глибоким порушенням. Цей напрям сьогодні не займає такої великої ділянки там фінансової в державі. На жаль, багато чого не фінансується. На жаль, багато на що не вистачає коштів, але їх сьогодні не вистачає везде. Тобто ми шукаємо донорів, шукаємо спонсорів, шукаємо партнерства, тому що саме ми опікуємось такими людьми. І знаємо, як їм допомогти правильно, тому що я сам особисто людина із цієї нозології.
2: Ви сказали, що про можливість повного відновлення зору через кілька років, а вже є чи на підході технології, які можуть це зробити реальністю?
3: Ми починали нашу діяльність, бо побачимо перемогу, починало з того, що головною метою було пошук сучасної технології по відновленню зору і привести її в Україну, зробити усі необхідні інструменти для того, щоб наших хлопців не відправляти кудись, а тут мала місце така технологія, і ми її володіли. Але, коли я почав у цьому напрямку рухатись, мені декілька раз далі підзатильники сказали, ця технологія сьогодні не існує, поки що йде стадія клінічних випробувань, багато там хто цим займається, але продукту, яким скористатись можна сьогодні, немає. А коли ти кажеш тим, у кого немає зору, що щось є, ти щось привезеш, це не може бути першою головною метою, тому що ця людина перестає щось робити. Вона не бере білу тростину в руки і не починає йти на шлях своєї самостійності. Вона каже, та, год-два подожду, мені привезуть камеру, я все буду видіти. А так не працює. Для того, щоб поїхати за цією камерою зі штучним інтелектом, потрібно володіти усіма навичками самостійності, знати, як правильно пересуватись, тому що ніхто з тобою панькатися не буде. Це важкі інституції, які займаються вузьконаправлено, і для них усі інші твої якісь проблеми, вони є підставою для того, щоб не взяти тебе, не прооперувати і не дати тобі можливості цього відновлення. Тому, що сьогодні є? Біонічне око Картівіс Іспанія, третій етап клінічних випробувань, і Ілон Маск, Нейролінк, Blindsight, якщо я не помиляюсь, чіп, який буде також відновлювати зір за допомогою штучного інтелекту. Чи працює це сьогодні? Ні. Чи є клінічні випробування на людях? Так. Чи є якісь результати? комерційна таємниця. Ми поки що не знаємо.
2: Тобто залишається готуватися, не просто чекати, а готуватися і готуватися активно до того, як коли ці технології досягнуть того рівня, коли їх можна буде широко впроваджувати.
3: Напевно, готуватись до того, що технологія, яка з'явиться, вона буде зовсім іншим, не чимось порівняним із Зором. Не можна сьогодні готувати людей до того, що вони знов побачать. Mm-mm. Їх потрібно готувати до того, що буде щось нове, чим доведеться користуватись як новою навичкою, навчитись цим користуватись. І це в якійсь мірі замінить зір. Дай змогу, можливо, орієнтуватись, можливо, трошки безпеки та самостійності більше дасть, але це не буде звичайний зір людини. Якщо через жарт, то я вже готовий до того, що я колись побачу своїх друзів та свою дружину квадратне, як із Майнкрафту, тому що я розумію, що це буде якесь там недеталізоване, піксельне, можливо, маючи тільки два кольори, чорний та білий, це в найкращому випадку, а можливо це буде інфракрасні лучі і сприйняття кольорів як через тепловізор, можливо це буде і так, ми не знаємо цього, але людського зору не буде 100%.
2: Владислав, в нас не так багато часу залишилося, але я все ж таки хочу спитати. Треба було спочатку, але я завжди так роблю, на кінець залишаю. Самурай, це ваш позивний звіска, чи це була якась ваша прізвисько до того, як ви потрапили до військ? Чому саме?
3: Самурай – це моє друге ім'я. Це моя філософія, це мій стан, моє контрего. Самурай – це той, хто вижив після 9 серпня 22-го року.
2: А ви згадали ще про те, що ви народились в День Незалежності України. Скажіть, будь ласка, це, я так розумію, що ви з дитинства про це знали, тому що ваш день народження припадав на головне державне свято. Через це було якесь відчуття того, що ви не такі, як всі?
3: Колись, ще 10 чи 12 років мені було, батько мене вивозив в центр міста святкувати мій день народження. Я піднімаю голову, бачу прапорці на тролейбусних лініях, а все місто тоді прикрашали на 24 серпня з цими прапорцями. Я не знаю, чи робили так в Києві, але в Горлівці робили.
2: В багатьох містах так робили, я думаю, що у всіх містах так робили.
3: Ось, і я батьку ставлю питання, говорю, а що це за прапорці? А він не розтірявся і каже, це я всю ніч прикрашав, у тебе ж свято, день народження, я всю ніч це місто прикрашав. І для мене завжди мій день народження асоціювався з тим, що все місто завжди в прапорцях. Чи розумів я свою місію, важливість дати 24 серпня Дня Незалежності до того, як почалось повномасштабне вторгнення? На жаль, ні. Для мене це було свято, фейерверк, празнік в городі, привід для зустрічі з друзями. Але чи було це колись таким важливим, як сьогодні? І чи розумів я, що є дуже велика різниця між просто святом і днем пошани, днем незалежності і пам'яті того, що ми віддали для цієї незалежності? Ні, це прийшло тільки після повномасштабного.
2: Дякую вам дуже, друзі. На жаль, наш час вичерпаний. Ще раз вам дякую за все те, що ви робите, за те, що ви вже зробили, за те, що ви будете робити надалі. Ще раз вам дякую і на все добре. До побачення.
15: Дякую. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими.

0: серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні розробляють нові формати контрактної служби і запроваджують обов'язкові ротації для військових на фронті. Зміни спрямовані на поступовий перехід від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі. Сирський вже визначив завдання Генштабу підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів такої служби. Окрему увагу приділено питанням мобілізації та рекрутингу, каже Сирський. Крім того, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на нулі. Обов'язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватись не пізніше, ніж за 2 місяці перебування. Додатково передбачено місяць на ротацію. Головнокомандувач також розповів про ситуацію на лінії зіткнення. Вона залишається складною, оскільки противник активізував наступи майже по всьому фронту. Найбільш напруженим є Покровський напрямок, де Росія зосередила близько 106 тисяч особового складу. Попри тиск, українські сили продовжують операцію у Курській області Росії і виснажують ворога. За даними головкома, щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника і відновлювати позиції, каже Сирський. Він зазначив, що протягом квітня сили оборони посилили ракетно-дроновий тиск на тилові об'єкти РФ. Пріоритетами залишаються нафтопереробка, логістика, паливно-мастильних матеріалів і підприємства військово-промислового комплексу. Зокрема, засобами Deep Strike було уражено 84 цілі в глибині території Росії. В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації і шукають додаткове фінансування. Як повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свереденко, за останні 4 роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою «Нафтогаз» зросли більш ніж удвічі – майже до 150 мільярдів гривень. Свереденко зазначила, що проблема зачіпає і підприємства з прифронтових областей. На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив працювати механізми компенсації різниці в тарифах. Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування, серед них кошти держбюджету, допомога Євросоюзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній. І про готовність провести зустріч з главою нашої держави Володимиром Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави, заявив російський диктатор Владимир Путін. Головною умовою він назвав підписання фінального договору. За словами Путіна, зустріч на нейтральній території можлива лише за умови досягнення конкретних домовленостей. Водночас він додав, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів. Путін

0: Значив, що знає про готовність Зеленського до проговорів, але закликав його приїхати до Москви. Нещодавно стало відомо, що охорона російського диктатора почала забирати у відвідувачів навіть механічні годинники через посилення заходів безпеки. Ця вимога, що почала діяти з середини квітня поточного року, поширюється на чиновників різного рангу, які мають особисті зустрічі з Путіним. Водночас у російській столиці активізували заходи оборони. Навколо Москви розпочали спорудження додаткового кільця протиповітряної оборони, встановлюючи зенітно-ракетні комплекси «Панцер» на спеціальних вежах для захисту від можливих атак. Паралельно з військовими та безпековими заходами Кремль намагається змінити інформаційний порядок денний. За даними ЗМІ, російська влада зараз шукає образ перемоги, який можна було би продати внутрішній аудиторії для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною на тлі втоми суспільства та економічних труднощів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Анатолій Бабинський, історик, доктор богослов'я, викладач Українського католицького університету. Пане Анатолію, доброго дня.
3: Вітаю, пан Віталію, вітаю слухачів Радіо НВ.
2: Та сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему, тему на перетині історії, політики, релігії. І привід для неї є вже такий нашумілий. Так, нещодавно президент США Дональд Трамп оприлюднив себе, так, зображення себе в образі Ісуса, що цілює хворого, та розкритикував Папу Римського Лева XIV. Нагадую, Трамп зробив це після того, як Папа Римський засудив блокаду Ірану і військові дії США. Трамп у відповідь назвав понтифіка слабким і жахливим у зовнішній політиці. Але те, що ми зараз спостерігаємо, пане Анатолію, мені видається, що це не є якась інновація, так, це не є вигадка 21 століття, а конфлікт між папством і світською владою є, в принципі, одним з найдовших сюжетів європейської історії. Чи має я рацію?
3: Так, я думаю, що тут є, ви маєте цілком рацію, але ще накладається один чинник, оскільки католицизм в Сполучених Штатах, він має дуже непросту історію. Тобто, якщо ми візьмемо, звісно, європейський вимір, то ця напруга між троном і вівтарем, так, вона має давню історію, і особливо, коли ми говоримо про 19 століття, про Ресорджименто в Італії, так, і створення Італії, зникнення папської держави з мапи, ну і загалом всі ці події 19 століття, 20-го, а також тоталітаризми, Ватикан, але американська історія, американський католицизм – це ще інша історія. А чому? Тому що католицизму доводилось доволі важко вибудовувати, так, свої структури в Сполучених Штатах і завойовувати своє місце під сонцем. А я думаю, що і слухачі цього свідомі, що Сполучені Штати були засновані в основному протестантами, так, які були в опозиції до католицької церкви в Європі, і відповідно вони доволі, так скажімо, з підозрою ставилися до розбудови католицизму в Сполучених Штатах. І дуже довгий час, майже до кінця 19 століття, католики вважалися такими собі підозрілими громадянами Сполучених Штатів, вважалося, що вони не можуть бути повноцінними громадянами Сполучених Штатів, оскільки в них така собі подвійна лояльність. Вони підпорядковані, крім значить, президента Сполучених Штатів, ще монархові в Європі, так, тому що папа мав на той момент ще світську владу. І от католицькій церкві, мається на увазі світську владу такою, знаєте, повноцінно, бо існувала папська держава до 70-х років 19 століття, і вважалося, що католик не може бути лояльним. Так, він, по-перше, ставить під сумнів релігійну свободу, а це один із основних принципів Сполучених Штатів і так далі. І католикам доводилося, знаєте, дуже так поступово вибудовувати своє місце в цій системі американській, і там це спричинило як внутрішні певні напруги, навіть папа засуджував такий так званий американізм, бо частина єпископату ірландського, римокатолицького, вони почали підтримувати релігійну свободу, вважати, ну, що це є навпаки перевагою для церкви, так, і підтримувати демократичний устрій в той час, коли католицька церква вважала, що монархічний устрій є лише єдиноправильний, але завдяки розбудові освіти освітніх закладів, завдяки розбудові там лікарень, різних харитативних інституцій, католики зуміли завоювати своє місце так під сонцем американським, і аж до того, що в 60-х роках так був обраний перший президент католик, це був Кеннеді, і другим із них це був Джо Байден. Отже, це ще інший трек, так би мовити, історії взаємостосунків влади і католицької церкви.
2: Пане Анатолію, власне, коли ми говоримо про Трампа і трампізм, ідеологію, яка формується в США на наших очах, то виглядає, що християнство, так, воно доволі сильно присутнє в цій ідеології. І тут питання, чи справді це християнські цінності, чи це є зручна упаковка, такий косплей для таких правих проєктів, консервативних проєктів?
3: Це дуже слушне питання, я думаю, особливо коли ми дивимося на теперішню адміністрацію. Те, що релігія була присутня в американському політикумі завжди, ну це, я думаю, теж є справедливе твердження, а зараз вона ще більш так підсилилася. Як я вже сказав, американські штати, Сполучені Штати Америки, так, вони були засновані людьми глибоко релігійними. Отже, і в Америці немає такого розділення церкви і держави, як ми маємо, скажімо, в європейських державах. У них держава, вона гарантує релігійну свободу. Це не одне й те саме, що церква відділена від держави. Тобто держава не втручається в релігійні справи, але це не означає, що релігія не є присутня в політичному процесі. І це є така специфіка американського політикуму. Отже, щодо сучасної адміністрації, я думаю, що тут є дві течії. Одні, справді, як на мене, лише вживають цю маску релігійну для того, щоб підкріпити свої власні якісь політичні ідеї. Як на мене, ну, мені здається, що Джей Ді Венс є одним із таких представників саме такого підходу. Він сам новонавернений католик, але виглядає так, що для нього вчення католицької церкви, ну, є дещо таким собі другорядним. Якщо воно не вписується в його бачення світу і бачення віри, ну, то він його легко переступає. Припускаю, що серед середовищі Трампа є люди, які вірять в свою таку месіанську роль. Ми бачимо під боком, власне, свого сусіда Росії, яка теж страждає на такий месіанізм псевдорелігійний, але не варто забувати, що, ну, Штати завжди себе бачили таким собі біблійним містом на горі, так, яке покликане просвітлювати увесь світ і має певну таку місію в божественному плані. Я думаю, що ця ідея в головах багатьох, ну, євангелистів, тобто, ну, там, п'ятидесятників чи й баптистів, вона по сьогоднішній день присутня, і вони бачать, от, власне, свою участь в політиці, в світових справах, як частину своєї власної віри, релігійної, так би мовити, традиції, і вони, напевно, щиро в це вірять. І тут, я думаю, що варто би скоріше йти по певних персоналіях і їх аналізувати, бо так мені виглядає, що, скажімо, той ж самий спікер Джонсон і Джей Ді Венс мають доволі різні так, якісь погляди на те, як вони би мали імплементувати свої релігійні погляди в те, ну, в політику.
2: Водночас в світі зростає дуже багато от вже таких правих, так, проєктів, консервативних проєктів, так. Певною мірою трампізм йде на експорт, але водночас є дуже багато речей, так, тенденцій, які народжуються в тих чи інших країнах самотужки. І відповідно, праві консерватори в пошуках традиційних цінностей, так, от наскільки вони відповідають тим християнським цінностям, бо для мене було здивуванням, що деякі європейські праві, так, вони з замилуванням дивляться, наприклад, на путінську Росію, мовляв, це обитель справжня традиційних цінностей.
3: Так, ну, бачите, католицьке соціальне вчення, воно не є ні лівим, ні правим, але воно, ну, містить елементи певні, які використовують, скажімо, праві чи ліві в своїх політичних програмах. І тут, власне, що ті чи інші політики можуть вибирати з нього зручні їм елементи. Для консерваторів зрозуміло, що певна там адженда, яка присутня в доктрині чи то католицької церкви, чи різних протестантських деномінацій, ну, як, скажімо, там боротьба з абортами, чи, скажімо, там пов'язаних із правами ЛГБТ спільноти, так, тобто тут вони будуть вдало, скажімо, цим маніпулювати і залучати на свою сторону людей релігійних, так, апелювати до їхніх почуттів, до їхніх там переконань релігійних, і таким чином здобувати собі електорат. І в Америці це постійно працює, як мінімум останніх 60 років, коли, знаєте, десь так в 60-70-ті роки, коли була така ера доволі доброго, як би мовити, економічного статусу, тобто життя людей, добробут розсвітав, тобто і там, скажімо, боротьба між демократами і республіканцями в сферах там економіки, вона не сильно вже так відрізнялася, кожен шукав якийсь такий маркер, де би міг, знаєте, його виборець відрізнити одних від других, і тоді саме євангелики і баптисти залучили в цю в політичний дискурс ці питання пов'язані власне із морально-етичними аспектами там християнства. Але як я вже почав, соціальне вчення церкви містить багато речей, які є незручними для консерваторів, так? Ну, скажімо, захист мігрантів чи питання екології, так? І тут, скажімо, консервативні кола, вони намагаються цього помічати. І це, чи це в Європі, чи це, скажімо, буде в Сполучених Штатах, ми бачимо. Тобто католицька доктрина, вона є, в принципі, збалансована в різних питаннях. Чому це, скажімо, привабливо, як ви сказали, для консерваторів, і вони бачать в цьому тоді ще певною мірою союзника в Росії? Я думаю, що тут ми маємо справу з дуже вдалою стратегією самої Російської Федерації, країни-агресора, яка розкусила, скажімо так, цей консервативний, скажімо, тренд, зрозуміла, які тези є важливі для нього, і дуже добре попрацювала із цими консервативними колами, особливо з християнськими, з тим, щоб продати їм Росію саме в такому вигляді. Тому що, якщо взяти там статистично, скажімо, то там кількість абортів, чи алкоголізм, чи різні соціальні проблеми в Росії зашкалюють, але на це консервативні кола на Заході не звертають, в принципі, уваги. Тут мені, власне, здається, що вони не до кінця взагалі розуміють, що таке Росія і що таке Російська Православна Церква, але лише повелися на цю риторику, яка звідти лунає.
2: І, власне, пане Анатолію, хотілося подивитися ще на цю проблему, так, з іншої оптики. Колись, пригадуєте, Френсіс Фукуяма писав про кінець історії, беззастережну перемогу лібералізму західного. Ну і, власне, останні десятиліття, коли ми бачимо те, що окремі ліберальні еліти, все ж таки, якщо не заперечували, то принаймні обережно ставилися до християнства як такого основоположного фундаменту західної цивілізації, так? От чи не видається там вам, що тут теж були певні помилки, на які вже грають консерватори тепер?
3: Я думаю, що так, знаєте, бо тут цей маятник, він розганяється в різні сторони. І зрозуміло, що якщо десь там ще 40-50 років назад, скажімо, в ліберальних колах не було аж надто таких, скажімо, ідей, не просувались певні такі ідеї, які дуже гостро почали вступати в конфлікт із християнським вченням, то сьогодні ми це бачимо, тому що, будь-яка, знаєте, ідеології, так, вони завжди максимізуються, і, як, не пам'ятаю, хтось сказав, будь-який ізм рано чи пізно доходить до азму. І тут, звісно, що десь ці ліберальні сили в Європі чи в Сполучених Штатах втратили з поля зору, на чому, власне, стоїть західна цивілізація, маю на увазі євроатлантична, забули про, власне, християнські корені. І коли ми говоримо про середовище ближче тут до нас географічно, про Європейський Союз, мені здається, що тут, власне, сталася дуже серйозна трагедія, тому що та ж сама європейська спільнота, яка відбудовувалася після Другої світової війни, вона відбудовувалася саме християнськими демократами. Тобто і Альчіде де Гаспері, чи Роберт Шуман, чи Конрад Аденауер, вони належали до власне такого християнського консервативного середовища, яке взорувалося на соціальну доктрину церкви, і цей рух дуже активно підтримував і папа Пій XII, і Іван XXIII, і Павло VI. Там я вже мовчу про Івана Павла II, який постійно нагадував Європі про християнські корені. А головно, коли ми говоримо навіть про таку інституціоналізовану об'єднану Європу, як Європейський Союз, то принципи, які лежать в основі, це, власне, були принципи соціального вчення католицької церкви, які були взяті цими людьми, яких я назвав, які вважаються батьками-засновниками Європейського Союзу, і один із них є сьогодні кандидатом на беатифікацію, це Роберт Шуман. Отже, і це, власне, я думаю, ви цілком праві, що цей момент, коли консервативні кола перехопили, скажімо, цей стяг християнства і почали вважати себе його захисниками, великою мірою стався через те, що людей, які, скажімо так, відповідають сьогодні за тривання і розбудову об'єднаної Європи чи євроатлантичного простору, так що вони забули, на яких основах це все тримається.
2: Пане Анатолію, а власне, коли ми говоримо про ці слова Трампа в бік Лева 14-го, то мені здається, що вони спрямовані не тільки в бік Лева 14-го, але й загалом і на попереднього папу, так? Бо мені видається, що папа Франциск і також, скажімо так, не подобався Трампу, також він мав інші позиції щодо мігрантів, ну і загалом щодо цих християнських цінностей, про які Трамп апелює.
3: Так, папу Франциска без сумніву не любили, і вже тоді іскрило, якби можна так сказати було, технічною мовою, але тут додався ще один фактор, це, власне, війна. Війна з Іраном, і я думаю, що це стало такою останньою краплею, знову ж таки, і для самої апостольської столиці, яка реагувала на це. Але, та риторика, яку ми бачимо на поверхні, я думаю, це тільки вершинка айсбергу всіх проблем і всієї дискусії, яка триває за лаштунками. Папа Лев XIV, як я розумію, зреагував на слова спершу Гессета, тобто цей міністра чи голови Пентагону, який майже сказав, що ця війна є священною війною, що Бог є на стороні Америки. І ось тут папа Лев XIV втрутився, знову ж таки пригадавши слова, що не може бути війна священною. Загалом ця риторика, знаєте, з боку американської адміністрації, вона нагадувала дечому навіть риторику Путіна і патріарха Кирила, який теж сказав, що, знаєте, це є священна війна проти України. Крім того, слід звернути увагу на те, що говорив американський єпископат. Я думаю, це ще більше роздратувало Трампа, не лише сам папа. Папа став вже такою остаточною мішенню. Отже, католицькі єпископи Америки, вони критикували як ідеї, скажімо, захоплення Гренландії, так і цю війну. І, скажімо, там архієпископ, головний капелан американської армії з боку католицької церкви, архієпископ Брольо, він сказав, що американський солдат, якщо йому скажуть виконувати незаконний наказ, тобто який суперечить моралі католицької церкви, не зобов'язаний його виконувати. Тобто йдеться про те, що якщо би американцям, американській армії сказали захоплювати Гренландію, то католицькі єпископи сказали, що цього робити, в принципі, це суперечить моральному вченню, і військові тоді не зобов'язані. Важко собі уявити, до речі, такі слова з боку патріарха Кирила щодо російської армії. Але це, я думаю, так само роздратувало цю адміністрацію, що католицька церква показала свою автономію супроти держави і критикує публічно політику і дії цієї адміністрації. Повертаючись до вашого питання, папу Франциску не любили, але я думаю, що від папи Лева XIV очікували менш жорсткої риторики, з огляду на те, що він сам є американцем. Хоча дискусії між кардиналом Превостом, тобто теперішнім Левом XIV, і, скажімо, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, були ще до обрання одного, відповідно, віцепрезидентом, а другого
4: понтифіком. І знову ж таки вони сперечалися щодо нюансів, так, скажімо, католицької соціальної доктрини щодо міграції. І майбутній папа вже тоді вказував Джеді Венсу, що він хибно трактує католицьке вчення.
2: Тут, власне, цікаво, що хотів Трамп так від папи Лева XIV в цій ситуації. Чи мовчання, чи, власне, Трамп, може, десь там перечитав ці історії і мріяв про свою війну проти Ірану як певний хрестовий похід?
4: Так, важко зрозуміти взагалі, що Трамп думає. Але ще один момент. Цього року є 250 років незалежності Сполучених Штатів. І зрозуміло, що папу американця очікували на цьому святкуванні в липні в Сполучених Штатах, яке Трамп зі своїм розмахом хоче зробити подію світового масштабу. І папа Лев XIV відмовився приїхати на це святкування. Тобто там уже до того існувала певна сварка. Мало того, Лев XIV в цей день зібрався поїхати на острів Лампедузу. Це острів, власне, де вже його попередник вшановував мігрантів, які намагалися потрапити чи намагаються потрапити до Європи і далі, і часто гинуть в Середземному морі. Тобто тут, я думаю, Трамп однозначно очікував бачити на своєму святі, бо він це вважає однозначно своїм святом, і таку особу, як Папа Римський, але цього не станеться. Мало того, буквально на днях Лев XIV призначив єпископом Західної Вірджинії людину, яка в свій час була нелегальним мігрантом із Сальвадору. Це, напевно, перший єпископ в історії Сполучених Штатів, католицький, власне, який має таку біографію. І я думаю, це, знову ж таки, дуже серйозний сигнал цій адміністрації, що апостольська столиця не буде, так би мовити, виконувати якісь забаганки президента Трампа.
2: Можливо, Трамп вважає понтифіка чи понтифіків так, власне, конкурентом політичним. І тут, знову ж таки, до дискусії, наскільки католицька церква є гравцем геополітичним, так, у світовому масштабі. Так, бо релігія – це одне, а, власне, церква як інституція, яка має вплив, зокрема, на глобальному півдні, це інше.
4: Так, апостольська столиця є суб'єктом міжнародного права. Вона є членом численних міжнародних організацій, хоч в більшості із них вона є радше спостерігачем, і ціллю вона ставить те, щоб доносити християнську перспективу, католицьку перспективу у світові міжнародні відносини. Але це не означає, що ця роль апостольської столиці є лише такою символічною, тому що, якщо ми поглянемо в історію з вами, то, знову ж таки, я вже говорив про, скажімо, об'єднання Європи, Європейський Союз, то апостольська столиця брала дуже серйозну і вагому роль в різних перемовинах між різними країнами, закликала до таких перемовин, до відбудови, до побудови об'єднаної Європи. Так, зрештою, там Європейський Союз починається з римських статутів, дуже символічно, так, підписаних саме в Римі. І тому ця роль не зводиться лише до символіки. І так само варто враховувати, що Ватикан, апостольська столиця, є пересіченням дуже багатьох дипломатичних каналів. Тобто всі країни світу практично так стараються мати при апостольській столиці свого представника, дуже серйозний штат, розуміючи, що тут пересікаються шляхи, канали з цілого світу, так, і в принципі апостольська столиця має можливість впливати чи якось закликати дипломатів, обмінювати інформацію між одними і другими, зрештою, між Україною і Росією. Цей канал працює також частково через Ватикан щодо обміну полонених. І зрозуміло, що сьогодні більшість католиків проживає, як ви сказали, на глобальному півдні. І авторитет папи там є доволі такий суттєвий і великий, зокрема Латинська Америка, Африка, і ясно, що з цим неможливо не рахуватися, не можна ігнорувати цей чинник. Але я правда скептично ставлюся, чи Трамп справді розуміє наскільки вагомою є католицька церква і наскільки вона є впливовою. Якби він це розумів, я думаю, що навіть у своїй власній країні, де є 80 мільйонів до 80 мільйонів католиків, якби він розумів, наскільки є потужною ця вага, я думаю, що він не дозволяв би собі таких висловлювань, тому що в середовищі американських католиків, а я за квітень двічі відвідав Сполучені Штати, існує дуже серйозний скептицизм щодо цієї адміністрації, і він зріс, власне, в цей останній місяць.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у Кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у Міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Дякую, що допомагає. Є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Власне, нагадуючись до ролі понтифіка Папи Римського і його впливу на геополітику, тут варто, мабуть, пригадати і постать Івана Павла ІІ і його роль для фактично в падінні комунізму так в Центрально-Східній Європі.
4: Так, без сумніву, і можемо пригадати, що Іван Павло ІІ критикував Буша, президента Буша, під час іракської кампанії, тобто закликав цього не робити і зупинитися, коли ще це можливо було зупинити, тобто до початку бойових дій. А Іван Павло ІІ був насправді дуже впливовою особою з огляду як на тривалість свого понтифікату, так і на вагу своєї особи. і те, що він зробив для розпаду Радянського Союзу, падіння імперії зла, частково також у співпраці з президентом Америки Рейганом, звісно, вона є надзвичайно потужною. Я думаю, що тут, знову ж таки, пан Трамп не до кінця собі розуміє, так, наскільки слово папи є, наскільки слово папи є ваговим, навіть в сучасному такому секуляризованому світі. І тут, я думаю, бачите, ми справді можемо дійсно тут цікаву паралель побачити. Тому що в 78-му році, коли Карл Войтила став понтифіком, в середовищі єпископату католицької церкви, серед кардиналів, було таке суттєве розчарування папою Павлом VI, його східною європейською політикою, скажімо, певним таким м'яким відношенням чи компромісним таким відношенням до Червоної Москви, до соціалістичних урядів, так званих народних демократій. І тому вони зважились на обрання людини, яка безпосередньо мала досвід стосунків із радянським тоталітаризмом, із комуністичними режимами, дуже добре знала, як з ними говорити, що говорити, знала всі там хиби цієї системи. І тут ми бачимо, що як зростав цей такий правий консервативний популістський тренд в Сполучених Штатах, як до влади прийшов пан Трамп, кардинали світу, так, вони зважуються на обрання папи, який, знову ж таки, знає американську систему із середини, оскільки сам є американцем, виріс в Чикаго. Отже, тут паралель, як на мене, є дуже-дуже яскравою. Ймовірно, що єпископи і кардинали, які от радилися там і мали ці передконклавні такі наради, вони теж зважали на те, якого папу сьогодні потребує католицька церква і світ. І тут дуже-дуже така яскрава паралель між папою поляком з комуністичного блоку і папою американцем, так, із Америки, в цей час, коли в Америці діються ось такі речі.
2: Тут насправді дуже цікаво, бо фактично, коли ми говоримо про 20-те століття, це час випробувань для апостольської столиці. Так, ми маємо нацизм, маємо Гітлера, маємо комуністичні режими, так, маємо зараз доволі непевний світ, так, і рухається то вліво, то вправо. От чому політики так гостро сприймають і сприймали незалежність папства, так? Бо ж ми розуміємо, що з одного боку диктатори на кшталт Гітлера хотіли в повні владу, але з іншого боку, коли ми говоримо про 21 століття, то навряд чи ми можемо говорити про речі такого штибу.
4: Чому не подобалася незалежність пап? Тут варто піти дещо, я думаю, трішки далі в історію, ніж 20 століття, власне, до 19 століття, до Першого Ватиканського собору, коли було проголошено догма про непомильність папи у питаннях віри і моралі. Її дуже часто хибно розуміють, як певну якусь таку непогрішимість папи, що він, мовляв, не може згрішити чи щось такого. Ні, там йшлось про те, що він, коли говорить екс-катедра, то він вчить цілу церкву і є непомильним в питаннях саме віри і моралі. І це буває не так часто, насправді, коли він саме так висловлюється. Для багатьох держав оце непомильність в питаннях моралі була певною мірою такою бомбою, тому що це означало, що папа може навчати католиків в певних країнах таких моральних установ, які будуть суперечити певним політичним, ідеям в тих державах, де ці католики проживають. І зрозуміло, що це створювало для держави певну таку систему, де вони не мають повні контролю над тим, що думають про ту ж саму владу чи про певні, процеси в державі, їхні піддані. Особливо це не подобалося, звісно, очільникам тоталітарних режимів. Там, чи ми візьмемо Муссоліні, чи Гітлера, чи Сталіна, так, який просто взяв і ліквідував, по суті, католицьку церкву. І це, зрештою, також не зовсім подобається сучасним диктаторам, так, що, мовляв, серед його підданих хтось має авторитет більший, ніж він в питаннях, які є дуже важливими, так? Ну, тобто, ну, питаннях моралі, бо питання, ну, скажімо, мігрантів – це є питання моралі, це не лише є питання якоїсь, ну, там ідеології партійної і так далі. Тому ця незалежність папства, вона завжди муляла, і завжди, ну, скажімо так, її намагалися атакувати різні-різні політичні діячі.
2: І тут, знову ж таки, згадується критика апостольської столиці, мовляв, не все так було гаразд і тому подібне. Коли ми говоримо про папа Пія XII, його конкордат з Гітлером, ну і загалом політику і позицію католицької церкви стосовно нацизму.
4: Так, ну це насправді тема окремого, напевно, в циклу передач, тому що так, справді цей понтифікат є на сьогоднішній день в фокусі дискусій. І тут варто розуміти, що архіви цього понтифікату буквально лише нещодавно були відкриті папою Франциском, буквально перед його смертю, в період ковіду. І з ними ще навіть не мали можливості достатньо науковці попрацювати. Хоч з'явилася вже низка публікацій, базована на цих архівах, але все-таки це ще процес лише ми на його початку, тому що це є мільйони документів. А їхнє впорядкування тривало дуже довго, і це одна із причин, чому цей архів насправді був так довго досить закритий. І папа Франциск все одно пришвидшив цей процес і з тим, щоб відкрити і закрити на остаточно ці якісь проблемні, скажімо, питання. Хоч зрозуміло, що вони триватимуть і далі. Щодо Пія XII, бачите, ця дискусія триває десь 60-х років. А коли вийшла така п'єса, яка називалася «Вікарій» німецького драматурга Рольфа Хогута, де, власне, критикувався Пій XII, що, мовляв, він більше дбав про церкву, про її майно, аніж про людей. Так, і, ну, зокрема, він нічого не сказав про переслідування євреїв. Ну, і з того часу триває ось такі звинувачення, були публікація, ну, дуже відома книга, це є Джона Корнуела, яка називається «The Hitler's Pope», «Папа Гітлера». Хоч, ну, бачите, насправді той, хто читав цю книгу, побачив, що в ній немає папи Гітлера, тобто там є лише гучна назва. Але насправді там, ну, немає доведеного нічого. Ну, мало того, якщо піти в історію, то, ну, головний равин Рима, наш земляк, можна сказати, народився в Буську, Ізраїль Цоллі, який був врятований Пієм XII, він після війни в 45-му році прийняв католицизм на знак вдячності папі Пію XII. І так від 45-го року і до 60-х ніхто не ставив під сумнів, що Пій XII відіграв дуже потужну роль в порятунку євреїв і загалом як моральний голос в часи Другої світової війни. В 60-х роках починається оця така кампанія, і це питання ще, ну, треба з'ясовувати дослідникам, але, ну, румунський генерал спецслужб Іон Міхай Пачапа, якщо я не помиляюсь його прізвище, кілька років тому дав інтерв'ю, в якому сказав, що вся ця кампанія 60-х років була інспірована радянськими спецслужбами, і він особисто брав в ній участь. Тобто тут ще, ну, для дослідників велике поле і дуже багато різних аспектів, наскільки дійсно Радянський Союз там був залучений, а, ну, я особисто переконаний, що був, бо в цей час саме починається така справа в напрямку Ватикану, серйозно розробляється це в Радянському Союзі. Отже, так, але Пій XII був дуже складній ситуації. Тому що це було зіткнення двох тоталітаризмів, його спонукала американська сторона засудити Гітлера, на що він постійно відповідав: так, я можу засудити Гітлера, але я змушений засудити також і Сталін. Тому що ми всі розуміємо, що до початку Другої світової війни Сталін вже вбив набагато більше людей, ніж Гітлер. І це було насправді дуже серйозне питання. Американці йому сказали тоді: ні, Сталін зараз є нашим союзником, і нам не потрібне це засудження. Тоді він сказав: я не можу тоді нічого зробити, я мушу виносити судження про обидва тоталітаризми. Щодо конкордатів, ці конкордати укладав його попередник, Пій XI, але, звісно, Пачеллі майбутній папа Пій XII брав дуже активну участь в цьому, оскільки він був сам нунцієм і спершу і в Мюнхені, пізніше в Берліні. І він відігравав дуже потужну роль. Конкордатами церква намагалася зберегти простір свободи для себе в цих країнах. Це не була угода з урядами. Всі розуміли, ким є Гітлер вже в той момент. А з Муссоліні була трошки інша історія, бо спершу церква справді думала, що з фашизмом можна якось співіснувати, але це тривало буквально кілька років. І була потім енцикліка «Non abbiamo bisogno» проти Муссоліні. І Пій XI готував також велику енцикліку проти расистських законів, які Муссоліні в себе був прийняв на кшталт Гітлера. Тобто були енцикліки «Mitbrennen der Sorge», так, проти гітлерівського режиму, на захист католицької церкви. Вона була, до речі, вона була якраз видана паралельно з енциклікою проти радянського тоталітаризму, тобто в один той самий рік, це 37-й рік. Отже, тому тут це складна історія. А на жаль, українській, знаєте, мові є мало досліджень перекладених, тому що багато є досліджень, які критикують Пія XII, але є дуже серйозні праці, як, наприклад, Марка Ріблінга «The Church of Spies», «Церква шпигунів», яка доводить, що апостольська столиця була свідома, і вони навіть, скажімо так, може не благословляли прямо, але були задіяні і знали свідомими того процесу, як готувався замах на Гітлера. Так, де брав участь там, значить, з католицького боку, я не пам'ятаю прізвище цього діяча, але з протестантського боку це був Бонгофер. Це всі знають, я думаю, цю історію цього замаху невдалого, так, на жаль. Але апостольська столиця була свідома цього, і, скажімо так, Ріблінг висуває таку тезу, що Пій XII опирався на тезу тостомізму, так, що якщо тирана неможливо якимось чином усунути, то може бути навіть його ліквідовано фізично. Тобто це є ціла книга, базована на архівах ще різних дипломатичних установ щодо того, як був відкритий архів Пія XII Другої світової війни у Ватикані.
2: Пане Анатолію, власне, католицька церква, так, і в теперішньому світі ми знаємо, це світ секуляризації, глобалізації, багато різних процесів, які не сприяють збільшенню вірян. От наскільки католицька церква зараз, в 21 столітті, вона собі дає раду з тим, і виглядає, що зараз, апостольська столиця є перед великою кількістю викликів, так? Той же захист мігрантів, який не сприймається, наприклад, США, так? Чи інші речі, які можуть не сприйматися в інших країнах.
4: Так, бачите, питання мігрантів, воно, повертаючись так на секунду до американського католицизму, є дуже актуальним саме в тому середовищі, тому що на сьогоднішній день, я думаю, що вже так скромно можна сказати, що половина римокатолицької церкви в Сполучених Штатах є іспаномовною. Зараз будь-який семінарист, який навчається там, він так чи інакше буде стикатися в майбутньому з іспаномовними парафіянами і вчить іспанську мову. Є цілі дієцезії, де просто єпископ він не може не знати іспанської, бо більшість його паствы належить саме до часто нелегальних мігрантів. А це питання навіть постає, якби це дивно не звучало, можливо, для наших слухачів, в українській греко-католицькій церкві в Америці. Вже сьогодні є такі, скажімо, виклики, де єпископи говорять про те, що варто би і українським священникам вчити іспанську мову, бо часто наші церкви в Америці є зараз в тих районах, де більшість населення є іспаномовним. Тобто, де жили колись наші емігранти, але сьогодні ці райони заселені іспаномовними. Зокрема, перша українська греко-католицька парафія в Шенандоа знаходиться на вулиці, де ніхто українською мовою взагалі не говорить. І англійською також, тільки іспанською. Це наша перша церква, 1884 році заснована. Отже, тобто це лише якщо взяти американський вимір. Католицька церква на сьогоднішній день має понад 1,2 мільйона вірних, і більшість із них на сьогоднішній день проживає на глобальному півдні, і найдинамічніше вона розвивається в тих країнах. Це, звісно, не пов'язано з місійною діяльністю, а радше так, з демографією. Просто більше дітей народжується в Африці і Південній півкулі, ніж в Північній. Це не є зусилля місійні, це чиста, знаєте, природа, так би мовити. В Європі кількість скорочується, знову ж таки, не лише тому, що люди відходять від церкви, а тому, що є низька народжуваність в цих країнах. І це є, ну, власне, один із таких, ну, потужних викликів для церкви. Але все-таки, ну, приріст є чисельний, так, він географічно змістився. Проблема на сьогоднішній день є більше, скажімо, із покликаннями до священства, покликаннями до монашого стану, і тут справді є постійний спад. І церква шукає різні способи, як цьому зарадити, тому що, ну, скажімо, імпорт священників, він теж не завжди є виходом. Ну, скажімо, в Європі служить багато іреїв із Африки, скажімо. І вони не завжди розуміють цю ментальність, в якій вони служать. Мало того, через бідність в африканських країнах священство для декого стає, скажімо так, соціальним ліфтом. І це теж, ну, не є виходом для забезпечення душпастерства. Тобто, ну, таких викликів є насправді дуже багато, пов'язаних із чисельністю, ну, але все-таки католицька церква на сьогоднішній день залишається все одно найбільшою християнською конфесією світу.
2: Пане Анатолію, тут в мене виникла така думка, так, от католицька церква активно розвивається на глобальному півдні, певною мірою є залежна від глобального півдня. Ну і, власне, ми знаємо настрої, які панують чи в Латинській Америці, чи в Африці. Це настрої, які будь-яку американську політику ладні визначати як колоніальну, так? І, власне, чи тут, знову ж таки, церква дає собі раду з тим викликом, так, бо з те, що може бути трактуватися як американський колоніалізм, насправді таким може не бути. Ну і, власне, тут згадаємо також і активну присутність Росії в цих бідних регіонах.
4: Так, без сумніву, ви праві, що церква залежить від глобального півдня в такому людському ресурсі, але, до речі, фінансово католицька церква дуже сильно залежить від католицької церкви в Америці, тому що це є найбагатша спільнота з найбільшою кількістю освітніх закладів, найпотужнішими, скажімо, католицькими університетами. І фінансово, ну, скажімо, така організація, як «Лицарі Колумба», відома тут в Україні також, вона дуже сильно підтримує існування, так, і операційну діяльність, якщо так можна було технічно сказати, апостольської столиці. Щодо ось цього колоніального моменту, то без сумніву Росія дуже активно грає на цьому, і, ну, зрештою, таке бачення Америки як колоніального інституту в Південній Америці, ми, зрештою, це бачили на прикладі папи Франциска. От у нього, на мою думку, от цей момент дуже був такий яскравий. Його критика Сполучених Штатів Америки в тому і відрізнялася, скажімо, від критики теперішнього папи Лева XIV, що вона була таким забарвлена таким антиколоніальним, ну, скажімо, дискурсом, який панує в католицьких колах в Південній Америці. Росія, без сумніву, ну, грає на цих моментах і в Африці, чи це буде, ну, там, власне, країни Південної Америки. Чи завжди це був, ну, якби, колоніалізм? Ну, це, я думаю, що така досить велика тема. Я не є великим фахівцем із цих постколоніальних студій, щоб її коментувати. Але скажу так, ну, підсумовуючи, так, що так, ну, такі настрої, вони присутні. Вони присутні серед католиків в Південній півкулі. І дуже часто це є причиною того, чому вони, ну, скажімо, нас не розуміють. Тобто тут є, ну, дуже-дуже-дуже багато таких, скажімо, дискусій. Ну, чи це навіть можна не говорити про Південну Америку, можна говорити про Близький Схід, так, де, скажімо, є багато східних католиків, греко-католиків, мельхітів, так, які не завжди розуміють, ну, скажімо, чому українська греко-католицька церква чи загалом католицька спільнота в Україні так негативно налаштована до Росії. Тому що Росія для них є, ну, таким собі захисником. Вони вчилися, багато з них, в російських закладах, там Хмарницький патріарх часто відвідує Москву, східнокатолицький патріарх, я маю на увазі патріарх Кирил, коли відвідує чи відвідував раніше ще так Близький Схід, він зустрічався включно з греко-католицькими патріархами, так, східнокатолицькими примасами в тих країнах. І вони ну не завжди розуміють, чому ми, скажімо, маємо інше ставлення, бо для них Росія бачиться як визволитель, як той, хто забезпечує їхню свободу в тих країнах.
2: Анатолій, а наскільки зараз апостольська столиця загалом звернена до Європи, до проблем Європи? Ну, веду до того, що ну, європейські держави намагаються вчитися жити без Америки, так, без військової допомоги Америки і того іншого. І чи може тут апостольська столиця стати одним з, не знаю, учасників чи моральних орієнтирів цього руху?
4: Я думаю, що ми бачимо навіть такі речі вже сьогодні в деяких заявах папи Лева 14-го, які стосувалися Європи. Так, він намагається знову повернути певний такий фокус на католицизм, на християнство в європейських державах. Дуже багато цьому уваги присвячував, ну, зрозуміло, Іван Павло ІІ, тоді була трошки інша історія, але все-таки і Бенедикт XVI. Папа Франциск був дещо відсторонений від європейських справ. Для нього фокус його уваги лежав в Азії, в Південній Америці. Його більше цікавив там, скажімо, Китай, угода з Китаєм і так далі. Натомість зараз Лев XIV, як на мене, намагається по-новому перезапустити діалог в Європі щодо християнських кореней європейської цивілізації, підвалин Європейського Союзу, на яких він стоїть. Так, і тут я думаю, що цей понтифікат може посприяти тому, що ви кажете, тому що Європа переосмислить свою роль в міжнародних відносинах, знову віднайде свою суб'єктність і ну, навчиться жити без Сполучених Штатів. І католицька церква тут зможе так відіграти важливу роль. Чому? Тому що центр католицизму все-таки був, залишається і буде в Європі. Так, і тут я думаю, що і апостольська столиця просто не уявляє себе без Європи. І тут лише ціль так, щоб Європа зрозуміла, наскільки є важливою так, оця роль Ватикану в європейських справах і те, про що він говорить, наскільки є воно важливим для існування Європи, для її майбутнього.
2: Так, і так виглядає, що Трамп вже якось так охолов до суперечок з папою Римським. Ну, принаймні, вже таких різких заяв немає. Очевидно, що внутрішня аудиторія Америки також не надто, як ви казали, сприйняла ці такі гострі, певною мірою безглузді діяння президента Трампа. Пане Анатолій, дякуємо за розмову. Нагадую, що з нами був сьогодні Анатолій Бабинський, історик, доктор богослов'я, викладач УКУ. Говорили ми про апостольську столицю і її відносини з світською владою, що в минулому, що в сучасному. Ще раз вам дякую, пане Анатолію.
4: Дякую, до зустрічі.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: У Дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
14: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
15: Для довідки.
16: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення,

0: грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська ігнорують заяви про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що на Покровському напрямку окупанти намагаються потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожня, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Водночас на Гуляйпільському напрямку бойові дії точилися біля Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного та інших населених пунктів. При цьому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що це перемир'я може тривати більше 3 днів і зберегтися навіть після 11 травня. Утім, реальна ситуація на фронті та атаки окупантів свідчать про чергове ігнорування Росією будь-яких домовленостей. Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Щі-турель», здатна автоматично виявляти і знищувати цілі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що турель вже пройшла бойове застосування і використовується на ключових напрямках фронту. Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх і прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ, каже міністр. Першими «Щі-турель» у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад 10 українських підрозділів. Федоров також показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках. За його словами, швидко довести розробку відкреслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди Brave One. Наступним етапом має стати масштабування рішення і подальше посилення української малої ППО. Тим часом безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками Інституту вивчення війни, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська проводять розвідку і атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області, приблизно за 105 кілометрів від фронту. Зокрема, перший корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об'єктах поблизу Маріуполя і заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позиції операторів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 і 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Маріуполь-Донецьк приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо у Маріуполі і уздовж траси, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей. Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. На їхню думку, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи, подібно до операції, які раніше дозволили Збройним силам України звільнити частину Куп'янська і території на півдні Дніпропетровської області. Ну і на сам кінець про парад, який відбувся напередодні на Красній площі у Москві. Він тривав близько 45 хвилин і став одним із найкоротших у сучасній історії Росії. Вчорашній парад виявився майже вдвічі коротшим за парад минулого року, який тривав близько

0: У півтори години міністрів і віце-прем'єрів уряду РФ вперше за тривалий час не допустили на трибуни під час параду. Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ. Це вузьке коло найближчих до російського диктатора чиновників, зокрема керівники силових структур, глави обох палат федеральних зборів, а також керівництво МЗС. Раніше також заборонили брати участь у параді депутатам Думи. Парад відбувся без військової техніки на тлі відключення мобільного інтернету у Москві через загрозу атак безпілотників. Натомість у параді взяла участь колона військовослужбовців КНДР. Ну а завершився парад прольотом військової авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години з вами проведу в ефірі я, Тетяна Іванська. Вітаю усіх мам із Днем Матері. Дякую вам за вашу любов, як я кажу усім своїм знайомим і своїм дітям, що мама – це про те, що треба, про те, що попри все, про те, що неважливо, як болить мамі, але в першу чергу вона має зробити для дитини, але першу все ж таки чергу мама – це про любов. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог. Максиме, привітав маму?
3: Ну, в першу чергу, як тільки прокинувся, так одразу. Я, може, прям не в усьому найкращий син, але ну, сьогодні ніби справився.
2: Тому ви чуєте, якщо Максим з нами на зв'язку, це означає, що у нас зараз буде година ізі-політики з Максимом Несвітайловим. І давайте зробіть, щоб мама вами пишалася, поставте нам вподобайку, розширте цей ефір і залітайте в коментарі на Ютубі, залишайте свої запитання, ну або, знову ж таки, побажання чи пропозиції. Максиме, давай ми з тобою розпочнемо, ми з тобою вміємо тут обговорювати дідів. Давай розпочнімо з діда східного нашого сусіда. А він реально, слухай, став виглядати от прям як дід. Видно, що ні ботекс, ні філери вже йому не допомагають. Говоримо про кремлівську цвіль Путіна, як він приймав те, що називається парадом. І особливо це було, знаєш, приємно спостерігати, як він приймав оце все після того, як президент України видав указ про те, що дозволяє цей парад на Червоній площі. Давай з загального твоє враження від цього такого дійствічка.
3: Ну, насправді це було, от, якщо одним словом описати, максимально жалюгідно. І це не те, що просто тільки в мене склалось таке враження. Про це писали і всі російські Z-блогери. Ці навіть пропагандисти не змогли знайти в цьому позитиву. Очевидно, починає дійсно в Кремлі щось відбуватись, тому що коли така велика когорта різних пропагандистів в інтернетах дозволяє собі таку критику влади, очевидно, це кимось підтримано, інспіровано, і ну, хтось це десь профінансував, хтось комусь гарантував безпеку. Тому що в таких країнах, як Російська Федерація, такого не відбувається. І дійсно почало горіти ще 8 травня, коли вийшов указ Зеленського про дозвіл провести парад на Красній площі. І це просто розірвало росіян більше, ніж будь-які дрони чи там ракети, бо це було просто. Це фантастично була їхня реакція, вона говорила більше за все. Дійсно, нашу владу можна багато за що критикувати, особливо, коли стосується внутрішньої політики. Але експортний Зеленський, він, звісно, молодець. Він, коли треба, то видає дійсно дуже якісні речі. І це був приклад тролінга найвищого рівня. Бо навіть Піскову довелось це коментувати. Це свідчить, що в Кремлі це побачили. І я думаю, там також з цього дуже сильно пригоріло. Це щоб вони так не відчували, що все вийшло по їхньому сценарію. Вони дуже хотіли це перемир'я, вони його отримували, але з таким, я б сказав, не гіркуватим, а солонкуватим присмаком у них на губах. Власне, тому і парад Ну, і на що вони просили, і на що, щоб що? От що могло, от навіщо було його взагалі в такому форматі проводити? 45 хвилин, щось там помямлили в мікрофон. Що?
2: Бубоніння, 45 хвилин з цього дідівського нудіжа.
3: Це знаєш таке, от, коли пишеш дівчині в директ, та от як ми з тобою зустрінемося, та я, та ти, та ой, та... А потім пообнімались, похіхікали із патоньки. От приблизно така ж сама
2: ситуація. І ввечері, якщо вона запрошує на чай, то такі йдуть пити чай.
3: От приблизно. І, ну, чай з ромашкою, обов'язково з ромашкою, з травами, щоб випадково не перезбудитися. От десь от така історія і склалась. Ну, я ж кажу, найкраще, це дійсно, от воно відбулось, і воно відбулось саме найкращим чином, тому що з того, що я бачив, ну, прям росіяни і розчаровані, і роздратовані, і злі, і в першу чергу вони злі на свою владу і на своє військове керівництво. Тому що, ну, як це так могло трапитись, що давно вже розгромлена, демілітаризована Україна, яку ми могли, якби, взяти за 3 дні, і тут виходить, що на 5-му році повномасштабної війни вони офіційно нам дозволяють проведення параду Побєди. Як це взагалі можливо? От, ну, а і вони ж пишуть: а за що ж наші мальчики тоді погибли? Що ж відбувається? Ну, що відбувається, то відбувається. І от такі приклади вони, мабуть, як найкраще показують, ну, динаміку, куди рухається ця війна.
2: Угу. Слухай, ну, не можемо ж не проговорити про гостей, які були на тому недопараді, та? І серед цих гостей той, хто все ж таки долетів, якому дозволили долетіти, це був Фіцо. Ну, Фіцо був там не просто так, він був як посланець, але, знаєш, ну, така неприємна людинка, тому що він ніби сказав, що все, я не піду на парад, але я там передам послання від президента України, але тим не менше, якихось випив 100 фронтових грам, сказав, що він взагалі почувається як чорна вівця у Європейському Союзі, ну, встиг нажалітися Путіну, але і від Путіна привіз також ніби як запрошення, сказав, що от хочеш поговорити, приїзди. Як тобі поведінка Фіцо? Може, дарма його пропускали?
3: Ну, я б не сказав, що він шкодить комусь окрім себе, насправді, цими поїздками, тому що він не впливає так на якісь там групи по інтересам, ці євроскептичні, як це робив той же Орбан. У нього яка задача? Він розуміє, що в Словаччині є досить високий рівень оцієї вдячності до Червоної армії як визволителів від нацистських загарбників. Чомусь ця вдячність транслюється тільки на Російську Федерацію. Ну, так склалось історично, Росія багато що зробила для того, щоб тільки вони асоціювалися з цією звитягою. І він розуміє, що йому там потрібно підігравати на оцю аудиторію, плюс йому потрібна дешева нафта, яку він може використовувати для того, аби роздувати десь соціалку в Словаччині і, знову ж, підігравати своєму електорату. Це виключно робиться для цього. У нього немає реальної проросійськості. Він намагається десь там якось маневрувати, виживати, пристосовуватись до середовища. І поки в нього це виходить, він особливо не буде нічого. Йому в Європі дозволяють це робити, тому що він говорить багато, може щось говорить таке, що не подобається, але в підсумку, коли треба голосувати, то він не заважає, або утримується, або голосує так, як треба, і особливо нічого не блокує. Якщо з Орбаном були реальні проблеми, і з ним складно було, то з Фіцо можна домовитись. Він не нашим і вашим. Він зустрівся з Зеленським, каже, ми будемо сприяти вступу України до Європейського Союзу. Ми не проти, удачі, ми там чим можемо, допоможемо. Взагалі вони там долучаються до гуманітарних програм, до розмінування, виділяють, ну, розмінування в Україні, виділяють на це кошти. І, в принципі, українці в Словаччині не те, щоб сильно скаржаться. У мене там подруга живе, каже, словаки ставляться чудово, все нормально. Немає якихось таких, каже, за всі роки не було жодного інциденту, щоб якось такі, о, там, спірдоляй на Україну, чи щось типу такого ні разу не чула. Тому тут така ситуація досить двояка, і я, якщо чесно, сприймаю, ну, точніше, близько до серця, деякі речі від Фіцо не сприймаю, тому що розумію, в чому його мотивація.
2: Ну, але він тепер виступив у ролі посередника між нами та Кремлем, виходить. Його влаштовує ця роль?
3: Та, ну, не сказати.
2: Дивися, ця роль для нього, це роль підсвітити свою значимість так само і для Європейського Союзу, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що Європа також хотілося б долучитися до перемовного треку.
3: Я б не сказав, що він посередник, я б сказав, як би це описати. О, як Коломойський описував роль Міндіча, коли той на нього працював. 3П – подай, принеси, причеши. От приблизно так. Такий посильний, ну, типу, ті послали, він сказав, ті послали, він сказав. Ну, от, між людьми, які не дуже сильно хочуть особисто між собою говорити, він от тако записочки передає якісь там слова. От приблизно така його роль. Його ця роль влаштовує, а чого не влаштовує? Це його там частково собі активує на міжнародній арені. Внутрішньо, так, він показує, що він не просто там Росії підіграє, а що от він зараз насправді досить непогано посилив свої позиції, тому що в підсумку дружбу то відкрили. Та він же ж обіцяв своїм людям, що нафтопровід буде відкрито, що нафта не здорожчає, що все буде нормально. Він цього досягнув. Ті, хто казали, що він на Путіна працює, йому цим дорікали, він такий, хоп, а я з Зеленським зустрівся, і хорошо поспілкувались, і що, я не проти, щоб Україна була в Євросоюзі. І Зеленський же гарно відгукнувся про цю зустріч з Фіцо, що вони в цілому гарно поспілкувались, нічого такого там екстраординарного поганого не трапилось. Тому Фіцо та знаходиться ось в такій ролі. Можливо, так, десь зі сторони здається, що ця роль така собі умовної шестірки, але насправді, ну це ж для нього спрацьовує, він же владу утримує, він знаходиться на плаву. А політика – це така річ, що добрий той інструмент, який працює. І Фіцо це дуже добре знає.
2: Це правда. Слухай, власне, говорячи про ці перемовини, та про те, що Путін сказав, нехай Зеленський приїздить. Я бачила порівняння, коли був 22-й рік, коли Путін виступав, ну він ще не був таким зморшкуватим дідом, коли він виступав і казав, ось, звертаючись до українських збройних сил, мовляв, приєднуйтесь, ви ж не з цими нацистами, складіть зброю, виходьте. І ось вчора, де Путін сидить, каже, ну, якщо господин Зеленський, то он ведь может мне позвонить, мы ведь готовы говорить. Ось, знаєш, це така радикальна зміна риторики Путіна. І загалом я помітила, що він виглядав, ну, там хтось написав з росіян, боже, який у нас великий президент, он еле здержував емоції і сльози. А мені здавалося, що він виглядав насправді дуже і дуже розгублено, дуже слабко. І я розумію, що у нього більше немає аргументів. Ну, ось зараз Трамп навіть вийшов і сказав, та це взагалі ця історія з перемир'ям, це була моя історія, це я придумав, а навіть і не Путін. Плюс парад, який не є парадом, плюс президент Казахстану, якого фактично, як писали медіа, змусили приїхати залякуваннями, Росія змусила. І попри це все, Путін виглядає дуже-дуже зараз якось невпевнено. Ну, я б сказала навіть так, ніби він чогось боїться. Тобі було подібно на це?
3: Насправді це стає все більш помітним на широкий загал, бо дуже багато мемів з цього приводу з'являється. І таким, ну, один із рушіїв, я не люблю цитувати росіян, але отой вірш Бикова, він спричинив багато в чому фурор. І загалом ця тенденція переходу в риториці росіян від проклятих нацистів-бандерівців до уважаємих господ-хахлов, вона Так, відчувається дуже сильно те, як росіяни зараз почали свою риторику змінювати, як вони почали інакше звертатись. От десь вони ще нібито намагаються щось зіграти з позиції сили. От Ушаков щось там виходив, казав, що та поки там не віддадуть Донбас, допоки не буде ніяких перемовин. Але це звучить так смішно на фоні малої такмачки. Ну, просто їх знищують мамами зараз, тому що от вони говорять, та ми, якщо захотімо, да от всі цілі операції будуть достигнути. А потім дивишся на карту бойових дій і бачиш, як вони не можуть взяти малу такмачку, хоча там останні майже 2 роки вони звітують регулярно, що от ми вже на підходах, ну от все вже, мала такмачка скоро паде, вже все, там зайшли, вийшли, окружили, захопили, знову зайшли. Ніяк не виходить. І це от на фоні будь-яких так розповідей Росії про їхні військові успіхи, все це розбивається просто об малу такмачку. І знову ж таки, це те, що зайшло міцно в мемний простір самої Російської Федерації. Тобто самі росіяни вже висміюють свою армію на фоні цього. І крім цього, звісно ж, Росія не дотримала прибутків з нафти. Вони отримали в 10 разів менше, ніж очікували. Вони розраховували там на 220 плюс мільярдів рублів, а отримали всього лише 21 мільярд. Величезна різниця, так? І це те, що дуже сильно їх нервує. Почалось все більше загострення між цими баштами Кремля, між спецслужбами, військовими. Це загострення, воно виникало періодично і раніше, але зараз прям іде дуже серйозна внутрішньовидова боротьба. Вони намагаються провину за невдачі скинути одне на одного постійно. І це також хвилює Путіна, тому що з одного боку добре, коли вони чубляться, у них немає можливості об'єднатись і напасти на нього, але з іншого боку все більше з'являється впевненості, що ну, вони, може, то і не будуть відкрито на нього нападати. Але ж є такі речі, ну, наприклад, він десь може знаходитись, і якийсь FPV-дрон в нього попаде. І завжди ж можна сказати, що це він же ж не буде знати. Якщо, наприклад, ФСБ чи ФСО захоче на нього здійснити замах, щоб поставити іншу людину. Вони ж можуть це зробити і сказати, так це все українці. І він же ж не буде знати цього, він це розуміє зараз. Він розуміє, що його можуть ліквідувати свої ж. І тому для нього, насправді, за логікою, завершення цієї війни – це найкращий варіант. Він ще може зараз переможцем вийти, тому що якщо зараз росіяни вийдуть і скажуть, зупиняємося по лінії розмежування, все, війна закінчилась, то Україна на це погодиться. Тому що для нас це також буде перемога. Так, це гірка буде перемога, наші землі залишаться окупованими, наші люди залишаться в окупації, це буде дуже гірко. Але збережеться Україна як держава, перестануть вмирати наші люди, це найголовніше, що перестануть гинути українці. Ми отримаємо шанс на відновлення, на розвиток, на якісно новий крок в розвитку нашої держави. Це також буде для нас перемогою. Зараз ідеальний момент, щоб зупинитись. Але тут питання, чи дозволить росіянам це Китай. От мені здається, це в даний момент часу є головною причиною.
2: Ти думаєш тут Китай? Тому що мені здається, що Путін не зупиняє війну лише тому, що розуміє, що зупинення війни поки для нього більш небезпечніше, ніж його продовження. Тому що довкола от продовження війни можна ще от продумати ось цей парад Побєдобєсія і зробити марш вдов і привітати жіночку з подвійним святом через те, що у неї і діти, син загинув. Та? Тобто він на цьому ще тримається. Як тільки він припинить війну, тоді почнуться питання. І от мені здається, що Китай тут, ну, він просто спостерігає. Мені здається, що Китай буде і так окей. Чому ти думаєш, що Китай не хоче завершення?
3: Ну, насправді, з одного боку так, але це поки працювало. Поки от працювала ця війна, Путіну, в принципі, було зрозуміло, чому її продовжувати. Зараз вона все менше дійсно, ну, от, наприклад, в економічному плані, він сподівався, ага, окей, я десь тут витрачу, але потім через зростання цін на нафту я перекрию там мінуси якісь, десь закрию іншими засобами. Але військових успіхів вже немає, і немає підстав вважати, що вони найближчим часом знайдуться. Можна буде переключитись на когось іншого, можна буде переключитись на Естонію, наприклад, так, спробувати там щось пошантажувати, піднатиснути, ще кудись включитись, не знаю, там вони за час війни з Україною втратили всі свої геополітичні впливи, вони втратили Сирію, втратили Вірменію. Ну, Грузію ще поки тримають, але там більше недолугі
2: олігархи.
3: До речі,
2: Грузії, та, щодо Грузії, вчора там також знову ж таки пройшов такий колона, пройшла парад за європейський вибір Грузії. Тобто там не зупиняється ця історія.
3: Ну так, тобто він має під контролем певні олігархічні групи Грузії, але саме населення там, очевидно, антиросійське налаштоване. І знову ж, Казахстан, так, цього разу вдалося прогнути на те, щоб Токаєв приїхав. Але наскільки це довго буде, наскільки це буде вдаватись, враховуючи те, що казахи все активніше з американцями комунікують, і насправді там дуже активно зростають ці взаємодії, не тільки з американцями, Казахстан же ж окремо, паралельно, і сам свої взаємовідносини з Китаєм вибудовує. Тому тут така ситуація складається, що для Китаю насправді продовження війни, воно є більш вигідним станом на зараз. Вони досі отримують, чим довше йде війна, тим слабшою стає Росія, чим слабшою стає Росія, тим більш вона залежною стає від Китаю. І, звісно, Китай в цьому зацікавлений. Чим довше воює Росія, тим довше вона знаходиться, ну, принаймні, частково в світовій ізоляції. А там, де Росії більше немає, туди приходить Китай в політичному плані. Ну і, звісно ж, чим більше воїн на планеті, тим зручніше буде Китаю забрати Тайвань. І єдиний шанс, єдине, що от може вказувати та на те, що Китай стане зацікавленим, і Росія стане зацікавленою, і чому ця позитивна динаміка може існувати, це якщо Європа дійсно з Китаєм вже дійшла до якогось рівня домовленостей, і зараз починається такий поступовий десь прогрів на укладання цієї глобальної угоди. Якщо Європа домовилась з Китаєм про новий формат, глобальний формат співвідносин, тоді Китай може бути зацікавленим дати добро Російській Федерації, Росія піде. Може, для них і неприємно це буде, але ми ж розуміємо, що санкції з них почнуть зніматись досить швидко. Дуже багато хто тільки сидить і чекає, коли ця війна закінчиться, коли мир буде укладено, щоб повернутися на російські ринки. Так, вони не повернуться до воєнного якогось стану економіки, але і не загнуться, на жаль, за таких розкладів. І у них буде перемога. Так, Путін довго їхав на Криму, тепер у нього ще є нові окуповані території, які він вже офіційно приєднав до Російської Федерації через Конституцію. Йому цього вистачить, щоб ще кілька років так точно продавати цю свою перемогу, принаймні своїм холопам.
2: Слухай, я вже бачила дописи, що нібито припускають, що це саме цей рік може стати роком, коли стихне зброя, та певне таке перемир'я. Я не вірю в мир з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що поки вона існує в такому стані, як вона є, то вона буде весь час прагнути знищити Україну. Так завжди було. Будь ласка, вчіть історію і зрозумійте це в кінці кінців. Ось. Тут я в цьому впевнена, але цікаво, як тоді будуть діяти наші європейські партнери. Окей, вони будуть знімати санкції з терористичної федерації. Не буде, як ти кажеш, повернення до довоєнного часу, так? Але ж все одно вони ж десь будуть допомагати Росії ставати на ноги, і цим самим вони будуть зближуватися з Китаєм, тому що ми вже можемо констатувати, що вони вже їздять в Китай, спілкуються з Сі Цзіньпінем, набагато частіше у них, мені здається, відбувається ось цей конект, аніж зараз зі Сполученими Штатами.
3: Ну і так буде продовжуватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть діяти так, як вони діють зараз, то, ну, у Європи, по суті, не буде іншого вибору. Європа що бачить? Європа бачить абсолютно безбашені Сполучені Штати Америки, які не зрозуміли, якими принципами керуються. От що вони намагаються зараз глобально зробити? Яка їхня стратегічна мета? Це не зрозуміло, і це не якась там стратегічна непередбачуваність, хитрість, планування. Ні, це просто, ну, схоже на собаку, яка біжить за автомобілем, яка біля двору приїжджає. От це все, що роблять зараз Сполучені Штати Америки. Війна з Іраном розставила всі крапки над «і». Всі ілюзії з приводу того, що у штатів якісь є плани, вони його дотримуються, це просто гра на публіку, а насправді вони там діють відповідно до якоїсь стратегії, це все пішло на нівець. Багато говорили про ту стратегію Сполучених Штатів Америки, яка була опублікована, що вони там ідуть, що Близький Схід для них не пріоритет, що вони будуть займатися Латинською Америкою, і що? В підсумку трапилось, що ми зараз бачимо. Тому Європа дивиться туди, де більш передбачена ситуація, адекватна.
2: Але все одно тут справді, якщо говоримо про Китай, Китай тут також тримає руку на пульсі і все одно буде гнути те, що називається російською свою лінію, тому що я вже бачила чергова заява Китая в адрес Японії, що, мовляв, ми там бачимо, ви готуєтеся до війни, не треба цього робити, а я згадую такі самі лякалки з боку Росії перед повномасштабним вторгненням. Давай зараз з тобою зробимо паузу, ви поки що пишіть коментарі, ставте вподобайку і ми повернемося після новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування «Мобільна мережа» чи «Підключення», «Оператор». Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей. Про це заявив речник угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов. Водночас він зазначив, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і у тому числі ротацій. Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що попри домовленість про припинення вогню, на фронті відбуваються бойові зіткнення, причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Нагадаю, у п'ятницю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня. Слідом цю інформацію підтвердив глава нашої держави Володимир Зеленський і анонсував обмін полоненими. Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив Росії провести у Москві парад. Щодо решти території, Зеленський пообіцяв діяти дзеркально. При цьому Дональд Трамп допустив, що перемир'я між Україною та Росією може тривати навіть після 11 травня. І про готовність прийняти додаткові американські війська заявили у Польщі. Така ініціатива пролунала після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про виведення військ із Німеччини. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО і забезпечити ще кращий захист Європи за рахунок додаткової присутності американських військових. За словами міністра, Союз Польщі та Сполучених Штатів залишається наріжним каменем безпеки країни. Наразі у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухайте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. До речі, дважди мать, тому вітаю усіх матерів з сьогоднішнім святом. Бажаю сил, витримки, багато-багато любові. І перше, що бажаю матерям усім України, щоб діти були здорові, щасливі, і щоб ви завжди мали нагоду ними пишатися. Син своєї матері Максим Несвітайлов разом з нами на зв'язку. Максиме, я зайшла в коментарі, тут почитала, тут, звичайно, різне несеться, але щодо нашого одного із улюблених дідів в лапках, пише нам наш дописувач: Трамп підняв ціни на нафту і заробляє. Ось стратегія. Я згадую, справді він цього тижня сидів в кабінеті, каже, а що, нафта піднялася тільки до $200? Ну, я думав, буде більше, так що нічого страшного не сталося. І знаєш, мені тут подумалося, що може Рубіо до Папи Римського літав не просто так, а просив за нього особисто молитися, бо він же не витримує.
3: Ну, перше, хотілося б показати, щоб ті, хто говорить про те, що Штати заробили на стрибках ціни на нафту, де саме вони заробили. Mm-hmm. Можна, будь ласка, в цифрах, Руфи. З посиланням на якісь джерела, не на фантазії свої. Ну, от є, наприклад, якесь джерело, яке показує, що Сполучені Штати Америки заробили. Якщо персонально Трамп заробив, то Трамп заробив не так на стрибках на нафту, як на ставках на ціни на нафту. Тому що трейдери, які там мають від нього інсайдерську інформацію або працюють на нього, роблять ставки на пониження, на підвищення ціни, продають, купують ф'ючерси і на цьому заробляють. Трамп персонально так на цих маніпуляціях, але ці маніпуляції там стосовно війни, також відбувається. Він навіть аж заборонив своїм дипломатам робити ставки на хід війни в Ірані. Виявляється, такі були. Та? Mm-hmm. Здавалось би, ну, логічно, що дипломатам не можна такого робити, але американські дипломати заробляли на цьому гроші. А як Штати на цьому заробляють? Мені б цікаво було почути якусь аргументовану позицію. Дивіться, ціни на бензин там зростають. Інфляція зростає. І цікаво, де ж ці надприбутки, які отримують Штати. Трошечки люди не думають, а як логістика влаштована доставки нафти зі Сполучених Штатів Америки? Чи готові були Штати взагалі до таких об'ємів постачання? От як той, хто говорить, що Штати заробляють зараз на цій всій ситуації, нехай дасть мені цифри конкретні, от скільки Штати заробляли раніше, як вони заробляють зараз, як корелюється заробіток ціни, ну, заробіток на цінах на нафту з тим, як зросли ціни на пальне в Сполучених Штатах Америки. І найголовніше, наскільки корелюються витрати Сполучених Штатів Америки на війну в Ірані з тими прибутками, які вони отримують. І, наприклад, я можу дати вам посилання на дані аналітичних центрів американських, які існують з 50-х років, та які трошечки знають більше, ніж коментатори на Ютубі, які розповідають конкретно на цифрах, пояснюють, скільки було витрачено. Що було витрачено майже половина усіх ракет до систем Patriot, усіх, які були у Сполучених Штатів Америки, що витрачена третина ракет до систем Tomahawk, так? Це те, що є по факту. А скільки Штати заробили, от які їх надприбутки? Чому Трамп, давайте так, чому Трамп, який звик хвалитись усім навколо, до чого він навіть не придатний, що він хвалиться зараз, ходить, що він білку знайшов на картинці, так? Є такий монреальський тест на виявлення когнітивних порушень. Ну, типу, щоб з'ясувати, який у тебе рівень деменції, там, чи ти ще можеш взагалі там пригадати, як дорогу додому знайти. Ну, прям самий базовий тест. Він ходить, хвалиться, розповідає, що він білку знайшов. Там картинка просто, на цій картинці є носоріг.
2: Так, чотири тварини. Носоріг, жирафа, та, щось там.
3: Та. Ну, так, три тварини, треба там визначити, де яка. А він каже, що він білку знайшов, хоча в жодній з варіацій цих тестів немає білки. Він розповідає, як він її знайшов. Ось це реальний показник. Якби Сполучені Штати Америки реально заробляли на нафті, ви думаєте, що Трамп би це приховував? Трамп такий хитрець, геополітичний гравець, він заробляє величезні прибутки. Він написав один чи два дописи дуже давно про те, що от бачите, тепер всі танкери пливуть в США за нафтою. По-перше, дайте перелік цих танкерів, скільки їх було, які це танкери, з яких це країн танкери, скільки нафти вони купили, скільки Штати заробили, чого цього немає. От про те, щоб говорити якісь речі, щось стверджувати, треба, ну, поцікавитись. Не просто послухати якихось типу в інтернеті. От я можу дати посилання на дані аналітичних центрів американських, які чітко говорять, скільки Штати витратили і втратили в цій війні. Хто може мені дати посилання на авторитетні джерела, які показують, скільки Штати заробили на цій війні? Будь ласка, я вас прошу, і тоді ми зможемо з вами серйозно говорити про це.
2: Так, ну, насправді, я, знаєш, теж дуже глибокий гуманітарій, але коли я знаходжу новину, що держборг Сполучених Штатів перевищив 100% ВВП, і що зараз уряд Штатів витрачає 1,33 долара на кожен 1 долар доходів, і зіштовхується з дефіцитом бюджету, який лише цього року прогнозується на рівні 1,9 трильйонів доларів, і це станом вже на березень. Я уявляю, скільки вони втрачають зараз. Але добре. Добре. Трамп там хвастався про перемир'я, про те, що це він запропонував, а може воно буде і надалі. Але ми чули такі дзвіночки, що, мовляв, все, Штати від вас, українці, втомлюються, ніхто не буде до вас вже приїздити. Ми зосередилися на війні на Близькому Сході, і ось їде Умєров, і вже нібито знову чекаємо наприкінці травня, хоча після Великодня чекали, наприкінці травня, на початку червня, нібито знову чекаємо Віткуфа і Кушнера. Так все ж таки, Сполучені Штати, вони в цій ще війні з нами, ну, вони виступають у ролі посередника, ми їм ще цікаві, чи ми їм вимушено цікаві, чи вимушено вони мають нами займатися?
3: Я зайшов в коментарі на Ютуб, пишуть: не Світайло, в чого ти так завівся? Та настроєння сьогодні таке. У мене з самого ранку, у мене ще був стрім на моєму каналі, до речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, не Світайло, запрошую. І мене там сьогодні щось розпирало на емоції. Ну так склалось, може магнітні бурі такі якісь, не знаю, а може просто, ну вже, якби людський ресурс у всіх вичерпний, у всіх потроху починає фляга свистіти, я вже теж не витримую, знаєте, ну. Я ж, хоч я і політолог, я людина також. Якщо говорити про ставлення американців до цієї війни, то вона для них зараз, якщо раніше була другорядна, то зараз взагалі там на якихось дальніх позиціях. Так, Трампу якісь треба перемоги. Він періодично згадує про те, що є ще ж російсько-українська війна. І в контексті того, що мені здається, американці зрозуміли, що Іран буде тягнути час і буде тягнути mm-hmm. час довго. Я ставлю на те, що Іран буде тягнути час до осені, до виборів до Конгресу, щоб максимально нашкодити Трампу. Тут же ж треба пам'ятати ще таку річ, що Іран хоче помститись Трампу персонально.
2: А.
3: Що у верхівок політичної влади персональна образа на Дональда Трампа. Він же ж там, ну, людей було дуже багато ліквідовано. Друзі, родини, діти, дружини гинули, так, при бомбардуваннях. У Хаменеї вся, ну, цього молодшого, який зараз верховний лідер, вся родина загинула від удару. І зараз іти і укладати угоду з Трампом, це для нього буде персональне приниження. Про це чомусь мало говорять. Багато говорять, як Іран загнеться від того, що морська блокада, що вони не дотримають гроші. Так, люди будуть голодати, люди навіть від голоду будуть вмирати. Це буде гуманітарна катастрофа. Але питання то в тому, чи готовий цей режим піти на такий крок. А він готовий. Він готовий. Тому Трамп щось десь, розуміє, тут не рухається. Треба щось спробувати. Думаю, ну виявляється, що тут є ще хтось, може Росія і Україна виявляться з більш зговірливими. Треба повернутися до цього питання. Треба хоч якийсь дати результат, тому що ну перестають вже вірити в якісь там магічні закінчені 8 воєн, які, я впевнений, Трампа зараз постав, без листочка, скажи, назви, mm-hmm. про що ти маєш на увазі. Він не зможе цього зробити. Просто не зможе. Це виключено. Він скаже, ну дивіться, перше, війна між алігаторами і білками, так? Mm-hmm. Друге, між акулами і жирафами, так? Там було
2: таке. Хто ходить Діснейленд?
3: Так, і ще він скаже, ну дивіться, була велика війна між яблуками і бананами, mm-hmm. щоб розібратись, чи ті і ті фрукти. Я встановив, що так, хоча насправді банан – це не фрукт, а трава. Але Трамп нещодавно, так, також було, каже, тест, ну це не нещодавно, це він уже раніше говорив в інтерв'ю Fox News досить давно, про те, що він уже проходив цей тест, каже, там було питання, що я є яблуко і банан, а що це, що спільне, я кажу, це фрукти. То він реально так казав, ну це я цитую президента Сполучених Штатів Америки, і я такий, ха! А банан – це трава, я пам'ятаю, тут виходить все таке. Ну, але якщо Трамп їх примирив, банани і яблука, і вони зійшлись на тому, що вони фрукти і всіх все влаштовує, то ну що ж для нього зупинити російсько-українську війну? Це взагалі якась маячня.
2: Mm-hmm. Та, ну, але слухай, тим не менше, ми бачимо, що десь Путін чує, можливо, Трампа, та, ну, принаймні, далі йдуть розмови, перемовини з Трампом, але він же ж на нього вже також не зважає. І тут ми теж десь, як Іран, чекаємо на ось ці вибори і все думаємо, ну, а раптом він зглянеться на свої рейтинги, але я бачу, що йому абсолютно байдуже до рейтингів. Я бачу, як ці молитви довкола Трампа відбувалися, так вони і відбуваються. Чи бачиш ти, що ось цей, що можливо навіть до ось цих виборів відбудеться якийсь певний розкол в команді Трампа?
3: Ну, здебільшого тут мова може йти про розкол всередині саме республіканської партії глобальної. Тут також бачу питання в чаті на Ютубі, mm-hmm. чи від пані Наталії, чи може зруйнуватися двопартійна система в Сполучених Штатах Америки. Прям в класичному вигляді, я думаю, що вона вже буде видозмінена. Вона багато разів переформатовувалася. Якщо ви відстежите історію двопартійності в США, то вони мінялись ролями багато разів. І коли відбувалася війна громадянська в Сполучених Штатах Америки, на секундочку, то саме оцей прогресивна південь проти північ, саме прогресивна північ, вона була представлена республіканцями, це вони боролись проти рабовласництва, вони боролись за прогрес, а південь складався якраз з демократів. Раніше так було, тепер вони помінялись місцями. Вони, ну так, досить динамічно змінюються в цьому плані. Зрозуміло, що є амбіції у третіх партій, щоб зайти туди. І швидше за все в найближчі виборчі цикли ми щось таке побачимо. Але тут питання в тому, що система може на якийсь період більше стати навіть однопартійною. Враховуючи те, що зараз робить Трамп, що роблять республіканці, вони пам'ятають, що вже був такий досить тривалий період часу, коли вони так надовго втратили свій вплив, що потім десятиліттями не могли повернутися, там до ряду були президентами одні демократи. І вони розуміють, що так може статись, що це може відбутись, що історія може повторитися. У кожного ж є свої політичні амбіції. Тому, безперечно, вони усвідомлюють зараз, що якщо ця війна протриває до осені, а вона має всі шанси протривати, то вони з тріском програють ці вибори. Якщо вони з тріском програють ці вибори, то їхня політична кар'єра в цілому може бути завершена. Їм можна навіть не розраховувати і на наступні цикли. Тому те, що можуть зараз відбуватися ці внутрішні зміни, і те, що, очевидно, що Трампу плохієти навіть швидше, ніж Путіну. Якщо подивитись на тут динаміку його і психологічного здоров'я, і фізіологічного, що у нього там з руками відбувається, взагалі незрозуміла якась історія. І чим ближче буде до осені, чим довше буде продовжуватись ця війна, якщо прям точно стане зрозуміло, що Іран готовий триматись до осені, то я думаю, що дуже серйозні процеси почнуться в республіканській партії, і розкола в адміністрації також не уникнути, тому що як і у Рубіо, так і у Джеді Венса є свої амбіції. А Венсу перевздуватись не звикати. Він вже називав раніше Трампа Гітлером і всіх його прихильників фашистами та ідіотами, тому для нього перевзутись ще раз і повернутися до цієї позиції взагалі буде нескладно.
2: Слухай, ми ж розуміємо, що не лише Іран стежить за тим, в якому зараз стані Трамп, і ми от дивимося, і на рейтинги, а так само ж і Китай дивиться. І якщо з Трампом щось станеться, або почнеться якась дільошка в адміністрації Трампа, то Китай вже мовчати не буде. І отут цікаво, а про що зараз взагалі Трамп може говорити з Китаєм? От у них має відбутися зустріч. До речі, і Трамп має полетіти до Сі Цзіньпіня, і Путін має полетіти до Сі Цзіньпіня. Про що Трампу зараз говорити з Сі Цзіньпінем? Тому що коли він почав ось цю війну на Близькому Сході, він же ж хотів приїхати з перемогою, покласти її Сі Цзіньпіню на стіл, показати свою силу. А зараз йому взагалі є сенс туди летіти?
3: Я думаю, що є висока вірогідність, що ця зустріч буде перенесена.
2: Знову?
3: Уже було 2 чи 3 рази переносили. Я думаю, що вона буде перенесена, тому що Трампу немає з чим їхати, у нього немає карт на руках. У нього немає карт на руках, щоб достатньо тиснути на Китай, щоб отримати якийсь результат. Зараз всі козирі на руках у Китаю. Російсько-українська війна, яку Китай може закінчити у них. Іран, якому Китай зараз допомагає. Так, Китай страждає економічно від того, що недоотримує іранську нафту і недоотримує також мінеральні добрива, які постачаються через Гормузький протоку. Неприємно. Але знову ж таки, чи готові вони почекати до осені, щоб дестабілізувати, їм не так важливо, Трамп, не Трамп. Для них Трамп взагалі прекрасний президент, чудовий. Найкращий президент США для Китаю – це Дональд Трамп. Фантастика, але це так. І для них важливо, щоб почалася ця дестабілізація. Для них важливо, щоб США робили якомога більше помилок, щоб Трамп підводив США під монастир, щоб от ситуація, яка стала зараз, вона розвивалася. Тому що вже зараз, як ці американські аналітики стверджують, вже зараз США не має змоги воювати з Китаєм в конвенційну війну і сподіватись на успіх. І Китай там сподівався накопичити свої ресурси, але виявилося, що просто Штати витратили стратегічні ресурси, і вони не можуть цього робити. Тому всі козирі на руках і Китаю. Що вони можуть сказати? Хіба що, якщо Штати прям погодяться взагалі без жодного спротиву віддати Тайвань і щось попросити натомість. З цим вони ще можуть сторгуватися. Але ситуація і так вже йде до того, що Китай без проблем Тайвань забере, тому немає з чим їхати. Немає з чим їхати. Торгівельну війну Трамп спробував з Китаєм і з тріском її програв. Тому у нього просто немає карт.
2: Угу. Ну, хай їде з карточками ось цим жирафи, бігемота, білки, кого він там знайшов. Слухай, а тут, якщо ми говоримо про ось виграшну ситуацію Китаю, я так чи інакше його зараз бачу у виграшній позиції, у виграшній ситуації, навіть якщо Штати можуть здати Тайвань Китаю, ми ж бачимо, що і європейці якось не особливо готові за Тайвань вступатися. Тобто тут Китай може підгребти просто все під себе.
3: Ну, тут важливо, щоб Європа дуже вчасно роздуплилась, інакше не скажеш. Тому що для Європи зараз дуже важливо єднатись. Для Європи дуже важливо розробити цей спільний концепт альтернативного шляху. Третій шлях, окреме бачення, адекватність, цивілізація, стабільність, оця бюрократія європейська, яку всі сварять, але завдяки якій Європа стабільно розвивається десятиліттями, і завдяки якій немає там Дональда Трампа, завдяки якій немає там проблеми з надмірним споживацтвом і так далі. Європа рухається адекватним, раціональним шляхом. Є там певні країни, які десь випадають, але загалом, єдиний адекватний шлях, який може зараз запропонувати хтось на цій планеті, він існує в Європі. Так, десь Європа відстає в плані штучного інтелекту, в плані таких речей, але це все в першу чергу, от якщо говорити про політику для людей, про місце на планеті, де більшість речей спрямовані на користь для людей саме, то це Європа. І ми зацікавлені в сильній, незалежній, окремій Європі, окремій від Сполучених Штатів Америки і окремій від Китаю. Європа багата, вона має ресурси, у неї не все так погано з промисловістю, тому що в Штатах рівень індустріалізації зараз просто жахливий, бо вони все віддали на аутсорс Китаю, у Європи не все настільки погано. Європа може говорити, торгуватись, домовлятись, і потрібно робити це саме зараз. Потрібно зараз нарешті вже згуртовано цю висвітлити позицію, що все, є Європа, та ми співпрацюємо з Китаєм, співпрацюємо зі Штатами, але ми ні від кого не залежимо і ні від кого не прогинаємось.
2: Максиме, ну,
3: хочете
2: для цього...
3: з нами домовлятись, ми можемо.
2: Ну, по-перше, я тут, знаєш, ми пам'ятаємо, що Україна – це також Європа, але для того, щоб домовлятися з Китаєм, для того, щоб щоб ось бути рушієм сили, хтось має взяти за це відповідальність. Ти бачиш, що хтось з європейських лідерів готовий взяти відповідальність? Чи йде поки що боротьба за це, щоб бути головним, але відповідальність все одно ніхто не хоче за це брати?
3: Ну, зараз, я б сказав, іде конструктивне протистояння між там, Макроном і Мерцем в цьому плані. Все більше конструктиву бачу в цьому. Є якась скоординованість все ж таки. Як на мене, поки що виглядає от тим, хто намагається всіх зібрати докупи, саме Фрідріх Мерц. Якось об'єднати, і він багато говорить таких правильних речей в цьому контексті, він багато говорить про єдність і окремість Європи, ну там, єдність між собою, окремість там і від США, і від Китаю, те ж саме говорить Макрон, і щось подібне проговорює Стармер в унісон, тому є надія, що все ж таки це об'єднання, воно відбудеться.
2: Ну, будемо вірити, і що все ж таки, знаєш, нарешті з'явиться дорослий. Я дуже дякую Максиму за те, що долучився. Це була Ізі Політика з Максимом Несвітайловим. Зараз ми з вами зробимо паузу, після чого будемо говорити про новий цивільний кодекс, про пана Стефанчука. Вже хтось його порівнює з Наполеоном, мовляв, він захотів так само, як Наполеон, зайти зі своїм кодексом в історію. Ну, ось, власне, про те, з чим він може зайти в історію, що це за такий кодекс і що означає доброзвичайність, будемо розбиратися у наступній частині нашої програми. У вас є буквально кілька хвилин, щоб послухати новини, і повертаємося.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
4: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть

0: соціальні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завезли у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Місто використовують для накопичення сили техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися та обходити позиції Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Там зазначають, що від початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ. У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як міст для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку від початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської техніки. Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють кілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришини відкритим полем і рухатись на північ у бік Васильівки. Сили оборони вражали ворога з усіх наявних засобів за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою. Служба безпеки України затримала кілера, який за заданням Росії намагався вбити високопосадовця Збройних сил України до річниці 9 травня. Як повідомили у відомстві, контррозвідка СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України. Затримання відбулось завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужб, вбивство офіцера мало відбутись 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його з автомата. Зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. Ним виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І про готовність відправити американську делегацію до Москви. Для переговорів щодо війни в Україні заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час розмови з пресою його запитали, чи готовий він відправити переговірників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент Сполучених Штатів не навів. Трамп також звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни. За його словами, минулого місяця загинули 25 тисяч молодих солдатів. Це в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць, каже Трамп. Нагадаю, раніше він заявив, що між Україною та Росією очікується триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також обмін полоненими. Глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну і наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як і говорила, поговоримо про новий цивільний кодекс України. Вірніше, давайте так, про поки що законопроєкт 15150, це такий його номер. Наприкінці квітня депутати його ухвалили в першому читанні. І насправді, от з кінця квітня вже відбувалися і протести щодо цього законопроєкта, який має оновити цивільний кодекс України. Значить, як зазначають наші народні депутати, цей новий кодекс, збір документів, я зараз зацитую, забезпечить еволюційне та якісне оновлення приватно-правового регулювання без руйнування усталених відносин. Але насправді суспільство в Україні абсолютно з цим не згодно, тому що вже є багато критики з боку громадських організацій, вже я казала, що є і були, відбувалися протести. І тут справа не лише у слові «доброзвичайність», яке поки що я також не розумію, а ще у тому, що в документі є чимало прав, обов'язків або прописаних певних елементів, які викликають чимало питань. Про це все будемо говорити з нашою гостею Гала Кавун, правозахисниця, голова правління військово-безпекової профспілкової організації «Київ», представниця в Україні організації Європейської організації військових асоціацій та профспілок. Пані Гала, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Доброго дня вам!
0: Пані Гала, для початку давайте вияснимо, що таке доброзвичайність. Ми чули від пана Стефанчука, який просуває, власне, також цей кодекс, що, мовляв, добро і звичай, це ж ніби як таке наше, українське, але якщо доброзвичайність таке українське і рідне нам, то чому воно викликає стільки багато питань?
1: По-перше, воно викликає багато питань, тому що яким би не було слово, дуже важливо те, що саме це слово описує? Я чула від деяких високопосадовців, що слово це відкопали в словнику Єфремова, і це таке, прям надзвичайне повернення до свого коріння. Може бути, якщо ми говоримо про якісь ліричні конструкції, будь ласка. Але цікаво, що цивільний кодекс нам прямо прописує, що новий цивільний, точніше, проєкт, ви правильно зауважили, проєкт. Що цивільного кодексу. Я просто тут зацитую, тому що я хочу розібрати тут ці моменти. Приватні відносини регулюються з урахуванням доброзвичайності. Це вже цитата з проєкту. І тут важливо сказати, що він в понад ніж 40 нормах я знайшла його, цю доброзвичайність. Тобто, фактично, будь-яка дія цивільно-правова індивіда регулюється з урахуванням доброзвичайності. Тому власне, і важливо, що це таке.
0: Щоб ми зрозуміли, що це.
1: Звичайно, нам же ж тут законотворець каже, що це сукупність моральних норм та принципів. Тут я на секундочку одразу сама себе переб'ю, що ті ж законотворці говорять, що слово «доброзвичайність» замінює нам, це ніби український еквівалент моральних норм та принципів. Навіщо це замінювати? Це питання. Моральна норма – це теж оціночне судження, по-перше. По-друге, моральна норма – це не якесь там калька з російської чи щось таке. Це акцептовано українською мовою з латини вислів. Не знаю, не розумію суті. Це вже таке. Стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку усталених у суспільстві. І оце, я думаю, те, що найбільше напружує суспільство, громадянське, зокрема, активне суспільство. Тому що, що значить уявлення про якісь норми чи уявлення про поведінку? Я наводжу дуже легкий приклад завжди в цьому, наприклад, частина України, в звичаї частини України входить століття за століттями, тисячоліття за тисячоліттям, я сама з Південної України, з Херсонщини, відзначати тризну на могилах своїх предків, наприклад, на провідний тиждень. Інша частина України каже, що це ненормально і що це аморально. Чиї уявлення ми тут будемо брати за основу?
0: За основу, так.
1: Так, наприклад, або я жила у Львові досить багато років і ще застала той час, коли у Львові був поливаний понеділок, в якому неважливо, яка погода, який де ти знаходишся і так далі. Якщо ти дівчина в понеділок, тебе могли облити холодною водою або іншою будь-якою рідиною. І це вважалося за таку норму, що загалом приводило, там були і дуже негативні наслідки, люди захворівали і були і загалом, в принципі, ми ж розуміємо, так? Ну, от, знову ж таки, за моїми уявленнями, це ненормально, що людина може йти собі по справах з документами в руках, там, кудись на навчання, чи їхати з візочком дитинку вести, щось таке, і її обливають холодною водою. Ну, потім це там унормували, у Львові зробили таке окреме свято, для цього окреме місце для цього відвели. Але кожен раз, коли хтось жалівся, завжди казали, так це ж традиція, ну це наш звичай, ми це поливали понеділок. Ну, тобто, от для мене, мешканки півдня, так, там у нас такого не було, наприклад. Ну, таке було там десь, можливо, в якісь інші дати, в якісь, може, в літній період, щось таке. Але от саме там весною в холодну пору, щоб на тебе вилили холодну воду, ну для мене це було дикістю. А там це була норма там на той момент, наприклад. Ну і я підозрюю, що можливо навіть зараз в деяких маленьких містечках чи селах це
0: у Львові так теж це є досі, так.
1: Так, ну там є, там зараз просто зробили це більше як там на площі Ринок, ніби організовано трошки зробили. От, але для мене це от чиї уявлення, от загальні уявлення. І так, і ну будемо говорити, це ж питання таке регіональне, наприклад. Але кожна сім'я, кожен індивід, в принципі, має свої якісь уявлення про що таке нормальна поведінка. І ми ж розуміємо, що тут суду дається, наприклад, в таких випадках величезні повноваження щодо трактування, це з урахуванням доброзвичайності було зроблено, чи не з урахуванням доброзвичайності було зроблено, ну, певна якась дія. І один з критеріїв, за якими фактично можна дискримінувати людину, ну, тобто, вказувати на її особливості, відмінності, якісь, що її виділяє з суспільства, це те, чи захищає ця дискримінація принципи доброзвичайності. Ну, ми ж розуміємо, що це очевидно за собою тягне, ну, дуже такі несприятливі, зрештою, результати.
0: Це правда. Ну, от знаєте, там ще є, окрім того, чимало критики викликали норми там, ну, наприклад, для мене, як для матері, що дитина має поважати свого батька. Ну, окей, але якщо батько, наприклад, пішов за хлібом ще при народженні дитини, та, або там принижує його матір, або при дитині, або ну, робить життя дитини нестерпним, яким чином це можна прописати в кодексі? Знову ж таки, говоримо про ось ця ситуація з тим, що якщо раніше давалося 3 місяці на примирення, при розлученні зараз дається 6 місяців, півроку, і тут знову ж таки питання доброзвичайності, чи нормально буде, якщо б жінка, наприклад, терпіла побої від чоловіка ще півроку і суд не надавав їй розлучення? Ось також дуже багато таких тем, та здавалося б, ну, які потребують глибшого осмислення, і точно не можна це прописати одним документом. Як ви це оцінюєте?
1: Ну, тут взагалі у нас іде так, тут намішали гріш несправедним і спробували законотворці сімейний код і сім'ю як основну. Я не хочу це казати, але це дуже оце є сморід з Радянського Союзу, цього слова ячейка общества,
0: так.
1: Отакою поміркою суспільства основною, що в принципі суперечить цивільно-правовим відносинам. Цивільно-правові відносини будуються навколо індивіда. Це зі мною договір якийсь, це зі мною якісь там будь-які правочин робиться і так далі. Не з моєю сім'єю, не з моїм якимсь осередком, не з моєю комуною, я не знаю, ні, зі мною як з індивідом, чи з вами як з індивідом. Права жінки тут однозначно порушуються там у дуже багатьох моментах. Чоловік може вимагати, якщо він вважає, що поведінка жінки була аморальною, якщо жінка вчинила аморальний вчинок, товаришського суда бракує просто, то він може відкликати своє прізвище у неї, тобто змусити її змінити прізвище. Люди можуть перебувати в шлюбі 15-20 років, жінка може з цим прізвищем бути.
0: Так, пані Гало, вибачте, просто знаєте, це я не можу. Це, знаєте, нагадує, коли чоловік вимагає від жінки народити сина, тому що він хоче собі нащадка, да, кричить про наслідника, а жінка його питає, ну так, а ти що грав, щоб тобі, ну от, що ти лишиш своїй дитині? Тому що дуже часто вони вимагають синів, потім йдуть від синів і нічого їм не лишають, більше того, забирають все у матері, дружини, у колишньої все забирають і ні з чим лишають дітей. І тут таке саме, що, знаєте, це що, привілегія носити прізвище колишнього чоловіка? Ну, от я цього не розумію, як це може прописати кодекс.
1: Та. І насправді, ну, кожна людина має право на ім'я. Якщо я завтра піду і перепишу себе в ЦНАПі як Галя Голопупко, я буду Галя Голопупко. І це моє особисте право. І якщо це раптом співпадає з прізвищем мого колишнього чоловіка, ну, так це не його проблема, не моя проблема. Ніхто не має, не може держава в це втрутитися. Ну, як це, в принципі, окреме питання, як визначити чи ти там аморальність вчинку, от ви говорите про повагу там до батька. Чим визначається ця неповага до батька чи повага до батька? Дуже багато питань. Примирення на півроку якраз в 24-му році забрали цю норму, тому що це шлюб у нас в Україні носить форму, він ніхто не може примусити людину до шлюбу. Але лишатися в шлюбі людину, значить, ми можемо примусити. При тому, звичайно, так, там написано, що якщо партнер вчинив кримінальне правопорушення, в такому випадку людина може пришвидшити цей процес. Я перепрошую, яке саме кримінальне правопорушення? Людина вбитою має бути для того, щоб влучитися? Чи побитою дуже сильно? Чи, ну, тобто, що це, в принципі, може означати? А якщо людина знаходиться у фінансовій залежності, якщо людина знаходиться під емоційним тиском, якщо людина не знає, як вчинити, якщо людина, в принципі, ну далека від якихось там, от життя її проходить поза якимось там вивченням права і як їй бути в якійсь ситуації, вона просто не знає, як їй піти з цієї ситуації, чому вона повинна йти до суду і доводити, що там мене пригнічують, мене б'ють, мене зі мною там приносити якісь довідки. Ну як це все має виглядати? Це ж все ж не прописано. От нам дають півроку на примирення. Двоє дорослих людей, навіть якщо вони просто одного ранку прокинулися і вирішили, що вони разом більше не можуть бути, не хочуть бути, не цікаво, вже все проговорили в своєму житті. Чому влада втручається і каже, ні, суд може сказати, ні, ідіть миріться півроку. Ну, щоб що? Абсолютно, ну, тобто, окрім звичайної просто такої ризику для жінки, очевидно, ну, зазвичай це для жінки, тому що це, звичайно, насильство може бути з іншого боку.
0: А ось, власне, тут, знаєте, це ж тут в новому, ці норми в новому цивільному кодексі, вони в обидва боки працюють, давайте уточнімо. Чи все ж таки більше в сторону жінки? Ну, тому що стосовно прізвища, це жінка.
1: Воно, звичайно, більше працює в сторону зменшення прав жінок з тим же прізвищем, наприклад, так? Ну, ми ж розуміємо, що жінка зазвичай бере прізвище чоловіка, може з ним прожити з цим прізвищем 15 років, вже звикнути всі документи на це прізвище. Всі, ну, тобто, це тягне за собою певні юридичні моменти, які потім потрібно улагоджувати, якщо таке відбудеться. Питання аліментів. Зазвичай дитина залишається з батьком. Там зараз перегляд іде в цивільному... Ой, з батьком, перепрошую.
0: З матір'ю.
1: Так, батько зазвичай так у нас повелося, виплачує аліменти. Зараз там іде перегляд цього, що якщо раніше це було там за 10-річний термін, якщо він не виплачував, там певні юридичні наслідки будуть. Зараз тільки за рік невиплати аліментів. Ну, тобто, загалом, ну, і, ну, так
0: ну,
1: склали.
0: І там якась ще історія з аліментами, наскільки я пам'ятаю, що той, хто більше отримує, то якщо, наприклад, дружина, яка залишилася, колишня дружина, яка залишилася з дитиною, якщо, але знову ж таки, тут поправте мене, якщо вона більше отримує, то і чоловік платить менше аліментів. Якась така історія там прописана.
1: Норма там взагалі дуже дивна, тому що там прописано так, що людина, яка отримує, якщо людина отримує більше, ніж той, хто платить аліменти, той, хто платить аліменти, може їх не платити. Але ж не дружина по факту отримує аліменти, аліменти отримує дитина. Так. Дитина не може отримувати, вона не повнолітня, яким чином вона повинна отримувати більше. Ну, тобто, що тут мав на увазі законотворець, принципі дуже важко. Я підозрюю, що це що мова про те, що ви говорите, що там просто не, ну, не до кінця виписана ця норма, і що умовно, якщо жінка працює на двох роботах, забезпечує себе, свою дитину, має машину, квартиру і так далі, а чоловік цього не робить. Ну, знову ж таки, це ми ставимо так оптику на те, що зазвичай дитина залишається з жінкою, з матір'ю. А батько вже виплачує аліменти. Але ж це була справа двох людей. Це дитина, яка належить, ну,
0: Це
1: є
0: відповідальність обох, так.
1: відповідальність обох, так. Ну, тобто, абсолютно. Тому тут, скажімо так, щоб прямо було написано, що ні, це ми саме жінку змушуємо перебувати у шлюбі. Ну, в одному тільки там моменті, коли йдеться про те, що коли жінка вагітна і коли дитині до року, розлучення неможливе. Це теж норма, яку прибрали в 24-му році, тільки за неї боролися, тому що людина знову ж таки може стикатися з насильством будь-якого виду. Ну, це абсолютний нонсенс. Чому? Ну, тобто, типу, воно ж змальовано так, що жінка ніби як цим захищена, тому що ми примушуємо цього чоловіка бути з нею в шлюбі цей рік, там 9 місяців вагітності і рік після народження дитини. Ну, але генерально це люди, які, ну, це насильство зрештою відбувається над обома. Люди хочуть розійтися, люди не хочуть бути разом. Чому держава змушує їх перебувати в шлюбі? У нас абсолютно добровільний шлюб. І ця добровільність, вона ж теж, ну, кодифікована добровільність шлюбу. От, тому тут дуже багато таких моментів. Якщо ми повернемо так оптику на те, що зазвичай постраждалими від домашнього насильства є жінки, зазвичай постраждалими від несплати аліментів є дитина, яка лишається з жінкою, то, звичайно, цей кодекс більше направлений на звуження прав жінок. Але, ну, він, це тільки в цій частині сімейній, будемо говорити. Якщо брати загалом всі книги кодексу, ну, там немає індивіда, особи, українця чи українки, яку це не, чи якого це не значить.
0: Я, знаєте, про що ще хочу запитати? У нас буквально 4 хвилини, але не можу не запитати, тому що дуже багато я чула думок, мовляв, спеціально дуже таких різних моментів напхали в цей цивільний кодекс для того, щоб те, що називається, полегшити дерибан, тому що в проєкті є норми, які, власне, підсилюють захист так званого добросовісного набувача, це покупця, який каже, що не знав, наприклад, про порушення закону при укладенні угоди, якщо він купить майно, то повернути його вже буде складніше. Також відлік строку для оскарження прив'язується до часу, коли запис про правочин вносять до реєстрів. Ось про майнові питання. Буквально у нас є 4 хвилини. Що ви можете сказати? Наскільки ви тут?
1: Майнові питання там, в принципі, перекроє не дуже сильно договірне право. Тепер людина, яка... ну, там презумпція невинуватості в інший бік тепер починає
0: так
1: працювати. Презумпція винуватості. Тобто, ти маєш довести, що твій договір був чинний, а не навпаки, людина, яка має претензію, має доводити, що договір був нечинний. А 10 років, якщо людина володіє чужим майном добросовісно, не знаю, що мається на увазі, як можна заволодіти чужим майном добросовісно, ну, тобто, тут треба розкривати.
0: Ну,
1: тоді
0: тобто, це росіяни можуть потім сказати, що вони добросовісно якусь квартиру забрали, чи як?
1: Це дуже серйозне питання, бо у нас 20% території знаходиться зараз в межах, де там в сірій зоні, наприклад. Ну, тобто, абсолютно незрозуміло. Або людина, яка воює на фронті 12-й рік, вона може прийти на свою земельну ділянку, а її вже добросовісно хтось, ну, так би мовити, є там посідачем, як говорить нам кодекс. І тут дуже цікаво, ви зауважили оцю річ, що дуже багато питань напхано загалом, і я вже бачу дискусії, такі там переписки в соцмережах між там, наприклад, урядовцями, посадовцями, законотворцями, там очільниками міст чи щось таке. І вони кажуть, от це виходять за права там ЛГБТ-спільноти. Я підтримую права ЛГБТ-спільноти. Просто тут питання в тому, що вони зміщують таким чином фокус.
0: Так.
1: Так, вони просто виходять за права, ой, це все неважливо, там все нормально прописано, ми за сімейні традиційні цінності. Я зауважу, що ЛГБТ-люди так само за сімейні цінності, вони теж хочуть створювати сім'ю. В цьому і суть. а їм не дають. Це виходять там феміністки, це виходять якісь там ліваки, там, ну, коротше, описуються різними словами, прикриваючи це тим, що це тільки 1% проблеми, а величезний обшир проблеми, такий, як ви, наприклад, говорите, з договірним правом, з майновими питаннями, він цим самим ніби перекреслюється, але ж люди виходять в комплексі проти всього цього. А, ну, наприклад, там умовно, там є частини України, де більш люди там релігійно налаштовані, і для них питання ЛГБТ, воно таке більш тригерне. І їм говорять просто, да це просто люди вийшли проти ЛГБТ, ну, за ЛГБТ, проти того, щоб от, там, проти сімейних цінностей. Але ж це не так. Там дуже багато проблем є. По-перше, ми виходимо комплексно за права людей, загалом за права людини. А по-друге, ну, завтра ми просто прокинемося в країні, в якій може бути будь-який дійсно дерибан, як ви абсолютно правильно сказали, де може бути майно привласнене, легалізовано дуже легко і дуже просто. Це і земельні ділянки, це і пам'ятки архітектури, це може бути будь-що. Це навіть морське узбережжя і лісова так. зона і так далі. Це дуже серйозні питання. От, але нам це підміняють тим поняттям, що ми виходимо лише за якесь там одне, там, а, це феміністки вийшли там на свій якийсь там марш черговий, там, не звертайте на це уваги. Але на це варто звернути увагу, тому що питання, проблема одного – це проблема всіх. Ти ніколи не знаєш, коли ти опинишся
0: в тій чи іншій ситуації, коли у тебе заберуть майно і скажеш, що це було добре, звичайно. Пані Гала, дуже дякую вам. Я розумію, що ця тема має бути ще далі обговорюватися, і я впевнена, що ми ще будемо до неї повертатися. Знову ж таки, нагадую, це лише перше читання цього закону. Хочеться, щоб все ж таки почули законодавці і громадські організації, загалом українське суспільство. З нами була Гала Кавун, правозахисниця, голова правління військово-безпекової профспілкової організації «Київ» та представниця в Україні організації Європейської організації військових асоціацій та профспілок. Зараз робимо паузу, після чого повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість, і ця партія теж створювалася поспіхом під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія скоріше є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці, крім Москви. Про це заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко. Він зазначив, що Москва – це столиця країни-агресорки. Такий формат переговорів неможливий, каже Лещенко. Це фактично була відповідь російській стороні, оскільки напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то нехай телефонує до Москви. За словами Ушакова, Путін готовий зустрітися і таку зустріч організують. Як відомо, мирні переговори фактично були припинені у лютому, оскільки Сполучені Штати розпочали військову операцію проти Ірану, і вся увага адміністрації Дональда Трампа здебільшого переключилася на це питання. Однак Володимир Зеленський не виключає, що вже до кінця весни або початку літа переговорний процес щодо України відновиться. Напередодні речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Сполучені Штати хочуть прискорити переговори, однак він стверджує, що процес завершення війни залишається занадто складним, додавши, що вихід на мирну угоду займе багато часу. І вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть зустрітись у столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на місяць і спрямованих на припинення конфлікту. Нагадаю, стало відомо, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Катару для обговорення миру з Іраном. З даними американського ресурсу Axios, представники Сполучених Штатів та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
9: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
10: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: На ці півгодини нашого ефіру я приготувала дві теми, і дві вони так чи інакше пов'язані із нашими дітьми та з нашими матерями. Нагадую, сьогодні День матері. Для нас, для багатьох, знаєте, військових, ну і для мене також особисто кажуть, що мати наша Україна. Так ось ми поговоримо зараз про наших українських дітей, яких краде Росія, яких вона перевчає до іншої матері. Ми неодноразово казали про те, що люди – це наша найосновніша цінність і найдорогоцінніші – це наші діти. Але тим не менше, наші діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, росіяни їх готують до відправки до так званих таборів перевиховання. Там вони будуть проходити посилену військову підготовку. Крім того, у них чимало вже предметів, які пов'язані з тим, де їх вчать любити русський мір і Росію. Про це все будемо говорити з нашим гостем Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Пане Петре, я вас вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас!
0: Пане Петре, ну якщо ми вже говоримо про цю проблему, то це, звісно, проблема, яка набуває, я так розумію, все більше і більших масштабів. Ми не так давно бачили ось відео, де дівчинка у вишиванці казала про те, наскільки важливо знати та любити українську мову, спілкуватися українською, наскільки важливо для неї Україна. Зараз ця дівчинка залишилася на тимчасово окупованій території, отримала грант від Путіна і розповідає про те, яка вона щаслива бути в юнармії. Розкажіть, будь ласка, про ось ситуацію з нашими дітьми на тимчасово окупованих територіях і чому росіяни роблять ставку саме на українських дітей, а не на тих дітей, яких вони завозять десь з Сибіру.
13: Ну, тут насправді все достатньо просто, з одного боку. З іншого боку, досить цинічно, і це демонструє, підкреслює всю цинічність режиму. Чому? Тому що росіяни, насправді, це роблять не виключно з нашими дітьми, вони роблять те саме зі своїми дітьми. У них є кінцева мета, але тут у нас є певна відмінність між дітьми в окупації і дітьми, які, ну, є росіянами за народженням, скажімо так. Тому що російські адміністрація президента займається цими питаннями, і вона виходить з дуже простої парадигми, що якщо будь-який соціальний експеримент з точки зору перерахування, впливу, зміни ідентифікації, заміни ідентифікації і так далі, спрацьовую з дітьми українськими, які знаходяться в окупації, то значить, що цей самий вплив на дітей, які є російськими, буде ще більше. Mm-hmm. І тому всі оці експерименти, соціальна політичний, інакше, мабуть, що не назовеш, та ідеологічний, вони розпочинаються з окупованих територій. І те, що росіяни бачать, що їм вдається, що є успішним, воно далі масштабується на всі території Російської Федерації, яку контролює включно зі своїми кордонами. Це приблизно залишається до 30% від всіх програм, які стартують в окупації, але потім масштабуються далі. Ну, тобто, в тому і є основна відмінність. Ну, по-перше, наші діти є піддослідними відверто, і, по-друге, вони значно більше отримують систематичний вплив, різноманітні програми, різні підходи, які не завжди і з ними спрацьовують, але ну, в своїй масі вони безумовно дають результат.
0: Mm-hmm. Ну, говорячи про дітей, в дітей же ж є батьки, та тут ми говоримо не лише про дітей-сиріт, а дітей із сімей, де є мама, де є тато по можливості, так? Тут наскільки тут відповідальність на батьках лежить? Чи у них просто немає вибору на тимчасово окупованих територіях? Чи це часто от, власне, ті ідеологічні батьки, які кричали хоч камні з неба, аби лишень тут була Росія?
13: Ну, в реальності всього потрохи, але я би не перекладав цю відповідальність, відверто кажучи, на батьків. Чому? Тому що батькам досить швидко на початку окупації, особливо, якщо мова йдеться про території, які окуповані з 2022 року, тобто знову окупованих територій, там всім батькам досить швидко пояснили, що якщо вони будуть втручатися от саме в ці процеси, якщо вони будуть заважати, якщо вони будуть перевиховувати дітей і таке інше, і в кращому випадку вони просто залишаться без батьківських прав. Я думаю, що будь-які батьки розуміють, що це таке. І я не вірю в те, що хтось буде ризикувати настільки своїми дітьми. У підсумку це призвело, що 4 роки батьки спочатку не втручаються, а потім, ну, потім вже дивляться на це як на даність. Да? Тобто така форма психологічного примусу, насправді, росіянами використана. І тому так. Чи є там ідеологічні батьки? Ну, є, так є. І ідеологічно то російське населення було, маргіналізоване населення, але його вага в процентному співвідносині до всіх вона не настільки велика. Навіть зараз зі зменшенням тотального населення в окупації, через окупацію, власне, да, там доля того населення проросійського відверта, вона залишається ну, там, до 30%, це максимум. Я маю на увазі от саме ідеологічних, от їх проросійських, які раділи, радіють і чекали русський мір. Від території до території це буде різнитися, але все одно не більше. Це переважна більшість населення, вона все ж таки не проросійська, вона в кращому випадку як от позаполітикою, да, там зі змінними напрямками, але ну, називати її ідеологічно долученою до проросійського впливу, це буде помилково.
0: Коли ми говоримо про те, що Росія дотягується до наших дітей, вона ж так само використовує і дітей-сиріт або дітей з інтернатів, і ми дуже часто говоримо, постійно, верніше, навіть говоримо про наших дітей, яких краде Росія. Ми розуміємо, що вона їх краде не для того, щоб виховати і дати їм кров, а для того, щоб потім використати в тому числі як гарматне м'ясо, але нам все ж таки вдається часом домовитися, щоб нам наших дітей повернули. Ось чи поверталися в Україну діти, які вже були пропрацьовані цією російською пропагандою, які були в цих таборах?
13: Ну, по суті, всі діти, які повертаються на сьогоднішній день в Україну, в результаті складної роботи, вони всі пройшли ці табори, вони всі пройшли цю ідеологічне перемикування, якщо вони спільного віку, тому тут нема виключень. Звісно, вони є. Я можу сказати, що насправді, як би страшно воно не виглядало, якщо так в реальності подивитись поки що на цей вплив, він достатньо легко детоксикується, якщо правильно потім його організувати, навіть у великих розмірах. Все ж таки, тут є певна, ну, певна річ показухи поки що, як не крути. Від організації до організації трохи буде по-різному, але ну, це присутнє. Ну, проте, з часом воно зрозуміло, що буде ускладнюватись, знову ж таки, не ну, тут варто пам'ятати, що з осені минулого року росіяни фактично затвердили нові стандарти виховання, які стосуються як шкіл, так і дитячих садочків, так і позакласного навчання, оцих самих таборів, зокрема, які кардинально змінюють парадигму. І для окупованих територій, в першу чергу, тому так, типлик буде більший, більш тачковий, більш цинічний, мабуть, І тому буде, скоріш за все, більш результативний. І це ніби який виклик насправді на сьогоднішній день для нас.
0: Угу. Говорячи про ось ці табори, чи можете ви розповісти більш детальніше, на чому те, що називається, роблять наголос окупанти? Це в першу чергу ідеологія, чи це володіння зброєю? От що саме вони хочуть засилити в голови українських дітей? Першу чергу.
13: Це зброя, в першу чергу, і те, я би сказав. Да? В них, насправді, якщо розбиратися з посилами і з результатами, які має закріпитися, це от дорівнює, по суті, і мілітаризація, вона дорівнює новому патріотизму і дорівнює ідеології. Тобто це такий шалений мікс, насправді. Да? Тобто, якщо ти любиш батьківщину, то мусиш її захищати від будь-кого. От приблизно так. А Росія – це нова батьківщина, нова героїчний епос, і все це. Зав'язується величезний вузол, який потім, власне, продають нашим дітям. І ці табори, вони і є основною частиною того, як це буде продаватися. Тому що, що саме це одна частина, да, для розуміння, як з цим боротися, треба подивитися, як вони це роблять. Тому що іноді у нас ЗМІ це трошки трактується інакше від реальності на землі.
0: Mm-hmm.
13: В чому справа? На землі це все набуває ігрової форми. Це не є примусом здебільшого з-під палки, якось там от обходить строєм і все таке інше. Насправді ні. Юна армія там окрема історія, але вона одна з найменших організацій, насправді, що залучена в це перевакування. Проте це абсолютно ігрова форма. Їх вчать керувати безпілотниками в рамках ігрової, їх вчать тактики міського бою в таку гру, як от лазертаг. Я думаю, ці плюс-мінус знають, що це таке. Ну, тобто, діти хоче залучаються у підсумки до всього. Росіяни знайшли у той ключик, як побороти дитячий супротив нав'язуванню таких серйозних речей. І тому це і є викликом, тому з'явились табори. Тобто, спочатку це тестувалось на різних територіях, по-різному, різні програми, різні підходи, абсолютно різноманіття. І вони вибрали те, що залишилось найефективнішим, і трансформували їх у ці табори, де взагалі тепер дорослого впливу від батьків не буде. Тому що це такий дитячий табор, де нема батьків. Там є дорослі, але вони офіційні працівники. Ну, як приблизно так це виглядає.
0: А чи розумієте ви, як в такій ігровій формі, та? Я так розумію, через таку, це така м'яка сила, любов, гра. Я не знаю, як вони це продають, але чи продають вони таким чином ненависть до України?
13: А напряму ні. Я не можу сказати, що вони вчать от конкретно там щось проти українців. Насправді це достатньо уніфікована система, яка дозволяє ненавидити всіх, хто проти Росії. Скажімо так, да, це можуть бути українці сьогодні, завтра це можуть бути європейці, можуть бути, я не знаю, африканці, австралійці, будь-хто. Вона достатньо уніфікована, вони дійсно цим серйозно займаються. Є дві відповідальні особи, досить відомі. Хто очолює ці процеси в нас Білова, а інша особа – це Сергій Кирієнко. І от там є абсолютний цинізм. Притому, от я наголошую, це не тільки до наших дітей. Найбільший злочин росіян, що вони це роблять навіть проти своїх дітей. І, наприклад, ці табори організації ВОЙН, теж відомий, там, саме велике мілітаризоване організації, вони єдині розпочали з Росії, не з України, і не з окупованих територій. І вони розпочали саме там, де найбільша була кількість мобілізованих. А на початку 22-23 року зрозуміло, що більша кількість загиблих. Там, де серед дітей в короткому колі, в вузькому колі, завжди є хто або на війні, або загинув, або там втратив кінцівки, наприклад. Да? Там, де легше за все донести через персоналію, чому когось треба ненавидіти, комусь треба помститись. Не через уявних якихось, вибачте, хахлов, да, умовно кажучи, а через конкретну персону, яка постраждала на війні. Це досить цинічна штука, але насправді вона працює.
0: Mm-hmm. Ну, але це, пане Петр, це справді злочин, і я знаю, що нарешті створюється ось цей трибунал проти злочинів Росії, так? Як ви вважаєте, або поясніть нам, чи можемо ми це записувати як злочин, чи можемо ми це потім доводити в міжнародних судах як злочин проти України?
13: Мусимо. Mm-hmm. Я вважаю, що це наш обов'язок максимально це фіксувати, максимально доводити. Причому тут є не просто злочином проти, проти України, да? Це взагалі злочин проти людства, саме справжній. Тому що саме за це свого часу засуджували нацистів в більш широкому впливі, ніж знищення просто Голокосту. Наприклад, да? Це наш обов'язок, і ми мусимо цим займатися. Тому що сьогодні це буде Росія, і якщо їх не покарати за це, завтра це може бути будь-яка країна. Тому що це безумовне напрацювання, яке насправді досить легко масштабуються, і вони не залежать там від етносу, від там кольору шкіри, від континенту, не від чого. Вони залежать виключно від там внутрішнього цинізму зробити це зі своїми дітьми. Так. Це.
0: Пане Петре, я дякую вам за те, що долучилися і освітили нам цю проблему. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був разом із нами на зв'язку. Ну і знову ж таки, нагадую, що сьогодні в Україні День матері. Знаєте, що для мене дуже приємно, що ось бачили ми вчора справді провокації на 9 травня в Києві, вийшли бабусі Московського патріархату, але все одно я сьогодні бачу вся стрічка в матерях, в подяках мамам, в фотографіях мам. І це дуже тепло, це дуже щемко, це настільки прекрасно і настільки це різниця від того, що було навіть до повномасштабного вторгнення. Про це хочу поговорити. Наталя Простун, психологиня, з нами на зв'язку. Пані Наталя, я вас вітаю. Слава Україні! Чи є ви з нами? Не чую поки, пані Наталю. Пані Наталя?
14: Так, вітаю.
0: Так, вітаю. Слава Україні, пані Наталя.
14: Героям слава.
0: І з Днем матері. Пані Наталі, я от щойно для себе відзначила, що помітила різницю, що для українців, якщо раніше там вони святкували ось ці те, що вони називали травневими святами, то вчора я побачила буквально кілька дописів про провокації на 9 мая і все. Але зате сьогодні стрічка от просто рясніє теплотою та любов'ю до мам. Чи можемо ми сказати, що для українців свято мами, День матері, він справді став десь важливіший за інші колишні свята і за, наприклад, за те саме 8 березня?
14: Я думаю, те, що ми помічаємо, це стало нашою певною реальністю. І якщо ми говоримо про святкування Дня матері, то це свято стає особливим, тому що війна. І ми дуже цінуємо, ми бережемо наших близьких, ми хочемо зустрітися, ми хочемо обійняти. Тобто збільшується цінність життя і цінність стосунку, і, напевно, ми це транслюємо, і хочеться про це говорити. Тому це важливе свято, да, привітати мам, відчути, бути поміченими. І з мамою також зараз під час війни це не дуже просто бути, і є певні труднощі, з якими стикаються багато жінок, але це свято важливе уваги.
0: Це справді так, що зараз мама, вона попри те, що має забезпечити побут і достойне життя дитині, вона ще це все робить під час війни. І я, як мама, розумію, що я б хотіла дати дитині набагато більше, ніж можу, але є певні обставини, але все одно, попри ці обставини, хочеться, щоб дитина поїхала на море, хочеться, щоб дитина кілька ночей поспала без вибухів, без тривог. Як сучасним мамам не вигоріти?
14: Так, це дуже гарне питання, тому що якщо ви мама, і я мама, і ми помічаємо, як ми знаходимося під певним очікуванням, якою має бути мама, так, і є багато очікувань суспільства, що ми маємо все встигати, ми маємо бути десь ідеальними, і тобто має мама і працювати, і не працювати, бути з дитиною, має, якщо там приділяє час собі, то вона егоїстка, якщо вона працює, то вона погано дивиться за дитиною. Тобто, якщо вона десь приділяє час собі, це значить, вона забула про свою дитину. Тобто, є певні очікування, і І під цим обстрілом ми можемо почувати себе винними, що ми щось недостатньо зробили. І за цим стоїть бажання бути хорошою мамою. І коли ми дуже стараємося бути хорошими, ми можемо виснажуватись, тому що ми не знаємо, як це бути хорошими. Ми думаємо, що ми недостатньо зробили. І тому всередині є багато вимог, багато критики. Зазвичай просто треба бути собою, помітити свою любов до дитини, йти за цією любов'ю і дозволяти собі бути живою, природньою. І це дитина буде відчувати. І зазвичай, коли ми дуже тратимо багато енергії бути ідеальною, а за ідеальністю стоїть страх, та страх бути поганою. І, звичайно, це неможливо. І від цього ми вигораємо і виснажуємося. Тому треба дати спокій, вміти відпочивати. І...
0: Так, пані Наталя, але тут справді, знаєте, дуже класно сказати «дай спокій», і ти думаєш, що справді, куди вже заганятися, треба дати собі спокій, треба нарешті відстати від самої себе, я би вжила інше слово, але не можу. Ось, але ти не можеш цього зробити, тому що ти мама, це в тебе вже є в прошивці, та? А крім того, є справді, як ви зазначили, є суспільство. А звідки у нашого суспільства такі вимоги до мами? Чи це завжди таке було?
14: Зазвичай ми чуємо романтизацію материнства. Виспівується материнство в піснях, в віршах. І формується таке, що матір, вона всемогутня. В нашій українській культурі цього дуже багато. І інколи мами стикаються з тим очікуванням, що я маю бути всемогутньою. Я хочу підстелити, подушку. Да? Я хочу захистити дитину. Але це неможливо. Ми стикаємося з певною реальністю, що ми не всемогутні. Ми лише всемогутні в тому, що ми можемо любити, але наша любов обмежена. Не тільки мама впливає на розвиток і виховання дитини, багато речей впливають, але мама може себе винити. Тому ця романтизація, але реальність така, що мамою бути важко. Мамою під час війни це бути складно. Я співчуваю всім мамам, які троє діток, двох тягнуть в підвали, в сховища. Це складно бути. Да? Мама, яка виснажена, п'є каву, дитина відкриває двері, а вона ще може посміхнутися, знаходить собі сили. Або ніби мама не може бути втомленою. Ні, вона може бути втомленою. Треба це визнавати. І зазвичай треба подивитися реальності, що зараз материнство, воно дуже непросте. І треба бачити мам, бо зараз дуже багато мам виховують дітей самі, татусі на війні. І треба з повагою, можливо, запитати, чи потребуєш ти допомоги. І визнати, що це не просто бути мамою, не просто коли літають ракети, шахеди, коли мама вночі не спить, пригортає дитину, а потім вона біжить на роботу, бо ще має гроші заробити, ще має розвиватися і вчитися на вихідних, ще вчити мови. Тому, напевно, реальність така, що якщо я роблю все, що я можу, я прекрасна. І це треба визнати. Якщо я люблю дитину, значить я чудова мама. Я можу помилятися, і це нормально, бо дитина бачить це, і вона бачить, як мама помиляється, і визнає помилки, і вчиться дитина у мами бути живою, природньою.
0: Що ж, тоді побажаємо усім мамам бути добрими в першу чергу до себе, якщо справді вам є сьогодні кого обійняти, якщо ваша дитина жива, здорова, посміхається, чистить зуби і ходить до школи. Ви прекрасна мама. Я дякую вам, пані Наталя. Наталя Простун, психологиня, була разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів ці 2 години зі мною. Традиційно прощаюся з вами до ранку п'ятниці. Розпочнемо з вами інформаційну п'ятницю. Побачимо, що буде за тиждень. А на сьогодні я ще раз вам бажаю гарного вечора. Будь ласка, привітайте своїх мам, подякуйте їм. Я ж дякую усім українським матерям, матерям усіх українських героїв, завдяки яким я сьогодні маю нагоду вести цей ефір. Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ.
16: записи програм
17: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
16: «НВ Подкасти»
18: для довідки.
19: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню

0: безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні розробляють нові формати контрактної служби і запроваджують обов'язкові ротації для військових на фронті. Зміни спрямовані на поступовий перехід від мобілізаційної до контрактної моделі комплектування війська. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі. Сирський вже визначив завдання Генштабу підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів такої служби. Окрему увагу приділено питанням мобілізації та рекрутингу, каже Сирський. Крім того, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на нулі. Обов'язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватись не пізніше, ніж за 2 місяці перебування. Додатково передбачено місяць на ротацію. Головнокомандувач також розповів про ситуацію на лінії зіткнення. Вона залишається складною, оскільки противник активізував наступи майже по всьому фронту. Найбільш напруженим є Покровський напрямок, де Росія зосередила близько 106 тисяч особового складу. Попри тиск, українські сили продовжують операцію у Курській області Росії і виснажують ворога. За даними головкома, щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Запорука успіху саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника і відновлювати позиції, каже Сирський. Він зазначив, що протягом квітня сили оборони посилили ракетно-дроновий тиск на тилові об'єкти РФ. Пріоритетами залишаються нафтопереробка, логістика, паливно-мастильних матеріалів і підприємства військово-промислового комплексу. Зокрема, засобами Deep Strike було уражено 84 цілі в глибині території Росії. В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації і шукають додаткове фінансування. Як повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, за останні 4 роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою «Нафтогаз» зросли більш ніж удвічі – майже до 150 мільярдів гривень. Свириденко зазначила, що проблема зачіпає і підприємства з прифронтових областей. На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування, серед них кошти держбюджету, допомога Євросоюзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній. І про готовність провести зустріч з главою нашої держави Володимиром Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави, заявив російський диктатор Владимир Путін. Головною умовою він назвав підписання фінального договору. За словами Путіна, зустріч на нейтральній території можлива лише за умови досягнення конкретних домовленостей. Водночас він додав, що Кремль нібито ніколи не відмовлявся від особистих контактів. Путін зазначив, що знає про готовність Зеленського до переговорів, але закликав його приїхати до Москви. Нещодавно стало відомо, що охорона російського диктатора почала забирати у відвідувачів навіть механічні годинники через посилення заходів безпеки. Ця вимога, що почала діяти з середини квітня поточного року, поширюється на чиновників різного рангу, які мають особисті зустрічі з Путіним. Водночас у російській столиці активізували заходи оборони. Навколо Москви розпочали спорудження додаткового кільця протиповітряної оборони, встановлюючи зенітно-ракетні комплекси «Панцер» на спеціальних вежах для захисту від можливих атак. Паралельно з військовими та безпековими заходами Кремль намагається змінити інформаційний порядок денний. За даними ЗМІ, російська влада зараз шукає образ перемоги, який можна було би продати внутрішній аудиторії для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною на тлі втоми суспільства та економічних труднощів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами разом будемо вчитися ненасильницькому спілкуванню між собою. Я хочу присвятити декілька ефірів цій темі, буду навіть запрошувати деяких гостей. Ось у нас наростає, да, напруження. Я багато вже

0: описував раніше ефірів про те, що зростає напруга із-за довготривалого на нас вплив стресу, із-за невизначеності, багато які причини. Але внутрішньо зростає нетолерантність одне до одного. Я маю на увазі нас, українців, зростає напруга, і оці шутінги, які зараз відбуваються, да, відбувся от в Києві, а потім ніби як хвиля в різних регіонах, наче така легітимізація насилля через різні форми там стрілянини і насилля. Це не є добре, і ми як суспільство маємо розуміти, що щось іде не так, щось працює неправильно. І справа не лише просто в тому, що у людей стрес, війна і ці всі переживання. А ще й в тому, що у багатьох із нас може бути доволі низько пропрацьована, да, екологічність спілкування, толерантність в спілкуванні, емпатія в спілкуванні одне до одного. І тому, я думаю, нам потрібно, і нікому це ніколи не завадить, повчитися краще одне з одним комунікувати. Це допоможе нам комунікувати і між колегами, і між друзями, і між близькими друзями, між близькими людьми, і навіть в сімейних стосунках з дітьми, ну, коротше, в спілкуванні між собою. І я хочу присвятити декілька ефірів, поговорити про саме спілкування, про емпатію, як її розвивати, про толерантність, як її розвивати до співрозмовника, от, як краще себе вести в тих же соціальних мережах, але при тому і не забувати, що ми маємо робити з тим стресом і гнівом, який у нас накопичується. І я хочу розпочати із книги Маршала Розенберга, да, про ненасильницьке спілкування, і сьогодні поговорити про основні ідеї. Звичайно, їх доповню ще іншими психологічними системами, тому що нема нічого ідеального. Але якщо ви не читали, наприклад, цю книгу, то було б дуже добре, якщо ви хочете навчитись краще комунікувати з людьми, щоб менше з ними сваритися, щоб менше з ними чубитися, щоб менше з ними битися. Ось, або якщо ми всередині все тримаємо, то щоб не ображатися і не ображати, щоб не відчувати вину і сором, щоб не тримати всі конфлікти в собі, щоб навчитися через спілкування правильно вирішувати конфлікти, щоб навчитися через спілкування краще розуміти іншу людину, ставити себе на її місце. І тому ми з вами почнемо з того, що нам заважає чути іншу людину, що нам заважає поставити себе на місце іншої людини, і чому нас починає там дратувати щось в поведінці людини, в словах людини. Але насправді, якби ми сіли і поговорили і розібралися, що ж людина мала насправді, що вона розуміла під тим, що вона говорила, чи що вона мала на увазі, коли робила ті чи інші дії, то більшість таких конфліктних ситуацій і стресових, вони просто б зійшли б на нівець. Часто люди думають, і коли я працюю зі своїми клієнтами, що що там вчиться тому спілкуванню. От, і часто людей навіть думка така не виникає, що щось у спілкуванні можна навчитися, да? Що є якісь закони комунікації, які вже там виявлені, що є теорії ігор про те, як люди спілкуються, що є багато описано те, як ми розуміємо слова і дії іншої людини, опираючись на свої цінності, на свої уявлення, а з того боку це зовсім по-іншому виглядає. Да, класичні сімейні сварки можуть бути із-за того, що у подружжя, наприклад, там різні уявлення про те, як виховувати дітей, як, наприклад, там розпоряджатися грошами. Ну, наприклад, там типова ситуація така може бути, що там інша дитина в пісочниці стукнула вашу дитину, там, не знаю, знаєте, пластиковою лопаткою по голові. І мама, значить, буде там, ну, наприклад, скандал робить, що це ваша дитина, мою там ображає. А, наприклад, батько може на це взагалі не звернути увагу. Або, наприклад, мама може сказати, надо дати здачу обов'язково. А батько скаже, ну, діти граються, нічого страшного. Або, навпаки, мама так скаже, а батько буде казати, ти маєш бути сильним, ти маєш не давати, що він тебе стукнув, ти у відповідь його стукни. І це по різні цінності. Це не означає, що хтось із них стоїть на поганій позиції, чи не екологічний, чи не любить свою дитину, чи ще. Це про цінності, про виховання, про те, як людина бачить реальність. І, відповідно, для того, щоб він зрозумів її, а вона зрозуміла його, їм потрібно сісти і поспілкуватися, не використовуючи маніпуляції, насилля, відчуття вини, сорому там і так далі, і тому подібне. Оце ти ніколи там щось не цей, а ти взагалі там не любиш дитину, а ти там ніколи там, ти просто тюфті чи тюфтійка там і тому подібне. Тобто люди починають загострювати конфлікт і ненависть в парі зростає. А це ж буває і між друзями, і між близькими, між братами і сестрами, між колегами і так далі. І тому нам, як суспільство, потрібно вчитися більш ненасильницькому спілкуванню, більш толерантному, більш емпатичному. І цьому дійсно, дорогі мої, треба вчитися. І я впевнений, що багато хто слухає цей ефір, і він уже пробує, вчиться, хтось мудрістю навчився, да, через життя, як правильно спілкуватися ще. Але в будь-якому випадку це буде корисно кожному. І, скажімо, градус якогось там насилля в суспільстві буде трошки спадати. Хай уже не в всьому суспільстві, але хоча б в наших сім'ях, на нашій роботі, там між колегами, між друзями, між нашими родичами. Ось це буде допомагати. Ну що ж, яка одна Маршал Розенберг, це, по-перше, який написав цю книгу про ненасильницьке спілкування. Раджу її ознайомитись. Вона є, її можна легко купити в інтернеті. Навіть є, по-моєму, аудіокниги. Ось про ненасильницьке спілкування можна знайти. Тому це і доволі невелика за об'ємом, і доволі просто написано, і багато прикладів Маршал Розенберг там використовує. Але що потрібно знати? Да? Що він психолог. Він майже все життя присвятив тому, щоб мирити людей, мирити суспільства, спільноти. Конфліктуючі групи людей, наприклад, там, та, коли там якісь там фірми або корпоративні клієнти, там, або навіть люди, там, не знаю, араби і євреї ще. І він є правонаступником таким, да, вчителем Маршала Розенберга був великий Карл Роджерс, який теж займався тим, що примирював людей. Він навіть виїжджав в зони конфліктів і там проводив терапевтичні групи. І дуже багато чого саме в клієнт-центрованій психотерапії Карла Роджерса Маршал Розенберг черпає ідеї своє ненасильницьке спілкування. І це як і сильне є в цього, але є і відчутні слабкості самої цієї системи. Ось тому, що, наприклад, Маршал Розенберг, він взагалі не враховує деякі такі моменти, що є люди, які хочуть зробити нам погано, і вони не зацікавлені в спілкуванні, або навіть якщо будуть спілкуватися, вони будуть використовувати все це все одно проти нас. Тому в кінці я про це скажу окремо. Тому я наголошую, що наша в першу чергу наша мета ненасильницького спілкування, щоб ми вчилися, це між собою і сім'єю, між собою, близькими, друзями, і навіть всередині нашого українського суспільства. Я можу 10 разів подумати чи писати якийсь гнівний коментар під десь там під чимсь дописом, да? Як нещодавно напали там на Марину Берлінську, і всі, кому було не лінь, почали кидати в неї каміння. Ну, я кажу, всі деякі із людей, от знову ж таки, да, узагальнюючу форму використав, що неправильно з точки зору Маршала Розенберга. Але багато активістів там і інших людей почали от відразу прицепилися, ось без того, щоб розібратися, вникнути там. І оце говорить про те, що комунікація всередині нас, вона поломана, ми все частіше вдаємося до насильницьких форм комунікації, звинувачень і тому подібного. Тому давайте почнемо з того, чому люди погано розуміють одне одного, чому люди біжать кидати камені, або вже взагалі за зброю хапаються, ось що відбувається, так? Ну і звичайно, ми з вами говорили про те, що довготривалий стрес. Зараз я про це не буду. Ми вже, хто хоче про це послухати, у мене є попередні ефіри на тематику. Ви йдете на наш YouTube канал Радіо NV, знаходите там списки відтворення, знаходите там передачі поради психотерапевта і шукайте там все, що стосується теми спілкування, комунікацій, токсичних людей, захисту від токсичних людей, захисту кордонів. І тому подібне. Ось про те, там є ефіри, чому виникає напруга, і навіть між різними людьми ми починаємо частіше сваритися. І я там розказую, як це на гормональній системі, як це з мозком пов'язано, ну і так далі. Все це є. Але ми сьогодні трошки звузимося, щоб не повторяти те, що ми вже проговорювали, і звузимося до меж комунікацій, да? І люди дуже часто погано розуміють одне одного, тому що вони попадають в типові помилки комунікації, помилки спілкування, які руйнують між людьми емпатію, руйнують взаєморозуміння, довіру, і це приводить до того, що люди перестають чути один одного. Наше спілкування з вами не лише вербальне, так, воно йде і невербальне. Ми передаємо, ми упаковуємо в слова, які ми говоримо, власні емоції, власні переживання, власні стани, власні цінності. І відповідно, одна і та сама фраза сказана, але з різною інтонацією, з різною емоційною окраскою, вона передає людині додаткову невербальну інформацію, жести наші і тому подібне. І хоча деякі там пишуть, що через вербальне передається лише 30% інформації, це далеко не так, через вербальне передається набагато більше, можливо, якраз 70-80% інформації, а все інше – це те, що ми додає емоційний фон, контакт, який між нами є чи нема, ось жести і тому подібне. Вони вже завершують картину. Але основне, звичайно, ми проговорюємо ротом. Буває, коли з кимось спілкуєшся, я і сам колись читав ці, що там, да, книги читав, де 30% це там через слова, все інше це невербально. Це трошки не так. Ось, тому що уявіть собі, якби я розмовляв з китайцем і 70% я би розумів, а 30 не розумів, то я би багато чого б зрозумів, що мені скаже, але я взагалі нічого не зрозумію, що він мені каже. От тому це важливо теж розуміти. І ось, що ж заважає, які ці основні помилки комунікації, дорогі мої. І ви можете потім, коли ефір мої колеги вже виставлять в записі, так, на Ютубі, ви можете його взяти собі, занотувати, записати. А ви знаєте, зараз вже можна, ви можете в Ютубі подивитись текстову версію, наприклад, і в цій текстовій версії знайти ці пункти і просто собі скопіювати їх, ну, вже як вам буде зручно. Так от, один із важливих таких помилок при комунікації, які в нас виникає, це коли ми займаємось моралізаторством та вішаємо ярлики. А? Відчуваєте відразу слизьку доріжку? Ось, коли ми сьогодні під тиском тих обставин, які навколо нас знаходяться, але ж це було і до повномасштабки в українському суспільстві, коли ми приходимо і починаємо вчити інших людей, як же правильно, натягуючи свої цінності на їхні. І відповідно ми... Що значить моралізаторство та ярлики? Тобто ми дуже часто, замість того, щоб описати, що насправді відбулося, ми починаємо оцінювати. Ми починаємо моралізаторством займатися, ми починаємо навішувати ярлики. Ну, наприклад, що тут може бути? Ми кажемо, та, він ледачий. Тобто ми навісили ярлик. Як тільки ми навісили ярлик, уявіть собі, що наш мозок – це як такі шухлядки. І, наприклад, ми пишемо на якій шухлядці Петя або там Світлана. І от ми написали і беремо і кладемо туди всередину листочок. Петя – лінивий. І закрили шухлядку. І кожен раз, коли ми будемо повертатися до цієї людини, шухлядка відкривається, ми не відкриваємо шухлядку, а на ній ми просто вже завжди знаємо. Петя – лінивий. Або, наприклад, Світлана там. Ага, а Світлана, вона, наприклад, там, ну не знаю, любить... значить, там, переказувати плітки. Ось, і все. І ми поклали. І оцей ярлик, ми навіть цей ящичок не відкриваємо і не додаємо туди нові листочки з інформацією про людину, що кожна людина – багатогранна особистість. І в одних обставинах в неї можуть проявитися одні якості, в інших обставинах інші, в одних краще, в інші гірші. Ось, але нам легше прибити туди до Петі лінивий, а до Світлани прибити пліткарка, і ми ніколи це більш не перепровіряємо. Бо так простіше. І відповідно, коли ми сідаємо вирішувати якісь проблеми, ця помилка комунікації, вона відразу перед нами винирує. Тобто виринає і не дає нам можливості поставити себе на місце іншої людини чи зрозуміти її якісь дії. А те, що ми самі обманюємо, те, що ми самі лінимось, ми просто називаємо «я не лінивий, я прокрастинатор». Ось, «я не пліткую, я розповідаю правду про людські стосунки». Так як психологи буває шуткують, що психологи, вони не пліткують про своїх клієнтів. Це називається супервізія. Ось, завжди можна придумати, як це сказати, але в будь-якому випадку оця швидка оцінка і навішування ярлика, воно не дає нам комунікувати з людиною правильно. Далі, це порівняння. Друга причина – це постійне порівняння з іншими. Тобто, коли руйнується самоцінність, коли руйнується співчуття, коли руйнується емпатія, ось через те, що хтось когось з кимсь порівнює. Ми знаємо з вами класику, да, про міфічного друга маминої подруги, про міфічного сина маминої подруги. І коли ми людині кажемо, а от отой син маминої подруги міфічний, він уже здав екзамени, а він уже заробляє, а він уже бізнес робить, а в нього вже сім'я є, а в нього вже діти народились, а він уже там такий-то, а він там дивись, а ти? А ми навіть не помічаємо, що навіть у спілкуванні з нашими друзями або близькими ми вмикаємо порівняння. Ну і що? А в інших подиви як? Ну і що? А дивись, он він, а вона, он дивись. Ось, ой, ну в тебе двоє дітей, а в нас троє було дітей. Ой, та в тебе там оце якась депресія. От наші часи депресією не страждали. І от ми починаємо, і ми ставимо іншу людину в позицію, що з нею щось не так, що вона не може відчувати, переживати і говорити те, що вона переживає. Бо в інших набагато там щось гірше, або в інших щось набагато краще. Як тільки ми навісили на людину ярлик, сказали їй, оце як діагноз їй прибили, як тільки ми її починаємо порівнювати, як ви думаєте, комунікація покращиться чи погіршиться? Комунікації ми створюємо перепони для комунікації. Людина стає агресивнішою, вона починає захищати себе, вона починає або виправдовуватися, або нападати, тому що вона може почати виправдовуватися, а другий починає далі давити. Або вона починає нападати. А ти на себе подивись, ти ще гірший, або ти ще гірша. А пам'ятаєш, ти колись за царя гороха отак сказав, там за царя такого-то ти ось так зробила. І все. І починається збій комунікації, він іде не вгору від позитиву до позитивного, а йде від негативу до негативу і далі. Наступне, це теж от дуже класно це підмітив Розенберг, коли він каже про порівняння. Тобто не про порівняння, а про заперечення відповідальності. Що він має на увазі? Він каже, що часто люди кажуть таку фразу, що я так зробив, бо так хотів мій начальник. Я так роблю, тому що мені потрібно там багато працювати. Я так сказав, бо я був там розгніваний, стомлений чи ще там якийсь. Тобто людина каже, що я зробив якусь недостойну дію, там чи пролінився, чи збрехав, чи пліткував, чи ще щось. Ось тому що заперечується відповідальність. Тобто людина або натягує на себе жертву, жертву обставин, жертву інших там, що це я так робив, бо начальник так сказав, або мені так дружина сказала, або чоловік мені так сказав, і так далі. Тобто людина ніби відмовляється від що вона є суб'єктом власної поведінки. І ми, до речі, трошки пізніше ще розглянемо, як це, ну, скажімо, в комунікації проявляється негативно. Але, в принципі, тут уже і так можна легко зрозуміти, до чого це веде. Тобто, коли інший партнер або колега або друг каже іншому, от ти там мені пообіцяв і не зробив, а він зразу буде впадати, ні, ну, знаєш, та я не міг, я там просто хотів спати, або я там був зайнятий, чи ще щось, але ж ти ж міг би, наприклад, попередити, що ти не будеш, чи ще щось. Але людина впадає в заперечення відповідальності, вона йде виправдання, і в кінці кінців ще й хоче перекласти відповідальність на ту людину, перед якою завинив. Да? Ну тут що, не зрозуміло? Та ти ж міг би й сам набрати, якщо тобі це важливо, чи щось таке. Відповідно, це ну, руйнує любу комунікацію між людьми. Що ще? Це коли ставляться якісь незрозумілі для іншої людини вимоги. Тобто, замість того, щоб комунікувати, людина, наприклад, починає вимагати, критикувати, там звинувачувати, да? Тобто, ти міг би зробити це інакше, ти міг би сказати це інакше, ти могла б і не робити так, ти могла б і не казати це. Ось коли вимагається там, а ти зобов'язаний там і тому подібне. Ось, да? І ми знову ж таки робимо іншу людину, ставимо її в позицію, в якій вона вимушена буде захищатися, бо вона починає відчувати, що на нею нападають. Тому давайте підведемо моралізаторство та ярлики, порівняння з іншими, заперечення відповідальності і вимоги, да, які ми ставимо на людину. І ще я від себе додам це, коли ми оцінюємо, роблячи, підводячи, знаєте. Ну, наприклад, ну це в принципі можна до порівняння до моралізаторства теж віднести і до ярликів. Наприклад, там ти брехун. В чому різниця між тим, що ми скажемо людині ти брехун або ти збрехав? В чому різниця, коли ми кажемо ти завжди або ти ніколи, отакі от узагальнюючі, від того, що ти цього разу. Ви відчуваєте цю різницю? І отут теж, коли ми сідаємо в конфлікт і кажемо, ти ніколи не виносиш сміття, ти ніколи не кладеш на місце, ти завжди запізнюєшся, ти ніколи мене не чуєш. І як тільки ці узагальнюючі слова звучать, відразу буде конфлікт. Відразу. Ось не можна в своїй мові, коли ми хочемо комунікувати з іншою людиною, використовувати завжди, ніколи там або підводити, або вішати ярлик. Так, ось ми можемо сказати, що ти завжди запізнюєшся, це вирок. А коли ми кажемо, ти сьогодні запізнився, ми кажемо про тут і зараз. Це ми ще детальніше з вами скоро поговоримо. І давайте перейдемо, як може виглядати. Ми подивилися, що мішає комунікації, а що може сприяти правильній комунікації, що може сприяти, от як каже Маршал Розенберг, ненасильницькому спілкуванню, да, ненасильницькій комунікації. І от він дає нам таких, ну, всього 4 кроки, що ми можемо робити для того, щоб вчитися цьому ненасильницькому спілкуванню на противагу тим 4, які нам заважають. І потім ми ще поговоримо про те, що ми можемо самі робити, які якості в собі розвивати, для того, щоб тренувати в собі можливості до цього ненасильницького спілкування. Ось, і надіюся, ми це все встигнемо. Що ж, які ці 4 кроки? З чого нам потрібно починати? Ну, звичайно, ми починаємо з того, що ми відмовляємося від тих 4 пунктів, які ми проговорили вище. А потім, що ми можемо робити позитивного, так? Не віднімати щось, а додавати. І отут перше, що пише і дуже добре описує в своїй книжці Маршал Розенберг, це спостереження без оцінок. Да? Тобто, якщо ми з вами вже затвердили, що ярлики – це погано, то нам потрібно робити безоціночне спостереження за людиною. Що це дає? Це дає те, що в нас розвивається емпатія, ми починаємо чути людину, ми не руйнуємо довіру між нами, ми не примушуємо людину захищатися, ми уважно слухаємо те, що людина каже, безоціночно, без інтерпретацій. Далі пізніше ще розкажу, як Карл Роджерс вчить оцьому технікам активного слухання. От, якщо у нас залишиться час, надіюсь, залишиться. Але навіть якщо ми сьогодні не встигнемо, то я хочу декілька ефірів, як я сказав, зробити про насильницьке спілкування, то ми обов'язково про це поговоримо, бо це дуже важливий момент навчитись іншу людину слухати. Так от, спостереження і слухання безоціночне, без інтерпретацій. Ми просто слухаємо і намагаємось відокремити факти. Тобто, наприклад, там, що ми можемо неправильно сказати? Ми можемо сказати так, Петя завжди тягне до останнього. Да? Це ми навісили ярлик, ми зробили оціночне судження. А як би було більш правильніше? Наприклад, ми могли б сказати, що Петя, наприклад, там, починає працювати над проєктом за день до дедлайну. Наприклад, ось таке м'яке формулювання. Або над цим проєктом почав працювати за день до дедлайну. Таким чином ми кажемо правду, але ми не ставимо людину, не робимо їй діагноз і даємо їй можливість дійсно щось зробити, виправитись, без того, щоб встати в позицію захисту і щоб розмова про це перейшла просто із розмови у конфлікт. Ну, але продовжимо після, уже після перерви.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Масштабну лісову пожежу у зоні відчуження намагаються приборкати сотні рятувальників. Попри сильний вітер та посуху, ситуація залишається під контролем. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що вогонь пройшов площу 1200 гектарів. Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі в глиб лісових масивів Чорнобильської зони. До гасіння залучено значні ресурси рятувальних підрозділів. У ДСНС наголошують, що на тепер ситуація повністю контрольована. Раніше голова Держагентства з управління зоною відчуження зазначав, що фахівці проводять постійний моніторинг радіаційного фону. І найкращого переговірника для діалогу між Росією та Євросоюзом назвав російський диктатор Владимир Путін. Під час спілкування з пресою він зазначив, що для нього особисто краще колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Водночас Путін додав, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто, як він каже, встиг наговорити всякого. Нагадаю, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розглядає можливість налагодження прямого каналу перемовини з Кремлем, щоб уникнути ізоляції від мирного процесу, який наразі очолюють Сполучені Штати. Головною метою є недопущення ситуації, за якої Європу змусять схвалити мирну угоду без її участі та згоди. При цьому Кошта зазначив, що Росія поки що не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах. Натомість речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Путін готовий до діалогу з усіма, зокрема з ЄС. При цьому він додав, що виступати ініціатором переговорів Москва не хоче. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Уряд встановив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади Державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і V, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід – Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми з вами продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо сьогодні про ненасильницьке спілкування. От проговорили по Петю, як це ще буває. Да? Коли ми, наприклад, хочемо сказати партнеру якесь зауваження, ну не знаю що, ми домовилися, що по четвергах ти миєш посуду, а вона не помита. Я можу прийти і сказати, ти ніколи не миєш, або ти ніколи не йдеш за тим, щоб слідувати, там, ми домовились, ти ніколи не тримаєш свого слова. Як тільки ми це сказали, ми зробили вкід в психіку людини, напавши на неї, звинувативши її, повісивши ярлик. Людина буде захищатись і не буде визнавати свою провину. А ми можемо прийти і сказати, тобто ми уникаємо слів завжди, ніколи, постійно і тому подібне. Ми кажемо інше. Я можу сказати наступне, що о, я бачу, ти ще не помив посуду, хоч сьогодні і п'ятниця, може у тебе щось трапилось, або там, ми не кажемо, що ти забув знову, да? Тому що ти завжди забуваєш, ця людина може почути. Ми просто запитуємо, а не робимо, скажем, твердження. Так, ми завжди в кінці ставимо знак запитання, що і проявляємо емпатію. Тобто ми спостерігаємо безоціночно, людина не помила, ми не терпимо, ми не ходимо, думаємо, може він це там і гриземо, і самонакручуємось. Як тільки ми побачили, ми констатуємо просто факт. О, я бачу, ти не помив, може щось трапилося, ось там у тебе, що ти ще не помив. От, і людина скаже, та я ще не помив, бо не хотів, або не помив, бо мене часу не було, не помив, бо я пізно прийшов, але я пам'ятаю, я помию. Ось, все. І ми проговорили, відбулася комунікація без насилля. Ось так от. Чи може людина у відповідь навіть на те, що ви поставили запитання, якось негативно відреагувати? Ну, звичайно, може. Тому що та людина може не слухати радіо НВ і не слухати передачу про ненасильницьке спілкування, і вона буде, значить, любе навіть запитання сприймати як напад на себе. Але ми давайте перевернемо цю шахівницю, і це ви та людина, яка в четвер не помила посуду. І тепер до вас прийшли і поставили запитання. Наприклад, Романе, я бачу, ти ще не помив посуду, напевно, щось трапилося, чи там, чому ти, там, не знаю, не помив, забув, чи ще щось. І людина ставить мені запитання. І отут я можу за звичкою піти в насильницьке спілкування. Не треба мені нагадувати, я не маленький, чому ти мене смикаєш там, і так далі. Це неправильно. Людина просто запитала. Просто запитання – це не критика. Якщо в цьому запитанні нема завжди, якщо в цьому запитанні нема ніколи, якщо в цьому питанні нема постійно, а це просто факт, то я як людина маю відокремити факт від того, що в мене є якийсь комплекс неповноцінності, що мені там щось нагадали, чи на мене наїхали, от, а я ж тут такий же ж правильний, праведний чувак, і на мене нельзя навіть питання мені задавати, я сам все зроблю, я знаю, я там... Ні, я не впадаю в це. Я доросла людина, мені задали питання. Там нема звинувачень, там нема ніколи, там нема завжди, це просто факт. Ти не помив, може щось трапилось, може ти забув, і я, наприклад, так же ненасильницьки відповідаю. Да, так, дійсно, забув, вибач, зараз там піду помию. Або, ой, я сьогодні такий стомлений прийшов, я зараз відпочину, почитаю новини, подивлюсь TikTok чи пограю в комп'ютерну гру, чи там подивлюся 20 хвилин фільм, переключуся і піду помию. Ось, і все. А з тої сторони кажуть, о, класно, та нічого страшного там. Ну, понятно, якщо ти там стомлений, то відпочивай, і так далі. І от вам, у людей, виростає комунікація в позитив. Що далі ми можемо робити? Далі ми можемо робити другий крок. Це використовувати почуття. Тож більшість людей розвивати свій емоційний інтелект, так можна сказати навіть точніше. Тож дуже багато людей плутають факти, там, наприклад, з нападом, да, емоції, з оцінюванням, припущення зі звинувачуваннями. І, відповідно, нам, по-перше, потрібно вчитися правильно формулювати, що насправді ми маємо на увазі, правильно формулювати просто факти, в яких не буде там оціночних і оцих ярликів і так далі. А людині, до якої звертаються, їй потрібно вчитися чути факти, а не як звинувачення чи щось іще. І таким чином, наприклад, я коли працюю з парами, у мене є 5 кроків вирішення конфліктів в парах, я навіть записував деякі ефіри про це раніше, і один із кроків вирішення от за Романом Мельниченком, так скажемо, 5 кроків, один із них – це говорити за себе фактами, що насправді я відчуваю, або як я зрозумів те, що мені сказано. Ну, дивіться, беремо на практиці. Я відчуваю, що ти мене не слухаєш. Дивіться, коли людина так каже, каже, я відчуваю, що ти мене не слухаєш. І людина думає, що вона говорить про почуття, а насправді вона інтерпретує. Чому вона інтерпретує? Бо вона не знає, що насправді в іншої людини твориться. Тобто, коли я кажу, я відчуваю, що ти мене не слухаєш, це не почуття, а інтерпретація. Так? Тобто, я думаю, що ти мене не чуєш, там, або ніколи не чуєш, або просто не чуєш, або ти мене не слухаєш. Але насправді я не знаю. Людина дійсно може не слухати, але може вона задумалась про щось важливе, може вона відволіклася, може ще щось трапилось, ми не знаємо. І тому ми не інтерпретуємо. І іноді, коли людина може так сказати, да, що до себе говорить, там, я почуваюсь нікчемно, або я почуваюсь там, що зрадженим, там зраджена довіра моя, чи ще щось таке. Людина може навішувати туди інтерпретацію або себе. А як би ми могли з цього вирвати більш правильно? Ну, наприклад, я міг би так сказати, що мені здається, що ти мене зараз не слухаєш. Тобто не я відчуваю, а мені здається, що ти мене зараз не слухаєш. В чому різниця? Я не інтерпретую і не ставлю якийсь вирок і не підвожу риску. Я знову ж таки ставлю знак запитання, більш точно говорячи про факт, що відбувається тут і зараз. Або там, я, наприклад, дратуюсь, коли ти по четвергам не миєш посуд. Ось, да? Ось, це мене, якби, я конкретно називаю факт, що зі мною відбувається. Ну, як можна ще, наприклад, в побуті це розрізняти? Наприклад, там, я не кажу моєму партнеру, що ти знову там щось там забувся. Тобто, я не знаю, чи він забувся, чи він не забувся. Розумієте? Я не інтерпретую його поведінку. Я говорю про факт. О, посуд не помитий. Да? Щось трапилося. Я не знаю, що трапилося. Може, він і забув. Але коли ми кажемо, що ти знову забув, ви вже знаєте, це ярлик, це оціночне судження, і людина може почати захищатись. А дивіться, якщо ще людина не забула, а, наприклад, дійсно вона стомлена, то вона ще й нападе. Я сьогодні стомлений, а ти ніколи не розумієш. І починається. Ось я тут стільки працював, а ти за свою посуду. Ось, бо ми не знаємо. Нам не треба інтерпретувати і видумувати, що там з людиною. Ми можемо запитати, як у тебе справи, чи ще щось таке. І, відповідно, щоб не фантазувати, не інтерпретувати поведінку іншої людини. І для цього ми розвиваємо власний емоційний інтелект, що насправді я відчуваю, коли там не помита посуда. Ну, наприклад, я роздратований. Да, я це собі, я визнав, що я роздратований, що посуда не помита. Але я не інтерпретую, чого вона не помита, що він знов забув, що він ігнорує мої прохання, чи ще там щось таке. Я просто задаю питання. Оце дуже такий важливий момент. Далі, думаю, ми його зрозуміли. Який третій крок? Це потреба та відповідальність у відповідальності за власні почуття. Тобто наші емоції – це реакції. Наші емоції – це реакції на наші незадоволені потреби. Ось, нам не потрібно відповідати на якісь іще дії чи щось таке. Спочатку нам потрібно відчути, які у мене емоції, і знайти їх істинну причину. Тобто, наприклад, там, що ти мене засмутив. Да? Ти мене засмутив. Тобто, я відчуваю, у мене є така емоція. Ти мене засмутив. А що я можу... І тоді... Я ніби звинувачую іншу людину, що ти мене засмутив. А як я міг би по-іншому сказати? Я кажу, я був засмучений, тому що очікував, що ти помиєш цю посуду. В чому різниця? Коли ми кажемо, ти засмутив мене, ми навіть не уточнили, за що конкретно мене засмутило. Або я можу ходити і мовчати взагалі, що що-то мене засмутило, я навіть можу про це не говорити. Хай здогадається сам або сама, це її або його черга була мити посуд, а я, значить, того, хай знає, що це я ходжу такий недовольний, ось, бо це із-за нього, так? І тут декілька моментів. Ми знову, те, що ми говорили, що ми не визнаємо, що ми впадаємо в цю жертву, і що це наш вибір. Тобто наш вибір – ходити дутися, наш вибір – ходити цю показуху влаштовувати. У нас може бути вибір, ми підемо, звинуватимо партнера, чи ще щось. Але ми можемо контролювати реакцію. Ми відчули, що ми незадоволені, засмучені, роздратовані, що вона не помита. І що ми робимо? Ми йдемо і правильно комунікуємо, не насильницькі. Не те, що... Я і за тебе завжди дратівливий, я і за тебе завжди впадаю там, значить, в депресію там, і так далі. Так? А ми приходимо і кажемо, що о, я там знову засмучений, я засмучений із-за того, що я очікував там твоєї підтримки, чи очікувала твоєї підтримки, а ти мені її не надаєш. Ось, або там ми з тобою домовилися, що ми. Значить, там робимо те-то, наприклад, про той же четвер і миття посуди, а вона знову не помита. Ось. І знову ж таки, щоб людина не почула тут звинувачення, ось. Це, звичайно, із-за посуди рідко так може бути. Хоча, якщо вже в людей велике напруження, то тоді може бути. Зазвичай більше людина має гостру негативну емоційну реальність, реакцію, так, коли щось більш серйозне, суттєве відбувається. Ну, наприклад, там. І отут дуже важливо розшифрувати емоцію, що за нею стоїть. Да, яка істинна потреба була незадоволена. Наприклад, якщо я був засмучений тим, що ти знову не помив посуду, то потрібно знайти першу причину. Справа не в самій посуді, а в тому, що була, наприклад, порушена обіцянка. І тоді я кажу, а, так я засмучений не тільки за посуди, я ще засмучений за того, що була порушена обіцянка. От, це я так думаю, це така моя емоція. Тепер як же це ненасильницьке прокомунікувати з партнером? І тоді я можу сказати за те, що я відчуваю, от, є такий факт, знову не помити цей посуд. Я відчуваю із-за цього засмученість. А для мене це не просто про посуд. Для мене те, що ми домовляємося, а, допустимо, домовленість не працює. І тоді я можу прийти і сказати, знову ж, так як ми говорили трошки раніше, що що трапилося? Я бачу, що посуд знову, ну, скажімо, не прибраний, так? І я починаю відчувати, що це мене якось засмучує або трохи дратує. Але, може, у тебе щось трапилося? І тоді ми даємо знову відкрите запитання. Ми, по-перше, і проговорили про свої відчуття, але ми не напали на людину, що це із-за тебе. Ми кажемо, я відчуваю, тому що бачу цю посуду, ось тому я відчуваю цю роздратованість, просто цю посуду перенесіть на якусь більш серйозну ситуацію, хоча іноді в людей посуда може стати серйозною. Що, наприклад, ти запізнився, або не згадав про нашу річницю, або там не стримав якусь обіцянку, або мені здається, що ти десь там обманув, чи забув, чи ще щось. І ми, чому важливо іноді проговорити свою емоцію? Не завжди, якщо це якась дрібниця, але іноді важливо. Тому що, але без звинувачення, да, ми кажемо, я засмучений із-за того, що ось так, але я розумію, може в тебе щось трапилося, і я нібито даремно засмучений. І партнер може сказати, так, ось, можна засмучуватись, скоро піду мити, я там сьогодні прийшов стомлений, от, але ж, знову ж таки, інший партнер, якому прийшли і сказали, що... Наприклад, я засмучений за того, що ти не помив, то я, як, наприклад, маю сказати, о, мій партнер засмутився за те, що я не помив, але ж він не знає всієї правди, що я не міг це помити, що я був дуже стомлений. Я кажу, не засмучуйся, там, наприклад, кохана чи цей, я помию, просто я дуже стомлений прийшов, тому ти не думай, я тут не підвів і не розторг наш договір чи ще щось. О, все нормально, іди сідай, разом відпочинемо чи ще щось таке. Бачите, в комунікації потрібно дві сторони, які працюють злагоджено на зустріч одна одній, і ми не вишукуємо і не інтерпретуємо, що коли людина сказала, що вона засмучена, то це я винний, вона на мене нападає, вона мене кусає, але правильно сформульоване речення багато знімає з цього звинувачення. Да? Я кажу лише за себе. Я засмучений, Тому що посуд не помитий, може щось трапилося, що він не помитий. І я не інтерпретую, що це трапилось із-за того, що ти щось там не так зробив, чи ти забув, чи ти спеціально це робиш. І коли мені це звернули, то я не повертаю людині, що це на мене нападають, тому що людина каже чисто за себе. І тепер я не інтерпретую, а я просто кажу за себе, що кажу, я просто стомлений, да? Ось, і я не нападаю. І думаю, тут більш-менш зрозуміло. Далі. Наступний четвертий крок, це ж як ми правильно маємо прохати. Да? Ми вже з вами пам'ятаємо, що не вимагати, значить треба прохати. Як ми прохання? Тобто прохання мають бути, вони теж мають іти від факта, вони мають іти без інтерпретацій, вони мають іти, коли я кажу, тільки за себе. І прохання мають бути конкретними, позитивно сформульованими, ну, там, без любого тиску. Да? Знову ж таки, наприклад, там, чоловік каже дружині, що останнім часом, ну, наприклад, ми мало проводимо часу разом. І вона каже, ну так, ми мало проводимо часу разом. І пішла собі. І чоловік думає, що це було? Але справа в тому, що він дуже розмито сказав. От буває там, жінка тепер, наприклад, вона приходить, чоловік і каже, я хочу сходити в кіно. Або давай сходимо в кіно. Чоловік скаже, а давай. І нічого не робить. А вона очікувала, що він щось буде робити. Або так само, коли він прийшов, сказав їй, що ми мало проводимо часу. Вона каже, ну так, мало проводимо часу. І пішла собі. Ось, чому тут? Тому що тут нема конкретики. Тут немає позитивного сформулювання. І все. Тобто, як би правильно було? Було б правильно приблизно так. Я хотіла би сходити в кіно. Завтра. В четвер. В п'ятницю. В суботу. Я хотіла би сходити конкретно на цей фільм. Коли ти можеш піти зі мною? Оце буде конкретика. Так? Тобто, не просто, от навіть цей Розенберг, він приводить там такий приклад в своїй книзі, що жінка каже чоловіку, там, проводь менше часу на роботі. Він такий каже, точно, треба проводити менше часу на роботі. І він приходить радий на наступний день і каже, я на ці вихідні їду на рибалку з хлопцями. Ти правильно сказала, треба менше проводити часу на роботі. Або там, в п'ятницю в мене буде короткий робочий день, і ми підемо грати в теніс там з хлопцями. А вона хотіла, наприклад, вона, коли вона казала, проводь менше часу на роботі, вона мала на увазі, проводь більше часу зі мною. Але вона не конкретно це сказала. А значить, що ми не інтерпретуємо, ми не залазимо в голову людині, ми не кажемо, чого це він так зробив. Конкретика. Конкретно. Тобто все має бути проговорене ротом. Не так, що ми не інтерпретуємо, чому він там щось зробив, або чому він так сказав. Ми прямо запитуємо, чому ти це зробив, чому ти це сказав. Без звинувачень і так далі. Ну, всі попередні пункти, їх, вони використовуються в одну, постійно перетікають в одне і одне. Тому оце розбиття, чого буває важко відокремити ці кроки одне від одного, тому що воно все перетікає одне в одне. І, відповідно, чи не міг би ти помити посуд сьогодні? Давай сходимо в кіно на вихідних, на такий-то фільм, або конкретно давай сходимо в суботу, як у тебе з часом. Ось, тобто прохання чіткі, конкретні, без тиску і позитивно сформульовані. Що значить позитивно сформульовані? Це в тому числі ми не тиснемо, ми ставимо знак запитання і ми даємо свободу вибору людині. Що я можу і в суботу, і в неділю, а ти коли можеш? Я хотів би сходити на оцей фільм. От, чи хотів би ти на нього теж сходити? Або чи ти хотіла б теж на нього сходити? І ось тут, далі, так як ми не тиснемо і не вимагаємо, то людина цілком може казати ні. При тому, ні має бути конкретним теж. Не просто там, ой, та, я не хочу в кіно. Чому? Чому ти не хочеш в кіно? Ти не хочеш конкретно на цей фільм. Ти не хочеш конкретно в суботу. Ти не хочеш конкретно на цих вихідних, бо в тебе є якісь плани. Ось, ми маємо отримати конкретну відповідь, теж без звинувачень, без тиску і так далі. Тобто, взаємне, ненасильницьке спілкування. Так, хорошо. Що ми можемо ще робити для того, щоб покращити оце ненасильницьку комунікацію? І тут я хотів би розказати про активне слухання, метод активного слухання за Карлом Роджерсом. І у нас вже часу не вистачить, то вже, напевно, наступний раз поговоримо про те, які якості я можу в собі ще розвивати, про те, щоб, скажімо, ну, краще навчитися цій правильній комунікації. Ну, наприклад, там Розенберг, він там радить там співчуття до себе, розвиток співчуття до себе, про те, що я не мушу, а я обираю, про розвиток емпатії до інших, там, що там іще, вчитись приймати компліменти від інших людей, хвалити самих себе, навчитись працювати з власним гнівом, там, вчитись конфліктології, там, іноді використовувати посередників, психологів, там, і так далі. Ось. Ну і таке інше. От, вчитися конгруентності з людиною. Ну, тобто, є багато чого можна ще тут розказати, і ми обов'язково про це поговоримо. Ось, але спочатку давайте поговоримо про активне слухання. І на цьому ми сьогодні будемо з вами завершувати. Що таке активне слухання? Коли ми слухаємо іншу людину, ми дуже часто відразу в голові ведемо паралельний діалог. Ми інтерпретуємо, да, те, що не треба було б робити. Ми навішуємо ярлики, ми відразу робимо висновки або продумуємо, що ми скажемо у відповідь. І таким чином ми поза контактом з людиною. У нас не вімкнеться емпатія, ми не поставимо себе на місце іншої людини. У нас паралельний діалог, а значить ми не чуємо, що насправді людина хоче сказати, бо ми вже обдумуємо відповідь і ми не хочемо навіть чути, що насправді людина каже, яка істина її поведінка. Ми зосереджені на собі. Але коли наш партнер, колега чи хтось почав говорити, ми маємо просто слухати, не оцінювати, не інтерпретувати, а просто слухати, ставлячи себе на місце іншої людини, щоб насправді зрозуміти, а що вона насправді хоче мені донести, що насправді вона хоче сказати. І відокремлюємо оті емоції, інтерпретації, повертаючись до конкретних фактів. І ось тут, коли ми слухаємо, ми потім вмикаємо уточнення. А що людина насправді сказала? Тобто людина каже, там, наприклад, от ти ніколи мене не чуєш, от ти, ми мало проводимо часу, от ми там тето. А я тоді кажу, ти вважаєш, що конкретно ми з тобою як пара мало проводимо часу разом. Або ти конкретно вважаєш, що я не дотримуюсь там з тобою угоди, наприклад, про те, хто в який день миє посуд. Ти це маєш на увазі? І людина має сказати, так, я це маю на увазі. От, і далі ми кажемо, хорошо, закінчи свою думку, що іще ти вважаєш, наприклад, неправильним. І ми даємо, і далі знову активно слухаємо, доки людина говорить. Але ми завжди уточнюємо, що людина мала на увазі. Тому що іноді ви можете запитати, ти вважаєш, що я завжди, що я ніколи тебе не слухаю. І людина скаже, да, я вважаю, що ти ніколи мене не слухаєш. І далі я можу задати запитання, а ти можеш пригадати якісь випадки, коли я тебе слухав? Дійсно, я тебе ніколи прям не слухаю. І ми повертаємо людину із емоцій до фактів. Ось. Іноді це може не спрацювати, якщо людина сильно розізлилася, це зрозуміло. Але якщо ми вже налаштовані, то відповідно людина скаже, ну так, ти іноді слухаєш, і тоді ми уточнюємо, я тебе не слухаю, коли стосується оцієї посуди. Або які ще там випадки. І ми звужуємось, і тоді ми можемо вирішити. І тоді ми кажемо, я не помив цю посуду, не тому, що я тебе не чую, я тебе поважаю, все, але сьогодні я був стомлений. Тобто, оце дає нам активне слухання. Ми активно слухаємо не паралельно, а потім уточнюємо. І через уточнення виходимо на факти і на конструктивне вирішення цієї проблеми. Ну от сьогодні такий от вийшов у нас ефір. Бажаю вам вчитися ненасильницькому спілкуванню, прослухати аудіокнигу чи прочитати, а ми з вами ще будемо працювати над цією темою, ось про власну гідність, наприклад, як її відчувати, і потім відчувати гідність в іншій людині, що зменшує ось ці конфлікти і насильницьке спілкування, але то вже наступні рази. Всім пока!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
2: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України та

0: російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року, тоді як Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні поточного року. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що навіть під час оголошеного Росією перемир'я від 9 до 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту тривали. Водночас загальний темп операцій дещо знизився. В інституті вивчення війни звернули увагу, що режим припинення вогню фактично не мав чітко прописаних механізмів контролю та виконання. Єдиною публічно озвученою умовою, за даними аналітиків, була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, якої Київ дотримався. За оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська могли використати паузу для ротації, перекидання резервів та логістики з метою підготовки до подальших наступальних дій. При цьому аналітики наголошують, що українська оборона продовжує стримувати російський наступ і не дозволяє Кремлю досягти результатів, які Москва могла би подати як великі перемоги до 9 травня. У звіті зазначається, що російські війська від жовтня минулого року не змогли досягти значного просування в районі Костянтинівки, одного з ключових напрямків фортифікаційного поясу України. Водночас українські сили, за даними Інституту вивчення війни, досягли найбільших успіхів на полі бою з часу операції в Курській області Росії у серпні 2024 року. Аналітики зазначають, що Збройні сили України звільнили значну частину Куп'янська восени минулого року, а також повернули понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України в результаті контратак взимку і навесні поточного року. Крім того, наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області. У ніч на 10 травня Росія запустила по Україні 27 ударних дронів з двох напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі безпілотники, про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 27 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» і дронів-імітаторів «Пародія». Влучань не зафіксовано. Нагадаю, від 9 до 11 травня між Україною та Росією триває перемир'я, однак Росія його вже неодноразово порушувала. Так, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, зафіксовано влучання ракети і 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Ворог, попри перемир'я, продовжує порушувати режим тиші і на полі бою. На фронті все одно відбуваються бойові зіткнення. І на сам кінець про події на Близькому Сході. Як повідомляє американський ресурс Axios, у суботу держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, щоб поговорити на тему угоди з Іраном. Як відомо, Сполучені Штати та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни і створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами. І хоча Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між Сполученими Штатами та Іраном, але катарці діяли за лаштунками. Напередодні також з'явилась інформація, що з прем'єром Катару зустрівся віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. З даними Wall Street Journal, вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть відновити переговори у Пакистані. Сторони працюватимуть над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на найближчий місяць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступну годину і насправді дві буду працювати для вас. І розпочнемо цей ефір з розмови про внутрішньополітичні та геополітичні питання. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, уже з нами на зв'язку. Пане Ярославе, моє вітання.
3: Вітаю.
2: Давайте спробуємо нашій аудиторії пояснити, що означають ті чи інші заяви з Кремля. Я, звісно, кажу про те, що, наприклад, не сам Путін, а помічник Путіна Юрій Ушаков говорить, що Путін

0: готовий зустрітися з Зеленським у Москві. Звісно ж, Володимир Зеленський вже не вперше, до речі, говорить, що не проти зустрітися з главою Кремля, але будь-де, крім столиці країни-агресора. І при цьому цікаво, що раніше той же Ушаков висував ультиматум, багато хто саме так охрестив його слова, щодо відновлення переговорів, очевидно, в тристоронньому форматі Росія, Україна, США. І виникає у мене запитання, навіщо Кремлю от зараз на цьому етапі, десь уже після 9 травня, чергові демонстрації, що вони готові нібито до переговорів?
1: Тому що ми розуміємо, що відбувається боротьба між двома країнами, Україною і Російською Федерацією. Ми розуміємо, що зараз в ситуації на полі бою, в ситуації дипломатичному треку є дещо певним чином патова ситуація. І відповідно такі заяви, які транслюються як для внутрішньої, так і зовнішньої аудиторії, це ніщо інше, як спроба сформулювати те, що от називається, зокрема, апелюючи до П'єра Бурдє, з символічною владою. Да? Тобто спробувати сконструювати таку реальність, запровадивши ті чи інші символи, які відповідали б інтересам тієї чи іншої сторони. І в даному випадку ми чудово розуміємо, що ті чи інші заяви, які лунають від представників Кремля, це ніщо інше, як спроба оце сформулювати, сконструювати у цю соціальну реальність, де було би в основі лежало визначення справедливості, яке є притаманним для Російської Федерації, де було би зображення, що Російська Федерація не є агресором, а є жертвою, умовно, з їхньої перспективи, тих обставин, що склалися як результат, Москва діє і рефлексує на ті світові події, зокрема там і бажання України стати членом Європейського Союзу, стати членом Північно-Атлантичного альянсу і таким чином спробувати сформувати оцю соціальну реальність, яка потім буде переформатована і імплементована, вже як кажуть, на землі. Тобто створення не просто якоїсь символічного світу, де власне символи запропоновані російською пропагандою і російськими наративами, а спробувати з часом трансформувати оцей символічний вимір у реальний вимір. І ми розуміємо, що це вони роблять з розумінням того, що, знову ж, як я сказав, патова ситуація, і вони не можуть досягти тих цілей, які вони поставили перед собою. А отже, пам'ятаючи класичну практику, якщо ти не можеш перемогти опонента згідно тих правил, які є встановленими, то треба змінити правила. І от, власне, отакі заяви, які ми чуємо від Кремля, коли вони граються різними словами, заявляючи про те, що перемовини неможливі, а потім, навпаки, там президент Путін робить припущення, що вони можливі, наша позиція залишилася незмінна, це якраз спроба переграти частково правило у цьому символічному вимірі, щоб зробити інше позиціонування відповідно Російської Федерації, і тим самим спробувавши вишкрепти для себе певні інструменти, які і певні механізми, і умови, які посилять позицію Москви. Тому в даному випадку я це сприймаю не стільки як реальне бажання досягти миру, скільки спроба зайти з іншої сторони, щоб отримати перевагу в переговорному процесі з Україною, отримати перевагу, яка опосередковано вплине, але вплине на ситуацію на полі бою.
0: Дякую вам за цю вичерпну відповідь. На цьому фоні, звісно, іронічно спостерігати було за тим, як прем'єр Словаччини пан Фіцо поїхав до Москви на 9 травня, на самому параді не був, але, кажуть, мав зустріч з Путіним і начебто мав передати якийсь меседж від Володимира Зеленського, з яким бачився раніше. Ну і зараз у медіа можна почитати, що, мовляв, передав Фіцо про цю готовність зустрітися особисто, можливо, так. І є оце такий посил, мовляв, нехай телефонує. Тобто це така реакція Путіна на послання Зеленського. Наскільки ви, знаєте, часто коли запитують, чи можлива зустріч між Зеленським і Путіним, майже всі говорять, що така ймовірність близька до нуля, а телефонний дзвінок, що ви скажете, наскільки він можливий?
1: А телефонний дзвінок, дивіться, тут, знаєте, завжди я наполягаю і акцентую увагу на тому, що ключове питання, а що дасть та чи інша дія? Да? Якщо ми говоримо про телефонний дзвінок, хоча ви тут якраз апелювали до слів президента Путіна, хоча можемо сказати, що той же пан Ушаков спочатку заявляв, що пан Фіцо нічого не передавав. Тобто ми розуміємо, що там відбувалася, знаєте, кореляція позиції і уточнення позиції в самому Кремлі щодо тих чи інших пропозицій і заяв. В даному випадку ключове питання не в тому, чи відбудеться дзвінок, чи відбудеться там дистанційно розмова між двома лідерами. Ключове питання, що це дасть власне Україні. Да? Те, що відбудеться сам факт спілкування, ну безперечно, можливо, це буде плюсом, і власне це позитивно буде сприйнято, наприклад, в Вашингтоні. Але ключове питання виникає, власне, що дасть це Україні. Да? Ми бачимо, що позиція відповідно Кремля, вона залишається незмінною. Вони намагаються бути тими, хто задає темп, хто володіє ініціативою, і відповідно ця відповідь «хай мені набирають», тим самим, по суті, ставить українську сторону в більш залежну позицію. Тобто, що саме Україна повинна проявити ініціативу і тим самим підкреслити, що для нас це є більш важливим, що ми готові йти, скажімо так, в фарватері позиції відповідно Москви. І вони це чудово усвідомлюють і підштовхують нас саме до таких дій. Але виникає друге питання: ну, відбувся дзвінок. Да? Ми бачимо, що російська сторона наполягає на тому, що зустріч між лідерами можлива лише за умови, якщо на цей момент буде підготовлена вже якийсь договір. Відповідно, ми розуміємо питання: якщо відбувається ця дискусія, немає жодних погоджень по ключовим питанням, немає домовленості, то відповідно сама зустріч, саме спілкування, да, дистанційне, воно залишається річчю в собі і не дає відповіді на ті, які цікавлять і турбують українське суспільство, і не дає відповіді на ті виклики і загрози, які існують перед Україною. Ну і тоді виникає питання: а чи справді треба тоді втрачати, можливо, в певному вимірі у цю ініціативу, яку володіє Україна, щоб не отримати нічого, що є важливим, власне, для України і українців. Ну, тоді, як кажуть, ціна питання стає дорогою, а результат позитивний якийсь, або як мінімум конструктивний, стає для України малоймовірним. Тому, звичайно ж, набрати не є настільки проблемним, завжди ключове питання, а що ми отримаємо від цього? Наразі мені достатньо складно відповісти на питання, що могла б Україна отримати те позитивне і корисне для себе, якщо би такий дзвінок відбувся. Якщо ж знову ж він нічого не дає, то наступне питання: а чи вартий цей дзвінок і тих ресурсів, які будуть вкладені в нього?
0: Ще одна прикметна заява Путіна, хоча ми розуміємо, що треба завжди ділити на, як мінімум, на десятки разів все те, що він говорить, тому що це суцільна брехня і маніпуляції. Однак Путін в суботу сказав, що війна в Україні, на його думку, наближається до свого завершення. Ті слова пролунали лише за кілька годин після його виступу на їхньому параді 9 травня в Москві, де він обіцяв перемогу. Ну, а от тут журналістам, звісно, лише певному колу, він сказав, що вважає справу такою, що йде до кінця, характеризуючи події як найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. А кому могли бути сказані ці слова і як нам їх розуміти?
1: Ну, коли ми говоримо про посилання лідерів тих чи інших країн, я завжди вірю, що тут є декілька аудиторій. Да, з одного боку, ми розуміємо, що цей меседж він точно був направлений і на внутрішню аудиторію, бо ми розуміємо ту напругу, яка існує зараз в російському суспільстві. І знову ж ми розуміємо, що так, наразі вона контрольована, але оцей контроль дуже часто може бути ефемерним. Тобто він, скажімо так, начебто є, але ми розуміємо, що завжди може бути якийсь чинник, який призведе до того, що та напруження, що існує, може прорватися і, скажімо так, отримати ту чи іншу форму. Або, ну, з високою ймовірністю більш деструктивну для існуючого політичного режиму. Тому, безперечно, така заява з одного боку для внутрішньої аудиторії, щоб її певним чином заспокоїти. А по-друге, ми розуміємо, що це і меседж, який певним чином створює ґрунт, Власне, для внутрішньої аудиторії, що можливо, в найближчій або середньостроковій перспективі ми побачимо кроки по завершенню війни. І відповідно всі заяви, які лунали, зокрема протягом цього тижня і так далі, там різні соціальні дослідження, які мають місце в Російській Федерації, і які наближені відповідно до уряду, відповідно до Кремля, це ніщо інше, як спроба, скажімо так, проаналізувати, наскільки російське суспільство готове до миру з огляду на ті втрати, які понесла Російська Федерація, і які точки напруги додатково можуть або актуалізуватися, або виникнути нові, якщо будуть зроблені наступні кроки. І звичайно, ми розуміємо, що цей меседж він також направлений на зовнішню аудиторію, і в даному випадку варто розуміти, що ключовою цільовою аудиторією і ціллю такого меседжа, звичайно, є Вашингтон. Да, ті чи інші заяви про бажання переговорного процесу, про відкритість російського естеблішменту до певних домовленостей з українською стороною і заяви про те, що війна добігає свого кінця, ми розуміємо, до кого власне направлений цей меседж. Направлений перш за все на президента Трампа і його найближче оточення. З огляду на те, що президент Трамп неодноразово прямо або посередковано зазначав, що його втомила, зокрема, ця війна, російська війна проти України, і він прагне якомога її швидше урегулювати, ми розуміємо, що такі меседжі, якщо вони лунають від президента Путіна, вони лягають на дуже плодотворний ґрунт, власне, в самих Сполучених Штатах Америки. І немає сумнівів, що ці меседжі дуже позитивно сприймаються і дають аргументацію, власне, проросійським групам, або які мають свій інтерес у взаємодії з Російською Федерацією, більш активно просувати необхідність діалогу з Москвою. А ми в даному випадку знову ж пам'ятаємо, що для Москви дипломатія це інший інструмент і інше поле бою, яке використовується власне у протистоянні з Україною. І відповідно спроба переманити або як мінімум нейтралізувати ключових критиків переговорного процесу з Російською Федерацією, ну це теж інструмент. Інструмент знову ж мінімізації загроз для Росії і інструмент тиску власне на Київ. Тому мені здається, що тут якраз є достатньо очевидним, кому з зовнішньої аудиторії був направлений цей меседж.
0: Дякую вам за це роз'яснення. Тим не менш, ми, звісно, будемо стежити за цим, знаєте, таким вже дуже замороженим, як на мене, процесом. Хоча внутрішня Україна, мені здається, має, попри все, бути готовою лише нарощувати свої оборонні спроможності і давати відсіч ворогу, використовувати по максимуму свої інструменти і ресурси, навіть в питаннях санкцій, що ми спостерігаємо у розрізі ударів по Російській Федерації. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Ярославом Телишином, він кандидат політичних наук. Пане Ярославе, до питань внутрішньополітичних чергова партія, як то кажуть, в лапках плівок Міндіча, оприлюднених у медіа. Знову ж таки, багато хто робить нагадування про те, що вони не верифіковані, хоча зауважу, що люди близькі до процесу судового кажуть, що низка фактів, які стають публічними в медіа, вони лунали там, да, або були доступні в межах судового процесу, де якраз фігурує пан Міндіч. Так ось, там знову йдеться про Рустема Умєрова, який нині секретар РНБО. Період, коли були зроблені ці записи, він тоді був міністром оборони. Ну і медіа, зокрема «Українська правда», знову говорять про те, що Умєров називає Міндіча братом, не суперечить, коли власне, Міндіч інструктує очільника Міноборони. Ну і знову багато хто ставить запитання. Чи побачимо ми якісь реакції від самого Умєрова? Чи побачимо ми реакцію Офісу Президента? На вашу думку, який зараз ефект справляють, власне, ці плівки всередині країни? Загалом, які оцінки роблять громадяни і не тільки, зважаючи на відсутність та якоїсь якихось коментарів і реакції Офісу Президента тощо.
1: Реакції є просто дуже обережні. Да? Ми там можемо згадати, зокрема, коментар пана Подоляка, зокрема, можемо згадати і коментар представників прес-служби, відповідно, пана Умєрова. Да? І з одного боку ці коментарі дали часткові відповіді на ті питання, які хвилюють українське суспільство, з іншого боку, вони створили ще більше питань. Само собою, якщо ми говоримо про так звані плівки м'яча, це те, що створює додаткову напруженість в українському суспільстві. Ну, ми розуміємо, що війна це є безперечно суперскладним або, можливо, одним з найскладніших випробувань, які можуть стояти перед державою, які можуть стояти перед кожним суспільством. Ну і відповідно, коли вони виникають в умовах того напруження зовнішнього тиску, там політичного, економічного, соціального, безперечно, це створює додаткове напруження, роздратування і може стати певною точкою відліку до, ну, суттєвих деструктивних дій, які можуть негативно вплинути на державу в умовах війни. Безперечно, це так. І ми розуміємо, що українське суспільство слідкує за ним. Ми розуміємо, що все, що зараз пов'язано там, да, звичайно, ви правильно зазначили, що є питання щодо знову ж якості цих плівок, відповідно їхньої достовірності і так далі. Але ми розуміємо також, що це є невід'ємним елементом політичного процесу, де одна сторона, власне, прямо чи опосередковно, чи різні групи інтересів, власне, їх просувають. Ми їх бачимо ті чи інші дані, записи в публічному просторі. Ми розуміємо, що представники органів державної влади, влади загалом намагаються відреагувати на них і відповідно ставлячи під сумнів ті чи інші заяви. Але в даному випадку, якщо ми говоримо про політичний процес і ситуацію, яка склалася в суспільстві, ну навіть знаєте, питання там рішення суду чи слідчих дій, це бо ми розуміємо, що це питання ну не сьогоднішнього дня, що це достатньо тривалий процес. Але важливим, власне, є, як українське суспільство оцінює це. Да? Коли ми говоримо про політичний процес, ми повинні розуміти, що ми не завжди говоримо про істину, ми говоримо про правду. Правда є ж у кожної сторони своя, і головним питанням є, як українське суспільство сприйме цю правду, відповідно, які пропонують кожна з сторін конфлікту. І в даному випадку це і буде ключове питання на те, що буде з українським суспільством. Суспільство вимагає відповідей. Да? Ми поки що бачимо, що відповіді ці не отримані. Да? Знову ж апелюючи до того ж пана Подоляка, він сказав і сказав про те, що жодних кадрових поки що рішень не буде з огляду на те, що це недостатній обсяг інформації. Плюс-мінус ми те ж саме почули і від представника Ради національної безпеки і оборони. Тобто, по суті, ми розуміємо, що поки що немає крапки в цьому питанні. Звичайно, остаточна крапка може бути тільки тоді, коли буде рішення суду, будь-то виправдальне рішення або обвинувачене рішення. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що поки всі ці процеси відбуваються, поки з'являється додатковий злив інформації, і поки немає чітких і зрозумілих і доступних відповідей, ми розуміємо, що напруження буде рости. Тобто мати надію, що ця проблема сама розмовчиться в часі, ну точно абсолютно не варто зробити. І, звичайно, з кожним днем ми розуміємо, що оця напруження, що існує, воно буде тільки ж рости. І, відповідно, незалежно від того, чи це плівки Мідіч, чи якийсь буде інший кейс, як то трагічна ситуація, зокрема, зі стрілком в Києві, відповідно, коли було достатньо багато загиблих і так далі. Тобто, може бути абсолютно інший кейс, який не пов'язаний з цими корупційними розслідуваннями або корупційними справами, який може стати спусковим гачком до викиду цієї негативної енергії, що накопилася в українському суспільстві. Тому тут, звичайно, було би бажано, що була би активна і системна робота представників органів державної влади, власне, з суспільством у пояснення тих чи інших кроків і що відбувається. Да, ми розуміємо, що, можливо, органи державної влади і самі, з огляду на процес, не можуть дати відповіді на всі питання, але повинна бути максимальна прозорість і якісна комунікація в тих питаннях, навіть якщо немає відповідей, але пояснення, що робиться для того, щоб були надані ці відповіді. Якщо цього не буде, то, звичайно, можемо побачити і деструктивні, і трагічні розвиток обставин, власне, в результатах цього процесу.
0: Та й, на жаль, я думаю, що це має теж свій ефект на наших партнерів, але, ну, принаймні, публічно про це наразі не відомо. Ще один великий пласт питань, які потребують відповідей, і мені здається, що на різному рівні відхрещуються від цих проблем. Я зараз про проблеми довкола мобілізації, довкола нападів на ТЦК та СП, на військовослужбовців ТЦК та СП. І ось буквально сьогодні на Закарпатті підтвердили те, що була спроба нападу на приміщення Хуського РТЦК та СП, і поширювали відео, що група людей намагалась прорватися до будівлі ТЦК, і навіть на оприлюднених відео було чути постріли. І зараз ми в очікуванні, чесно зізнаюсь, я як медійниця теж в очікуванні, от в травні нам обіцяють оновити підходи до мобілізації, говорять про появу якихось нових контрактів, взагалі зміни в підходу до мобілізації. На вашу думку, по-перше, наскільки, чи пройшли ми якусь точку неповернення, щоб змінити оце ставлення? І друге питання, власне, на вашу думку, чи вдасться так оці оновлені підходи, чи вони врятують так оцю складну ситуацію?
1: З вашого дозволу, якщо можна, буквально пару слів ще до попереднього коментаря. От ви якраз закінчили європейськими партнерами. Ну, ми точно можемо сказати, що це на них впливає. Як людина, яка працює зараз з євроінституціями активно, я розумію, що будь-який черговий викид відповідно матеріалів цих плівок, ну, серйозно б'є по їхньому бажанню підтримувати Україну. Більше того, ми можемо згадати декілька тижнів тому назад, коли пані Марта Кос була в Україні, коли їй задавала питання про 90 мільярдів, це до моменту виборів в самій Угорщині. Її відповідь була, що до виконати ті частину реформ, яку ви ще не виконали в межах механізму Ukraine Facility, і Україна зможе розблокувати ці гроші для себе. І це був достатньо, знаєте, такий дратівлива відповідь. А ті реформи, які не зробила Україна, переважно вони стосуються антикорупційної політики і антикорупційного там реформування антикорупційного сектору. Повертаючись до вашого крайнього питання щодо ТЦК, дивіться, ну, проблема системна. Знову ж, ми говоримо про те, що мобілізація, вона точно не може подобатися українському суспільству. Це повинна бути відправна точка. Да? Ми розуміємо, що воювати ніхто не хоче, бо всі розуміють ризики, відповідно, для здоров'я, для життя, власне, своїх рідних. Тому зрозуміло, що, ну, вірити в те, що процес мобілізації буде сприйнятий на ура, і це будеш сприймати як щось позитивне, абсолютно не варто. З інше питання, що справді, знову ж, органи державної влади і держава загалом повинна ефективно комунікувати і, знову ж, прозоро комунікувати з суспільством. Якщо держава хоче, щоб громадяни виконували свій обов'язок по захисту держави, то я думаю, що і держава повинна бути максимально відкритою в тому, щоб пояснювати, що відбувається, як відбувається, які можливості, які ризики існують відповідно для громадян, яких вона хоче, щоб вони захищали власне цю державу. І це двосторонній процес. Якщо ж ми говоримо про реформування, то в мене є величезне питання, наскільки ті чи інші там контракти, чи ті чи інші інструменти, які були озвучені як представниками Офісу Президента України, так і Міністерством оборони, будуть ефективні. Так? Чому? Тому що якщо ми говоримо про процес мобілізації, про роботу центрів комплектації територіальних, то ми розуміємо, що це, як скажемо так, лише елемент управлінської системи. Якщо ми хочемо перезавантажити всю систему, щоб громадяни більше довіряли ТЦК, бо багато в чому ми розуміємо, що є і безперечно об'єктивні обставини, чому громадяни дуже підозріло ставляться до ТЦК, але в той же час ми розуміємо, що інколи це є і надумана складова. Да? Я знаю достатньо багато представників ТЦК, які є ветеранами, які отримали пошкодження, поранення і були переведені з огляду на стан здоров'я роботи в ТЦК. І зараз, з огляду на ту ситуацію, яка склалася, вони самі хочуть перевестися навіть в бойові частини, але з огляду на те, що в них зараз стоїть штамп придатен, але для певних родів військ, то вони цього не можуть зробити. І вони теж страждають дуже сильно від тієї ситуації, від того настрою, яка склалася в українському суспільстві. Дивіться, я не вірю в те, що можна змінити кардинальну ситуацію, лише запропонувавши інший формат взаємодії, будь-то шляхом контракту, створення контрактної процедури і тому подібне. В даному випадку я вірю, що змінити статус-кво можна лише з допомогою того, що буде перезапущена вся управлінська модель мобілізації, залучення процесу прийняття рішень на рівні головнокомандуючих Збройних сил України і не тільки. Але в даному випадку в мене є величезні сумніви, наскільки знову ж і Міністерство оборони, і Генштаб, і президент України готові до такого кроку. Бо ми розуміємо, що перезапуск, ну, це складний процес, який вимагає багато ресурсів і знову ж належної якісної комунікації з українського суспільства. Щодо
0: Дякую.
1: того, те, що ви задали питання, чи це невідворотні там те певна точка біфуркації, то я вірю в те, що це ні. Можливості для такого перезапуску і налагодження нового соціального договору між українським суспільством і органами державної влади можливим. Да, я вірю, що це можливо наразі.
0: Дякую. Дякую. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. А далі на радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Партизани провели чергову успішну диверсію в тилу армії РФ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ. Там зазначають, що цього разу агенти знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на сумський напрямок. Як розповіли партизани, вони провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області Росії. В результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії. У партизанському русі зазначили, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена. А теж продовжує працювати там, де ворог почувається у безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини, зазначають партизани. Ну, а російський диктатор Владимир Путін вже погрожує українським сценарієм в Вірменії. Він розкритикував Єреван за курс на євроінтеграцію без узгодження з Кремлем. Очільник Кремля стверджує, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні 2014 року, маючи на увазі російське збройне вторгнення. На його думку, Вірменія має враховувати позицію Москви у питаннях євроінтеграції, тому Путін вважає доцільним провести референдум. Нагадаю, днями Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України і продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку. Також повідомлялось, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі із Путіним похвалився досягненнями вірменської демократії. Зокрема, він акцентував на тому, що в його країні немає політв'язнів, а соцмережі залишаються абсолютно вільними. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
8: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і будемо підбивати підсумки тижня, що минув. Проговоримо, зокрема, про 9 травня у Москві. З цього почнемо, тому що довкола цього і до цієї дати було проведено багато роботи Україною, і інформаційно багато хто визнає, що ми обіграли Путіна. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, мої вітання.
13: Доброго вечора, Євгенія.
0: Що скажете про те, як ми завдали удару по цьому міфу 9 травня, по тому, як це виглядало і як це все, знаєте, так, очевидно, вишенькою на торті, та тому відбувся ще й цей тролінг з указом президента України про дозвіл провести парад?
13: Ну, давайте почнемо, мабуть, з якоїсь технічної частини. Те, що військова техніка не виїхала на Красну площу, це вже пониження статусу параду. Хоч ще задовго до такої загальної істерії навколо можливих українських безпілотників було заявлено, що ситуація не дозволяє, власне, проводити військовий парад, все було, знаєте, в настільки в історичному вигляді сформульовано, що дійсно ми маємо абсолютно маємо різночитання того, що ми побачили. І те, що, наприклад, Білоусов приймав цей парад, і це людина, знаєте, така сама, як Путін, старіюча людина, тут хочеться без там ноток еджизму, але ми говоримо зараз про символи. І те, що навколо Путіна не було людей, які символізували б силу, і зрештою весь парад, він перестав символізувати таку силу Росії, яку ще там 5 років тому не можна було уявити. Багато хто домальовував собі міфи про російську армію, називав цю армію другою армією світу, і це як в анекдоті, що вже 5-й рік друга армія світу не може подолати там 20-ту армію світу. Ну, навряд чи тут можна говорити про високий рівень там цієї армії, якщо так стається. Те, що передувало апарату, я вважаю, що це було величезне російське ІПСО, запущене за декількома напрямками. Перший, це, звичайно, було те, що, мовляв, Путін перебуває в ізоляції, що він зараз не живе в своїх резиденціях, що він десь переховується. Другий момент – це те, що українці можуть бомбити Красну площу. Ну і вже потім накручений третій момент, що, звичайно, Росія буде бити у відповідь. Знаєте, у мене складається, можливо, хибне, але таке враження, що росіяни готові були 9 або 10 травня вдарити дійсно по території України. Про це свідчить, до речі, розвідка, тому що вони закривали там Капустин Яр і інші полігони, і навіть говорили про те, що будуть закривати повітряний простір. Це означає про те, що росіяни готувалися, знаєте, вдарити по Україні, виправдовуючи це тим, що, мовляв, Україна їм цей парад 9 травня зіпсує. У них було переконання, а можливо, знову ж таки, дані розвідки. І от в цьому всьому сенсі, звичайно, що поки що цього не сталося, але я думаю, що це така відкладена історія. Вже сьогодні російські пабліки кажуть, що Україна 14 тисяч раз порушила перемир'я. Не 14, 14 тисяч, ви правильно почули. Це означає, що в них вже все заряджено насправді, що вони свої якісь плани збираються реалізувати, і тільки тепер треба ж виправдати, як це зробити, як це пояснити. І на цьому фоні, звичайно, указ президента Зеленського про те, що він дозволяє цей парад, власне, на прохання американської сторони. Звичайно, тролінг там сотого левелу, але, на жаль, я поки що не бачив новин про великий обмін, який анонсовувався уже буквально в ці дні. Путін, навпаки, вчора почав відлинювати і казати, що Україна не хоче навіть там 500 на 500 поміняти, а тут мова йшла про тисячі людей. Тому я дуже сподіваюся, що цей обмін станеться, але чи не призведе цей такий піднесений ейфорічний наш настрій після виданого указу до зірвання от цього великого обміну? У мене на це питання відповіді немає.
0: Дуже сподіваємося, що цей обмін відбудеться, тому що, правда, як багато хто зазначає, якщо ці переговори, оці трирівневі, так, не на рівні лідерів держав, на будь-якому з рівнів, будуть мати як результат обмін полонених, це вже того варте. З приводу того, що, знову ж таки, здається, президент України переграв Путіна в оцій історії, хто перший продемонструє Трампу, що він не готовий до переговорів. І тут складається враження, що устами Ушакова, радника Путіна, начебто Росія це зробила. Чи можемо ми констатувати, що це правда, оцей дипломатичний, так, чи якийсь вербальний оцей такий челендж Україна виграла? Хай це раунд, можливо.
13: Ну, по-перше, це тактичний рівень, і дійсно мова йшла про Ушакова, тобто це не рівень президента Путіна, який, власне, навпаки, вийшов на прес-конференцію, сказав, що війна вже скоро має закінчитися, але ми досягнемо цілі СВО. Ну, тут ми можемо жартувати дуже багато навколо цього. Тобто там вже ж ідуть контакти на різних рівнях, і те, що в четвер, мені здається, заявив Ушаков про те, що Росія виходить із переговорів у цьому тристоронньому форматі, фактично виходить. Для багатьох було якраз такою, знаєте, таким ляпасом для команди президента Трампа. І якраз в цей момент відбувається візит секретаря РНБО в Сполучені Штати. Знову ж таки, йдуть домовленості про обміни. І знову ж таки, оголошує адміністрація Трампа про те, що, мовляв, лідери домовилися на про 3 дні тиші і перемир'я. Тобто зараз до цієї заяви Ушакова вже нібито й не повертається, тому що Путін вчора якраз заявив, що він бачить закінчення війни. І це найбільший сигнал, знову ж таки, для Віткофа, для Кушнера, які там збираються до Москви їхати. Тобто це знов одні ті самі граблі, на які вже вони неодноразово ставали, і сподівання, які вони ретранслювали, власне, президенту Трампу, і той і потім їх так само ретранслював інформаційне поле. Мовляв, росіяни готові до перемовин. Але загалом диспозиція не помінялася. Путін все одно каже, що завдання СВО, так званої, будуть досягнуті. Тобто ніхто зараз не готовий з російської сторони зупиняти війну, це очевидно.
0: Мусимо це за усіма цими заявами довкола переговорів, про це, я думаю, пам'ятати. Але так чи інакше, без цього дипломатичного треку теж ніяк. І тому якраз спробуємо зрозуміти, куди нас це може завести. Чи бачите ви...
13: Тут зараз Євгенія, вимальовується інший трек. Тому що росіяни вийшли якраз з ініціативою, мовляв, хай Європа буде ще одним посередником між Україною
0: і... Ви про пана Шрёдера?
13: Так, я про пана Шрёдера, звичайно.
0: Наскільки звичайно, це серйозно? Нашій аудиторії, дозвольте, я 2 слова скажу, що тут якраз з боку Путіна пролунала пропозиція того, хто міг би бути переговірником між ЄС і Росією, і він називає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера. Я, чесно скажу, не дуже серйозно це сприйняла. Скажіть, про що це нам означає, бо ця людина має, як мінімум, стосунок до російських грошей свого часу, і вона явно не заангажована. Ну і Путін навряд чи...
13: Чому ж має стосунок? Вона отримувала гроші від російського Газпрому, вона так. була членом ради директорів російського Газпрому. І я не здивуюся, якщо до цього часу Шрёдер на зарплаті у режиму Путіна. Тому, звичайно, що вкинута така конструкція, вона вже зразу є недієздатною, але тут же ж завдання Путіна було показати, що Європа знову ж таки не погоджується на мирні ініціативи Росії. Путін весь такий миротворець, він хоче із Трампом замиритися і взагалі із Україною замиритися, із Європою замиритися. Тільки кожного разу він висуває ті чи інші умови, які в принципі не можуть бути прийнятними. От для України він виступав, висуває умови, що ви вийдете з Донецької області і далі ми тільки сядемо за стіл переговорів. Для європейців він каже, ну я думаю, що це насмішка була, звичайно, тому що всі прекрасно розуміють бекграунд Шрёдера. Давайте вашим представником буде призначений мною переговірник. Вже, до речі, німецький уряд на це відреагував, сказав, що це неможливо. От для американців він каже, що давайте почнемо нарешті втілювати економічні проекти. Ми вам там намалювали на 13 трильйонів, трильйонів, не мільярдів, трильйонів доларів. Дуже багато проєктів. Давайте вже почнемо щось з цими проєктами робити, тільки зніміть усі санкції, давайте вже будемо дружити з сім'ями. От все це купи не тримається, але це все в стилістиці Кремля. Тобто нічого за великим рахунком після 9 травня не змінилося. Оця літургія на свіжому повітрі з некрофільським душком пройшла, і далі Путін буде робити те, що він робив раніше. Очікувати якусь шпаринку в часі, в якій він вважає, зможе продемонструвати його армія найкращі успіхи, і на дипломатичному рівні він зможе з кимось щось повирішувати.
0: Нагадаю нашій аудиторії, що Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, а що з участю американців у переговорах? В Києві чекають від Кофай Кушнера, там до Москви вони мають полетіти, але буквально днями держсекретар США Марко Рубіо сказав, що переговори зайшли в глухий кут. І так, знаєте, побудував речення, мовляв, якщо не буде ніякого результату, то, ну, напевно, американці не будуть більше посередниками, ну, не вийшло. Якось так я це сприйняла. То вони будуть продовжувати оцю човникову дипломатію на рівні таких, мені хочеться назвати їх проросійських, Кушнера і Віткофа, але при цьому ми констатуємо, що переговорів нема?
13: Там є, знову ж таки, кілька ліній і поведінки, і кілька лівень тактик, тому що Кушнер і Віткоф, як ми пам'ятаємо, був і уповноважений президента по Близькому Сходу. І знову ж таки, по Близькому Сходу немає жодних результатів, за даними різних розвідок, навіть Трамп хотів їх відсторонити від цієї місії, зайнятися самостійно, і він навіть делегував, ви пам'ятаєте, віце-президенту Венцу якісь перемовини, які також не увінчалися успіхом, тому що Трамп чомусь вважає, що от є у нього геніальні перемовники, як і він сам, і вони мають, в принципі, довести справу до кінця. Але ж справа насправді не в перемовниках. Справа в позиції там Росії, яку ми зараз маємо. Кого б не прислали до Росії, вони будуть діяти за одним і тим самим алгоритмом. Спочатку вбаюкувати казками про історичне минуле, потім розповідати, що Захід постійно їх дурив. До речі, Путін вчора цю тезу повторив. Мені здається, що вона кочує з одного виступу Путіна в інший. І третє, це те, що, мовляв, Україна, в принципі, країна, з якою не треба домовлятися, тому що всі цілі СВО будуть досягнуті. І оці всі три мантри він повторює вже не один раз, це вже зрозуміло, можна навіть вже дисертацію, мабуть, не одну навіть написати щодо цього, передбачаючи наступні кроки Путіна. Тому, повертаючись до Рубіо, Рубіо там має такий, знаєте, невеличкий острівок свободи і, мабуть, доступу до більших аналітичних викладок. Тому що якщо Кушнер і Віткоф, і, власне, і Трамп, вони користуються, в першу чергу, бізнесовими підходами, то Рубіо все-таки є підготовленим, щоб працювати із документами, із даними розвідок. І я думаю, що в нього є розуміння, що тут або треба американцям, щоб не втратити обличчя, виходити, в принципі, з цих переговорів, або тиснути на обидві сторони, а не на одну, як це відбувається зараз. І я близький до того, що рано чи пізно американці можуть дійсно вийти з цих перемовин. Чому? Тому що ми вже мали такий приклад, 2014 рік, перемовини у Женеві. Вони були в форматі чотирьох сторін. І після чого Сполучені Штати Америки сказали, ну, це справа Європи, давайте, хай Європа займається конфліктом між Україною і Росією. Потім це переросло в нормандський формат, в нормандському форматі так само не було Сполучених Штатів Америки. І зараз ми маємо якусь другу таку серію цього, вибачте, жахливого марлезинського балету. Тому я не виключаю, що саме неуспіх, дипломатичний неуспіх команди Трампа в Ірані і плюс загострення якраз передвиборчої кампанії зараз відтягне Сполучені Штати Америки від концентрації навколо України, і увага буде все менше і менше.
0: Увага Трампа, мені здається, досі зосереджена на Ірані, і дозволю собі на хвилини чотири, які в нас залишилися, якраз про це вас і запитати, пане Вікторе. The Guardian написали, що Іран не впав, а союз Трампа і Нетаньяху дав тріщину. І це, до речі, те, про що не так багато говорять, що було партнерство, між США і Ізраїлем в питанні атаки по Ірану. І так складається, що зараз на етапі навіть переговорів, неважливо вже на якому рівні, і Ізраїль залишається за бортом. І, очевидно, це їм неприємно. І що нам очікувати тут далі? Багато хто, знаєте, каже про такі висновки, мовляв, Іран і всі події довкола стануть кінцем Трампа, та, і його такої успішної зовнішньої політики, плюс та, можливо, якась образа з боку Нетаньяху, тощо. Як ви думаєте, станом на сьогодні, так, в тій конфігурації, якій все це є, куди заведе Трампа ось ця історія з Іраном?
13: Я думаю, що Трамп зараз дуже хоче закрити очі, і щоб ця вся історія залишилась десь в далекому минулому. Тут з Нетаньяху різні можуть бути стосунки. Насправді Нетаньяху і ізраїльська розвідка давала інформацію про те, що, мовляв, як тільки Сполучені Штати Америки нанесуть повітряні удари, уряд Ірану впаде. Плюс будуть бунти опозиції, і це призведе до знищення режиму в принципі в Ірані. Але цього не сталося. Це означає, що або Ізраїль був не настільки проінформований, або Сполучені Штати Америки не послуговувалися на дані розвідки. І це втягування, звичайно, в цю війну для Трампа болісне, і він має на когось повісити відповідальність. От мені здається, що саме це природа там якихось, ну, скажімо так, недружніх нинішніх випадів щодо Нетаньяху. Те, що буде відбуватися, очевидно, вже можна також прогнозувати. 60 днів, які Трамп міг вести цю спецоперацію, закінчилися, і формально йому треба було закінчити, щоб не просити дозволу на продовження операції у Конгресу. Тим більше, що Конгрес зараз буде дуже так специфічно дивитися на будь-яку військову операцію. Тому найближчим часом тут два моменти. Або Сполучені Штати Америки вирішать посилити тиск, і це може бути і коротка наземна операція. Або це буде така в'ялотекуча історія, коли будуть шукати якихось внутрішніх гравців в Ірані, кого можна озброїти і створити можливість для перевороту. Ну, або тихенько піти в ліс і оголосити, що всі цілі трампівської СВО були досягнуті.
0: Теж варіант, будемо спостерігати, але той факт, що озброєння, на яке ми розраховували, витрачається, на жаль, не по російських об'єктах, ну і, власне, увага Трампа не зосереджена зараз на переговорному трекові, це, на жаль, факти, які стали реальністю, і це нам не додало тут балів, але будемо зосереджуватись на головному, на боротьбі з РФ і на своїй перемозі. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш час і аналітику. Нагадаю, Віктор Шлінчак, засновник та, перепрошую, засновник і голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. І ми спробували зрозуміти, що відбувалось довкола дати 9 травня у Москві, як багато варіантів прораховували в Кремлі, як можливо обставити Україну як державу, яка хоче бити по столиці Російської Федерації, але мені здається, цей раунд за Україною. Будемо далі слухати ефір і новини на Радіо НВ, тоді знову повернемося.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму, є рухові, координаторні чи мовні порушення, були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування, Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ємалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Армія РФ впродовж минулої доби здійснила 18 обстрілів населених пунктів Донецької області. Як нас

0: політиці, військовій техніці та нафтовій інфраструктурі. На думку експертів, це погіршило здатність Росії проводити масштабні наступальні операції і вплинуло на роботу російських систем зв'язку та безпілотників на фронті. Окремо аналітики згадали проблеми Росії після обмеження використання терміналів Starlink на окупованих територіях, що також створило додаткові труднощі для російських військ. Президент Володимир Зеленський має сам зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах щодо завершення війни. Про це після візиту до Москви заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він зазначив, що у Москві він передав послання Путіну від Зеленського про готовність зустрітися у будь-якому форматі. Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня. Водночас Фіцо заявив, що відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією і зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією державою. Раніше секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець розповів, що прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час візиту до Москви 9 травня передасть російському диктатору Владимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. За його словами, Фіцо також може отримати від очільника Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. У Зеленського уточнили, що Фіцо, ймовірно, повіс російському диктатору до Москви сигнал про те, що глава нашої держави готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Водночас напередодні Путін заявив про готовність провести зустрічі з Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави. Головною умовою він назвав підписання фінального договору. І масштабну мережу кліматичних притулків для населення створили в Іспанії. Вона стала однією з перших країн Європи, яка це зробила після рекордної спеки і тисяч смертей. Як повідомляє Euronews, йдеться про спеціально обладнані громадські простори, де люди можуть перечекати небезпечну спеку. У таких місцях зазвичай є кондиціонери, питна вода і зони для відпочинку. У Барселоні вже працює близько 400 таких пунктів. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед вони розраховані на найбільш вразливі категорії населення – літніх людей, дітей, людей з хронічними захворюваннями і тих, хто не має можливості охолоджувати житло. Іспанія активізувала програму після хвилі спеки, під час якої температура в окремих регіонах сягала 45 градусів Цельсія. За даними Euronews, лише минулого року в країні зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою. Експерти зазначають, що значна частина із них була спричинена тривалим перебуванням навіть у помірно високих температурах. Проблема спеки дедалі більше зачіпає не лише південь Європи. Минулого року хвилі аномальних температур прокотилися Італією, Францією, Португалією, Британією і навіть Фінляндією, де одну із ковзанок тимчасово перетворили на кліматичний притулок. У Центрі цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії назвали екстремальну спеку найсмертоноснішою екологічною небезпекою для Європи. Там зазначають, що кліматичні притулки мають стати не тимчасовим рішенням, а частиною довгострокової адаптації міст до змін клімату. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про те, як РФ намагається захиститися від українських дронів, ну а також про спроби створити якесь нове озброєння. Хоча, як вважають українські аналітики, це якісь спроби скопіювати українські екземпляри озброєння. Спробуємо розібратися. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», уже з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання.
3: Доброго вечора.
2: Отже, Росія 9 травня вперше показала нову крилату ракету-дрон «Герань-5», яку вже використовувала для ударів по Україні. Аналітики кажуть, що кадри, на яких видно цю ракету і оцей пусковий майданчик, розташований в Орловській області, ну і порівнюють цю «Герань-5» або з українською ракетою «Фламінго», або німецькою «Фау-1». хоча там трошки різні розміри і дальність, насправді, у російського зразка менша. Що

0: відомо про цю ракету, бо, чесно, коли я побачила назву «Грань-5», подумала, що це чергова якраз спроба просто трошки модифікувати їхній шахет, але начебто не все так просто.
1: Дійсно, якщо порівнювати з вже існуючими зразками озброєння, першою на згадку приходить українська розробка реактивного дрона «Пекла», яка за своїми тактико-технічними характеристиками є прообразом того, що відтворили росіяни в себе. І, на жаль, дійсно нам відомо, що росіяни вперше почали випробовувати на практиці подібні системи озброєння і подібні удари почали завдавати з січня 26-го року. І на сьогоднішній момент нам відомо з даних відкритих джерел про як мінімум один майданчик, який розгорнутий поблизу села Цимбулова, в Яворівській області, який саме буде спеціалізовуватись на використанні реактивних гіраній, реактивних дронів типу «Шахет», а саме мова йде про «Герань-3», «4» та «Герань-5». Що стосується інших відомостей, ми можемо побачити, що подібний дрон може долати до 1000 кілометрів. Однією з ключових відмінностей від інших типів засобів, які використовують росіяни, це є відносно більша швидкість середня, яку поки що оцінюють у діапазонах від 500 до 600 кілометрів на годину у крейсерському режимі, що є вдвічі майже більше, ніж, до прикладу, реактивний шахет, який має середню швидкість 300-350 кілометрів на годину. І на сьогоднішній момент відомо також про внутрішнє начиння. Основу для навігації складає 12-канальна модифікація антени «Комета». Також використовуються в тому числі компоненти західних країн, такі як, до прикладу, мікрокомп'ютер Raspberry різних модифікацій. Дублюючою системою навігації можуть виступати модеми, які працюють на технології стільникового зв'язку 3 та 4G.
0: У мене тут кілька запитань. Ви згадали про схожість з українським дроном ракетою «Пекло». І я подумала, зважаючи на те, що наші зразки б'ють по Російській Федерації, так, ми, очевидно, використовуємо усі можливості атакувати країну-агресора, чи можемо ми припускати, що РФ могли десь знайти зразки, так, використаних нами цих ракет-дронів, і, власне, скопіювати українські якісь підходи, технології, тому що повально росіяни копіюють те, що робить Україна, я зараз глобально кажу, так, про війну, наскільки це імовірно. І, ну, мені здається, цього уникнути неможливо, але що ви скажете тут про такі оцей злизування технологій ворога?
1: Дійсно, ми не можемо жодним чином виключати такої ймовірності. На сьогоднішній день ми бачимо досить таки сталу тенденцію, що Україна переважає у якості інновацій, але Росія, на жаль, свою чергу у якості масштабування тих рішень, які вони обрали в якості робочих для себе. Що стосується подібної ймовірності, що якийсь з українських виробів не долетів до своєї фінальної точки або спрацював нештатно. На жаль, так, ми бачимо це і на прикладі російських засобів, які вони застосовують проти України, коли подібні дрони і не тільки можуть бути знайденими майже неураженими, відповідно, з ними можна провести певні маніпуляції для вивчення його загальних обрисів, аеродинамічного компонування, так і у деяких випадках можна вивчити внутрішню компоновку та ті технології, які використовуються безпосередньо в цих інших засобах.
0: Ви згадали про систему стільникового зв'язку. Наскільки нам буде непросто, наприклад, використовувати якісь глушилки, аби ці дрони не долітали до призначення свого, або, можливо, якщо ми говоримо про їхню реактивність і ту швидкість, яку ви згадували, наскільки це для нашої ППО проблема?
1: Якщо ми кажемо про використання модемів стільникового зв'язку, то це є в даному випадку скоріше резервною чи дублюючою системою, оскільки дійсно, якщо ми подивимося на середні швидкості, то вони є занадто високими. І на сьогоднішній момент наші сили безпеки і оборони разом з операторами стільникового зв'язку мають напрацьовані алгоритми щодо детекції та дискримінації подібних аномальних абонентів і відповідно вживають контрзаходів для того, щоб ворог не міг використовувати наші мережі для своїх ворожих ударів. Що стосується швидкості, то це дійсно є одним з таких ключових факторів, який ускладнює процес перехоплення, бо ми бачимо, що мобільні вогневі групи, які використовують переважно стрілецьке озброєння, на жаль, вони не мають такої ефективності, якщо мова йде про якісь засоби з подібними швидкісними характеристиками, але подібні засоби залишаються уразливими для інших засобів, які є на озброєнні. Це і класичні зенітно-ракетні комплекси, так і наша винищувальна авіація, яка теж є основою нашого контуру протиповітряної оборони.
0: Чи можемо ми говорити про те, що це спроба Росії рухатися в бік створення дешевої ракети? Чи, ну, тобто, куди нам цей виріб демонструє рух країни-агресора якраз в питання того озброєння, яке вони по нас запускають?
1: Це дійсно є одним з подібних кроків. Ми бачимо, що ворог в обличчі Геранії 1-2 він має масовий і відносно дешевий засіб, який складає на сьогоднішній момент основу їхніх ударних сил, які використовуються для завдання повітряних ударів. Так і подібні розробки, вони покликані збільшити летальність і, відповідно, зменшити шанси на перехоплення завчасне подібних ворожих об'єктів. Тож, так, ми бачимо, що ця тенденція, вона напряму нас наводить на думку, що росіяни працюють поглиблено в цьому напрямку для того, щоб мати в своєму розпорядженні відносно дешеву крилату ракету.
0: З приводу того, як Російська Федерація збільшує, так і масштабує ті чи інші технології, хотіла вас запитати, якщо маєте що тут сказати, я про інформацію щодо того, що місце, де Російська Федерація, я зараз про цю Алабугу, виготовляла шахеди в Татарстані, за рік територія оцієї зони розширилась на 340 гектарів. Про це Радіо Свобода повідомила. Вони порівняли супутникові знімки за травень минулого року і цього року. Тобто там якісь нові ангари і так далі. Що можна сказати? Чи якось корелюється ця інформація з тим, що противник, правда, знаєте, не зменшує, лише масштабує кількість дронів, які вони, наприклад, одночасно застосовують під час однієї атаки по Україні?
1: На жаль, це дійсно корелюється навіть з тими заявами, які лунали від російських пропагандистів, так і безпосередньо від уповноважених осіб, які безпосередньо мають відношення до цього індустріального парку. Якщо ми бачимо на 25-й рік, то цифри залучених співробітників, вони впритул наблизилися до позначки в 30 тисяч. І ще в 25-му році наприкінці були озвучені плани розширитися ще на 15 тисяч співробітників. Тобто, загалом, дійсно, на жаль, ми бачимо, що ворог жодним чином не планує зменшувати своїх зусиль щодо виробництва ударних засобів, або більше займається планомірним масштабуванням подібних майданчиків. І на сьогоднішній момент це є одним з найбільших виробників озброєння в Росії.
0: Я лише додам, що Росія вербує людей для складання шахедів от в цій особливій економічній зоні Алабуга. Є така інформація в медіа, що коли спочатку вони там навіть на Африці так фокусувалися, так розумію, шукали людей, ну бо є якась така доволі очевидно технічна робота, то зараз переключилися на країни Південної і Центральної Америки. Навіть ось так залучають людей, тому що я хочу нагадати, неодноразово ті, хто стежить за економікою РФ, вказували на те, що робочих рук противнику не вистачає, коли ми говоримо про потреби його військово-промислового комплексу. Зважаючи на 9 травня і тому інформаційному такому образу, який створили навіть росіяни, що Україна точно буде бити. Так, і навіть лунали погрози у відповідь. Що можна сказати про те, як захищали 9 травня, якщо раптом володієте цією інформацією? Тому що, знаєте, мені здається, ми вже навіть звикли, що Москву і область точно є чим охороняти, всі інші об'єкти, ну, вже якось там роззосереджують, бо Росія – велика територія.
1: І дійсно це відповідає як географії, так і тактиці нанесення ударів силами безпеки і оборони України. Ми бачимо те, що на сьогоднішній момент Москва та Московська область, вона є найбільш захищеною з точки зору засобів протиповітряної оборони точкою на географії в Росії. Що стосується інших напрямків, то окремо охороняються резиденції російського диктатора. Це Валдай, це Краснодарський край, які на сьогоднішній момент є найбільш захищеними з точки зору тих засобів, які там розміщені. Якщо дивитися на парад цього року, то ми бачимо, що ворог стягував додаткові засоби, так як і великої дальності, такі як комплекси С-400, так і збільшилася на десяток кількість веж, які використовуються для розміщення комплексів малої та середньої дальності, такі як панцир різних модифікацій, а також комплекси ТОР різних модифікацій. Тож дійсно можемо констатувати, що на сьогоднішній момент цей регіон Росії, він є найбільш щільно захищений, але тут ми можемо окремо зазначити, що подібний захист, він не береться з вакууму і ворогу для того, щоб підвищити концентрацію своїх сил на якомусь конкретному напрямку, необхідно їх перекидати з інших, тим самим даючи можливість нашим засобам користуватися подібними коридорами, які ворог залишив без прикриття або ж без настільки насиченого прикриття.
0: І в цьому контексті приємно бачити, що Російська Федерація, очевидно, боячись наших атак, які стали даністю, які стали нормою, почала формувати нове кільце із ППО довкола Москви. А є взагалі з чого? Бо от, знову ж таки, очевидно, не їх на складі вже, напевно, не так просто набрати умовно. І якраз ще й сили оборони українські, мені здається, були прям періоди, коли ми чітко бачили, що вони вибивають ППО російське. Отже, що скажете про оцей черговий такий та спосіб посилити захист саме столиці РФ?
1: Якщо дивитися на загально відомі дані, то на сьогоднішній день таких комплексів, як, до прикладу, «Панцер», в Росії було більше, ніж 180 одиниць. Дійсно, це корелюється з втратами на лінії бойового зіткнення, а також в прикордонних районах. І загальна кількість, вона може бути меншою, але кратно не більше, ніж 100 наявних одиниць подібного комплексу. Те ж саме ми можемо сказати про комплекси більшої дальності, такі як комплекс С-400. І тут ми вже бачили в попередні роки, коли росіяни були змушені перекидати подібні системи з інших регіонів. Так, до прикладу, були помічені перекидання комплексів С-400 з Далекого Сходу, а також з Крайньої Півночі, для того, щоб компенсувати їх втрати, до прикладу, на території тимчасово окупованого Криму, де наші сили безпеки активно знищують подібні комплекси, і на сьогоднішній момент більш ніж 30 пошкоджених або ж уражених комплексів загалом ми можемо нарахувати за час повномасштабного вторгнення. А вартість одного такого комплексу, вона сягає сотень мільйонів доларів.
0: Це приємно, що ми змушуємо ворога витрачатися, знищуючи, зокрема, системи ППО їхні, які в підсумку відкривають шлях іншим засобам озброєння, дронам, ракетам тощо. Пане Вадиме, ще хочу вас запитати, пам'ятаючи події на Близькому Сході і те, що Україна підтримувала свій імідж вже, так би мовити, реципієнта, та, чи то пак бенефіціара, так, безпеки. І те, як ми підтримували можливості збивати ті чи інші дрони, ділилися своєю експертизою. Це, як на мене, дуже здорово, але породило багато думок про те, а чи не розпорошуємо ми свої зусилля, чи не відправляємо експертів, які такі цінні для нас. І тут я бачу ще одне повідомлення, що Україна має намір направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки. Так, і вже там контактує з цього приводу з посольством Естонії. Ну і, звісно, йдеться, наприклад, в питанні в контексті Естонії, що Україна насамперед буде посилювати контроль над використанням безпілотників. І ми знаємо, що літають в небі країн Балтії, на жаль, дрони. Наскільки це для нас вигідно і що можете сказати про таку співпрацю?
1: Подібна співпраця, вона безумовно розширює географію українського досвіду, оскільки ми бачимо, що велика кількість країн, як на цьому прикладі в Європі, зацікавлені в українському досвіді, в українських тактиках та технологіях, які на сьогоднішній момент ефективно відбивають масовані та комбіновані удари з боку Російської Федерації. І в тому числі в наших спроможностях асиметричної відповіді, якими на сьогоднішній момент слугують наші дрони-перехоплювачі. Якщо ми кажемо про кількісно, то велика кількість на сьогоднішній момент виробників мають у своєму асортименті саме такого типу дрони, які вже себе зарекомендували безпосередньо в бойових умовах. Тож казати, що ми можемо якимось чином подібними кроками наявних засобів безпосередньо у військах, напевно, це було б не дуже коректно. Що стосується наших фахівців, військовослужбовців, які мають відповідний досвід, то тут же ж ми зіштовхуємося з тим, що в подібних місіях не приймають участь, скажімо так, цілі підрозділи, тобто достатньо невеликої групи інструкторів або ж найбільш досвідчених фахівців, які можуть на такій ротаційній основі ділитися своїм досвідом, тим самим підтримуючи наших партнерів та союзників.
0: Наскільки, та, очевидно, що це такий вже двосторонній процес, але тим не менше дуже хочеться вірити, що ми також в майбутньому завдяки цій співпраці можемо отримувати спільні виробництва або так само, можливо, залученість іноземців у ті чи інші активності на території України. Ну, принаймні, мені хотілося би в це вірити. Єдине, що вас запитаю ще про ось ці дрони в небі, які з'являлися то над країнами Балтії і не тільки, і говорили, що там на них кирилічні якісь знаки. Це часто російські дрони чи не тільки, і наскільки це є небезпекою для наших партнерів?
1: Подібні дії, вони, на жаль, мають місце з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Подібні провокаційні дії, вони мають дуже широку географію. Це не тільки, на жаль, країни Балтії, це і країни Скандинавії, це Німеччина, це Польща, де з'являлися спочатку квадрокоптери-розвідники. Також ми можемо згадати випадок в Бельгії, де дрон пролітав повз базу НАТО, де зберігається ядерний арсенал Сполучених Штатів Америки. Що стосується останніх інцидентів, які мали місце в минулому році та в цьому році, то тут є як дуже активні провокаційні дії з боку Російської Федерації, яка в минулому році під час повномасштабної атаки допустила чи навмисно провела операцію по зальоту 21-го свого безпілотника на територію Польщі. І так само ми бачили випадки, коли, на жаль, через дію засобів радіоелектронної боротьби з боку Росії наші дрони теж збивалися з курсу та могли потрапити на територію наших країн-партнерів.
0: Це частини, на жаль, чи то пак наслідки тої війни, яку розгорнула Російська Федерація. Я думаю, про це насамперед мають пам'ятати і наші партнери, ну і ми в своїй комунікації теж мусимо про це нагадувати, аби не було якихось, знаєте, різночитань. Дякую вам, Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку, і ми поговорили насамперед про те, що Російська Федерація показала ракету-дрон «Герань-5», І є питання до того, з чого саме скопіювали росіяни цей зразок, тому що, зі слів пана Вадима, Девчому цей зразок схожий з українською ракетою-дроном «Пекло». Крім того, є версії, що це озброєння схоже ще й на такі іранську копію, вже копії. І це такі, знову ж таки, спроби ворога чи то здешевити, так, чи масштабувати ті зразки, які вони використовують, аби бити по Україні. І, на жаль, мусимо фіксувати ці, ну, ці факти, тому що і говорити про них, і про оті начинки, так, ще й цього озброєння мусимо говорити, тому що це почасти ще й там є елементи західні. І тут, звісно, мусимо апелювати до питання санкцій, тому що до сих пір в російському озброєнні, попри санкційну політику, можна знайти дуже багато елементів американських, крім як китайських, і не тільки. І це викликає дуже багато запитань, і це означає, що наші партнери мусять вести таку, знаєте, більш ґрунтовну політику санкційну, тому що вона має бути більш така хірургічна, скажімо так. На цьому будемо з цією темою завершувати. Далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг. Допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Для довідки.
4: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В зоні відчуження у Київській області все ще ліквідовують масштабну лісову пожежу площею 1200 гектарів. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що поширенню вогню сприяють різкі пориви вітру. Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, із них від ДСНС 211 рятувальників. У відомстві зазначають, що ситуація повністю контрольована. Раніше повідомлялось, що радіаційної загрози пожежа у Чорнобильській зоні наразі не становить. І безпілотник поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили у Польщі. Він впав у полі неподалік міста Бартошице. У військовій поліції Польщі повідомили, що за попередніми даними знайдений безпілотник є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і для бойового застосування не призначався. Зазначається, що на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Також він був оснащений кількома камерами. За неофіційною інформацією, дрон, ймовірно, прилетів з Калінінградської області Росії. Враховуючи його обмежену дальність польоту, з України він летіти не міг. Нагадаю, вночі 7 травня кілька безпілотників з боку Росії увійшли у повітряний простір Латвії. Один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекене. Також наприкінці квітня дрон упав на дах багатоповерхівки в центральному районі Кишинева. Молдовська поліція евакуювала мешканців верхніх поверхів і передала об'єкт на експертизу. А 5 квітня під час масованої атаки Росії на Україну в Румунії впали уламки дронів, що призвело до пошкодження житлової забудови та лінії електропередач. Раніше, 17 квітня, російський безпілотник також залетів у повітряний простір країни під час нічного обстрілу українських міст. На тлі регулярних провокацій Румунія екстрено посилює оборону кордонів. Зокрема, країна нещодавно протестувала новітню систему перехоплення дронів, яка невдовзі має стати на захист неба від шахедів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про пожежі, які тривають по території України в різних областях. Станом на зараз ДСНС повідомляє, що внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Це результат понад 1800 пожеж, які нищать природу. І масштаби займань за областями найбільше в Житомирській області – понад 840, далі Чернігівська – понад 500 і Київська – понад 200 гектарів. У ДСНС зазначають, що, зокрема, спалювання сухостою та сміття є нищенням природи та загрози життю, хоча зауважу про причини займання в тій чи іншій області потребують окремого вивчення. Ну і мою увагу особливо привертає питання Київської області та зони поблизу Чорнобильської АЕС, тому що на території самого біосферного заповідника вже кілька діб вирують лісові пожежі, і там продовжують рятувати тварин. Наприклад, є повідомлення від директора заповідника, що друге лосеня вже врятували, зважаючи на те, що вона, тварина, тікала від вогню і потрапила в сітку і не могла звільнитися, відтак вчасно її помітили і врятували. Ну і також станом на ранок 10 травня з території заповідника зараз проводять і вивезення тварин, і загалом роботи по евакуації, по ліквідації пожежі, точніше. З нами на зв'язку вже є Вікторія Рубан, речниця головного управління ДСНС України у Київській області. Пані Вікторія, мої вітання.
8: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, станом на зараз, якщо говорити про Київську область і безпосередньо, можливо, зону прилеглу до зони відчуження, який об'єм пожеж наразі і скільки вже триває гасіння вогню?
8: Наразі зараз ще триває ліквідація пожежі в Чорнобильській зоні. Ну, інших пожеж в екосистемах на даний момент немає. Можливо, тут нам допомагає природа зараз, але в Чорнобильській зоні рятувальники працюють. Площа пожежі, яка вже площа вогню, яка пройдена, це більше 1200 гектарів. На даний момент роботи тривають, вони вже тривають більше трьох днів. Рятувальники до ліквідації залучені як Київської області, так на допомогу міста Києва і з інших областей нашої країни.
0: Які причини займання, чи є вже версії, чи допоки триває гасіння, складно про це сказати?
8: Ну, зараз триває ліквідація, коли буде вже пожежа ліквідовано, будуть вже працювати на місці фахівці різних напрямків, і вже буде з'ясована причина. Але ж ми розуміємо, що така величезна площа, тому буде декілька, можливо, версій. Ну, але на даний момент роботи тривають, і поки саме головне – це ліквідувати пожежу.
0: Чи може бути причетна Російська Федерація, тому що, на жаль, падіння, влучання та, наприклад, шахедів по території України, це теж в таку суху погоду може бути причиною виникнення вогню?
8: Так, під час ліквідації пожежі було знайдено уламки БПЛА, тому, як одна із версій, можливо, це саме і ворожі обстріли.
0: Що можна сказати про зміну якості повітря, зважаючи на те, що ми говоримо, зокрема, і про територію, прилеглу до заповідника, до ближче туди, до території Чорнобильської АЕС?
8: На місці постійно працюють як фахівці ДСНС, радіаційно-хімічної служби, так і фахівці Чорнобильської зони, різноманітні фахівці. Заміри повітря здійснюються тричі на день. Ну, всі ці дні суттєвих порушень в повітрі не виявлено, все знаходиться в нормі. Так що, ну, а зараз ми бачимо ще дощова погода, тому і навіть розповсюдження тих продуктів горіння значно зменшилось, продуктів горіння від лісової пожежі значно зменшилось.
0: Я єдине, що нашій аудиторії скажу, що в Державній інспекції ядерного регулювання говорили про незначне підвищення концентрації цезію 137 у повітрі. Чи це фіксували, пані Вікторія?
8: Ну, розумієте, я точно не можу сказати, тому що коли працюють наші фахівці, відповідно до довідок передається інформація, є порушення чи немає. Наші фахівці передавали, що знаходиться все в нормі.
0: Зрозуміло, чи внаслідок гасіння і боротьби з вогнем, чи немає постраждалих серед рятувальників?
8: Ні, серед рятувальників немає постраждалих, але дійсно це дуже важка справа, тому що доводилось працювати рятувальником, ми бачили, яка спекотна погода, сонце і саме повітря, викиди від горіння сухої трави, це загорання трави, валежнику, лісової підстилки, дійсно є викиди з повітря.
0: І коротко ще уточню, знаємо, що, на жаль, є люди, які свого часу поверталися і проживають там поблизу Чорнобильської зони, навіть 30-кілометрової, попри всі заборони. Чи не було постраждалих серед них, або чи була проведена евакуація, чи станом на зараз жодних даних про цих людей і тривожних, зокрема, немає?
8: Ні, дані є. Ці люди знаходяться дійсно самостійно, вони знаходяться в Чорнобильській зоні. Але, скажімо так, найстрашніша лісова пожежа проходила саме по тим квадратам заповідника, там, де не було, не проживали ці самосели, будинки їх не постраждали.
0: Я зрозуміла. Прогнозувати, коли буде ліквідовано пожежу, чи ми можемо станом на зараз?
8: Ми не можемо прогнозувати це абсолютно точно, тому що ми бачимо, що навіть така погода, як сьогодні, практично ну, змінюється ситуація тільки в тому, що зменшуються площі, локалізуються осередки, але ліквідація ще буде тривати.
0: І на фінал, очевидно, чи є можливість застосовувати гелікоптери для гасіння, чи зважаючи на, в принципі, ситуацію з тим, що в небо рідко піднімаються гелікоптери, це не відбувається?
8: Ну, у відмінності від довоєнних років, коли на гасіння лісових чорнобильських пожеж залучалася авіація, це і літаки, і гелікоптери. На даний момент авіація не використовується. Ми ж розуміємо, що поруч знаходиться недружелюбний сусід, тому з безпекових маркувань доводиться працювати тільки на землі. Але техніки на землі достатньо, те, що я сказала, залучені спеціальні сили, спеціальні підрозділи для гасіння лісових пожеж. Це, ну, допомагає нам практично вся Україна.
0: Дякую вам. Вікторія Рубан, речниця головного управління ДСНС України у Київській області, була з нами на зв'язку. І ще додам інформації від Державної інспекції ядерного регулювання. Оті показники і цезію, про які я, зокрема, говорили, їх забирали, та цей забір проводили 8 травня на відстані 30-50 метрів від місця пожежі, і ці показники залишаються значно нижчими за допустимі норми радіаційної безпеки, за якими концентрація цезію у повітря не має перевищувати там 0,8 так, БК на метр кубічний, і за прогнозами фахівців перевищення допустимих концентрацій за межами Чорнобильської зони не очікується, як повідомили також в інспекції інших радіонуклідів у повітрі, зокрема стронцію, америцію та плутонію, не виявили. І це пояснюють тим, що пожежа охопила відносно чисті заповідні території, які виконують лише бар'єрні функції. Ну і дуже хочеться, щоб погода тут сприяла нашим рятувальникам, тому що площа велика. Нагадаю, як нам повідомила речниця головного управління ДСНС України у Київській області, понад 1200 гектар. І, на жаль, пориви вітру і погода не сприяли цьому, але, зокрема, у Києві та області були дощі. Я сподіваюся, це призведе до того, що вдасться якомога швидше погасити якраз пожежу, зокрема, і в Чорнобильській області. І це в чергове нагадування, мені здається, українцям та українкам, по-перше, довіряти лише перевіреній інформації. Це я зараз про те, що уважно вчитуйтесь в повідомлення, зокрема, щодо пожежі, зокрема, в Київській області на півночі. Але і нагадування про те, що заборонено палити сухі листя. І до всіх тих, хто, можливо, помічає якісь невеликі осередки, слід реагувати оперативно і бути пильними, тому що це загальна наша безпека, і нам і так вистачає, правда, від противника ось цих пожеж, які спровоковані можуть бути падінням, так, вибухами або елементами ворожих дронів, про що також згадувала Вікторія Рубан, що це може бути і в цьому випадку однією з версій причин займання. Ми будемо зі свого боку стежити і слухайте новини на Радіо НВ, аби бути в курсі. Зі свого боку буду прощатися. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», як срака на виворіт, незрозуміло, срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації, а гівна мерзлого не хочеш, поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність, мати Василева, Йосип голий, ах ти ж когут общипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
2: Для довідки.
12: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
13: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прориву на фронті протягом останнього року, тоді як Сили оборони України наростили успіхи взимку та навесні поточного року. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що навіть під час оголошеного Росією перемир'я від 9 до 11 травня бойові дії на окремих ділянках фронту тривали. Водночас загальний темп операцій дещо знизився. В інституті вивчення війни звернули увагу, що режим припинення вогню фактично не мав чітко прописаних механізмів контролю та виконання. Єдиною публічно озвученою умовою, за даними аналітиків, була відмова України від ударів по Москві під час параду 9 травня, якої Київ дотримався. За оцінкою

0: За даними Інституту вивчення війни, досягли найбільших успіхів на полі бою з часу операції в Курській області Росії у серпні 2024 року. Аналітики зазначають, що Збройні сили України звільнили значну частину Куп'янська восени минулого року, а також повернули понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України в результаті контратак взимку і навесні поточного року. Крім того, наприкінці квітня українські військові звільнили кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області. У ніч на 10 травня Росія запустила по Україні 27 ударних дронів з двох напрямків. Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі ворожі безпілотники, про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 27 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» і дронів-імітаторів «Пародія». Влучань не зафіксовано. Нагадаю, від 9 до 11 травня між Україною та Росією триває перемир'я, однак Росія його вже неодноразово порушувала. Так, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, зафіксовано влучання ракети і 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Ворог, попри перемир'я, продовжує порушувати режим тиші і на полі бою. На фронті все одно відбуваються бойові зіткнення. І на сам кінець про події на Близькому Сході. Як повідомляє американський ресурс Axios, у суботу держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані, щоб поговорити на тему угоди з Іраном. Як відомо, Сполучені Штати та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни і створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами. І хоча Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між Сполученими Штатами та Іраном, але катарці діяли за лаштунками. Напередодні також з'явилась інформація, що з прем'єром Катару зустрівся віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. З даними Wall Street Journal, вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть відновити переговори у Пакистані. Сторони працюватимуть над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на найближчий місяць. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину проведемо у одній компанії. Будемо говорити в першому блоці про фронт, про українські удари по тилах. Антон Міхненко, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Антоне, мої вітання. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю, пані Інна!
2: Ну, от ми сказали росіянам, що будемо діяти дзеркально, росіяни не стріляють, ми теж не стріляємо, дали їм провести спокійно парад. А що далі? Минула для них сакральна дата.
3: Ну, насправді, що далі? Я переконаний в тому, що, на жаль, війна триватиме і надалі. Ми бачимо ті заяви, які лунали Путіна з трибуни, як він говорив про так зване СВО, як він говорив про ситуацію, яка склалася навколо Російської Федерації. Тому ми можемо тут тільки очікувати продовження тих бойових дій, які тривали і до 9 травня. Путіну було важливо провести цю відмітити цю сакральну дату, продемонструвати, що вони є, що в них є можливість провести парад, але насправді ми бачимо, що весь цей парад, все це шоу, воно зіграло тільки в мінус для Російської Федерації во всіх контекстах. І з точки зору демонстрації сили, і з точки зору там пропагандистського аспекту, і з точки зору там певних меседжей, які можна донести там власному суспільству. Тобто Російська Федерація вийшла після цього параду лише тільки пригнічена. Що буде діяти далі Путін? Звичайно, ми розуміємо цю кікебійську філософію. Він традиційно намагається підвищувати градус популації, Але, в принципі, куди вже підвищувати, коли він і так настільки високий, що вже немає просто межі, куди далі. Звичайно, Росія десь щось знаходить, подивимося, як воно буде в дійсності, але їм насправді зараз нема куди підвищувати. Звичайно, багато хто

0: каже, що Росія може застосовувати там ядерну зброю або тактичну ядерну зброю, або якісь знову ж таки пригрозицю орешникам. Але знову ж таки ми розуміємо, що відбудеться після цього, які будуть ці наслідки, якщо вони навіть спробують це зробити. Наслідки будуть для Росії катастрофічні, і на Російській Федерації можливо можна буде поставити хрест.
1: Ну, все це дійство справді не дуже сподобалося ура-патріотам, так званим зет-пропаганді. Вони також висловлювалися і про це оголошене перемир'я. З боку росіян, здається, в суботу менше фіксувалося оцих порушень. Російські воєнкори пишуть, що поки ПИПа не закінчить парадом, заборонили навіть брати до рук зброю. Не знаємо, чи це справді була така заборона, але здається, от це чи не, ну, не перший такий раз дивна картина, коли росіяни постійно ігнорують оголошене ними ж перемир'я, а тут начебто дотримуються та ще ідеально дотримуються на вимогу Трампа.
0: Ну, бачите, ми бачимо наслідки, ми бачимо висновки. На сьогодні, за підсумками ночі, ми бачимо, Російська Федерація атакувала Україну, за даними Генерального штабу, 27 дронами, які були успішно збиті. Генштаб також повідомив про ліквідацію 840 російських військових за цю добу. Mm-hmm. Тобто ми бачимо, з одного боку, вони заявляють, а по факту вони на лінії фронту все ж таки щось діють. І ці зведення нам демонструють, що Російська Федерація, незалежно від того, що вони там нібито кричать ура-патріоти, що вони типа нічого не роблять, але насправді бойові дії тривають. Ну, важливо, з меншою інтенсивності, тобто з незастосуванням великого такого озброєння, кількості, як зазвичай відбувається, з меншим напливом, але тим не менше вона триває.
1: І щодо цього параду, от ми вже багато про це говоримо, так як він минув там у стислому форматі. Росіяни на ньому, у тому ролику, який показали на 7 хвилин чи наскільки, анонсували лазерну зброю, показали БПЛА Герань-5, яка дуже нагадує нашу ракету-дрон FP-5, хизувалися запуском шахедів з автівок. Чи було у цих кадрах щось цінне для наших військових? Чи це от показна така парадна одна штучка?
0: Ну, насправді, що я хочу, на чому я хочу голосити, раніше, в принципі, і українські експерти, і західні експерти намагалися уважно дивитися на парад, який відбувається в Москві, на Червоній площі. Ми аналізували, дивилися ці зразки озброєння. Ви знаєте, багато було експертних оцінок стосовно цього армати, стосовно інших зразків, які там тільки на демонстрації на Червоній площі демонструються, і лише... І більше нічого. Тобто, по факту, їх в військах не було. Тобто, якщо ми бачимо зараз цю ситуацію, ми бачимо, що вперше за багато років взагалі не було військової техніки. Складова озброєння, вона була просто відеонарізкою такою, яка була включена, той відеофрагмент по параду, який відбувся. І якщо аналізувати безпосередньо це відео, то можна зрозуміти, що по лазерній зброї ми знаємо цей зразок, що вони ним теж хизуються, але насправді, знову ж таки, не бачимо його застосування взагалі, скажімо так. Якщо казати про безпілотні літальні апарати, які там теж демонструвалися, то Російська Федерація іноді застосовує деякі зразки, іноді ми теж не бачимо взагалі їх. Тобто я скажу так, що моє переконання, що це переважній більшості йде просто демонстрація. Хоча б щось показати, хоча б якось блиснути чешуєю, щоб я якось засвітити, що в нас є високотехнологічні рішення, і що от загніваючий Запад, він не може нас досягти в цих технологічних рішеннях. От і все. Тому я би, звичайно, придивлявся, звичайно, дав певні висновки, але ми знаємо реальність, ми знаємо, якби цих зразків було багато, і вони застосовувались в ході бойових дій, то ми відповідні висновки робили б вже більш цілісні. А так ми не так багато бачимо застосування цього озброєння, яке демонструється.
1: Головком Сирський на тижні, що минув, він сказав, що росіяни готують ешелоновану оборону, копіюючи наші рішення. Радіо Свобода повідомляє, що вже понад 100 систем ППО стягнули до Москви, вони ставлять панцирі на спеціальні вежі, насичують Московську область цими системами. З експертної точки зору, поясніть, як ви бачите ситуацію, чи реально там створити довкола російської столиці оцей залізний купол, на який би на 100% захищав від сучасних українських дронів.
0: Ну, я б сказав так, на 100% захисту немає ніколи і не буде ніколи. Якими зусиллями, якими фінансовими ресурсами не володіла Російська Федерація, вона не зможе 100% гарантувати, що в якийсь момент якийсь дрон долетить до Червоної площі або до Кремля і потрапить туди, куди йому потрібно. Розумієте? Інший момент, інша складова, дійсно, вони вчаться, про це кажуть і наші військові, і експерти, і ми бачимо, що вони вчаться у нас застосовувати дрони, вони вчаться у нас будувати цю систему захисту важливих інфраструктурних об'єктів, вони вчаться у нас теж створювати систему не лише за рахунок використання засобів протиповітряної оборони, які нам відомі як панцири, комплекси С-400, але в тому числі вони використовують і антидрони, які також виготовляються Російською Федерацією. Вони також намагаються продемонструвати, що в них є, ми ще не говорили про лазерну зброю, в них є достатньо непоганий ресурс виготовлення засобів радіоелектронної боротьби. Тобто вони теж розуміються, вони бачать, як Україна захищається, вони роблять певні висновки і копіюють наші рішення. Це правда. Копіюють те, що наші рішення виявилися дієвими, вони дійсно нівелюють ті удари, які, ну, в більшості нівелюють ті удари, які наносить Російська Федерація. І тому вони намагаються копіювати і себе реалізувати. Інша складова, знову ж таки, відповідаючи на запитання, чи 100% вони гарантують? Ні, 100% вони не зможуть гарантувати. Якщо ми, умовно кажучи, використовуємо балістичне озброєння, то ефективного 100% захисту від балістичних ракет досі ще однозначно на 100% ніхто не створив, навіть Сполучені Штати Америки.
1: Ну, просто було багато розмов про те, а що ж на периферії, якщо вони все стягують до російської столиці, то виходить, вони свідомо оголюють ці всі заводи, аби рятувати маківку Путіна. Ну,
0: безумовно.
1: Це ж не означає, що вони зараз потягнуть все назад, або звідки ще будуть брати на ці заводи захист?
0: Я думаю, що, скоріш за все, вони збережуть сакральне місце своє, Москву. Вони будуть намагатися посилювати і надалі. Це означає абсолютно правильно говорити про те, що вони інші місця будуть оголювати, бо фінансового ресурсу в Росії зараз стає вже небагато. Вони, це перший момент. Другий момент, вони не можуть забезпечити ту інтенсивність виготовлення систем протиповітряної оборони, з якою ми знищуємо ці системи протиповітряної оборони. Їм потрібно проводити операції на окупованих територіях, проводити якісь наступальні дії, забезпечити перекриття своїх військ, ми вибиваємо їх системи протиповітряної оборони, яка не може це забезпечити. А ви розумієте, що кожна система ППО, вона коштовна. Якщо ми кажемо про той самий панцир С-1, це вартість, це більше, ніж там, 15 мільйонів доларів за одиницю. І потрібно ще шукати компоненти на це. В Росії проблеми з цим, вони імпортують, теж ми знаємо про це. І тому проблема, скажімо, в них тим, що вони дійсно велику частину будуть засоби протиповітряної оборони підтягувати Москву і Підмосков'я, створювати там 3-4 кільця протиповітряної оборони, тому що вони вважаються сакральним місцем, повторюсь. А інші місця, звичайно, будуть оголеними. Це означає потенційні можливості для наших СБС, щоб ми знищували їх інфраструктурні об'єкти, в першу чергу це об'єкти нафтопереробки, знищували підприємства оборонно-промислового комплексу для того, щоб унеможливлювати їм створювати зразки озброєння військової техніки. Ну і безперечно порушувати логістику. Будь-яку логістику, яка забезпечувала транспортування як військової техніки, так будь-чого іншого з середини, з глибини території Росії на європейську частину Російської Федерації.
1: До речі, от зараз пишуть ЗМІ, що Яндекс російський почав блюрити Валдай. Чи є в цьому сенс взагалі блюрити це в епоху супутникової розвідки, осінт спільнот і так далі? Як працюють спецслужби? Вони там вже знають координати кожного куща.
0: Так, звичайно, це просто таке, я б сказав, це певна клоунада, розумієте, тому що у всіх спецслужбах є першоджерела, є супутникові дані, які деякі країни купують, деякі мають, тому що їхні там на орбіті є космічні апарати. І тому тим, кому потрібні розвіддані стосовно розташування тих чи інших об'єктів на території Російської Федерації, зокрема в Москві і Подмосков'ї, ті це все прекрасно бачать і знають. Тому це блюрення, це виключно, якщо, скажімо так, ускладнює питання для хлопців, які займаються асінтами, які намагаються по відкритим джерелам інформації щось побачити. От для них це трішечки проблема. А для спеціальних служб це взагалі не проблема. Тобто ми будемо знати, де вони розташовані в будь-якому разі. Або наші партнери нам допоможуть отримати знімки тих чи інших районів. І ми будемо точно знати, куди наносити вогневе ураження по противнику.
1: Повертаючись до заяви головкома Сирського, він там ще сказав про плани ворога. Так от вони планують 7,3 мільйона FPV-дронів виробити. З них також 7,8 мільйона бойових частин до БПЛА різних типів. Як ви дивитеся на ці цифри? Чи вони, як ми можемо їх осягнути? Чи вони вражають, чи вони це просто в рамках ІПСО озвучуються?
0: Ну, насправді ми вже зрозуміли. Пам'ятаєте, у нас ще в 24-25 рік ми ставили теж план вивезти 1 мільйон дронів. Потім казали, давайте зробимо планку 2 мільйони дронів на рік. Ми бачимо, що зараз Україна вже виготовляє більше ніж 3-4 мільйони дронів на рік різних типів. Це вже показник. І це ми кажемо лише про Україну. А якщо казати про Російську Федерацію, то звичайно у них є людський ресурс, і от виготовляти дешеві, прості безпілотні літальні апарати, скиди тих саме, це не така складне питання для не лише для України, для Росії в тому числі. І тому те, що вони там собі вимальовують планки, можливо, вони в чомусь досягнуться. Дійсно, є можливість, у них є відкрите вікно з Китаєм, окремі компоненти вони можуть імпортувати з Китаю, і тому вони можуть цих планок досягнути. Питання полягає в тому, що зараз має змінюватися. Ми розумієте, ми постійно намагаємось, знаєте, як от в мене 4 яблука, ні, а в мене 5 яблук, а в мене 6 яблук, а в мене 7 яблук. Ця гонитва за кількістю, вона має прирости не в кількісний показник, а в якісний показник. Якщо ми кажемо про збільшення кількості дронів, то ми маємо говорити про те, застосування цих дронів в якості систем. Можна використати 20 дронів замість там 400 дронів, якщо ми намагаємося створювати певні бойові системи, які діють як злагоджений організм. І тому ми маємо перейти від не кількісної показника кількості дронів, а якісного показника дронів, які здатні діяти роєм, які здатні протистояти протиповітряній обороні противника, які здатні протистояти інтенсивному застосуванню противниками засобів радіоелектронної боротьби. І от тоді вже можемо говорити, так, робіть хоч 50 мільйонів цих дронів. Наші там мільйон дронів вирішать ці питання. Ну, умовно кажучи, так грубо кажу, але тим не менш, ми маємо прийти в іншому. Тому що ця гонитва, у кого більше, у кого круче, це вона ні до чого не призводить. Лише тільки до економічного виснаження. Якщо Росія хоче надалі економічно виснажуватись, кліпайте на здоров'я. Наша задача – робити наші засоби ураження, безпілотні літальні апарати, повітряного, морського, наземного базування максимально ефективними. Максимально ефективними. Щоб можна було із меншою кількістю досягти максимальних цілей.
1: І щодо протидії російським цим дронам, як ви оцінюєте? От ми в новинах чули заяву від Михайла Федорова про Щі-турель, яка здатна збивати дрони на оптоволокні. Це є той наш антидот?
0: Ну, знову ж таки, я завжди критично говорю, відношусь до питання антидоту, тому що в нашому випадку, коли противник постійно адаптується, намагає якісь нові рішення теж застосовувати проти нас, ми також маємо адаптуватися. Якщо ми кажемо про протидію безпілотним літальним апаратам, це знову ж таки комплексний підхід. Я завжди прихильник цієї думки, що ми маємо посилити всі компоненти систем протиповітряної оборони на всіх ярусах, на всіх дальностях, для того, щоб мінімізувати взагалі прохід безпілотних літальних апаратів і створювати таку, як ми вже багато разів кажемо, стіну і дронів, і стіну взагалі недопуску будь-якого дрону противника на нашу територію. І тому Щі-турель, дрони з використанням штучного інтелекту, безпілотні літальні апарати, які будуть винаходити в повітрі і націлювати інші дрони на знищення дронів противника. Тобто, знову ж таки, це має бути комплексний підхід. Щі-турель – це може бути одне з таких рішень, які можуть забезпечити захист окремо об'єкту критичної інфраструктури, якого можна забезпечити захист в якомусь конкретному місці, де потрібно щось важливе захистити. Але знову ж таки, комплексний підхід, комплексне бачення, максимальне створення такої сетєвої мережі, де всі компоненти будуть поєднані, з'єднані і діяти як колективно, так і самостійно. Тобто тут такий підхід. І він зараз, в принципі, опрацьовується. Я не відкриваю тут Америки, я прекрасно розумію, що у нас не вистачає людського ресурсу, і тому такі підходи, коли використовується штучний інтелект, коли мінімізується участь оператора, коли мінімізується участь взагалі людини в цих процесах, особливо ми кажемо про систему протиповітряної оборони, воно зараз дуже актуальне для нас. І на цьому контексті працюють наші айтішники і працюють інші інженери і підприємства оборонно-промислового комплексу.
1: Щодо дронів, хотіла ще запитати про новину, яка теж була наприкінці цього тижня. На тлі ударів по тилах окупантів з'явилися заяви про повернення Азову у Маріуполі. Йдеться про те, що туди дісталися наші дрони. Як ви з експертної точки зору оцінюєте цей момент? Наскільки це важливо для нас, і наскільки Маріуполь для окупантів може стати вразливим?
0: Ну, насправді, дивіться, важливо, нам важливо покривати повністю всю окупаційну територію, окуповану територію. Всю окуповану територію ми маємо досягати. Кожен квадратний метр окупованої території, противник має розуміти, що на кожен квадратний метр окупованої території може щось прилетіти. І ця земля під ним має горіти. І всі працюють саме в цьому напрямку. Земля під ворогом на окупованій території має горіти. Він не має там залишатися. Або залишається мертвим в землі, або просто покидає територію України, суверенну територію України. І тому, коли ми досягаємо цих цілей, які і на Азовському узбережжі, це важливо насправді. Це не дає можливість йому забезпечити логістику, тому що вони також використовують не лише залізничний транспорт, а й морський транспорт для того, щоб перекидати певні вантажі на територію України, окуповану частину території України. Крім того, вони і використовують його для інших логістичних цілей, тобто з Маріуполя доставляти інші вантажі з окупованої території, переправляти на територію Росії, переправляти на територію окупованого Криму і в інші країни, в тому числі. Тому, коли ми намагаємося створити їм складні умови для використання портової інфраструктури на узбережжі Азовського моря, це гарний показник. Гарний показник для нас і гірший показник для окупаційної влади, окупаційних сил.
1: Дуже хотілося, щоб це відбувалося активніше. Так, ці новини надходили частіше про окуповані українські території, куди дістаються наші руки знову. Я ще запитаю про удар по ГРАУ в Кедровці і заводів по заводах у Дзержинську і Сельцо. Це, як пишуть, серце російського виробництва Фабіу і також вибухівки. Якщо все минуло, результативно для нас, то скільки часу потрібно, щоб ми якось помітили оце стишення застосування авіабомб на передньому краї?
0: Насправді дуже складне питання, і багатогранна відповідь насправді має бути, тому що ці об'єкти, які здійснюють виробництво артилерійського озброєння, порохів для артилерійського озброєння, вони достатньо великі по площі. І вони перебувають в глибині території Російської Федерації. Якщо ми на якусь частину цього об'єкту влучаємо, то звичайно це створює певні проблеми, але не зупиняє цілковито це виробництво і цих боєприпасів і такого іншого. Маємо теж розуміти, що артилерійські боєприпаси чи керовані авіаційні бомби, вони ж виготовляються постійно. Теж вони там кліпають їх цілодобово, частина їх зберігається на складах, частина вивозиться на безпосередньо на авіаційні бази для застосування авіації. Тобто частина в них є цього запасу для того, який вони можуть використати. Нам було б корисніше, якщо ми б достатньо серйозно і потужно ударили по цим об'єктам на території Російської Федерації, для того, щоб унеможливити їх взагалі функціонування впродовж тривалого проміжку часу. Але, на жаль, вони вибудувалися з такою специфікою, що вони рознесені по території, тому потрапляння в якоїсь окремої ділянки, в якомусь частини, в якоїсь в одному місці чи в двох-трьох місцях, вона не задає, скажімо так, 100% зупинки підприємства. Підприємство охоптується і потім починає продовжувати роботу. Звичайно, це може там 2-3 тижні, максимум там місяць, але робота потім знов поновлюється і триває далі. Але ми теж маємо підходити системно до того, щоб наносити удари по цим об'єктам. Вони, я так думаю, включені будуть в план, щоб кожного разу періодично, раз там на місяць, раз на 2 місяці, щось туди обов'язково прилітало. Тим самим ускладнювало їм безпечне життя. Навіть якщо просто буде спрацьовувати тривога у них, то це, в принципі, теж буде непогано. Загроза, те, що там щось потрапляє, це теж зупиняє роботу підприємства на певний проміжок часу. Навіть якщо ми будемо просто створювати такі ризики, що щось туди прилетить, це вже створює проблеми для противника.
1: Будемо сподіватися, що в плані вони включені. Я вам дякую, пане Антоне, за коментарі. Антон Міхненко, військовий експерт, був в ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Для довідки. Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Партизани провели чергову успішну диверсію в тилу армії РФ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ. Там зазначають, що цього разу агенти знищили електровоз у Липецькій області, чим зірвали перекидання військових вантажів на сумський напрямок. Як розповіли партизани, вони провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області Росії. В результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії. У партизанському русі зазначили, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена. А теж продовжує працювати там, де ворог почувається у безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини, зазначають партизани. Ну а російський диктатор Владимир Путін вже погрожує українським сценаріям в Вірменії. Він розкритикував Єреван за курс на євроінтеграцію без узгодження з Кремлем. Очільник Кремля стверджує, що подібна політика може призвести до сценарію, схожого на події в Україні 2014 року, маючи на увазі російське збройне вторгнення. На його думку, Вірменія має враховувати позицію Москви у питаннях євроінтеграції, тому Путін вважає доцільним провести референдум. Нагадаю, днями Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України і продовжує надавати Києву гуманітарну підтримку. Також повідомлялось, що раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі із Путіним похвалився досягненнями вірменської демократії. Зокрема, він акцентував на тому, що в його країні немає політв'язнів, а соцмережі залишаються абсолютно вільними. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
8: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Далі до нас телефоном виходить на зв'язок Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, мої вітання, слава Україні.
11: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну от Путін виступив із промовою до росіян на параді. Він повторював вже неодноразово ті тези про агресивне НАТО, перемога буде за нами. На вашу думку, оці урочистості, які тривали менше години, без високих гостей, 7 хвилин відеотехніки замість самої техніки, який вони після смак залишили в російської еліти, в самих росіян, напевно, не дуже переможний?
11: Ні, ну це безумовно приниження. Тобто в даному випадку ми можемо чітко говорити, що все, що відбувалося 9 травня і перед тим, та й насправді після того, це абсолютно не потрібно нікому прес-конференції Володимира Путіна, це величезне приниження персонального Володимира Путіна і приниження, власне кажучи, російської влади. Це не можуть не розуміти російські еліти, це не може не розуміти російський народ, і це безумовно бачать абсолютно всі в світі.
1: Оцей от сюрреалістичний сюжет із дозволом від Володимира Зеленського на проведення параду в нас тут не ну так оцінили двояко, але загалом на росіян і на російські на російську владу це мало і певний когнітивний вплив.
11: Ну, дивіться, це все частина цього великого приниження. Тобто, насправді, весь минулий тиждень, от ми можемо чітко сказати, він пройшов під прапором приниження персонально Володимира Путіна і приниження, повторюся, всієї російської влади. Те, що Володимир Путін змушений був просити Трампа, щоб той домовився з Україною про те, щоб Україна не стріляла по Червоній площі, те, що Трамп його не почув з першого разу, після цього відбулася ще окрема розмова Лаврова в Рубіо, на якій, судячи з усього, піднімалося це саме питання. І потім те, що Трамп уже, як говориться, під ялиночку 8 числа напередодні самого параду оголосив про те, що він домовився про перемир'я до 11 числа. Це все частина цієї великого приниження Володимира Путіна. Ми повинні просто розуміти, що за своїм психотипом Путін, будучи людиною дуже боягузливою, найбільше, чого він боїться в цьому житті, це виглядати приниженим. І, власне кажучи, те, що відбувалося весь минулий тиждень, це неймовірний психологічний удар, крім всього іншого, по Володимиру Путіну. Причому удар, на який він може відповісти тільки асиметрично, почавши ще більше душити російський народ. Тобто в даному випадку у нього немає відповіді, якими він може відповісти Україні. Але що точно, до чого точно призведе вся ця історія, яку ми бачили протягом всього минулого тижня, це збільшення репресій всередині Російської Федерації.
1: Просто якщо коментувати тільки цей от випадок з цим указом і з цією реакцією, коли Пісков вийшов червоний як рак і щось там таке дивне коментував, вони якось вибилися з русла. Інколи краще взагалі нічого не казати, і це би зіграло їм ну більше в плюс, ніж щось коментувати. Тому от для мене це взагалі якось дуже дивно. Причому от ця прес-конференція... Да-да.
11: Я хотів сказати, що Путін не міг не відкоментувати. От просто ми повинні розуміти, що тут немає логіки, тут психологія або навіть психіатрія. Путін завжди, я ще раз повторюся, тобто він нічого не боїться в цьому житті настільки сильно, хоча він боїться дуже багато чого, ніж виглядати приниженим. І він вважає, що він повинен завжди відповісти на будь-яке приниження, а відповідати в даному випадку справді краще було мовчанням, ніж те, що вони робили. Причому ми це бачили неодноразово, подібні речі. Тобто востаннє щось подібне було, коли, може пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, але пару років тому відбувався саміт Великої Сімки, і тоді Трюдо пожартував на камери про те, що а давайте ми роздягнемося і будемо як мачо, як Путін виглядати. І тоді це виглядало дуже смішно. І справді це було приниження для Путіна. Путін на другий день, виступаючи на саміті Росія-Центральна Азія, ну, зустрічаючись із лідерами країн Центральної Азії, абсолютно не впопад почав говорити всякі гадості про Трюдо. Тобто в даному випадку це людина, яка вважає, що він повинен, просто от на фізичному рівні він відчуває, що йому треба дати хоч якусь відповідь. А відповіді, повторюся, у них хорошої відповіді не було. Якихось дій зробити проти України вони не можуть. Запустити ядерну ракету він боїться і він цього не зробить. Щось нове створити він теж не може. Тому в даному випадку вони змушені були то спочатку лякати заявами Міноборони, то абсолютно безглуздими відповідями Піскова. І в результаті те, що вчора на прес-конференції наговорив Путін, коли почав лякати Фінляндію тим, що навіщо вона вступила в НАТО, і одночасно розповів про те, що він готовий до переговорів з Україною і Україна буде повністю розроблена. Це все виглядає достатньо жалюгідно. І, в принципі, повторюся, це велика інформаційна перемога України на цьому етапі.
1: Щодо того, що він там ще сказав, він раптом сказав, що війна йде до свого завершення. Діло в українському конфлікті йде к завершенню. В такому формулюванні, здається, з Кремля прозвучало це вперше. Це про щось свідчить? Можливо, вони вже починають запускати свою пропаганду і щоб росіяни думали, що СВО в осяжному майбутньому має завершитись?
11: Це насправді відповідь на ті бурління, які зараз відбуваються всередині Російської Федерації. Просто щоб ми розуміли, одночасно в часі збіглося три великих дестабілізуючих фактори для російського населення. Перше – це різке погіршення економічного стану для великої частини населення. Друге, це усвідомлення того, що Путін не хоче завершувати війну, і війна може бути безкінечною. Тобто, в принципі, це один із таких сильно дестабілізуючих факторів для населення, тому що війна всім надоїла, ніхто не розуміє, за що вони воюють. Всі розуміють, що через війну різко погіршується їхній матеріальний стан, а наносить ще й можливо мобілізацію. І це достатньо серйозно тригерить населення, ну і це навіть показує соціологія. Тобто це вже соціологічно вибірювані факти йдуть. І третє – це відключення інтернету. Тобто одночасно це все призвело до того, що я називаю кухонною революцією. І це триває вже приблизно місяці два. Коли тут відбувся цей злам всередині голів великих мас російського населення. Більше того, велика частина росіян починає перетікати із лоялістів або індиферентних до влади в розряд кухонної опозиції. Поки що не активної, безумовно, але кухонної опозиції. І ці кількість цих людей, ну, з моєї точки зору, в принципі, от зараз збільшується десь приблизно до, може збільшитись, точніше, до кінця року, до 50%. Тобто Росія розділилася на дві великі частини. 50% за Путіна, 50% в тому чи іншому форматі проти Володимира Путіна. І Путіну потрібно давати хоч якусь надію населенню, і, очевидно, його радники змусили його почати говорити про те, що хоча б почати говорити про те, що діло в українському конфлікті йде к завершенню. Хоча на цьому моменті, на цьому етапі він точно не збирається закінчувати війну. Тому що одночасно із діло йде к завершенню є заяви і Ушакова, і та й самого Путіна, врешті-решт, про те, що Україна повинна віддати Донбас, і тоді вони можуть завершувати війну.
1: Із ще заяв, він там сказав про те, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими, Москва не отримувала якихось жодних нових пропозицій щодо цього. В Україні цю інформацію вже прокоментували, заперечили це. Це ж не означає, що зірветься обмін?
11: Ну, будемо сподіватися, що він не зірветься, тому що гарантом тут все ж таки виступав Дональд Трамп. Я думаю, що Путін спеціально тягне час для того, щоб мати можливість ще раз переговорити про щось із Дональдом Трампом і спробувати натиснути на Трампа, нагадавши йому про так званий дух анкуріджа. Але, повторюсь, я вважаю, що зірвати все ж таки цей обмін, це означатиме плюнути на Трампа, а він собі цього не може дозволити зараз.
1: Ну, от ви згадали про заяву Ушакова, про те, що там про перемовини, про, ну, всі розуміють, що перемовини в глухому абсолютному куті, що треба якось змінювати чи учасників, чи що. І тут, можливо, час настав вступати в гру Китаю. Але, як ми побачили із параду, Китай офіційно дуже різко вперше понизив рівень свого представництва на цьому заході. Як на все це дивляться зараз у Пекіні? І чи зайдуть вони в перемовини?
11: Дивіться, ми, коли ми говоримо про Китай, ми повинні розуміти, що кілька моментів. Перший, найважливіший, з моєї точки зору, це те, що Китай – це єдина країна в світі, яка реально може натиснути на Путіна. Більше такої країни немає. І насправді від Китаю багато чого буде залежати, буде прискорено чи не буде прискорено процес по мирному врегулюванню. Другий момент, який дуже важливий, це те, що Китай не буде і не збирається грати другу скрипку в грі Сполучених Штатів Америки. Тобто вони будуть грати або першу скрипку, або рівноправну гру грати з Сполученими Штатами Америки, або не будуть грати взагалі. Тому дуже багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори Трамп-Сі Цзіньпінь, чи будуть там підніматися, точніше, українське питання 100% там буде підніматися, але наскільки вагомо воно буде підніматися. І третій момент, на який ми повинні розуміти, про який ми повинні розуміти, це те, що, на жаль, Україна протягом багатьох років, це почалося не з 19-го року, це почалося теж з 14-го року, фактично втратила будь-які нормальні стосунки із Китаєм. На сьогоднішній момент Україна не має можливості говорити не лише з Сі Цзіньпінем, вона не має можливості говорити із першим, із другим колом навколо Сі Цзіньпіня. Фактично у нас немає комунікаторів із Китаєм на сьогоднішній момент. І коли ми говоримо про появу Китаю в цих переговорах, ми повинні розуміти, що це Означатиме, що шахова дошка переговорів буде різко розширена, тому що це будуть питання всього Чорноморського басейну, це будуть питання логістики, питання українського відрізку великого шляху там і так далі, і так далі, і так далі. Чи ми готуємося до такого сценарію? У мене є підозра, що, на жаль, поки що ми не готові до такого сценарію. Я в всякому разі ніде, я питаю регулярно про це людей, які дотичні до вироблення цих політик. У мене відчуття, що в принципі таких політик навіть в першому прокидці в Україні, на жаль, на сьогоднішній момент немає.
1: А до цієї зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна Сполучені Штати будуть все-таки відігравати першу скрипку в перемовинах? Чи вони вийдуть? Бо вже зараз і активно якось європейці говорять, що починати треба і нам якийсь налагоджувати діалог з Путіним. Той, до речі, сказав, що ідеальним для себе варіантом бачить свого друга Шредера.
11: На сьогоднішній момент переговорів де-факто практично немає, крім гуманітарного аспекту, крім питання дуже важливого, і насправді дуже добре, що це відбувається, питання обміну полоненими. Всі інші теми де-факто знаходяться на абсолютному стопорі. Тому формально Штати грають першу скрипку. Реально, в принципі, ніяких переговорів, повторюся, крім обміну полонених, на сьогоднішній момент немає.
1: Тут свіжа заява від Фіцо з'явилася. Як ми знаємо, тоді були перед 9 травням були розмови про те, що Фіцо має щось передати там Путіну від Зеленського. Так от він каже, що під час візиту до Москви він передав послання від Володимира Зеленського. Зеленський сказав мені в Вірменії під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Путіним в будь-якому форматі, каже Фіцо. Але він публічно ще додав відповідь диктатора. Якщо український президент зацікавлений в зустрічі, він має зв'язатися з своїм російським колегою телефоном. Оця історія, ця нудота з цими посланнями, ця платівка зміниться колись?
11: Колись, звичайно, зміниться, але не на цьому етапі. Тобто на цьому етапі я вважаю, що Путін взагалі не зацікавлений в продовженні переговорного процесу. Тому він хоче відігравати те, про що ми говорили з вами кілька хвилин тому. Він хоче показати російському народові, що він нібито готовий до переговорів, а до переговорів не готова Україна. І в продовженні війни винен не він, а винна Україна. Це буде його ключова гра, яку він буде грати, як мінімум, перед росіянами, буде пробувати це ж саме доводити китайцям, американцям, взагалі всьому колективному заходу, але ми всі прекрасно розуміємо, що до переговорів не готовий перш за все він, тому що його переговори – це ультиматум відносно Донбасу.
1: Якщо говорити про те, що відбувається всередині ще Росії, давайте обговоримо те, що пише Вашингтон Пост. Видання порівнює нинішню ситуацію у Кремлі з 1996 роком перед виборами Єльцина. Пише про конфлікт так званих технократів Кирієнка і силовиків із ФСБ. Чи бачите ви цей конфлікт і наскільки він глибокий?
11: Я про нього писав тиждень за два до того, як про це написав Вашингтон Пост, а взагалі я про це говорю останні, знову ж таки, місяці два. Тобто ситуація в Росії наступна. Ні в якому разі не можна порівняти з 96-м роком, це повне нерозуміння історії Росії. В 96-му році у Єльцина був рейтинг приблизно 5% перед початком виборчої кампанії. І у нього був неймовірно сильний конкурент Зюганов, який мав, я зараз не пригадаю точно, але більше 30%. Тому зараз є Путін, а після Путіна є пустота. Тобто, в принципі, немає ніякого іншого кандидата в президенти чи якогось опозиціонера, який би мав би реальний рейтинг. Між іншим, їх насправді є два, але обидва не мертві. Це Жириновський і Пригожин. Але це так, це лірика. В принципі, якщо говорити про конфлікти між ФСБ і Кирієнком, це конфлікт насправді існує, він достатньо глибокий і серйозний, але про що цей конфлікт? Кирієнко протягом останніх двох років особливо дуже сильно набрав політичної ваги. Взагалі, починаючи з 22-го року, він почав набирати цю вагу, і протягом останніх двох років він перетворився на такого собі такий собі незалежний центр впливу всередині Російської Федерації. І він під себе підгріб повністю всю внутрішню політику і, що дуже важливо, регіональну політику. Тобто, фактично, без нього не призначаються губернатори. Всі нові губернатори останнім часом призначалися саме з когорти людей, близьких до Кирієнка, або ті, яких Кирієнка пропонував. І це, безумовно, не може не напружувати силовиків, тобто одної з груп, чи ж кілька груп всередині ФСБ. І, власне кажучи, нинішня війна – це не війна проти Путіна, і це не війна проти війни, ну, проти СВО так званого. Це війна за те, щоб відщипнути у Кирієнка частину його нинішніх повноважень і забрати, і замкнути їх на себе. От про це ця війна між силовиками і Кирієнком.
1: Навіщо витягнули історію із Шойгу за колотником?
11: Ну, це, чесно кажучи, з моєї точки зору, це більш схоже на інформаційну операцію для того, щоб, в принципі, всередині Кремля збільшилася тривожність, збільшилася напруженість і збільшилася турбулентність. Ніяких інших причин я тут просто не бачу, тому що, ну, в принципі, не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що Шойгу не готовий ні до яких переворотів, і він просто переляканий за своє виживання. Тому йому явно і можливостей для переворотів в нього немає, тому що в нього немає вірних йому воєнних частин, які б могли робити ці перевороти.
1: Запитаю ще про одну заяву, яка прозвучала з вуст диктатора. Вона була спрямована в бік Вірменії. Так от, він погрожує Вірменії в лапках українським сценарієм за євроінтеграцію. Які сценарії чекають у цьому напрямку? Це просто слова?
11: Ну, дивіться, той саміт, який відбувся зараз в Вірменії, саміт є Вірменія ЄС. Причому саміт, на якому Зеленський озвучив заяву про те, що українські дрони пролетять над Червоною площею на параді перемоги. Це із оця частина оцього великого приниження Володимира Путіна персонально. Путін 2 роки тому, коли, в принципі, дав добро на те, щоб Азербайджан воював за Карабах і дав добро на те, що Росія не буде втручатися в цей воєнний конфлікт, він вважав, що Вірменії нікуди буде дітися. Тому що, справді, якщо ми подивимося на географію, від географії відмовитися не можемо, Вірменія знаходиться в такому собі в географічному глухому куті. Навколо неї є країни, які є або дружніми до Росії, або, в принципі, історично Вірменія не могла з ними помиритись. Перш за все, я маю на увазі Туреччину і Вірменію, і Азербайджан. І те, що Пашинян пішов на зближення із Туреччиною, це те, чого Путін навіть теоретично не вважав за неможливе. І це, в свою чергу, призвело до того, що станом на зараз Вірменія має можливість, в принципі, достатньо жорстко розмовляти із Володимиром Путіним. Більше того, спроби державного перевороту через приведення до влади свого вірменського Іванішвілі у росіян провалилася. І більше того, вставка на Каталікоса, на керівника вірменської апостольської церкви, теж провалилася. І таким чином у росіян просто немає хороших ходів в Вірменії зараз.
1: Ну, раніше ми бачили, як прем'єр Вірменії під час зустрічі з Путіним хвалився досягненнями вірменської демократії. Він акцентував увагу на тому, що в його країні немає політв'язнів, що всі соціальні мережі залишаються абсолютно вільними. Після того, ось під час цього саміту, він сказав, що Вірменія офіційно підтвердила, що не є союзником Росії у війні проти України, і в позиціях Росії щодо цієї війни, і продовжує надавати Києву гуманітарну допомогу. Пане Вадиме, я вам на цьому подякую за те, що знайшли час і бажання, включилися в наш ефір. Глядачам нагадаю, що з нами був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Мої колеги продовжать цей ефір, тож лишайтеся на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
13: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
14: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
15: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився один рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла».
19: надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Армія РФ впродовж минулої доби здійснила 18 обстрілів населених пунктів Донецької області. Як наслідок, є поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, поранені є у Добропіллі, Дружківці та Костянтинівці. У кількох населених пунктах також пошкоджені будинки та автівки. Зазначається, що з лінії фронту евакуювали 421 людину, у тому числі 74 дітей. Тим часом удари по логістиці російських військ вплинули на їхній наступ, заявляють в Американському інституті вивчення війни. Там відзначили посилення української кампанії далекобійних ударів по російській логістиці, військовій техніці та нафтовій інфраструктурі. На думку експертів, це погіршило здатність Росії проводити масштабні наступальні операції і вплинуло на роботу російських систем зв'язку та безпілотників на фронті. Окремо аналітики згадали проблеми Росії після обмеження використання терміналів Starlink на окупованих територіях, що також створило додаткові труднощі для російських військ. Президент Володимир Зеленський має сам зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зацікавлений у переговорах щодо завершення війни. Про це після візиту до Москви заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він зазначив, що у Москві він передав послання.

0: отримати від очільника Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. У Зеленського уточнили, що Фіцо, ймовірно, повіс російському диктатору до Москви сигнал про те, що глава нашої держави готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Водночас напередодні Путін заявив про готовність провести зустрічі з Зеленським не лише у Москві, а й на території третьої держави. Головною умовою він назвав підписання фінального договору. І масштабну мережу кліматичних притулків для населення створили в Іспанії. Вона стала однією з перших країн Європи, яка це зробила після рекордної спеки і тисяч смертей. Як повідомляє Euronews, йдеться про спеціально обладнані громадські простори, де люди можуть перечекати небезпечну спеку. У таких місцях зазвичай є кондиціонери, питна вода і зони для відпочинку. У Барселоні вже працює близько 400 таких пунктів. Їх облаштовують у бібліотеках, музеях, спортивних комплексах і торгових центрах. Насамперед вони розраховані на найбільш вразливі категорії населення – літніх людей, дітей, людей з хронічними захворюваннями і тих, хто не має можливості охолоджувати житло. Іспанія активізувала програму після хвилі спеки, під час якої температура в окремих регіонах сягала 45 градусів Цельсія. За даними Euronews, лише минулого року в країні зафіксували понад 150 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою. Експерти зазначають, що значна частина із них була спричинена тривалим перебуванням навіть у помірно високих температурах. Проблема спеки дедалі більше зачіпає не лише південь Європи. Минулого року хвилі аномальних температур прокотилися Італією, Францією, Португалією, Британією і навіть Фінляндією, де одну із ковзанок тимчасово перетворили на кліматичний притулок. У Центрі цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії назвали екстремальну спеку найсмертоноснішою екологічною небезпекою для Європи. Там зазначають, що кліматичні притулки мають стати не тимчасовим рішенням, а частиною довгострокової адаптації міст до змін клімату. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Найближчі дві години з вами проведу в ефірі я, Тетяна Іванська. Вітаю усіх мам із Днем Матері. Дякую вам за вашу любов, як я кажу усім своїм знайомим і своїм дітям, що мама – це про те, що треба, про те, що попри все, про те, що неважливо, як болить мамі, але в першу чергу вона має зробити для дитини, але першу все ж таки чергу мама – це про любов. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог. Максиме, привітав маму?
3: Ну, в першу чергу, як тільки прокинувся, так одразу. Я, може, прям не в усьому найкращий син, але ну, сьогодні ніби справився.
2: Тому ви чуєте, якщо Максим з нами на зв'язку, це означає, що у нас зараз буде година ізі політики з Максимом Несвітайловим. І давайте зробіть, щоб мама вами пишалася, поставте нам вподобайку, розширте цей ефір і залітайте в коментарі на Ютубі, залишайте свої запитання, ну або знову ж таки побажання чи пропозиції. Максиме, давай ми з тобою розпочнемо. Ми з тобою вміємо тут обговорювати дідів. Давай розпочнімо з діда східного нашого сусіда. А він реально, слухай, став виглядати от прям як дід. Видно, що ні ботекс, ні філери вже йому не допомагають. Говоримо про кремлівську цвіль Путіна, як він приймав те, що називається парадом. І особливо це було, знаєш, приємно спостерігати, як він приймав оце все після того, як президент України видав указ про те, що дозволяє цей парад на Червоній площі. Давай з загального твоє враження від цього такого дійствічка.
3: Ну, насправді це було, от якщо одним словом описати, максимально жалюгідно. І це не те, що просто тільки в мене склалось таке враження, про це писали і всі російські Z-блогери, ці навіть пропагандисти не змогли знайти в цьому позитиву. Очевидно, починає дійсно в Кремлі щось відбуватись, тому що коли така велика когорта різних пропагандистів в інтернетах дозволяє собі таку критику влади, очевидно, це кимось підтримано, інспіровано, і ну, хтось це десь профінансував, хтось комусь гарантував безпеку.

0: тому що в таких країнах, як Російська Федерація, такого не відбувається. І дійсно почало горіти ще 8 травня, коли вийшов указ Зеленського про дозвіл провести парад на Красній площі, і це просто розірвало росіян більше, ніж будь-які дрони чи там ракети. Бо це було просто, це фантастично була їхня реакція. Вона говорила більше за все. Дійсно, нашу владу можна багато за що критикувати, особливо коли стосується внутрішньої політики. Але експертний Зеленський, він, звісно, молодець. Він, коли треба, то видає дійсно дуже якісні речі. І це був приклад тролінга найвищого рівня. Бо навіть Піскову довелось це коментувати. Це свідчить, що в Кремлі це побачили. Я думаю, там також з цього дуже сильно пригоріло. Це щоб вони так не відчували, що все вийшло по їхньому сценарію. Вони дуже хотіли це перемир'я. Вони його отримували, але з таким, я б сказав, не гіркуватим, а солонкуватим присмаком у них на губах. Власне, тому і парад. Ну, і на що вони просили, і на що, щоб що? От що могло, от навіщо було його взагалі в такому форматі проводити? 45 хвилин, щось там
1: Бубоніння, ні?
0: пом'ямлили в мікрофон, що?
1: Бубоніння, 45 хвилин
0: Та,
1: з цього
0: та.
1: дідівського нудіжа.
0: Це знаєш таке, от коли пишеш дівчині в директ, та от як ми з тобою зустрінемося, та я, та ти, та ой, та... А потім пообнімались, похіхікали із патоньки. От приблизно така ж сама
1: І ввечері, якщо вона
0: ситуація справді.
1: Запрошує на чай, то такі йдуть пити чай.
0: От приблизно. І, ну, чай з ромашкою, обов'язково з ромашкою, з травами, щоб випадково не перезбудитися. От десь от така історія і склалась. Ну, я ж кажу, найкраще, це дійсно, от воно відбулось, і воно відбулось саме найкращим чином, тому що з того, що я бачив, ну, прям росіяни і розчаровані, і роздратовані, і злі, і в першу чергу вони злі на свою владу і на своє військове керівництво. Тому що, ну, як це так могло трапитись, що давно вже розгромлена, демілітаризована Україна, яку ми могли, якби, взяти за 3 дні, і тут виходить, що на 5-му році повномасштабної війни вони офіційно нам дозволяють проведення параду Побєди. Як це взагалі можливо? От, ну, а і вони ж пишуть: а за що ж наші мальчики тоді погибли? Що ж відбувається? Ну, що відбувається, то відбувається. І от такі приклади вони, мабуть, як найкраще показують, ну, динаміку, куди рухається ця війна.
1: Слухай, ну, не можемо ж не проговорити про гостей, які були на тому недопараді, та? І серед цих гостей той, хто все ж таки долетів, якому дозволили долетіти, це був Фіцо. Ну, Фіцо був там не просто так, він був як посланець, але, знаєш, ну, така неприємна людинка, тому що він ніби сказав, що все, я не піду на парад, але я там передам послання від президента України, але тим не менше, якихось випив 100 фронтових грам, сказав, що він взагалі почувається як чорна вівця у Європейському Союзі, ну, встиг нажалітися Путіну, але і від Путіна привіз також ніби як запрошення, сказав, що от хочеш поговорити, приїзди. Як тобі поведінка Фіцо? Може, дарма його пропускали?
0: Ну, я б не сказав, що він шкодить комусь окрім себе, насправді, цими поїздками, тому що він не впливає так на якісь там групи по інтересам, ці євроскептичні, як це робив той же Орбан. У нього яка задача? Він розуміє, що в Словаччині є досить високий рівень оцієї вдячності до Червоної армії як визволителів від нацистських загарбників. Чомусь ця вдячність транслюється тільки на Російську Федерацію. Ну, так склалось історично, Росія багато що зробила для того, щоб тільки вони асоціювалися з цією звитягою. І він розуміє, що йому там потрібно підігравати на цю аудиторію, плюс йому потрібна дешева нафта, яку він може використовувати для того, аби роздувати десь соціалку в Словаччині і, знову ж, підігравати своєму електорату. Це виключно робиться для цього. У нього немає реальної проросійськості. Він намагається десь там якось маневрувати, виживати, пристосовуватись до середовища. І поки в нього це виходить, він особливо не буде нічого собі. Йому в Європі дозволяють це робити, тому що він говорить багато, може щось говорити таке, що не подобається, але в підсумку, коли треба голосувати, то він не заважає, або утримується, або голосує так, як треба, і особливо нічого не блокує. Якщо з Орбаном були реальні проблеми, і з ним складно було, то з Фіцо можна домовитись. Він і нашим, і вашим. Він зустрівся з Зеленським, каже, ми будемо сприяти вступу України до Європейського Союзу. Ми не проти, удачі, ми там чим можемо, допоможемо. Взагалі вони там долучаються до гуманітарних програм, до розмінування, виділяють, ну, розмінування в Україні, виділяють на це кошти. І, в принципі, українці в Словаччині не те, щоб сильно скаржаться. У мене там подруга живе, каже, словаки ставляться чудово, все нормально. Немає якихось таких, каже, за всі роки не було жодного інциденту, щоб якось такі, о, там, спірдоляй на Україну, чи щось типу такого ні разу не чула. Тому тут така ситуація досить двояка, і я, якщо чесно, сприймаю, ну, точніше, близько до серця, деякі речі від Фіцо не сприймаю, тому що розумію, в чому його мотивація.
1: Ну, але він тепер виступив у ролі посередника між нами та Кремлем, виходить. Його влаштовує ця роль?
0: Та, ну, не сказати.
1: Дивися, ця роль для нього – це роль підсвітити свою значимість так само і для Європейського Союзу, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що Європа також хотілося б долучитися до перемовного треку.
0: Я б не сказав, що він посередник, я б сказав, як би це описати. О, як Коломойський описував роль Міндіча, коли той на нього працював. 3П – подай, принеси, причеши. От приблизно так. Такий посильний. Ну, типу, ті послали, він сказав, ті послали, він сказав. Ну, от, між людьми, які не дуже сильно хочуть особисто між собою говорити, він от такої записочки передає якісь там слова. От приблизно така його роль. Його ця роль влаштовує, а чого не влаштовує? Це його там частково собі активує на міжнародній арені. Внутрішньо, так, він показує, що він не просто там Росії підіграє, а що от він зараз насправді досить непогано посилив свої позиції, тому що в підсумку дружбу то відкрили, та він же ж обіцяв своїм людям, що нафтопровід буде відкрито, що нафта не здорожчає, що все буде нормально. Він цього досягнув. Ті, хто казали, що він на Путіна працює, йому цим дорікали, він такий, хоп, а я з Зеленським зустрівся, і хорошо поспілкувались, і що, я не проти, щоб Україна була в Євросоюзі. І Зеленський же гарно відгукнувся про цю зустріч з Фіцо, що вони в цілому гарно поспілкувались, нічого такого там екстраординарного поганого не трапилось. Тому Фіцо та знаходиться ось в такій ролі. Можливо, так десь зі сторони здається, що ця роль така собі умовної шестірки, але насправді, ну це ж для нього спрацьовує, він же владу утримує, він знаходиться на плаву. А політика – це така річ, що добрий той інструмент, який працює. І Фіцо це дуже добре знає.
1: Це правда. Слухай, власне, говорячи про ці перемовини, та про те, що Путін сказав, нехай Зеленський приїздить. Я бачила порівняння, коли був 22-й рік, коли Путін виступав, ну він ще не був таким зморшкуватим дідом, коли він виступав і казав, ось, звертаючись до українських збройних сил, мовляв, приєднуйтесь, ви ж не з цими нацистами, складіть зброю, виходьте. І ось вчора, де Путін сидить, каже, ну, якщо господин Зеленський, то он ведь может мне позвонить, мы ведь готовы говорить. Ось, знаєш, це така радикальна зміна риторики Путіна. І загалом я помітила, що він виглядав, ну, там хтось написав з росіян, боже, який у нас великий президент, он еле здержував емоції і сльози, а мені здавалося, що він виглядав насправді дуже і дуже розгублено, дуже слабко, і я розумію, що у нього більше немає аргументів. Ну, ось зараз Трамп навіть вийшов і сказав, та це взагалі ця історія з перемир'ям, це була моя історія, це я придумав, а навіть і не Путін. Плюс парад, який не є парадом, плюс Два президент Казахстану, якого фактично, як писали медіа, змусили приїхати залякуваннями, Росія змусила. І попри це все, Путін виглядає дуже-дуже зараз якось невпевнено. Ну, я б сказала навіть так, ніби він чогось боїться. Тобі було подібне на це?
0: Насправді це стає більш все більш помітним на широкий загал, бо дуже багато мемів з цього приводу з'являється. І таким, ну, один із рушіїв, я не люблю цитувати росіян, але той вірш Бикова, він спричинив багато в чому фурор. І загалом ця тенденція переходу в риториці росіян від проклятих нацистів-бандерівців до уважаємих господ хахлов, вона так відчувається дуже сильно. Те, як росіяни зараз почали свою риторику змінювати, як вони почали інакше звертатись. От десь вони ще нібито намагаються щось зіграти з позиції сили. От Ушаков щось там виходив, казав, що та поки там не віддадуть Донбас, допоки не буде ніяких перемовин. Але це звучить так смішно на фоні малої такмачки. Ну, просто їх знищують мамами зараз, тому що от вони говорять, та ми, якщо захотімо, да от всі цілі операції будуть достигнути. А потім дивишся на карту бойових дій і бачиш, як вони не можуть взяти малу такмачку, хоча там останні майже 2 роки вони звітують регулярно, що от ми вже на підходах, ну от все вже, мала такмачка скоро паде, вже все, там зайшли, вийшли, окружили, захопили, знову зайшли. Ніяк не виходить. І це от на фоні будь-яких так розповідей Росії про їхні військові успіхи, все це розбивається просто об малу такмачку. І знову ж таки, це те, що зайшло міцно в мемний простір самої Російської Федерації. Тобто самі росіяни вже висміюють свою армію на фоні цього. І крім цього, звісно ж, Росія не дотримала прибутків з нафти. Вони отримали в 10 разів менше, ніж очікували. Вони розраховували там на 220 плюс мільярдів рублів, а отримали всього лише 21 мільярд. Величезна різниця, так? І це те, що дуже сильно їх нервує. Почалось все більше загострення між цими баштами Кремля, між спецслужбами, військовими. Це загострення, воно виникало періодично і раніше, але зараз прям йде дуже серйозна внутрішньовидова боротьба. Вони намагаються провину за невдачі скинути одне на одного постійно. І це також хвилює Путіна, тому що з одного боку добре, коли вони чубляться, у них немає можливості об'єднатись і напасти на нього, але з іншого боку все більше з'являється впевненості, що ну, вони, може, то і не будуть відкрито на нього нападати. Але ж є такі речі, ну, наприклад, він десь може знаходитись, і якийсь FPV-дрон в нього попаде. І завжди ж можна сказати, що це він же ж не буде знати. Якщо, наприклад, ФСБ чи ФСО захоче на нього здійснити замах, щоб поставити іншу людину. Вони ж можуть це зробити і сказати, так це все українці. І він же ж не буде знати цього, він це розуміє зараз. Він розуміє, що його можуть ліквідувати свої ж. І тому для нього, насправді, за логікою, завершення цієї війни – це найкращий варіант. Він ще може зараз переможцем вийти, тому що якщо зараз росіяни вийдуть і скажуть, зупиняємося по лінії розмежування, все, війна закінчилась, то Україна на це погодиться. Тому що для нас це також буде перемога. Так, це гірка буде перемога, наші землі залишаться окупованими, наші люди залишаться в окупації, це буде дуже гірко. Але збережеться Україна як держава, перестануть вмирати наші люди, це найголовніше, що перестануть гинути українці. Ми отримаємо шанс на відновлення, на розвиток, на якісно новий крок в розвитку нашої держави. Це також буде для нас перемогою. Зараз ідеальний момент, щоб зупинитись. Але тут питання, чи дозволить росіянам це Китай. От мені здається, це в даний момент часу є головною причиною.
1: Ти думаєш тут Китай? Тому що мені здається, що Путін не зупиняє війну лише тому, що розуміє, що зупинення війни поки для нього більш небезпечніше, ніж його продовження. Тому що довкола от продовження війни можна ще от продумати ось цей парад Побєдобєсія і зробити марш вдов і привітати жіночку з подвійним святом через те, що у неї і діти, син загинув. Та? Тобто він на цьому ще тримається. Як тільки він припинить війну, тоді почнуться питання. І от мені здається, що Китай тут, ну, він просто спостерігає. Мені здається, що Китай буде і так окей. Чому ти думаєш, що Китай не хоче завершення?
0: Ну, насправді, з одного боку так, Але це поки працювало. Поки от працювала ця війна, Путіну, в принципі, було зрозуміло, чому її продовжувати зараз. Вона все менше дійсно, ну, от, наприклад, в економічному плані він сподівався, ага, окей, я десь тут витрачу, але потім через зростання цін на нафту я перекрию там мінуси якісь, десь закрию іншими засобами. Але військових успіхів вже немає, і немає підстав вважати, що вони найближчим часом знайдуться. Можна буде переключитись на когось іншого, можна буде переключитись на Естонію, наприклад. Так, спробувати там щось пошантажувати, піднатиснути ще кудись, включитись, не знаю, там вони за час війни з Україною втратили всі свої геополітичні впливи. Вони втратили Сирію, втратили Вірменію. Ну, Грузію ще поки тримають, але там більше
1: До речі,
0: недолугі олігархи, які.
1: щодо Грузії, вчора там також знову ж таки пройшов такий колона, пройшла парад за європейський вибір Грузії. Тобто там не зупиняється ця історія.
0: Ну так, тобто він має під контролем певні олігархічні групи Грузії, але саме населення там, очевидно, антиросійське налаштоване. І знову ж, Казахстан, так, цього разу вдалося прогнути на те, щоб Токаєв приїхав. Але наскільки це довго буде, наскільки це буде вдаватись, враховуючи те, що казахи все активніше з американцями комунікують, і насправді там дуже активно зростають ці взаємодії не тільки з американцями, Казахстан же ж окремо паралельно і сам свої взаємовідносини з Китаєм вибудовує. Тому тут така ситуація складається, що для Китая насправді продовження війни воно є більш вигідним станом на зараз. Вони досі отримують, чим довше йде війна, тим слабшою стає Росія, чим слабшою стає Росія, тим більш вона залежною стає від Китаю. І, звісно, Китай в цьому зацікавлений. Чим довше воює Росія, тим довше вона знаходиться, ну, принаймні, частково в світовій ізоляції. А там, де Росії більше немає, туди приходить Китай в політичному плані. Ну і, звісно, чим більше воїн на планеті, тим зручніше буде Китаю забрати Тайвань. І єдиний шанс, єдине, що от, може вказувати та на те, що Китай стане зацікавленим, і Росія стане зацікавленою, і чому ця позитивна динаміка може існувати, це якщо Європа дійсно з Китаєм вже дійшла до якогось рівня домовленостей, і зараз починається такий поступовий десь прогрів на укладання цієї глобальної угоди. Якщо Європа домовилась з Китаєм про новий формат, глобальний формат співвідносин, тоді Китай може бути зацікавленим дати добро Російській Федерації, Росія піде. Може, для них і неприємно це буде, але ми ж розуміємо, що санкції з них почнуть зніматись досить швидко. Дуже багато хто тільки сидить і чекає, коли ця війна закінчиться, коли мир буде укладено, щоб повернутися на російські ринки. Так, вони не повернуться до довоєнного якогось стану економіки, але і не загнуться, на жаль, за таких розкладів, і у них буде перемога. Так, Путін довго їхав на Криму, тепер у нього ще є нові окуповані території, які він вже офіційно приєднав до Російської Федерації через Конституцію. Йому цього вистачить, щоб ще кілька років так точно продавати цю свою перемогу, принаймні своїм холопам.
1: Слухай, я вже бачила дописи, що нібито припускають, що це саме цей рік може стати роком, коли стихне зброя, та певне таке перемир'я. Я не вірю в мир з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що поки вона існує в такому стані, як вона є, то вона буде весь час прагнути знищити Україну. Так завжди було. Будь ласка, вчіть історію і зрозумійте це в кінці кінців. Тут я в цьому впевнена, але цікаво, як тоді будуть діяти наші європейські партнери. Окей, вони будуть знімати санкції з терористичної федерації. Не буде, як ти кажеш, повернення до довоєнного часу, так? Але ж все одно вони ж десь будуть допомагати Росії ставати на ноги, і цим самим вони будуть зближуватися з Китаєм, тому що ми вже можемо констатувати, що вони вже їздять в Китай, спілкуються з Сі Цзіньпінем. Набагато частіше у них, мені здається, відбувається ось цей конект, аніж зараз зі Сполученими Штатами.
0: Ну і так буде продовжуватися, якщо Сполучені Штати Америки будуть діяти так, як вони діють зараз, то у Європи, по суті, не буде іншого вибору. Європа що бачить? Європа бачить абсолютно безбашені Сполучені Штати Америки, які не зрозуміли, якими принципами керуються. От що вони намагаються зараз глобально зробити? Яка їхня стратегічна мета? Це не зрозуміло, і це не якась там стратегічна непередбачуваність, хитрість, планування. Ні, це просто схоже на собаку, яка біжить за автомобілем, яка біля двору приїжджає. От це все, що роблять зараз Сполучені Штати Америки. Війна з Іраном розставила всі крапки над «і». Всі ілюзії з приводу того, що у Штатів якісь є плани, вони його дотримуються. Це просто гра на публіку, а насправді вони там діють відповідно до якоїсь стратегії. Це все пішло на нівець. Багато говорили про ту стратегію Сполучених Штатів Америки, яка була опублікована, що вони там ідуть, що Близький Схід для них не пріоритет, що вони будуть займатися Латинською Америкою. І що в підсумку трапилось, що ми зараз бачимо? Тому Європа дивиться туди, де більш передбачувана ситуація, адекватна.
1: Але все одно тут справді, якщо говоримо про Китай, Китай тут також тримає руку на пульсі і все одно буде гнути те, що називається російською свою лінію, тому що я вже бачила чергова заява Китая в адрес Японії, що, мовляв, ми там бачимо, ви готуєтеся до війни, не треба цього робити. А я згадую такі самі лякалки з боку Росії перед повномасштабним вторгненням. Давай зараз з тобою зробимо паузу. Ви поки що пишіть коментарі, ставте вподобайку, і ми повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухайте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. До речі, дважди мать, тому вітаю усіх матерів з сьогоднішнім святом. Бажаю сил, витримки, багато-багато любові. І перше, що бажаю матерям усім України, щоб діти були здорові, щасливі, і щоб ви завжди мали нагоду ними пишатися. Син своєї матері Максим Несвітайлов разом з нами на зв'язку. Максим, я зайшла в коментарі, тут почитала, тут, звичайно, різне несеться, але щодо нашого одного із улюблених дідів в лапках пише нам наш дописувач: Трамп підняв ціни на нафту і заробляє. Ось стратегія. Я згадую, справді він цього тижня сидів в кабінеті, каже: а що, нафта піднялася тільки до $200? Ну, я думав, буде більше, так що нічого страшного не сталося. І знаєш, мені тут подумалося, що може Рубіо до Папи Римського літав не просто так, а просив за нього особисто молитися, бо він же не витримує.
0: Перше, хотілося б показати, щоб ті, хто говорить про те, що Штати заробили на стрибках ціни на нафту, де саме вони заробили. Можна, будь ласка, в цифрах з
1: Пруфи.
0: посиланням на якісь джерела, не на фантазії свої. А от є, наприклад, якесь джерело, яке показує, що Сполучені Штати Америки заробили. Якщо персонально Трамп заробив, то Трамп заробив не так на стрибках на нафту, як на ставках на ціни на нафту, тому що трейдери, які там мають від нього інсайдерську інформацію або працюють на нього, роблять ставки на пониження, на підвищення ціни, продають, купують ф'ючерси і на цьому заробляють. Трамп персонально так на цих маніпуляціях, але ці маніпуляції там стосовно війни також відбуваються. Він навіть аж заборонив своїм дипломатам робити ставки на хід війни в Ірані. Виявляється, такі були. Та? Здавалось би, ну логічно, що дипломатам не можна такого робити, але американські дипломати заробляли на цьому гроші. А як Штати на цьому заробляють? Мені б цікаво було почути якусь аргументовану позицію. Дивіться, ціни на бензин там зростають, інфляція зростає. І цікаво, де ж ці надприбутки, які отримують Штати? Трошечки люди не думають, а як логістика влаштована доставки нафти зі Сполучених Штатів Америки? Чи готові були Штати взагалі до таких об'ємів постачання? От як той, хто говорить, що Штати заробляють зараз на цій всій ситуації, нехай дасть мені цифри конкретні, от скільки Штати заробляли раніше, як вони заробляють зараз, як корелюється заробіток ціни, ну, заробіток на цінах на нафту з тим, як зросли ціни на пальне в Сполучених Штатах Америки, і найголовніше, наскільки корелюються витрати Сполучених Штатів Америки на війну в Ірані з тими прибутками, які вони отримують. І, наприклад, я можу дати вам посилання на дані аналітичних центрів американських, які існують з 50-х років, та які трошечки знають більше, ніж коментатори на Ютубі, які розповідають конкретно на цифрах, пояснюють, скільки було витрачено. Що було витрачено майже половина усіх ракет до систем Patriot, усіх, які були у Сполучених Штатів Америки, що витрачена третина ракет до систем Tomahawk, так? Це те, що є по факту. А скільки Штати заробили? От які їх надприбутки? Чому Трамп, давайте так, чому Трамп, який звик хвалитись усім навколо, до чого він навіть не придатний, що він хвалиться зараз, ходить, що він білку знайшов на картинці, так? Є такий монреальський тест на виявлення когнітивних порушень. Ну, типу, щоб з'ясувати, який у тебе рівень деменції, там, чи ти ще можеш взагалі там пригадати, як дорогу додому знайти. Ну, прям самий базовий тест. Він ходить, хвалиться, розповідає, що він білку знайшов. Там картинка просто, на тій картинці є носоріг.
1: Так, чотири тварини, носоріг, жирафа, та, щось там.
0: Та, ну так три тварини, треба там визначити, де яка. А він каже, що він білку знайшов, хоча в жодній з варіацій цих тестів немає білки. Він розповідає, як він її знайшов. Ось це реальний показник. Якби Сполучені Штати Америки реально заробляли на нафті, ви думаєте, що Трамп би це приховував? Трамп такий хитрець, геополітичний гравець, він заробляє величезні прибутки. Він написав один чи два дописи дуже давно про те, що от бачите, тепер всі танкери пливуть в США за нафтою. По-перше, дайте перелік цих танкерів, скільки їх було, які це танкери, з яких це країн танкери, скільки нафти вони купили, скільки Штати заробили, чого цього немає. От про те, щоб говорити якісь речі, щось стверджувати, треба, ну, поцікавитись. Не просто послухати якихось типов в інтернеті. От я можу дати посилання на дані аналітичних центрів американських, які чітко говорять, скільки Штати витратили і втратили в цій війні. Хто може мені дати посилання на авторитетні джерела, які показують, скільки Штати заробили на цій війні? Будь ласка, я вас прошу, і тоді ми зможемо з вами серйозно говорити про це.
1: Так, ну, насправді, я, знаєш, теж дуже глибокий гуманітарій, але коли я знаходжу новину, що держборг Сполучених Штатів перевищив 100% ВВП, і що зараз уряд Штатів витрачає 1,33 долара на кожен 1 долар доходів, і зіштовхується з дефіцитом бюджету, який лише цього року прогнозується на рівні 1,9 трильйонів доларів, і це станом вже на березень. Я уявляю, скільки вони втрачають зараз. Але добре. Трамп там хвастався про перемир'я, про те, що це він запропонував, а може воно буде і надалі. Але ми чули такі дзвіночки, що, мовляв, все, Штати від вас, українці, втомлюються, ніхто не буде до вас вже приїздити, ми зосередилися на війні на Близькому Сході, і ось їде Умєров, і вже нібито знову чекаємо наприкінці травня, хоча після Великодня чекали, наприкінці травня, на початку червня, нібито знову чекаємо Віткуфа і Кушнера. Так все ж таки, Сполучені Штати, вони в цій ще війні з нами, ну, вони виступають у ролі посередника, ми їм ще цікаві, чи ми їм вимушено цікаві, чи вимушено вони мають нами займатися?
0: Я зайшов в коментарі на Ютуб, пишуть: не Світайлов, чого ти так завівся? Та настроєння сьогодні таке. У мене з самого ранку, у мене ще був стрім на моєму каналі, до речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, не Світайлов, запрошую. І мене там сьогодні щось розпирало на емоції. Ну так склалось, може магнітні бурі такі якісь, не знаю, а може просто, ну вже, якби людський ресурс у всіх вичерпний, у всіх потроху починає фляга свистіти, я вже теж не витримую, знаєте, ну. Я ж, хоч я і політолог, я людина також. Якщо говорити про ставлення американців до цієї війни, то вона для них зараз, якщо раніше була другорядна, то зараз взагалі там на якихось дальніх позиціях. Так, Трампу якісь треба перемоги. Він періодично згадує про те, що є ще ж російсько-українська війна. І в контексті того, що, мені здається, американці зрозуміли, що Іран буде тягнути час, і буде тягнути час довго, я ставлю на те, що Іран буде тягнути час до осені, до виборів, до Конгресу, щоб максимально нашкодити Трампу. Тут же ж треба пам'ятати ще таку річ, що Іран хоче помститись Трампу персонально.
1: Так.
0: Що у верхів політичної влади персональна образа на Дональда Трампа. Він же ж там, ну, людей було дуже багато ліквідовано. Друзі, родини, діти, дружини гинули, так, при бомбардуваннях. У Хаменеї вся, ну, цього молодшого, який зараз верховний лідер, вся родина загинула від удару. І зараз іти і укладати угоду з Трампом, це для нього буде персональне приниження. Про це чомусь мало говорять. Багато говорять, як Іран загнеться від того, що морська блокада, що вони не дотримують гроші. Так, люди будуть голодати, люди навіть від голоду будуть вмирати. Це буде гуманітарна катастрофа. Але питання то в тому, чи готовий цей режим піти на такий крок. А він готовий. Він готовий. Тому Трамп щось десь, розуміє, тут не рухається. Треба щось спробувати. Думаю, ну, виявляється, що тут є ще хтось, ну, може, Росія і Україна виявляться з більш зговірливими. Треба повернутися до цього питання. Треба хоч якийсь дати результат, тому що, ну, перестають вже вірити в якісь там магічні закінчені 8 воєн, які, я впевнений, Трампа зараз постав, без листочка, скажи, назви, про що ти маєш на увазі, він не зможе цього зробити. Просто не зможе, це виключено взагалі. Він скаже, ну дивіться, перше, війна між алігаторами і білками, так? Друге, між акулами і жирафами, так? Там було
1: таке. Хтось у Діснейленд?
0: Так, і ще він скаже, ну дивіться, була велика війна між яблуками і бананами, щоб розібратись, чи ті фрукти. Я встановив, що так. Хоча насправді банан – це не фрукт, а трава. Але Трамп нещодавно, так, також було, каже, тест. Ну, це не нещодавно, це він уже раніше говорив в інтерв'ю Fox News досить давно про те, що він уже проходив цей тест, каже, і там було питання, що я є яблуко і банан. А що це? Що спільне? Я кажу, це фрукти. То він реально так казав. Ну, це я цитую президента Сполучених Штатів Америки. І я такий, ха! А банан – це трава, я пам'ятаю, тут виходить все таке. Ну, але якщо Трамп їх примирив, банани і яблука, і вони зійшлись на тому, що вони фрукти і всіх все влаштовує, то, ну, що ж для нього зупинити російсько-українську війну? Це взагалі якась маячня.
1: Так, ну, але слухай, тим не менше, ми бачимо, що десь Путін чує, можливо, Трампа, та, ну, принаймні, далі йдуть розмови, перемовини з Трампом, але він же ж на нього вже також не зважає. І тут ми теж десь, як Іран, чекаємо на ось ці вибори і все думаємо, ну, а раптом він зглянеться на свої рейтинги, але я бачу, що йому абсолютно байдуже до рейтингів. Я бачу, як ці молитви довкола Трампа відбувалися, так вони і відбуваються. Чи бачиш ти, що ось цей, що можливо навіть до ось цих виборів відбудеться якийсь певний розкол в команді Трампа?
0: Ну, здебільшого тут мова може йти про розкол всередині саме республіканської партії глобальної. Тут також бачу питання в чаті на Ютубі, чи від пані талії, чи може зруйнуватися двопартійна система в Сполучених Штатах Америки. Прямо в класичному вигляді, я думаю, що вона вже буде видозмінена. Вона багато разів переформатовувалася. Якщо ви відстежите історію двопартійності в США, то вони мінялись ролями багато разів. І коли відбувалась війна громадянська в Сполучених Штатах Америки, на секундочку, то саме оцей прогресивна південь проти північ, саме прогресивна північ, вона була представлена республіканцями. Це вони боролись проти рабовласництва, вони боролись за прогрес. А південь складався якраз з демократів. Раніше так було, тепер вони помінялись місцями. Вони, ну так, досить динамічно змінюються в цьому плані. Зрозуміло, що є амбіції у третіх партій, щоб зайти туди. І швидше за все в найближчі виборчі цикли ми щось таке побачимо. Але тут питання в тому, що система може на якийсь період більше стати навіть однопартійною. Враховуючи те, що зараз робить Трамп, що роблять республіканці, вони пам'ятають, що вже був такий досить тривалий період часу, коли вони так надовго втратили свій вплив, що потім десятиліттями не могли повернутися, там до ряду були президентами одні демократи. І вони розуміють, що так може статись, що це може відбутись, що історія може повторитися. У кожного ж є свої політичні амбіції. Тому, безперечно, вони усвідомлюють зараз, що якщо ця війна протриває до осені, а вона має всі шанси протривати, то вони з тріском програють ці вибори. Якщо вони з тріском програють ці вибори, то ну, їхня політична кар'єра в цілому може бути завершена. Їм можна навіть не розраховувати і на наступні цикли. Тому те, що можуть зараз відбуватися ці внутрішні зміни, і те, що ну, очевидно, що Трампу плохеєти навіть швидше, ніж Путіну. Якщо подивитись на ту динаміку його і психологічного здоров'я, і фізіологічного, що у нього там з руками відбувається, взагалі незрозуміла якась історія. І чим ближче буде до осені, чим довше буде продовжуватися ця війна, якщо прям точно стане зрозуміло, що Іран готовий триматись до осені, то я думаю, що дуже серйозні процеси почнуться в республіканській партії, і розкола в адміністрації також не уникнути, тому що як і у Рубіо, так і у Джеді Венса є свої амбіції. А Венсу перевздуватись не звикати. Він вже називав раніше Трампа Гітлером і всіх його прихильників фашистами та ідіотами, тому для нього перевзутись ще раз і повернутися до цієї позиції взагалі буде нескладно.
1: Слухай, ну ми ж розуміємо, що не лише Іран та стежить за тим, в якому зараз стані Трамп, і ми от дивимося і на рейтинги, а так само ж і Китай дивиться. І якщо з Трампом щось станеться або почнеться якась дільошка в адміністрації Трампа, то Китай вже мовчати не буде. І отут цікаво, а про що зараз взагалі Трамп може говорити з Китаєм? От у них має відбутися зустріч. До речі, і Трамп має полетіти до Сі Цзіньпіня, і Путін має полетіти до Сі Цзіньпіня. Про що Трампу зараз говорити з Сі Цзіньпінем? Тому що коли він почав от, власне, ось цю війну на Близькому Сході, він же ж хотів приїхати з перемогою, покласти її Сі Цзіньпіню на стіл, показати свою силу. А зараз йому взагалі є сенс туди летіти?
0: Я думаю, що є висока вірогідність, що ця зустріч буде перенесена.
1: Знову?
0: Уже було 2 чи 3 рази переносили. Угу. Я думаю, що вона буде перенесена, тому що Трампу немає з чим їхати, у нього немає карт на руках. У нього немає карт на руках, щоб достатньо тиснути на Китай, щоб отримати якийсь результат. Зараз всі козирі на руках у Китаю. Російсько-українська війна, яку Китай може закінчити у них. Іран, якому Китай зараз допомагає. Так, Китай страждає економічно від того, що недоотримує іранську нафту і недоотримує також мінеральні добрива, які постачаються через Ормузьку протоку. Неприємно. Але знову ж таки, чи готові вони почекати до осені, щоб дестабілізувати? Їм не так важливо, Трамп, не Трамп. Для них Трамп взагалі прекрасний президент, чудовий. Найкращий президент США для Китаю – це Дональд Трамп. Фантастика, але це так. І для них важливо, щоб почалася ця дестабілізація. Для них важливо, щоб США робили якомога більше помилок, щоб Трамп підводив США під монастир, щоб от ситуація, яка стала зараз, вона розвивалася. Тому що вже зараз, як ці американські аналітики стверджують, вже зараз США не має змоги воювати з Китаєм в конвенційну війну і сподіватись на успіх. Не, і Китай там сподівався накопичити свої ресурси, але виявилося, що просто Штати витратили стратегічні ресурси, і вони не можуть цього робити. Тому всі козирі на руках і Китаю. Що вони можуть сказати? Ну, хіба що, якщо Штати прям погодяться взагалі без жодного спротиву віддати Тайвань і щось попросити натомість. З цим вони ще можуть сторгуватися. Але ситуація і так вже йде до того, що Китай без проблем Тайвань забере, тому немає з чим їхати. Немає з чим їхати. Торгівельну війну Трамп спробував з Китаєм і з тріском її програв. Тому у нього просто немає карт.
1: Угу. Ну, хай їде з карточками, ось цим жирафи, бігемота, білки, кого він там знайшов. Слухай, а тут, якщо ми говоримо про ось виграшну ситуацію Китаю, я так чи інакше його зараз бачу у виграшній позиції, у виграшній ситуації, навіть якщо Штати можуть здати Тайвань Китаю, ми ж бачимо, що і європейці якось не особливо готові за Тайвань вступатися. Тобто тут Китай може підгребти просто все під себе.
0: Ну, тут важливо, щоб Європа дуже вчасно роздуплилась, інакше не скажеш. Тому що для Європи зараз дуже важливо єднатись. Для Європи дуже важливо розробити цей спільний концепт альтернативного шляху. Третій шлях, окреме бачення, адекватність, цивілізація, стабільність. Оця бюрократія європейська, яку всі сварять, але завдяки якій Європа стабільно розвивається десятиліттями, і завдяки якій немає там Дональда Трампа, завдяки якій немає там проблеми з надмірним споживацтвом і так далі. Європа рухається адекватним, раціональним шляхом. Є там певні країни, які десь випадають, але загалом єдиний адекватний шлях, який може зараз запропонувати хтось на цій планеті, він існує в Європі. Так, десь Європа відстає в плані штучного інтелекту, в плані таких речей, але це все в першу чергу, от якщо говорити про політику для людей, про місце на планеті, де більшість речей спрямовані на користь для людей саме, то це Європа. І ми зацікавлені в сильній, незалежній, окремій Європі, окремій від Сполучених Штатів Америки і окремій від Китаю. Європа багата, вона має ресурси, у неї не все так погано з промисловістю, тому що в Штатах рівень індустріалізації зараз просто жахливий, бо вони все віддали на аутсорс Китаю, у Європи не все настільки погано. Європа може говорити, торгуватись, домовлятись, і потрібно робити це саме зараз. Потрібно зараз нарешті вже згуртовано цю висвітлити позицію, що все, є Європа, та ми співпрацюємо з Китаєм, співпрацюємо зі Штатами, але ми ні від кого не залежимо і ні від кого не прогинаємось.
1: Максима, ну,
0: хочете
1: для
0: з нами
1: цього
0: домовлятись, ми можемо.
1: Ну, по-перше, я тут, знаєш, ми пам'ятаємо, що Україна – це також Європа, але для того, щоб домовлятися з Китаєм, для того, щоб щоб ось бути рушієм сили, хтось має взяти за це відповідальність. Ти бачиш, що хтось з європейських лідерів готовий взяти відповідальність? Чи йде поки що боротьба за це, щоб бути головним, але відповідальність все одно ніхто не хоче за це брати?
0: Ну, зараз, я б сказав, іде конструктивне протистояння між там Макроном і Мерцем в цьому плані. Все більше конструктиву бачу в цьому. Є якась скоординованість все ж таки. Як на мене, поки що виглядає от тим, хто намагається всіх зібрати докупи, саме Фрідріх Мерц. Якось об'єднати, і він багато говорить таких правильних речей в цьому контексті, він багато говорить про єдність і окремість Європи, ну там єдність між собою, окремість там і від США, і від Китаю. Те ж саме говорить Макрон, і щось подібне проговорює Стармер в унісон. Тому є надія, що все ж таки це об'єднання воно відбудеться.
1: Ну, будемо вірити, і що все ж таки, знаєш, нарешті з'явиться дорослий. Я дуже дякую Максиму за те, що долучився. Це була Ізі Політика з Максимом Несвітайловим. Зараз ми з вами зробимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член тієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. І з розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Вступай до лав територіальної оборони. Захисти свій дім зі зброєю в руках.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
7: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: В Україні 21 година. Для довідки.
7: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як і говорила, поговоримо про новий цивільний кодекс України. Вірніше, давайте так, про поки що законопроєкт 15-150, це такий його номер. Наприкінці квітня депутати його ухвалили в першому читанні. І насправді, от з кінця квітня вже відбувалися і протести щодо цього законопроєкта, який має оновити цивільний кодекс України. Значить, як зазначають наші народні депутати, цей новий кодекс, збір документів, я зараз зацитую, забезпечить еволюційне та якісне оновлення приватно-правового регулювання без руйнування усталених відносин. Але насправді суспільство в Україні абсолютно з цим не згодно, тому

0: Військово-безпекової профспілкової організації «Київ», представниця в Україні організації Європейської організації військових асоціацій та профспілок. Пані Гала, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Доброго дня вам!
0: Пані Гала, ну, для початку давайте вияснимо, що таке доброзвичайність. Ми чули від пана Стефанчука, та, який просуває, власне, також цей кодекс, що, мовляв, ну, добро і звичай, це ж ніби як таке наше, українське, але якщо доброзвичайність таке українське і рідне нам, то чому воно викликає стільки багато питань?
1: Ну, по-перше, воно викликає багато питань, тому що, яким би не було слово, дуже важливо те, що саме це слово описує. Я чула від деяких високопосадовців, що слово це відкопали в словнику Єфремова, і це таке, ну, прям надзвичайне повернення до свого коріння. Може бути, якщо ми говоримо про якісь ліричні конструкції, будь ласка. Але цікаво, що цивільний кодекс нам прямо прописує, що новий цивільний, точніше, проєкт, ви правильно зауважили, проєкт що цивільного кодексу. Я просто тут зацитую, тому що я хочу розібрати тут ці моменти. Приватні відносини регулюються з урахуванням доброзвичайності. Це вже цитата з проєкту. І тут важливо сказати, що він в понад ніж 40 нормах я знайшла його, цю доброзвичайність. Тобто, фактично, будь-яка дія цивільно-правова індивіда регулюється з урахуванням доброзвичайності. Тому, власне, і важливо, що це таке.
0: Щоб ми зрозуміли, що це.
1: Звичайно, нам же ж тут законотворець каже, що це сукупність моральних норм та принципів. Тут я на секундочку одразу сама себе переб'ю, що ті ж законотворці говорять, що слово «доброзвичайність» замінює нам, це ніби український еквівалент моральних норм та принципів. Навіщо це замінювати? Ну, це питання. Моральна норма – це теж оціночне судження, по-перше. По-друге, моральна норма – це не якесь там калька з російської чи щось таке. Це акцептована українською мовою з латини вислів. Не знаю, не розумію суті. Ну, це вже таке. Стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку усталених у суспільстві. І оце, я думаю, те, що найбільше напружує суспільство, громадянське, зокрема, активне суспільство. Тому що, що значить уявлення про якісь норми чи уявлення про поведінку? Я наводжу дуже легкий приклад завжди в цьому, наприклад, частина України в звичаї частини України входить століття за століттями, тисячоліття за тисячоліттям, я сама з Південної України, з Херсонщини, відзначати тризну на могилах своїх предків, ну, наприклад, на провідний тиждень. Інша частина України каже, що це ненормально і що це аморально. Чиї уявлення ми тут будемо брати за основу?
0: За основу, так.
1: Так, наприклад, або я жила у Львові досить багато років, і ще застала той час, коли у Львові був поливаний понеділок, в якому неважливо, яка погода, де ти знаходишся і так далі. Якщо ти дівчина в понеділок, тебе могли облити холодною водою або іншою будь-якою рідиною. І це вважалося ну, за таку норму, що загалом приводило, там були і дуже ну, негативні наслідки, люди захворівали і були, ну і загалом, в принципі, ми ж розуміємо, так, ну от, знову ж таки, за моїми уявленнями, це ненормально, що людина може йти собі по справах з документами в руках, там, кудись на навчання, чи їхати з візочком дитинку вести, щось таке, і її обливають холодною водою. Ну, потім це там унормували, у Львові зробили таке окреме свято, для цього окреме місце для цього відвели. Але кожен раз, коли хтось жалівся, завжди казали, так це ж традиція, ну це наш звичай, ми це поливали понеділок. Ну, тобто, от для мене, мешканки Півдня, так, там у нас такого не було, наприклад. Ну, таке було там десь, можливо, в якісь інші дати, в якісь, може, в літній період, щось таке. Але от саме там весною в холодну пору, щоб на тебе вилили холодну воду, ну для мене це було дикістю. А там це була норма там на той момент, наприклад. Ну і я підозрюю, що можливо навіть зараз в деяких маленьких містечках чи селах
0: це у Львові так теж це є досі, та.
1: Так, ну там є, там зараз просто зробили це більше як там на площі ринок, ніби організовано трошки зробили. От, але для мене це от чиї уявлення, от загальні уявлення. І так, і ну будемо говорити, це ж питання таке регіональне, наприклад. Але кожна сім'я, кожен індивід, в принципі, має

0: свої якісь уявлення про що таке нормальна поведінка. І ми ж розуміємо, що тут суду дається, наприклад, в таких випадках величезні повноваження щодо трактування, це з урахуванням доброзвичайності було зроблено, чи не з урахуванням доброзвичайності було зроблено, ну, певна якась дія. І один з критеріїв, за якими фактично можна дискримінувати людину, ну, тобто вказувати на її особливості, відмінності, якісь, що її виділяє з суспільства, це те, чи захищає ця дискримінація принципи доброзвичайності. Ну, ми ж розуміємо, що це очевидно за собою тягне, ну, дуже такі несприятливі, зрештою, результати.
1: Це правда. Ну, от знаєте, там ще є, окрім того, чимало критики викликали норми там, ну, наприклад, для мене, як для матері, що дитина має поважати свого батька. Ну, окей, але якщо батько, наприклад, пішов за хлібом ще при народженні дитини, та, або там принижує його матір, або при дитині, або, ну, робить життя дитини нестерпним, яким чином це можна прописати в кодексі? Знову ж таки, говоримо про ось ця ситуація з тим, що якщо раніше давалося 3 місяці на примирення, при розлученні зараз дається 6 місяців, півроку. І тут знову ж таки питання доброзвичайності. Чи нормально буде, якщо б жінка, наприклад, терпіла побої від чоловіка ще півроку, і суд не надавав їй розлучення? Ось також дуже багато таких тем, та, здавалося б, ну, які потребують глибшого осмислення, і точно не можна це прописати одним документом. Як ви це оцінюєте?
0: Ну, тут взагалі у нас іде так, тут намішали грішне з праведним і спробували законотворчу сімейний код, сім'ю як основну. Я не хочу це казати, але це дуже оце є сморід з Радянського Союзу, цього слова ячейка общества,
1: Так.
0: отакою поміркою суспільства основною, що в принципі суперечить цивільно-правовим відносинам. Цивільно-правові відносини будуються навколо індивіда. Це зі мною договір якийсь, це зі мною якісь там будь-які правочин робиться і так далі. Не з моєю сім'єю, не з моїм якимось осередком, не з моєю комуною, я не знаю, ні, зі мною як з індивідом, чи з вами як з індивідом. Права жінки тут однозначно порушуються там у дуже багатьох моментах. Чоловік може вимагати, якщо він вважає, що поведінка жінки була аморальною, якщо жінка вчинила аморальний вчинок, товаришеського суда бракує просто, то він може відкликати своє прізвище у неї, тобто змусити її змінити прізвище. Люди можуть перебувати в шлюбі 15-20 років, жінка може з цим прізвищем бути.
1: Та, пані
0: Ну, це
1: Гало, вибачте, просто знаєте, це я не можу. Це, знаєте, нагадує, коли чоловік вимагає від жінки народити сина, тому що він хоче собі нащадка, да, кричить про наслідника, а жінка його питає: ну так, а ти що грав, щоб тобі? Ну, от що ти лишиш своїй дитині? Тому що дуже часто вони вимагають синів, потім ідуть від синів і нічого їм не лишають, більше того, забирають все у матері, дружини, у колишньої все забирають і ні з чим лишають дітей. І тут таке саме, що знаєте. Це що, привілегія носити прізвище колишнього чоловіка? Ну, от я цього не розумію, як це може
0: дуже
1: прописати
0: смішно,
1: кодекс.
0: і
1: Та.
0: насправді, ну, кожна людина має право на ім'я. Якщо я завтра піду і перепишу себе в ЦНАПі як Галя Голопупко, я буду Галя Голопупко, і це моє особисте право. І якщо це раптом співпадає з прізвищем мого колишнього чоловіка, ну так це не його проблема, не моя проблема. Ніхто не має, не може держава в це втрутитися. Ну, як це в принципі окреме питання, як визначити там аморальність вчинку? От ви говорите про повагу там до батька. Чим визначається ця неповага до батька чи повага до батька? Дуже багато питань. Примирення на півроку якраз в 24-му році забрали цю норму, тому що це шлюб у нас в Україні носить форму, він ніхто не може примусити людину до шлюбу. Але лишатися в шлюбі людину, значить, ми можемо примусити. При тому, звичайно, так, там написано, що якщо партнер вчинив кримінальне правопорушення, в такому випадку людина може пришвидшити цей процес. Я перепрошую, яке саме кримінальне правопорушення? Людина вбитою має бути для того, щоб влучитися? Чи побитою дуже сильно? Чи, ну, тобто, що це, в принципі, може означати? А якщо людина знаходиться у фінансовій залежності, якщо людина знаходиться під емоційним тиском, якщо людина не знає, як вчинити, якщо людина, в принципі, ну далека від якихось там от життя, її проходить поза якимось там вивченням права і як їй бути в якійсь ситуації, вона просто не знає, як їй піти з цієї ситуації, чому вона повинна йти до суду і доводити, що там мене пригнічують, мене б'ють, мене зі мною там приносити якісь довідки. Ну як це все має виглядати? Це ж все ж не прописано. От нам дають півроку на примирення, двоє дорослих людей, навіть якщо вони просто одного ранку прокинулися і вирішили, що вони разом більше не можуть бути, не хочуть бути, не цікаво, вже все проговорили в своєму житті. Чому влада втручається і каже ні, суд може сказати ні, ідіть миріться півроку. Ну, щоб що? Абсолютно, ну, тобто, окрім звичайної просто такої ризику для жінки, очевидно, ну, зазвичай це для жінки, тому що це, звичайно, насильство може бути з іншого боку.
1: А ось, власне, тут, знаєте, це ж тут в новому, ці норми в новому цивільному кодексі, вони в обидва боки працюють, давайте уточнім. Чи все ж таки більше в сторону жінки? Ну, тому що стосовно прізвища, це жінка.
0: Воно, звичайно, більше працює в сторону зменшення прав жінок з тим же прізвищем, наприклад, так? Ну, ми ж розуміємо, що жінка зазвичай бере прізвище чоловіка, може з ним прожити з цим прізвищем 15 років, вже звикнути всі документи на це прізвище. Всі, ну, тобто, це тягне за собою певні юридичні моменти, які потім потрібно улагоджувати, якщо таке відбудеться. Питання аліментів. Зазвичай дитина залишається з батьком. Там зараз перегляд іде в цивільному... Ой, з батьком, перепрошую.
1: З матір'ю.
0: Так, батько зазвичай так у нас повелося, виплачує аліменти. Зараз там іде перегляд цього, що якщо раніше це було там за 10-річний термін, якщо він не виплачував, там певні юридичні наслідки будуть. Зараз тільки за рік не виплати аліментів. Ну, тобто, загалом, так
1: склалося.
0: Ну, і склали.
1: Там якась ще історія з аліментами, наскільки я пам'ятаю, що той, хто більше отримує, то якщо, наприклад, дружина, яка залишилася, колишня дружина, яка залишилася з дитиною, якщо, але знову ж таки, тут поправте мене, якщо вона більше отримує, то і чоловік платить менше аліментів. Якась така історія там прописана.
0: Норма там взагалі дуже дивна, тому що там прописано так, що людина, яка отримує, якщо людина отримує більше, ніж той, хто платить аліменти, той, хто платить аліменти, може їх не платити. Але ж не дружина по факту отримує аліменти, аліменти отримує дитина.
1: Так.
0: Дитина не може отримувати, вона не повнолітня, яким чином вона повинна отримувати більше. Ну, тобто, що тут мав на увазі законотворець? В принципі, дуже важко. Я підозрюю, що це, що мова про те, що ви говорите, що там просто не до кінця виписана ця норма, і що умовно, якщо жінка працює на двох роботах, забезпечує себе, свою дитину, має машину, квартиру і так далі, а чоловік цього не робить, знову ж таки, це ми ставимо так оптику на те, що зазвичай дитина залишається з жінкою, з матір'ю. А батько вже виплачує аліменти. Але ж це була справа двох людей. Це дитина, яка належить, ну...
1: Це відповідальність обох, так.
0: Відповідальність обох, так. Ну, тобто, абсолютно. Тому тут, скажімо так, щоб прямо було написано, що ні, це ми саме жінку змушуємо перебувати у шлюбі. Ну, в одному тільки там моменті, коли йдеться про те, що коли жінка вагітна і коли дитині до року, розлучення неможливе. Це теж норма, яку прибрали в 24-му році, тільки за неї боролися, тому що людина, знову ж таки, може стикатися з насильством будь-якого виду. Це абсолютний нонсенс. Чому? Ну, тобто, типу, воно ж змальовано так, що жінка ніби як цим захищена. Тому що ми примушуємо цього чоловіка бути з нею в шлюбі цей рік, там 9 місяців вагітності і рік після народження дитини. Ну, але генерально це люди, які... Ну, це насильство, зрештою, відбувається над обома. Люди хочуть розійтися, люди не хочуть бути разом. Чому держава змушує їх перебувати в шлюбі? У нас абсолютно добровільний шлюб. І ця добровільність, вона ж теж кодифікована добровільність шлюбу. От тому тут дуже багато таких моментів. Якщо ми повернемо так оптику на те, що зазвичай постраждалими від домашнього насильства є жінки, зазвичай постраждалими від несплати аліментів є дитина, яка лишається з жінкою, то звичайно цей кодекс більше направлений на звуження прав жінок. Але це тільки в цій частині сімейній, будемо говорити. Якщо брати загалом всі книги кодексу. Там немає індивіда, особи, українця чи українки, яку це не чи якого це не зачепить.
1: Я, знаєте, про що ще хочу запитати? У нас буквально 4 хвилини, але не можу не запитати, тому що дуже багато я чула думок, мовляв, спеціально дуже таких різних моментів напхали в цей цивільний кодекс для того, щоб те, що називається, полегшити дерибан, тому що в проєкті є норми, які, власне, підсилюють захист так званого добросовісного набувача, це покупця, який каже, що не знав, наприклад, про порушення закону при укладенні угоди, якщо він купить майно, то повернути його вже буде складніше. Також відлік строку для оскарження прив'язується до часу, коли запис про правочин вносять до реєстрів. Ось про майнові питання. Буквально у нас є 4 хвилини. Що ви можете сказати? Наскільки ви тут?
0: Майнові питання там, в принципі, перекроє не дуже сильно договірне право. Тепер людина, яка презумпція невинуватості в інший бік тепер починає
1: Так.
0: працювати. Презумпція винуватості. Тобто ти маєш довести, що твій договір був чинний, а не навпаки, людина, яка має претензію, має доводити, що договір був нечинний. А 10 років, якщо людина володіє чужим майном добросовісно, не знаю, що мається на увазі, як можна заволодіти чужим майном добросовісно. Тобто тут треба розкривати
1: Ну,
0: тоді
1: тобто це
0: законотворчість.
1: росіяни можуть потім сказати, що вони добросовісно якусь квартиру забрали, чи як?
0: Це дуже серйозне питання, бо у нас 20% території знаходиться зараз в межах, де там в сірій зоні, наприклад. Тобто абсолютно незрозуміло. Або людина, яка воює на фронті 12-й рік, вона може прийти на свою земельну ділянку, а її вже добросовісно хтось, так би мовити, є там посідачем, як говорить нам кодекс. І тут дуже цікаво, ви зауважили оцю річ, що дуже багато питань напхано загалом. І я вже бачу не дискусії, такі там переписки в соцмережах між там, наприклад, урядовцями, посадовцями, законотворцями, там очільниками міст чи щось таке. І вони кажуть: от це виходять за права там ЛГБТ-спільноти. Я підтримую права ЛГБТ-спільноти. Просто тут питання в тому, що вони зміщують таким чином фокус.
1: Фокус, так.
0: Тобто, так, вони просто виходять за права. Ой, це все неважливо, там все нормально прописано. Ми за сімейні традиційні цінності. Я зауважу, що ЛГБТ люди так само за сімейні цінності. Вони теж хочуть створювати сім'ю. В цьому і суть. А їм не дають. Це виходять там феміністки, це виходять якісь там ліваки, там коротше, описуються різними словами, прикриваючи це тим, що це тільки 1% проблеми, а величезний обшир проблем, такий, як ви, наприклад, говорите, з договірним правом, з майновими питаннями, він цим самим ніби перекреслюється, але ж люди виходять в комплексі проти всього цього. Наприклад, там умовно, там є частини України, де більш люди там релігійно налаштовані, і для них питання ЛГБТ воно таке більш тригерне. І їм говорять просто: да, це просто люди вийшли проти ЛГБТ, за ЛГБТ, проти того, щоб там проти сімейних цінностей. Але ж це не так. Там дуже багато проблем є. По-перше, ми виходимо комплексно за права людей, загалом за права людини. А по-друге, завтра ми просто прокинемося в країні, в якій може бути будь-який дійсно дерибан, як ви абсолютно правильно сказали, де може бути майно привласнене, легалізовано дуже легко і дуже. Просто це і земельні ділянки, це і пам'ятки архітектури, це може бути будь-що. Це навіть морське узбережжя і лісова
1: Так.
0: зона, і так далі. Це дуже серйозні питання. От, але нам це підміняють тим поняттям, що ми виходимо лише за якесь там одне, там, а це феміністки вийшли там на свій якийсь там марш черговий, там, не звертайте на це уваги. Але на це варто звернути увагу, тому що питання, проблема одного, це проблема всіх. Ти ніколи не знаєш, коли ти опинишся
1: В
0: сам
1: тій
0: на
1: чи
0: сам
1: іншій
0: з такою
1: ситуації,
0: ситуацією.
1: коли у тебе заберуть майно і скажуть, що це було добре, звичайно. Пані Гала, я дуже дякую вам. Я розумію, що ця тема має бути ще далі обговорюватися, і я впевнена, що ми ще будемо до неї повертатися. Знову ж таки, нагадую, це лише перше читання цього закону. Хочеться, щоб все ж таки почули законодавці і громадські організації, загалом українське суспільство. З нами була Гала Кавун, правозахисниця, правозахисниця, голова правління військово-безпекової профспілкової організації «Київ» та представниця в Україні організації Європейської організації військових асоціацій та профспілок. Зараз зробимо паузу, після чого повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми поговоримо як про внутрішню політику, так і про зовнішні події. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю.
5: Я хочу з вами спочатку підсумувати все, що ми почули і побачили з так званих плівок Міндіча. Наприкінці цього тижня «Українська правда» опублікувала ще одну частину. Я не скажу, що вона там більш яскравіша за попередні, але вона, звісно, теж як така частина пазлу дає нам якесь приблизне уявлення, як між собою пов'язані фігуранти, хто кому допомагав. І там, серед іншого, ми можемо зробити припущення, що був такий прокурор в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олег Синюк, що він міг допомагати фігурантам справи і, зокрема, інформувати їх про те, ну, на якому етапі справа, хто серед підозрюваних, хто в поля зору НАБУ, тому що він переглядав відповідні реєстри і, можливо, звідси теж був витік. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, тут Синюк уже звільнився з спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мабуть, якогось внутрішнього розслідування там по ньому, якщо й провели, то це вже далі НАБУ САП цим навряд чи буде займатися. Але загалом, які у вас враження від, давайте так, не від останньої навіть частини, а от від загальних всіх частин, що ми почули і побачили?
6: Ні, ну враження в мене навряд чи може бути позитивне, тому що, дивіться, ті заяви, які ми почули, вони відрізняються максимальним цинізмом, ігноруванням взагалі того факту, що Україна знаходиться у війні проти дуже потужного ворога, на жаль, який має величезні ресурси. А люди, які на цих плівках, вони займаються виключно тим, що заробляють гроші. Причому роблять це з порушенням діючого законодавства. Ну, принаймні, це витікає з тих розмов, які ми там бачимо. Ще один важливий момент. Дивіться, мені здається, ці плівки підтвердили один дуже простий факт. Ми, в принципі, про нього знали і раніше, і говорили. Але воно було більше, знаєте, на основі різних там опосередкованих даних там і так далі. А тут ми отримали пряме підтвердження про те, що в країні існує неформальна система прийняття політико-управлінських рішень, яка заснована на принципах там непотизму, патронажу, клієнтизму. Ну, коротше кажучи, люди туди попадають за рахунок не тих якостей, за яких взагалі повинні попадати на посади, що на державній службі, що в цілому, наприклад, якщо вони займаються там політичною чи навіть громадсько-політичною діяльністю. І ця система є домінуючою і основною по відношенню до класичної формальної системи, яка діє в країні, яка в нас є згідно Конституції і всіх законів. Оце той підсумок, який ми побачили за результатами цих плівок. І ця система...
5: Ігоре, не ставите під сумнів автентичність цих плівок? Тому що, звісно, є люди, які категорично кажуть, що ні, ми не ставимо. Наприклад, в Громадській антикорупційній раді при Міноборони була заява. Вони вимагають відставки Рустема Омєрова, секретаря РНБО, який дуже активно фігурує на цих плівках. Складається враження, що, зокрема, отримує інструкції від на той час співвласника 95-го квартала Тимура Міндіча. І ось в Громадській антикорупційній раді кажуть, що він має піти у відставку, і що ми майже впевнені, що це плівки автентичні, впевнені. Але, наприклад, коли ти йдеш з відповідним питанням до представників влади або там до прес-служб, я не знаю, радників, помічників, вони кажуть: ні, ну чекайте, ну як ми можемо робити якісь поспішні висновки, в тому числі і кадрові, від того, що хтось якісь розшифровки викинув журналістам і опозиційним депутатам?
6: Ну, давайте почнемо з того, що частина плівок була без розшифровок. Перша частина була просто оприлюднена ще давно, да? І там теж є пан Умєров. Про нього згадують, про нього говорять. Це перший момент. Другий момент. Я більше схиляюся до того, що це автентична історія, оскільки надто воно схоже на правду, воно співпадає з тим, що ми чули попередньо на заявах, на цих плівках, які з голосом були, да, які оприлюднювалися. Крім того, щось мені підказує, що якби у окремих представників влади була гарантія того, що ці плівки вигадані, вони давним-давно би виступили з жорстким спростуванням, навели би низку якихось там доказів, що це підстава, так би мовити, да? І на цьому здобули би собі якісь політичні бали. Ми, тим не менше, ніяких таких заяв і близько не чуємо, і я думаю, що ми їх не почуємо. Да, звісно, трошки напружує мовчання НАБУ і САП, тому що їм треба було якось прокоментувати цю історію, коли ці розшифровки почали з'являтися, але я думаю, що ми на цьому тижні на засіданні тимчасової слідчої комісії почуємо відповіді на питання і чітко зрозуміємо взагалі, хто ці матеріали злив в публічний простір. Дивіться, і другий важливий момент. От ви згадали про Устема Умєрова і заяви представників влади. Ну, по-перше, представники влади ці плівки не коментували. Якщо ви маєте на увазі заяву пана Подоляка, то в мене завжди виникає просте питання, а хто такий пан Подоляк? Позаштатний радник Офісу Президента. Він не є державним службовцем, він не є офіційною посадовою особою. І тому, коли він коментує цю історію, це ні про що. Це, ну, приблизно на такому рівні, як ми з вами говоримо, я маю на увазі з точки зору відповідальності, і прив'язки до конкретного, до офіційної позиції. Я висловлюю свою позицію як політолог, ви висловлюєте свою позицію як журналіст, ваше видання може висловлювати свою позицію. Вона є офіційною з тієї точки зору, що кожен відповідає сам за себе. Але з владою ситуація трошки інша. Там дійсно повинна бути саме офіційна позиція органів влади або окремих представників цієї влади по якимось питанням. І ми станом на сьогодні ми цієї позиції не маємо, тому що пан Подоляк не є представником органу влади навіть. Офіс президента – це не орган влади, це консультативно-дорадчий орган. Якщо ми знов-таки дивимося в Конституцію і закони, і бачимо, ну, яка роль там відведена адміністрації там, чи Офісу президента. В даному випадку це неважливо. І тому ми коментарів та насправді від представників влади, саме влади, по великому рахунку не чули. Крім заяви певної там пана Умєрова з посиланням на його прес-службу, що він до цього не має ніякого відношення, і заяви якоїсь там, ну, його колишньої радниці, коли він був міністром оборони. Ця позиція навіть більш виглядає офіційною, принаймні з прив'язкою до конкретної людини, ніж позиція пана Подоляка. І другий момент тут полягає в тому, що коли з'являється подібна інформація, то взагалі-то відповідальний політик, якщо він вже задіяний в цій інформації, про нього дуже багато говорять, і він є на значній кількості там цих так званих плівок, або присутній в цьому масиві інформації, то взагалі відповідальний політик сам пише заяву про відставку і йде в потім відкритий публічний спосіб, відстоює свою честь і гідність, доводить, що все це неправда, але він не підставляє державу, перебуваючи далі на посаді і розуміючи, що є певні речі, які, ну, дискредитують його як мінімум в публічному просторі. Тому якби пан Умєров дійсно би думав про країну, мені здається, він би вже як мінімум би зробив спробу заявити про відставку. Там вже інше питання, прийняв би її президент чи не прийняв, але, ну, йому треба було би це зробити, тому що, знаєте, що там же в чому ще суть? Фактично навіть його найближче оточення визнало автентичність цих плівок. Чому? Тому що та ж колишня радниця, яка, наскільки я зрозумів, зараз працює з ним в міністерстві.
5: Ну, ви маєте на увазі, мабуть, Діану
6: Давитян. Пані Давитян, да-да-да.
5: Та, вона
6: яка працює
5: служби...
6: з ним в РНБО зараз, якщо я не помиляюсь. Так,
5: так.
6: Да? Так от,
5: так,
6: вона
5: так
6: сказала таку фразу, що так, а там же ж нічого такого немає, там звичайні розмови. Розумієте? Тобто вона не сказала категорично, що все це неправда. Вона сказала, так ні, там вона намагалася вже до суті докопатися і сказати, що в цих розмовах немає нічого такого, щоб свідчило про якісь там корупційні чи інші правопорушення. Хоча в всіх тих розмовах просто колосальніший конфлікт інтересів представлений. І це ж, ну, проходить червоною ниткою через всі ті плівки, які ми почули і які ми могли там почитати, ну, ці роздруківки. Так що питання от в цьому. Немає поки ніякої реакції влади. Реакція влади звелася до заяви пана Литвина, що ми не коментуємо. Все. А те, що коментує пан Подоляк, ну, при всій повазі, але він не є тією людиною, думка якої є думкою саме органів влади або, наприклад, там президента. Я думаю, що Володимир Зеленський, коли прийде час, він сам все це прокоментує, і це буде більш правильна позиція, ніж думати, що про це забудуть, або це коментувати буде Подоляк.
5: Та, і це я говорила з Діаною Давитян, вона дійсно є радницею Умєрова і главою апарату в РНБО, здається, зараз можу помилятися, але здається, її посада називається, от, щоб я точно сказала, вона є керівницею служби секретаря, та, керівницею служби секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, і вона сказала, що вона не сумнівається в моральних ціннісних якостях Рустема Умєрова. І так, можливо, там ці розмови його не красять, але в цілому він там не мав ніякого злого умислу, і що Тимур Міндіч його не інструктував. Ну, в будь-якому разі, чесно кажучи, те, що ми почули на плівках, якщо це дійсно така розмова мала місце, то все-таки виглядає так, що Тимур Міндіч давав якісь вказівки Рустему Умєрову, а той не дуже той пручався, щоб їх там, ну, заперечувати. Але повертаючись тоді до, давайте до останньої частини теж у вас запитаю, тому що на неї там мало хто вже так звернув увагу, а між іншим, ту останню частину, яку опублікувала «Українська правда», якщо знову ж таки плівки аутентичні, то там йдеться про те, що екс-заступник прокурора САП, керівника САП, мав якийсь там певний несанкціонований доступ до справи, бачив, хто фігурує, і теоретично, ще гіпотетично міг їх попереджати, і, можливо, такі попередження сприяли тому, що, наприклад, Цукерман і Міндіч, кого САП і НАБУ називають організаторами злочинної схеми, покинули Україну до того, перш ніж у них почали обшуки. Тут, звісно, би мали щось прокомунікувати САП і НАБУ, а хто ще, я навіть не знаю. Ну, тому що все-таки кадр був їхній, навіть якщо він після цього звільнився.
6: Ні, ну НАБУ і САП, звісно, я думаю, що це ще призведе до внутрішніх якихось розслідувань. Ситуація не надто приємна. Ну, з іншого боку, ну це могло мати місце. Давайте відверто скажемо. Люди ж різні, і очевидно, що представники оцієї групи, яку ми бачимо на плівках, вони ж явно знали про НАБУ і САП. Вони боялися НАБУ і САП, і вони намагалися, ну, отримати якусь свою людину, яка би там займалася тим, що зливала би їм якусь інформацію або робила ще якісь подібні там схожі речі. Я, до речі, в цілому не здивований тим, що це теж сплило, так би мовити, назовні, тому що було очевидно, що люди, які мали такий доступ до ресурсів і фактично впливали на прийняття там ключових рішень державі, ну, як мінімум, в певних сферах. Я не кажу, що в інших ні, там, безумовно, є ті сфери, куди вони не змогли дотягнутися. Але зрозуміло, що вони, ну, хотіли би мати якусь додаткову гарантію. Найкращою такою гарантією є дійсно наявність своїх людей в там певних антикорупційних чи правоохоронних органах, які би виступали таким запобіжником або внутрішнім якимось, ну, актором, який би міг їм там допомагати уникати відповідальності там по певним питанням і так далі. Тому тут треба дочекатися, мабуть, публічної якоїсь реакції антикорупційних органів. Я думаю, що і внутрішнє розслідування вони повинні будуть провести. Ну і було би бажано не допускати подібних речей в майбутньому, тому що це в цілому дискредитує їхню роботу. Ну і очевидно робить її менш ефективною, враховуючи те, що відбувається, ну, довкола зараз цієї історії, яка явно не закінчилася. Ми тільки, мені здається, побачили тільки верхівку айсберга, а будуть ще плівки, і на цих плівках буде багато-багато ще цікавого.
5: Я взагалі підозрюю, ну, подивимося, перевіримо. Та от наступного тижня має відбутися тимчасова слідча комісія, де будуть депутати ставити ось ці всі додаткові питання до САП і НАБУ, які ми тут з вами обговорюємо. І керівники САП і НАБУ пообіцяли на тимчасову слідчу комісію прийти наступного четверга. І, чесно кажучи, в мене є таке припущення, воно моє особисте, я ні від кого нічого не знаю, що до наступного четверга щось НАБУ і САП мають, ну, не знаю, або оприлюднити, або публікувати або оголосити щось нове по цих справах, тому що, ну, який сенс їм приходити на тимчасову слідчу комісію, якщо вони не прийшли цього четверга, коли їх кликали?
6: Ну, вони сказали, що вони там готуються краще, да, їм треба зібрати просто інформацію. Я розумію, що це елемент просто відтягування часу, але, ну, знов-таки, заради об'єктивності треба зазначити, що попередньо вони ходили. І ми багато що дізнавалися саме з їхніх заяв, розмов на тимчасовій слідчій комісії. Тут же ще просто, ну, давайте не будемо забувати про таку річ. НАБУ і САП, ну, залежать певною мірою політично від Верховної Ради. Ми це дуже добре літом побачили минулого року, коли парламент може змінити, а може повернути, да, ті чи інші, скажімо, функції для цих антикорупційних органів. Тому вони можуть, звісно, там один раз не прийти, сказати, що їм треба краще підготуватися, знайти якусь там додаткову інформацію. Але на відміну від деяких добродіїв, які публічно, демонстративно і нахабно ігнорують приписи, скажімо так, да, від тимчасової слідчої комісії з'явитися на неї і дати відповіді народним депутатам, все ж таки представники антикорупційних органів туди ходять. Тому я думаю, що ми на цьому тижні їх побачимо. Тим більше, що затягнулося реальне мовчання. По деяким питанням їм треба дати відповіді, треба прокомунікувати, треба пояснити, що взагалі відбувається, звідки ці роздруківки, наскільки вони там автентичні. Тому, скоріш за все, ми цю інформацію отримаємо. Ну а заразом, я думаю, буде багато і нової, багато буде цікавих інших подробиць, і можливо, ми отримаємо відповіді по питанням, які не фігурували поки на цих плівках, але які цікавлять багатьох українців з приводу тих чи інших справ і тих чи інших персон, які будуть фігурантами цих справ.
5: А скажіть, Ігоре, от дивіться, ми ж в принципі розуміємо, що це був глобальний великий злив, там поділений на кілька частин, як злив інформації, розшифровок, протоколів, мабуть, НАБУ, який отримав у своє розпорядження журналіст Михайло Ткач, а потім отримали або паралельно якось народні депутати від опозиції. І всі вони читали, цитували цілий тиждень ці плівки. Ну а там і кожен хтось своє в цьому бачив, розбирав, хтось якісь висновки робив. Але в цілому, і до речі, дискутувала журналістка професійна спільнота, чи треба аж стільки уваги приділяти саме цьому зливу, ну тому що це не офіційний документ. А чи за цей останній тиждень, чи є у вас якісь там припущення, умовно кажучи, ну не те, щоб хто це злив, ми звісно не знаємо, так, але є інформація від народних депутатів, що це від якоїсь зі сторони захисту, не знаю, адвокати вирішили поділитися з якихось своїх міркувань. І мене цікавлять міркування, бо поки що це, мені здається, надзвичайно боляче б'є по владі, по Володимиру Зеленському, по Рустему Умєрову, якого там ніхто нікуди не звільнив. Але можете ви зараз передати, зрозуміти і переказати нам, яка була мета цього зливу, і чи було метою вдарити саме по владі так, як воно вдарило, чи, можливо, була якась інша мета?
6: Ну, дивіться, з приводу того, хто злив, я теж більше схиляюся до того, що ця історія пов'язана з захистом. Тобто хтось з адвокатів там захисту, маючи доступ до цієї справи, міг її зробити значною мірою публічною. А от причина, тут може бути кілька варіантів. Може бути варіант чисто, ну я не скажу фінансовий, ну якийсь варіант там, знаєте, хайпанути, навіть щось просто, можливо, якось заробити на цьому. Ну тут просто поки не сильно зрозуміло як саме, да? Але ж ми не знаємо, на яких умовах ці плівки куди попали, ці роздруківки, да? Хто кому їх як де передавав. Я просто хочу нагадати, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки дуже часто, коли були подібні історії, навіть від Уотергейта починаючи, то це навіть фінансувалося певною мірою потім тими розслідувачами, які займалися цими питаннями. Ну, я поки такого варіанту в Україні не бачу, але, можливо, ми не все там знаємо, да? Тому що медіа ж зацікавлені в подібних якихось речах, і вони, очевидно, можуть в цьому брати участь. Але це варіант такий, він малоімовірний, але ми його повинні розглянути як один з сценаріїв. А другий, мені здається, більш імовірний. Мова йде про те, що просто та сторона, яка це зливала, вони хочуть суттєво розширити коло тих, по кому прилетить. Тобто розширити коло потенційних якихось там підозрюваних, або залучити взагалі до цієї справи велику кількість людей з іменем, посадою, навіть якщо вони прямо до неї не мають відношення, щоб воно рикошетом по ним било. З якою метою? З метою тоді змінити якимось чином статус тих, хто є реальними на сьогоднішній день підозрюваними. Тобто тими, хто отримав вже цю підозру, причому мені здається, що це навіть може бути не історія з Міндічем, а історія з тими, хто залишився в Україні, які тут платили, значить, за вихід з-під варти, і які перебувають, власне, там під слідством. Тобто логіка така, що ми не хочемо, щоб все це повісили на невелику групу, яка була на перших плівках. Насправді ситуація, ну, вона набагато більш глобальна, і тому давайте замажемо і залучимо усіх. Тому що це, затягне справу, це, б, зробить, можливо, роль цих підозрюваних вже не настільки очевидною і не настільки глобальною, там, да, або не настільки ґрунтовною в тих потенційних злочинах, які вони могли здійснювати. Ну, і в цілому така увага до всього цього, переведення фокусу уваги, удар по владі може бути і елементом, я не знаю, якоїсь помсти. Знаєте, за такою логікою, що ми всі разом щось там робили, тепер відповідати тільки мені чи нам, ні, так не буде, значить, сядуть усі. Ну, умовно кажучи. От я більше схиляюся до такої історії, що просто хотіли розширити максимальне коло залучених для того, щоб це відволікало увагу, затягувало слідство і робило багато інших якихось речей, які потенційно можуть стороні захисту піти на користь в конкретній якійсь там справі. Ну, принаймні, воно поки що так виглядає. Ну, і ті опосередковані дані, які ми маємо, свідчать про те, що, скоріш за все, да, це сторона захисту, тут головне питання, хто саме.
5: Тобто хтось із тих, хто вже, грубо кажучи, під з підозрою і, можливо, перебуває в СІЗО або там вийшов під заставу, залишається в Україні, захотів розділити тягар всіх цих звинувачень з тими, хто ще не з підозрою, не з заставою і не в СІЗО. Ну,
6: Ну, саме
5: одна з
6: так. Тобто,
5: версій це.
6: дивіться, тобто так, да, от просто хай ще інші люди якось будуть залучені до цього, почне з'ясування, мають відношення, не мають відношення, з'являться якісь більш значні прізвища. Ну, погодьтеся, прізвище Умєрова, воно значне. Це висока,
5: Надзвичайно, та
6: достатньо.
5: звісно.
6: Да, воно це дуже висока посада в нинішній, скажімо, системі, яка є. І очевидно, що це ж ключ, ну, починає відволікати увагу саме на нього. А хто зараз, до речі, от давайте на нет експеримент навіть можна зробити, що, ну, переважна більшість українців про плівки Міндіча чули, особливо там першу частину. Але якщо зараз задати питання, які конкретно люди там були фігурантами, то, можливо, крім Міндіча і Цукермана, ніхто інше прізвище не назве. Може, згадають їхні прізвиська, да, які там були, але навряд чи згадають конкретні їхні прізвища чи посади, які вони займали. Хоча там є і цілий один міністр, і, можливо, буде ще один міністр. Ну, коротше кажучи, там прізвищ вистачає. А тут відразу хоба, от ми згадуємо такі вже великі прізвища, і очевидно, що фокус уваги буде на них. І на фоні того, що може вскритися, історії, які були в фокусі уваги, от по першим плівкам, ну, вони вже будуть здаватися дуже-дуже невеликими, дуже незначними. Тому, можливо, розрахунок був на це. Ну, і ще, я ж от казав, що, да, от елемент такий, що, може, хтось відчуває, що їх кинули, що їх хочуть зробити крайніми, що за них ніхто не буде вписуватися. І вони вирішили таким чином про себе нагадати. Ну, мушу сказати, що їм тоді вдалося це зробити. І враховуючи, що ще це, скоріш за все, не кінець, да, то будемо бачити ще. І, можливо, там будуть з'являтися інші прізвища.
5: Я нагадаю, якщо дійсно раптом хтось забув, хто серед фігурантів, то там, крім всіх цих рьошиків, тенорів і інших людей з прізвиськами смішними, є цілий колишній екс-віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов, і міністр юстиції, і міністр енергетики. Він займав двічі, був міністром двох різних напрямків. Герман Галущенко, так само з підозрою, і в СІЗО. Тобто там топ-посадовці країни і наближені над. Звичайно, наближені люди серед них і до президента. Тому дійсно це був болючий удар. Дивіться, є така теорія, гіпотеза, вона поки що теж президентом не підтверджена, що колишній його соратник, права рука і перший глава його офісу Андрій Богдан потрапив під санкції, тому що якимось чином причетний до цього великого зливу. Як вам така теорія? А якщо він не причетний, то все-таки за що він міг потрапити під санкції від президента?
6: Я не впевнений, що саме до цього зливу він має відношення. Ну, тому що якось воно нелогічно, і людина, по великому рахунку, особливо нічого не коментувала. В нього активність там буквально за пару днів до цих санкцій з'явилася. І мені здається, що навряд чи він прямо до плівок Міндіча мав якесь відношення. Тим більше, що от ми вже з вами говорили, схоже на те, що це робила саме сторона захисту. А чи має Богдан якесь відношення до цієї сторони? Ну, нас таких даних немає, да? Можливо, там є інші якісь причини, які пов'язані, скажімо так, по-перше, з попередньою діяльністю Богдана на посаді глави Офісу президента. І
5: Скільки
6: по-друге,
5: ж часу
6: можливо,
5: минуло,
6: яким.
5: Ігоре?
6: Ну,
5: Стільки
6: я
5: часу
6: знаю,
5: минуло.
6: дивіться, я знаю, але тут же ж не забувайте про один простий момент. Часу пройшло дуже та багато, але ця людина має безпосереднє відношення до формування нинішньої системи влади. І його роль в тому, що Зеленський став президентом, дуже-дуже немаленька, м'яко кажучи, да? Якщо не є визначною взагалі по багатьом питанням. Я до того, що, можливо, певні речі, які були тоді, вони почали десь або могли з'явитися в публічному просторі, і через це прилетіло на випередження. Я от цим, ну, пов'язую. Тому що, дивіться, Богдан та пішов давним-давно, але при цьому кажуть, що на певні процеси вплив в нього зберігався. Можливо, не такий, як зараз зберігається у Єрмака на ту систему, яку він він вибудував, але тим не менше. І другий момент, я не виключаю, що Богдан, можливо, збирався про щось почати говорити, або збирався щось робити, про це стало відомо, і от відповідно таке прилетіло. Хоча по факту виглядає так, що Богдан сидів, особливо нікого не чіпав, а тепер його вивели в публічний простір. І дали йому можливість, тепер прикриваючись цими санкціями, ну фактично почати говорити все, що він вважає за потрібне, і робити все, що він вважає за потрібне. А зробити і наговорити він може багато. Тому, чесно, для мене все одно це, знаєте, не сильно зрозуміла історія, навіщо було це робити, враховуючи, ну принаймні, той статус і ті заяви, які були от напередодні запровадження цих санкцій. Це точно не тягнуло на якесь подібне рішення, і принаймні в публічному просторі. Нічого такого і близько не було. А зараз великою ймовірністю буде, тому що нема чого втрачати вже.
5: Звісно, може, ми чогось не знаємо, ми завжди припускаємо, що не все можемо знати. І теж було би добре, щоб ну, якось держава комунікувала причини, з яких вона санкціонує тих чи інших осіб, особливо, якщо це громадяни України. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зникли-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
7: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну годину, і насправді дві, буду працювати для вас. І розпочнемо цей ефір з розмови про внутрішньополітичні та геополітичні питання. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, уже з нами на зв'язку. Пане Ярославе, моє вітання.
8: Вітаю.
1: Давайте спробуємо нашій аудиторії пояснити, що означають ті чи інші заяви з Кремля. Я, звісно, кажу про те, що, наприклад, не сам Путін, а помічник Путіна Юрій Ушаков говорить, що Путін готовий зустрітися з Зеленським у Москві. Звісно ж, Володимир Зеленський вже не вперше, до речі, говорить, що не проти зустрітися з главою Кремля, але будь-де, крім столиці країни-агресора. І при цьому цікаво, що раніше той же Ушаков висував ультиматум, багато хто саме так охрестив його слова, щодо відновлення переговорів, очевидно, в тристоронньому форматі Росія, Україна, США. І виникає у мене запитання, навіщо Кремлю от зараз на цьому етапі, десь уже після 9 травня, чергові демонстрації, що вони готові нібито до переговорів?
8: Тому що ми розуміємо, що відбувається боротьба між двома країнами, Україною і Російською Федерацією. Ми розуміємо, що зараз в ситуації на полі бою, в ситуації дипломатичному треку є дещо певним чином патова ситуація. І відповідно такі заяви, які транслюються як для внутрішньої, так і зовнішньої аудиторії, це ніщо інше, як спроба сформулювати те, що от називається, зокрема, апелюючи до П'єра Бурдє, символічною владою. Да? Тобто спробувати сконструювати таку реальність, запровадивши ті чи інші символи, які відповідали б інтересам тієї чи іншої сторони. І в даному випадку ми чудово розуміємо, що ті чи інші заяви, які лунають від представників Кремля, це ніщо інше, як спроба оце сформулювати, сконструювати у цю соціальну реальність, де було би в основі лежало визначення справедливості, яке є притаманним для Російської Федерації, де було би зображення, що Російська Федерація не є агресором, а є жертвою, умовно, з їхньої

0: оцей символічний вимір у реальний вимір. І ми розуміємо, що це вони роблять з розумінням того, що, знову ж, як я сказав, патова ситуація, і вони не можуть досягти тих цілей, які вони поставили перед собою. А отже, пам'ятаючи класичну практику, якщо ти не можеш перемогти опонента згідно тих правил, які є встановленими, то треба змінити правила. І от, власне, отакі заяви, які ми чуємо від Кремля, коли вони граються різними словами, заявляючи про те, що перемовини неможливі, а потім навпаки, там президент Путін робить припущення, що вони можливі, наша позиція залишилася незмінна. Це якраз спроба переграти частково правило у цьому символічному вимірі, щоб зробити інше позиціонування відповідно Російської Федерації, і тим самим спробувавши вишкрепти для себе певні інструменти, які і певні механізми, і умови, які посилять позицію Москви. Тому в даному випадку я це сприймаю не стільки як реальне бажання досягти миру, скільки спроба зайти з іншої сторони, щоб отримати перевагу в переговорному процесі з Україною. Отримати перевагу, яка опосередковано вплине, але вплине на ситуацію на полі бою.
1: Дякую вам за цю вичерпну відповідь. На цьому фоні, звісно, іронічно спостерігати було за тим, як прем'єр Словаччини пан Фіцо поїхав до Москви на 9 травня, на самому параді не був, але, кажуть, мав зустріч з Путіним і начебто мав передати якийсь меседж від Володимира Зеленського, з яким бачився раніше. Ну і зараз у медіа можна почитати, що, мовляв, передав Фіцо про цю готовність зустрітися особисто, можливо, так. І є оце такий посил, мовляв, нехай телефонує. Тобто це така реакція Путіна на послання Зеленського. Наскільки ви, знаєте, часто коли запитують, чи можлива зустріч між Зеленським і Путіним, майже всі говорять, що така ймовірність близька до нуля, а телефонний дзвінок, що ви скажете, наскільки він можливий?
0: А телефонний дзвінок, дивіться, тут, знаєте, завжди я наполягаю і акцентую увагу на тому, що ключове питання, а що дасть та чи інша дія? Да? Якщо ми говоримо про телефонний дзвінок, хоча ви тут якраз апелювали до слів президента Путіна, хоча можемо сказати, що той же пан Ушаков спочатку заявляв, що пан Фіцо нічого не передавав. Тобто ми розуміємо, що там відбувалася, знаєте, кореляція позиції і уточнення позиції в самому Кремлі щодо тих чи інших пропозицій і заяв. В даному випадку ключове питання не в тому, чи відбудеться дзвінок, чи відбудеться там дистанційна розмова між двома лідерами. Ключове питання, що це дасть власне Україні. Да? Те, що відбудеться сам факт спілкування, ну, безперечно, можливо, це буде плюсом, і, власне, це позитивно буде сприйнято, наприклад, в Вашингтоні. Але ключове питання виникає, власне, що дасть це в Україні. Да? Ми бачимо, що позиція відповідно Кремля, вона залишається незмінною. Вони намагаються бути тими, хто задає темп, хто володіє ініціативою. І відповідно, ця відповідь «хай мені набирають», тим самим, по суті, ставить українську сторону в більш залежну позицію. Тобто, що саме Україна повинна проявити ініціативу і тим самим підкреслити, що для нас це є більш важливим, що ми готові йти, скажімо так, в фарватері позиції відповідно Москви. І вони це чудово усвідомлюють і підштовхують нас саме до таких дій. Але виникає друге питання. Ну, відбувся дзвінок. Да? Ми бачимо, що російська сторона наполягає на тому, що зустріч між лідерами можлива лише за умови, якщо на цей момент буде підготовлена вже якийсь договір. Відповідно, ми розуміємо питання. Якщо відбувається ця дискусія, немає жодних погоджень по ключовим питань, немає домовленості, то, відповідно, сама зустріч, саме спілкування, да, дистанційне, воно залишається річчю в собі і не дає відповіді на ті, які цікавлять і турбують українське суспільство, і не дає відповіді на ті виклики і загрози, які існують перед Україною. Ну і тоді виникає питання, а чи справді треба тоді втрачати, можливо, в певному вимірі у цю ініціативу, яку володіє Україна, щоб не отримати нічого, що є важливим, власне, для України і українців. Ну, тоді, як кажуть, ціна питання стає дорогою, а результат позитивний якийсь, або як мінімум конструктивний, стає для України малоймовірним. Тому, звичайно ж, набрати не є настільки проблемним, завжди ключове питання, а що ми отримаємо від цього? Наразі мені достатньо складно відповісти на питання, що могла б Україна отримати те позитивне і корисне

0: для себе, якщо би такий дзвінок відбувся. Якщо ж знову ж він нічого не дає, то наступне питання: а чи вартий цей дзвінок і тих ресурсів, які будуть вкладені в нього?
1: Ще одна прикметна заява Путіна, хоча ми розуміємо, що треба завжди ділити на, як мінімум, на десятки разів все те, що він говорить, тому що це суцільна брехня і маніпуляції. Однак Путін в суботу сказав, що війна в Україні, на його думку, наближається до свого завершення. Ці слова пролунали лише за кілька годин після його виступу на їхньому параді 9 травня в Москві, де він обіцяв перемогу. Ну, а от тут журналістам, звісно, лише певному колу, він сказав, що вважає справу такою, що йде до кінця, характеризуючи події як найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Кому могли бути сказані ці слова і як нам їх розуміти?
0: Ну, коли ми говоримо про посилання лідерів тих чи інших країн, я завжди вірю, що тут є декілька аудиторій. Да, з одного боку, ми розуміємо, що цей меседж він точно був направлений і на внутрішню аудиторію, бо ми розуміємо ту напругу, яка існує зараз в російському суспільстві. І знову ж, ми розуміємо, що так, наразі вона контрольована, але оцей контроль дуже часто може бути ефемерним. Тобто він, скажімо так, начебто є, але ми розуміємо, що завжди може бути якийсь чинник, який призведе до того, що та напруження, що існує, може прорватися і, скажімо так, отримати ту чи іншу форму. Або, ну, з високою ймовірністю більш деструктивну для існуючого політичного режиму. Тому, безперечно, така заява з одного боку для внутрішньої аудиторії, щоб її певним чином заспокоїти. А по-друге, ми розуміємо, що це і меседж, який певним чином створює ґрунт, власне, для внутрішньої аудиторії, що можливо в найближчій або середньостроковій перспективі ми побачимо кроки по завершенню війни. І відповідно всі заяви, які лунали, зокрема протягом цього тижня і так далі, там різні соціальні дослідження, які мають місце в Російській Федерації, і які на наближення відповідно до уряду, відповідно до Кремля, це ніщо інше, як спроба, скажімо так, проаналізувати, наскільки російське суспільство готове до миру з огляду на ті втрати, які понесла Російська Федерація, і які точки напруги додатково можуть або актуалізуватися, або виникнути нові, якщо будуть зроблені наступні кроки. І, звичайно, ми розуміємо, що цей меседж він також направлений на зовнішню аудиторію. І в даному випадку варто розуміти, що ключовою цільовою аудиторією і ціллю такого меседжа, звичайно, є Вашингтон. Да, ті чи інші заяви про бажання переговорного процесу, про відкритість російського естеблішменту до певних домовленостей з українською стороною і заяви про те, що війна добігає свого кінця, ми розуміємо, до кого, власне, направлений цей меседж. Направлений, перш за все, на президента Трампа і його найближче оточення. З огляду на те, що президент Трамп неодноразово прямо або посередковано зазначав, що його втомила, зокрема, ця війна, російська війна проти України, і він прагне якомога її швидше урегулювати, ми розуміємо, що такі меседжі, якщо вони лунають від президента Путіна, вони лягають на дуже плодотворний ґрунт, власне, в самих Сполучених Штатах Америки. І немає сумнів, що ці меседжі дуже позитивно сприймаються і дають аргументацію, власне, проросійським групам, або які мають свій інтерес у взаємодії з Російською Федерацією, більш активно просувати необхідність діалогу з Москвою. А ми в даному випадку знову ж пам'ятаємо, що для Москви дипломатія – це інший інструмент і інше поле бою, яке використовується власне у протистоянні з Україною. І відповідно спроба переманити або як мінімум нейтралізувати ключових критиків переговорного процесу з Російською Федерацією, ну це теж інструмент, знову ж, мінімізації загроз для Росії і інструмент тиску, власне, на Київ. Тому мені здається, що тут якраз є достатньо очевидним, кому з зовнішньої аудиторії був направлений цей меседж.
1: Дякую вам за це роз'яснення. Тим не менш, ми, звісно, будемо стежити за цим, знаєте, таким вже дуже замороженим, як на мене, процесом, хоча внутрішньо України, мені здається, має, попри все, бути готовою лише нарощувати свої оборонні спроможності і давати відсіч ворогу, використовувати по максимуму свої інструменти і ресурси, навіть в питаннях санкцій, що ми спостерігаємо у розрізі ударів по Російській Федерації. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Ярославом Телишином, він кандидат політичних наук. Пане Ярославе, до питань внутрішньополітичних, чергова партія, як то кажуть, в лапках плівок Міндіча, оприлюднених у медіа. Знову ж таки, багато хто робить нагадування про те, що вони не верифіковані, хоча зауважу, що люди близькі до процесу судового кажуть, що низка фактів, які стають публічними в медіа, вони лунали там, да, або були доступні в межах судового процесу, де якраз фігурує пан Міндіч. Так ось, там знову йдеться про Рустема Умєрова, який нині секретар РНБО. Період, коли були зроблені ці записи, він тоді був міністром оборони. Ну і медіа, зокрема «Українська правда», знову говорять про те, що Умєров називає Міндіча братом, не суперечить, коли власне, Міндіч інструктує очільника Міноборони. Ну і знову багато хто ставить запитання. Чи побачимо ми якісь реакції від самого Умєрова? Чи побачимо ми реакцію Офісу Президента? На вашу думку, який зараз ефект справляють, власне, ці плівки всередині країни? Загалом, які оцінки роблять громадяни і не тільки, зважаючи на відсутність та якихось коментарів і реакції Офісу Президента тощо.
0: Реакції є просто дуже обережні. Да, ми там можемо згадати, зокрема, коментар пана Подоляка, зокрема, можемо згадати і коментар представників прес-служби, відповідно, пана Умєрова. Да, і з одного боку ці коментарі дали часткові відповіді на ті питання, які хвилюють українське суспільство, з іншого боку, вони створили ще більше питань. Само собою, якщо ми говоримо про так звані плівки Міндіча, це те, що створює додаткову напруженість в українському суспільстві. Ми розуміємо, що війна – це є, безперечно, суперскладним або, можливо, одним з найскладніших випробувань, які можуть стояти перед державою, які можуть стояти перед кожним суспільством. Ну і, відповідно, коли вони виникають в умовах того напруження зовнішнього тиску, там, політичного, економічного, соціального, безперечно, це створює додаткове напруження, роздратування і може стати певною точкою відліку до, ну, суттєвих деструктивних дій, які можуть негативно вплинути на державу в умовах війни. Безперечно, це так. І ми розуміємо, що українське суспільство слідкує за ним. Ми розуміємо, що все, що зараз пов'язано там, да, звичайно, ви правильно зазначили, що є питання щодо знову ж якості цих плівок, відповідно їхньої достовірності і так далі. Але ми розуміємо також, що це є невід'ємним елементом політичного процесу, де одна сторона, власне, прямо чи опосередковано, чи різні групи інтересів, власне, їх просувають. Ми їх бачимо, ті чи інші дані, записи в публічному просторі. Ми розуміємо, що представники органів державної влади, влади загалом намагаються відреагувати на них і, відповідно, ставлячи під сумнів ті чи інші заяви. Але в даному випадку, якщо ми говоримо про політичний процес і ситуацію, яка склалася в суспільстві, ну, навіть, знаєте, питання там рішення суду чи слідчих дій, це, бо ми розуміємо, що це питання, ну, на сьогоднішнього дня, що це достатньо тривалий процес. Але важливим, власне, є, як українське суспільство оцінює це. Да? Коли ми говоримо про політичний процес, ми повинні розуміти, що ми не завжди говоримо про істину, ми говоримо про правду. Правда є ж у кожної сторони своя, і головним питанням є, як українське суспільство сприйме цю правду, відповідно, які пропонують кожна з сторін конфлікту. І в даному випадку це і буде ключове питання на те, що буде з українським суспільством. Суспільство вимагає відповідей. Да? Ми поки що бачимо, що відповіді ці не отримані. Да? Знову ж, апелюючи до того ж пана Подоляка, він сказав про те, що жодних казів кадрових поки що рішень не буде з огляду на те, що це недостатній обсяг інформації. Плюс-мінус ми теж саме почули і від представника Ради національної безпеки і оборони. Тобто, по суті, ми розуміємо, що поки що немає крапки в цьому питанні. І, звичайно, остаточна крапка може бути тільки тоді, коли буде рішення суду, будь то виправдальне рішення або обвинувачене рішення. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що поки всі ці процеси відбуваються, поки з'являється додатковий злив інформації і поки немає чітких і зрозумілих і доступних відповідей, ми розуміємо, що напруження буде рости. Тобто мати надію, що ця проблема сама розмовчиться в часі, ну точно абсолютно не варто зробити. І, звичайно, з кожним днем ми розуміємо, що оця напруження, що існує, воно буде тільки ж рости. І, відповідно, незалежно від того, чи це плівки Мідіч, чи якийсь буде інший кейс, як то трагічна ситуація, зокрема, зі стрілком в Києві, відповідно, коли було достатньо багато загиблих і так далі, тобто може бути абсолютно інший кейс, який не пов'язаний з цими корупційними розслідуваннями або корупційними справами, яке може стати спусковим гачком до викидуть цієї негативної енергії, що накопилася в українському суспільстві. Тому тут, звичайно, було би бажано, що була б активна і системна робота представників органів державної влади, власне, з суспільством у поясненні тих чи інших кроків і що відбувається. Да, ми розуміємо, що, можливо, органи державної влади і самі, з огляду на процес, не можуть дати відповіді на всі питання, але повинна бути максимальна прозорість і якісна комунікація в тих питаннях, навіть якщо немає відповідей, але пояснення, що робиться для того, щоб були надані ці відповіді. Якщо цього не буде, то, звичайно, можемо побачити і деструктивні, і трагічні розвиток обставин, власне, в результатах цього процесу.
1: Та й, на жаль, я думаю, що це має теж свій ефект на наших партнерів, але, ну, принаймні, публічно про це наразі не відомо. Ще один великий пласт питань, які потребують відповідей, і мені здається, що на різному рівні відхрещуються від цих проблем. Я зараз про проблеми довкола мобілізації, довкола нападів на ТЦК та СП, на військовослужбовців ТЦК та СП. І ось буквально сьогодні на Закарпатті підтвердили те, що була спроба нападу на приміщення Хуського РТЦК та СП, і поширювали відео, що група людей намагалась прорватися до будівлі ТЦК, і навіть на оприлюднених відео було чути постріли. І зараз ми в очікуванні, чесно зізнаюсь, я як медійниця теж в очікуванні, от в травні нам обіцяють оновити підходи до мобілізації, говорять про появу якихось нових контрактів, взагалі зміни в підходу до мобілізації. На вашу думку, по-перше, наскільки, чи пройшли ми якусь точку неповернення, щоб змінити оце ставлення? І друге питання, власне, на вашу думку, чи вдасться так оці оновлені підходи, чи вони врятують так оцю складну ситуацію?
0: З вашого дозволу, якщо можна, буквально пару слів ще до попереднього коментаря, от ви якраз закінчили європейськими партнерами, ну, ми точно можемо сказати, що це на них впливає. Я, як людина, яка працює зараз з євроінституціями активно, я розумію, що будь-який черговий викид відповідно матеріалів цих плівок, ну, серйозно б'є по їхньому бажанню підтримувати Україну. Більше того, ми можемо згадати декілька тижнів тому назад, коли пані Марта Кос була в Україні, коли їй задавала питання про 90 мільярдів, це до моменту виборів самі Угорщині. Її відповідь була, що до виконати ті частину реформ, яку ви ще не виконали в межах механізму Ukraine Facility, Україна зможе розблокувати ці гроші для себе. І це був достатньо, знаєте, такий дратівлива відповідь. А ті реформи, які не зробила Україна, переважно вони стосуються антикорупційної політики і антикорупційного там реформування антикорупційного сектору. Повертаючись до вашого крайнього питання щодо ТЦК, дивіться, ну, проблема системна. Знову ж, ми говоримо про те, що мобілізація, вона точно не може подобатися українському суспільству. Це повинна бути відправна точка. Да? Ми розуміємо, що воювати ніхто не хоче, бо всі розуміють ризики, відповідно, для здоров'я, для життя, власне, своїх рідних. Тому зрозуміло, що, ну, вірити в те, що процес мобілізації буде сприйнятий на ура, і це буде сприймати як щось позитивне, абсолютно не варто. З іншим питанням, що справді, знову ж, органи державної влади і держава загалом повинна ефективно комунікувати і, знову ж, прозоро комунікувати з суспільством. Якщо держава хоче, щоб громадяни виконували свій обов'язок по захисту держави, то я думаю, що і держава повинна бути максимально відкритою в тому, щоб пояснювати, що відбувається, як відбувається, які можливості, які ризики існують відповідно для громадян, яких вона хоче, щоб вони захищали власне цю державу. І це двосторонній процес. Якщо ж ми говоримо про реформування, то в мене є величезне питання, наскільки ті чи інші там контракти, чи ті чи інші інструменти, які були озвучені як представниками Офісу Президента України, так і Міністерством оборони, будуть ефективними. Так? Чому? Тому що якщо ми говоримо про процес мобілізації, про роботу центрів комплектації територіальних, то ми розуміємо, що це, як скажімо так, лише елемент управлінської системи. Якщо ми хочемо перезавантажити всю систему, щоб громадяни більше довіряли ТЦК, бо багато в чому ми розуміємо, що є і безперечно об'єктивні обставини, чому громадяни дуже підозріло ставляться до ТЦК, але в той же час ми розуміємо, що інколи це є і надумана складова. Да? Я знаю достатньо багато представників ТЦК, які є ветеранами, які отримали пошкодження, поранення і були переведені з огляду на стан здоров'я роботи в ТЦК. І зараз, з огляду на ту ситуацію, яка склалася, вони самі хочуть перевестися навіть в бойові частини, але з огляду на те, що в них зараз стоїть штамп придатен, але для певних родів військ, то вони цього не можуть зробити. І вони теж страждають дуже сильно від тієї ситуації, від того настрою, яка склалася в українському суспільстві. Дивіться, я не вірю в те, що можна змінити кардинальну ситуацію, лише запропонувавши інший формат взаємодії, будь-то шляхом контракту, створення контрактної процедури і тому подібне. В даному випадку я вірю, що змінити статус-кво можна лише з допомогою того, що буде перезапущена вся управлінська модель мобілізації, залучення процесу прийняття рішень на рівні головнокомандуючих Збройних сил України і не тільки. Але в даному випадку в мене є величезні сумніви, наскільки знову ж і Міністерство оборони, і Генштаб, і президент України готові до такого кроку. Бо ми розуміємо, що перезапуск, ну, це складний процес, який вимагає багато ресурсів і знову ж належної якісної комунікації з українського суспільства. Щодо
1: Дякую.
0: того, те, що ви задали питання, чи це невідворотні там певна точка біфуркації, то я вірю в те, що це ні, можливості для такого перезапуску і налагодження нового соціального договору між українським суспільством і органами державної влади можливим. Да, я вірю, що це можливо наразі.
1: Дякую. Дякую, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І будемо підбивати підсумки тижня, що минув. Проговоримо, зокрема, про 9 травня у Москві. З цього почнемо, тому що довкола цього і до цієї дати було проведено багато роботи Україною. І інформаційно багато хто визнає, що ми обіграли Путіна. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, мої вітання.
3: Доброго вечора, Євгені.
1: Що скажете про те, як ми завдали удару по цьому міфу 9 травня, по тому, як це виглядало і як це все, знаєте, так, очевидно, вишенькою на торті, та тому відбувся ще й цей тролінг з указом президента України про дозвіл провести парад?
3: Ну, давайте почнемо, мабуть, з якоїсь технічної частини. Те, що військова техніка не виїхала на Красну площу, це вже пониження статусу параду. Хоч ще задовго до такої загальної істерії навколо можливих українських безпілотників було заявлено, що ситуація не дозволяє, власне, проводити військовий парад. Все було, знаєте, в настільки в історичному вигляді сформульовано, що дійсно ми маємо абсолютно різні маємо різночитання того, що ми побачили. І те, що, наприклад, Білоусов приймав цей парад, і це людина, знаєте, така сама, як Путін, старіюча людина, тут хочеться без там ноток ейджизму, але ми говоримо зараз про символи. І те, що навколо Путіна не було людей, які символізували б силу, і зрештою весь парад він перестав символізувати таку силу Росії, яку ще там 5 років тому не можна було уявити. Багато хто домальовував собі міфи про російську армію, називав цю армію другою армією світу. І це як в анекдоті, що вже 5-й рік друга армія світу не може подолати там 20-ту армію світу. Ну, навряд чи тут можна говорити про високий рівень там цієї армії, якщо так стається. Те, що передувало парату, я вважаю, що це було величезне російське ІПСО, запущене за декількома напрямками. Перший, це, звичайно, було те, що, мовляв, Путін перебуває в ізоляції, що він не зараз не живе в своїх резиденціях, що він десь переховується. Другий момент – це те, що українці можуть бомбити Красну площу. Ну і вже потім накручений третій момент, що, звичайно, Росія буде бити у відповідь. Знаєте, у мене складається, можливо, хибне, але таке враження, що росіяни готові були 9 або 10 травня вдарити дійсно по території України. Про це свідчить, до речі, розвідка, тому що вони закривали там Капустин Яр і інші полігони, і навіть говорили про те, що будуть закривати повітряний простір. Це означає про те, що росіяни готувалися, знаєте, вдарити по Україні, виправдовуючи це тим, що, мовляв, Україна їм цей парад 9 травня зіпсує. У них було переконання, а можливо, знову ж таки, дані розвідки. І от в цьому всьому сенсі, звичайно, що поки що цього не сталося, але я думаю, що це така відкладена історія. Вже сьогодні російські пабліки кажуть, що Україна 14 тисяч раз порушила перемир'я. Не 14, 14 тисяч, ви правильно почули. Це означає, що в них вже все заряджено насправді, що вони свої якісь плани збираються реалізувати, і тільки тепер треба ж виправдати, як це зробити, як це пояснити. І на цьому фоні, звичайно, указ президента Зеленського про те, що він дозволяє цей парад, власне, на прохання американської сторони. Звичайно, тролінг там сотого левелу, але, на жаль, я поки що не бачив новин про великий обмін, який анонсовувався уже буквально в ці дні. Путін, навпаки, вчора почав відлинювати і казати, що Україна не хоче навіть там 500 на 500 поміняти, а тут мова йшла про тисячі людей. Тому я дуже сподіваюся, що цей обмін станеться, але чи не призведе цей такий піднесений ейфорічний наш настрій після виданого указу до зірвання от цього великого обміну? У мене на це питання відповіді немає.
1: Дуже сподіваємося, що цей обмін відбудеться, тому що правда, як багато хто зазначає, якщо ці переговори, оці трирівневі, так, не на рівні лідерів держав, на будь-якому з рівнів, будуть мати як результат обмін полонених, це вже того варте. З приводу того, що знову ж таки, здається, президент України переграв Путіна в оцій історії, хто перший продемонструє Трампу, що він не готовий до переговорів. І тут складається враження, що устами Ушакова, радника Путіна, начебто Росія це зробила. Чи можемо ми констатувати, що це правда, оцей дипломатичний, так, чи якийсь вербальний оцей такий челендж Україна виграла? Хай це раунд, можливо.
3: Ну, по-перше, це тактичний рівень, і дійсно мова йшла про Ушакова, тобто це не рівень президента Путіна, який, власне, навпаки, вийшов на прес-конференцію і сказав, що війна вже скоро має закінчитися. Але ми досягнемо цілі СВО. Ну, тут ми можемо жартувати дуже багато навколо цього. Тобто там вже ж йдуть контакти на різних рівнях, і те, що в четвер, мені здається, заявив Ушаков про те, що Росія виходить із переговорів у цьому тристоронньому форматі, фактично виходить. Для багатьох було якраз такою, знаєте, таким ляпасом для команди президента Трампа. І якраз в цей момент відбувається візит секретаря РНБО в Сполучені Штати. Знову ж таки, йдуть домовленості про обміни. І знову ж таки, оголошує адміністрація Трампа про те, що, мовляв, лідери домовилися про 3 дні тиші і перемир'я. Тобто зараз до цієї заяви Ушакова вже нібито й не повертається, тому що Путін вчора якраз заявив, що він бачить закінчення війни. І це найбільший сигнал, знову ж таки, для Віткофа, для Кушнера, які там збираються до Москви їхати. Тобто це знов одні ті самі граблі, на які вже вони неодноразово ставали, і сподівання, які вони ретранслювали, власне, президенту Трампу, і той і потім їх так само ретранслював в інформаційне поле. Мовляв, росіяни готові до перемовин. Але загалом диспозиція не помінялася. Путін все одно каже, що завдання СВО так званої будуть досягнуті. Тобто ніхто зараз не готовий з російської сторони зупиняти війну, це очевидно.
1: Мусимо це за усіма цими заявами довкола переговорів, про це, я думаю, пам'ятати. Але так чи інакше, без цього дипломатичного треку теж ніяк. І тому якраз спробуємо зрозуміти, куди нас це може завести. Чи бачите ви...
3: Тут зараз, Євгенія, вимальовується інший трек. Тому що росіяни вийшли якраз з ініціативою, мовляв, хай Європа буде ще одним посередником між Україною
1: і... Ви про пана
3: і...
1: Шрёдера?
3: Так, я про пана Шрёдера, звичайно.
1: Наскільки це серйозно? Нашій аудиторії, дозвольте, я два слова скажу, що тут якраз з боку Путіна пролунала пропозиція того, хто міг би бути переговірником між ЄС і Росією, і він називає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрёдера. Я, чесно скажу, не дуже серйозно це сприйняла. Скажіть, про що це нам означає, бо ця людина має, як мінімум, стосунок до російських грошей свого часу, і вона явно не заангажована. Ну, і Путін навряд чи...
3: Чому ж має стосунок? Вона отримувала гроші від російського «Газпрому», вона
1: так.
3: Була членом ради директорів російського «Газпрому». І я не здивуюся, якщо до цього часу Шрёдер на зарплаті у режиму Путіна. Тому, звичайно, що вкинута така конструкція, вона вже зразу є недієздатною, але тут же ж завдання Путіна було показати, що Європа, знову ж таки, не погоджується на мирні ініціативи Росії. Путін весь такий миротворець, він хоче із Трампом замиритися, і взагалі із Україною замиритися, із Європою замиритися. Тільки кожного разу він висуває ті чи інші умови, які, в принципі, не можуть бути прийнятними. От для України він виступав, висуває умови, що ви вийдете з Донецької області, і далі ми тільки сядемо за стіл переговорів. Для європейців він каже, ну, я думаю, що це насмішка була, звичайно, тому що всі прекрасно розуміють бекграунд Шрёдера. Давайте вашим представником буде призначений мною переговірник. Вже, до речі, німецький уряд на це відреагував, сказав, що це неможливо. От для американців він каже, що давайте почнемо нарешті втілювати економічні проекти. Ми вам там намалювали на 13 трильйонів, не мільярдів, трильйонів доларів. Дуже багато проєктів. Давайте вже почнемо щось з цими проєктами робити. Тільки зніміть усі санкції, і давайте вже будемо дружити з сім'ями. От все це купи не тримається, але це все в стилістиці Кремля. Тобто нічого за великим рахунком після 9 травня не змінилося. Оця літургія на свіжому повітрі з некрофільським душком пройшла, і далі Путін буде робити те, що він робив раніше. Очікувати якусь шпаринку в часі, в якій він вважає, зможе продемонструвати його армія найкращі успіхи, і на дипломатичному рівні він зможе з кимось щось повирішувати.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, а що з участю американців у переговорах? В Києві чекають Вітковфа і Кушнера, там до Москви вони мають полетіти, але буквально днями держсекретар США Марко Рубіо сказав, що переговори зайшли в глухий кут. І так, знаєте, побудував речення, мовляв, якщо не буде ніякого результату, то, ну, напевно, американці не будуть більше посередниками, ну, не вийшло. Якось так я це сприйняла. То вони будуть продовжувати оцю човникову дипломатію на рівні таких, мені хочеться назвати їх проросійських, Кушнера і Віткофа, але при цьому ми констатуємо, що переговорів нема.
3: Там є знову ж таки кілька ліній і поведінки, і кілька лівень тактик, тому що Кушнер і Вітков, як ми пам'ятаємо, був і уповноважений президента по Близькому Сходу. І знову ж таки, по Близькому Сходу немає жодних результатів. За даними різних розвідок, навіть Трамп хотів їх відсторонити від цієї місії, зайнятися самостійно, і він навіть делегував, ви пам'ятаєте, віце-президенту Венцу якісь перемовини, які також не увінчалися успіхом, тому що Трамп чомусь вважає, що от є у нього геніальні перемовники, як і він сам, і вони мають, в принципі, довести справу до кінця. Але ж справа насправді не в перемовниках. Справа в позиції там Росії, яку ми зараз маємо. Кого б не прислали до Росії, вони будуть діяти за одним і тим самим алгоритмом. Спочатку вбаюкувати казками про історичне минуле, потім розповідати, що Захід постійно їх дурив. До речі, Путін вчора цю тезу повторив. Мені здається, що вона кочує з одного виступу Путіна в інший. І третє, це те, що, мовляв, Україна, в принципі, країна, з якою не треба домовлятися, тому що всі цілі СВО будуть досягнуті. І оці всі три мантри він повторює вже не один раз, це вже зрозуміло, можна навіть вже дисертацію, мабуть, не одну навіть написати щодо цього, передбачаючи наступні кроки Путіна. Тому, повертаючись до Рубіо, Рубіо там має такий, знаєте, невеличкий острівок свободи і, мабуть, доступу до більших аналітичних викладок. Тому що якщо Кушнер і Вітков і, власне, і Трамп вони користуються в першу чергу бізнесовими підходами, то Рубіо все-таки є підготовленим, щоб працювати із документами, із даними розвідок. І я думаю, що в нього є розуміння, що тут або треба американцям, щоб не втратити обличчя, виходити, в принципі, з цих переговорів. Або тиснути на обидві сторони, а не на одну, як це відбувається зараз. І я близький до того, що рано чи пізно американці можуть дійсно вийти з цих перемовин. Чому? Тому що ми вже мали такий приклад 2014 рік. Перемовини у Женеві. Вони були в чотирьох в форматі чотирьох сторін. І після чого Сполучені Штати Америки сказали, ну це справа Європи, давайте хай Європа займається конфліктом між Україною і Росією. Потім це переросло в нормандський формат, в нормандському форматі так само не було Сполучених Штатів Америки. І зараз ми маємо якусь другу таку серію цього, вибачте, жахливого марлезонського балету. Тому я не виключаю, що саме неуспіх, дипломатичний неуспіх команди Трампа в Ірані і плюс загострення якраз передвиборчої кампанії зараз відтягне Сполучені Штати Америки від концентрації навколо України, і увага буде все менше і менше.
1: Увага Трампа, мені здається, досі зосереджена на Ірані, і дозволю собі на хвилини 4, які в нас залишилися, якраз про це вас і запитати, пане Вікторе. The Guardian написали, що Іран не впав, а союз Трампа і Нетаньяху дав тріщину. І це, до речі, те, про що не так багато говорять, що було партнерство між США і Ізраїлем в питанні атаки по Ірану. І так складається, що зараз на етапі навіть переговорів, неважливо вже на якому рівні, і Ізраїль залишається за бортом. І, очевидно, це їм неприємно. І що нам очікувати тут далі? Багато хто, знаєте, каже про такі висновки, мовляв, Іран і всі події довкола стануть кінцем Трампа, та, і його такої успішної зовнішньої політики, плюс та, можливо, якась образа з боку Нетаньяху тощо. Як ви думаєте, станом на сьогодні, так, в тій конфігурації, якій все це є, куди заведе Трампа ось ця історія з Іраном?
3: Я думаю, що Трамп зараз дуже хоче закрити очі, і щоб ця вся історія залишилась десь в далекому минулому. Тут з Нетаньяху різні можуть бути стосунки. Насправді Нетаньяху і ізраїльська розвідка давала інформацію про те, що, мовляв, як тільки Сполучені Штати Америки нанесуть повітряні удари, уряд Ірану впаде. Плюс будуть бунти опозиції, і це призведе до знищення режиму в принципі в Ірані. Але цього не сталося. Це означає, що або Ізраїль був не настільки проінформований, або Сполучені Штати Америки не послуговувалися на дані розвідки. І це втягування, звичайно, в цю війну для Трампа болісне, і він має на когось повісити відповідальність. От мені здається, що саме це природа там якихось, ну, скажімо так, недружніх нинішніх випадів щодо Нетаньяху. Те, що буде відбуватися, очевидно, вже можна також прогнозувати. 60 днів, які Трамп міг вести цю спецоперацію, закінчилися, і формально йому треба було закінчити, щоб не просити дозволу на продовження операції у Конгресу. Тим більше, що Конгрес зараз буде дуже так специфічно дивитися на будь-яку військову операцію. Тому найближчим часом тут два моменти. Або Сполучені Штати Америки вирішать посилити тиск, і це може бути і коротка наземна операція. Або це буде така в'ялотекуча історія, коли будуть шукати якихось внутрішніх гравців в Ірані, кого можна озброїти і створити можливість для перевороту. Ну, або тихенько піти в ліс і оголосити, що всі цілі трампівської СВО були досягнуті.
1: Теж варіант, будемо спостерігати, але той факт, що озброєння, на яке ми розраховували, витрачається, на жаль, не по російських об'єктах, ну і, власне, увага Трампа не зосереджена зараз на переговорному трекові, це, на жаль, факти, які стали реальністю, і це нам не додало тут балів, але будемо зосереджуватись на головному, на боротьбі з РФ і на своїй перемозі. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш час і аналітику. Нагадаю, Віктор Шлінчак, засновник та, перепрошую, засновник і голова правління Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. І ми спробували зрозуміти, що відбувалось довкола дати 9 травня у Москві, як багато варіантів прораховували в Кремлі, як можливо обставити Україну як державу, яка хоче бити по столиці Російської Федерації, але мені здається, цей раунд за Україною. Будемо далі слухати ефір і новини на Радіо НВ, тоді знову повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор «Ukraine World». І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу, тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

знайдешся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чом би не крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

щасливою в цей світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів Холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю «Дершпігель». Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічні економічний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –